Príjemné popoludnie v spoločnosti Rádia Regina Stred želáme aj po 16. hodine všetkým našim poslucháčom. Dnešná relácia bude patriť fujare, nástroju, ktorý sa stal jedným zo symbolov Slovenska. Pozrieme sa na jej dávne korene v stredovekých trojdierkových píšťalách, ale aj na jej silné spojenie s Podpoľaním. Dotkneme sa aj jej príbuzných nástrojov v Európe i vo svete a ukážeme si, že fujara nie je len minulosť, ale aj súčasť dnešného hudobného života. Od techniky pozdravuje Peter Mikloš a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.

Keď sa povie fujara, väčšina z nás si okamžite predstaví majestátny pastierský nástroj a slovenskú krajinu. Predchodcom dnešnej fujary bola gotická trojdierková basová píšťala. Takéto nástroje boli už v 12. a 13. storočí rozšírené takmer po celej Európe. Boli však podstatne menšie než dnešná fujara a preto sa na ne dalo hrať jednou rukou. Druhá ruka zostávala voľná na bubienok alebo tamburínu, takže hudobník sa dokázal sprevádzať sám. Aj na území dnešného Slovenska boli tieto trojdierkové píšťaly dobre známe. Svedčia o tom dobové zobrazenia, ale aj archeologické nálezy. Napríklad pri výskume na Pustom hrade pri Zvolene objavili archeológovia dve trojdierkové píšťaly z 13. storočia, čo potvrdzuje, že tento typ nástroja bol súčasťou hudobného života aj u našich predkov. V období renesancie začali jednoduché trojdierkové píšťaly ustupovať dokonalejším dýchovým nástrojom. Napriek tomu sa objavila snaha vytvoriť z nich celú rodinu, od menších až po veľké basové nástroje. O ich existencii písali už významní hudobní teoretici na začiatku 17. storočia, ktorí opisovali aj veľké trojdierkové basové píšťaly, veľmi podobné dnešnej fujare. Práve z takéhoto vývojového základu sa podľa viacerých odborníkov zrodila pravá slovenská fujara. Jej vznik sa najčastejšie spája s oblasťou severne od Banskej Bystrice, s okolím Slovenskej Ľubče, Priechodu, Hiadľa, Strelníkov či Podkoníc. Odtiaľ sa neskôr rozšírila aj do kraja pod Poľanou, kde získala svoju dnešnú podobu a stala sa jedným z najvýraznejších symbolov slovenskej ľudovej kultúry.

0: lyžičku.
1: Aj po krásnych piesniach na vlnách Rádia Regina Stred sa vraciame k tradičnému slovenskému hudobnému nástroju fujare. Hudobný vedec dr. Ladislav Lenk už začiatkom 70. rokov vyslovil jednoznačný názor, že fujara vznikla práve v prostredí pastierov na strednom Slovensku. Podľa neho nejde o nástroj, ktorý by sa na naše územie rozšíril počas valašskej kolonizácie. Keby to tak bolo, nachádzali by sme ju oveľa na väčšom území od východného Slovenska až po jeho severozápad. Skutočnosť je však celkom iná. Fujara sa po stáročia udržiavala iba v pomerne úzko vymedzenej oblasti. Tento predpoklad potvrdil aj rozsiahly výskum, ktorý prebiehal v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Zaujímavé pritom bolo, že aj tí fujaristi, ktorí žili ďaleko od Podpoľania, mali svoje korenie práve v tomto kraji. Príkladom je aj Anton Ľupták. Narodil sa v obci Látky, neskôr žil na južnom Slovensku a napokon vo Veľkom Krtíši. A zdá najkrajšie to vystihol fujarista Martin Sanitár zo Zvolenskej Slatiny, ktorý po presťahovaní do Kováčovej spomínal: "Veď keď sme prišli zo Slatiny, s fujarou sme prišli. Boh chráň, aby ju starý otec bol zabudol v Slatine." V týchto jednoduchých slovách je ukryté viac než len spomienka na jeden z hudobných nástrojov. Je v nich vyjadrený silný vzťah človeka ku kraju, z ktorého pochádza. Preto sa fujara nestala iba nástrojom pastierov, ale aj symbolom domova, tradície a kultúrnej pamäti stredného Slovenska.

Keď sa povie fujara, väčšine ľudí si ju automaticky spojíme s podpolaním. A je to prirodzené, pretože práve tam sa zachovala v najživšej podobe a stala sa symbolom tohto kraja. Pri bližšom pohľade však zistíme, že fujara nie je úplne osamoteným hudobným nástrojom. Z konštrukčného hľadiska patrí medzi trojdierkové basové píšťaly. Jej typickým znakom je dlhé telo nástroja a pomocná prívodová píšťala, ktorou hráč privádza vzduch do hlavnej trúbice. Podobné nástroje nájdeme aj v ľudovej hudobnej kultúre viacerých krajín. Napríklad medzi huculmi na Ukrajine sa zachoval nástroj veľmi blízky slovenskej fujare. Odborníci sa však domnievajú, že jeho výskyt súvisí s putovaním pastierov zo slovenského územia a nejde teda o samostatne vzniknutý typ. Zaujímavá je aj poľská basová píšťala. Tá síce nemá hmatové otvory, ale hrá sa na nej podobným spôsobom ako na koncovke, využívaním prirodzených tónov vznikajúcich prefukovaním nástroja. Ešte väčším prekvapením môže byť nástroj, ktorý používajú indiánske kmene v pohorí Andy v Južnej Amerike. Aj ten má pomocnú prívodnú píšťalu, no na rozdiel od našej fujary obsahuje 5 až 6 hmatových otvorov a je určený predovšetkým na spoločnú hru. Hoci má fujara vo svete konštrukčných príbuzných, jej poslanie je celkom výnimočné. Bola a aj je spoločníkom pastierov, ktorí na horských lúkach pracovali celé dni.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Vo Zvolene dnes vyvrcholí Festival vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2026. V divadle Jozefa Gregora Tajovského sa o 17.30 začne galakoncert a o 18.30 tretí záverečný festivalový večer na námestí SMP vo Zvolene. Dnes budú uvedené aj prvé dva scénické programy folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V amfiteátri sa o 19.30 začne program Ozveny Poľany, ktorá bude prehliadkou tancov a piesní. Nasledovať bude folklórne tanečné divadlo Pastier ľudu detvianskýho, inšpirované osobnosťou kňaza a autora prvej monografie Detvy Karola Antona Medveckého. Zajtra o 20. hodine sa v Detvianskom amfiteátri začne scénický program Rozdielny a predsa svojí, v ktorom budú účinkovať Ratolesť, Detvani, Rochoťan, Chotár, Očován, Poničan, Slatina, súbory Detva, Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, Kmotri a kmotrovia z Detvy, ženská spevácka skupina z Detvy, Rómka a Horúce srdcia. Nasledovať bude program Stopy v kruhoch času, venovaný výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Williamovi Jánovi Gruskovi pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude aj verejná nahrávka štúdia STVR v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. V sobotu o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. V sobotu popoludní program folklórnych slávností pod Poľanou v Detve otvorí v amfiteátri program detských folklórnych súborov a po ňom bude nasledovať hudobno-spevácky program Stratené v čase, ktorý prinesie na scénu javiska menej známych, no autentických interpretov z dedín a laznických osád pod Poľania. Večer o 20. hodine sa začne program Hasiči o ich dôležitej funkcii pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku od prvej polovice 20. storočia až do súčasnosti. Záver sobotného večera bude patriť najnovšej tvorbe choreografiek a choreografov folklórnych súborov Váh z Liptovského Mikuláša, Železiar z Košíc, Považan z Považskej Bystrice, Zobor z Nitry a Mladosť z Banskej Bystrice. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valaskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Čovej.
0: Pohronci a folklórna skupina Priechoďan budú v sobotu od 15. hodiny účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov priblíži v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny vo Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysucké kachličky, zdobené štvorce cesta, plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo z váči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu mladuchy, kde budú uvedené pitačky aj odobierka nevesty, nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine bude uvedené pásmo Čriepky zo svadby. Účinkujú folklórny súbor Bystrica a ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Keď sa hovorí o Fujare a Podpoľaní, nemožno obísť obec Korytárky. Hoci samotná história Fujary siaha o niekoľko storočí hlbšie, práve táto obec sa v posledných 10 ročiach stala jedným z najvýraznejších miest, kde sa fujaristická tradícia uchováva. Miestni obyvatelia si dodnes vážia dedičstvo svojich predkov a práve vďaka ich úsiliu patrí obec medzi najvýznamnejšie centrá fujaristov na Slovensku. Koncom 90. rokov minulého storočia tu vznikla myšlienka usporiadať podujatie, ktoré by vzdalo hold nestorovi detvianskych fujaristov Jozefovi Rybárovi. Z tejto myšlienky sa zrodila celoslovenská prehliadka fujaristov, jedinečné stretnutie výrobcov fujár, interpretov, milovníkov ľudovej hudby i všetkých, ktorým je tento výnimočný nástroj blízky. Korytárky však nežijú folklórom iba počas jedného víkendu v roku. Obec je známa bohatou ľudovou kultúrou a môže sa pochváliť mnohými hudobníkmi a osobnosťami, ktoré šírili dobré meno Podpoľania doma i vo svete. Okrem celoslovenskej prehliadky fujaristov sa tu každoročne koná aj prehliadka heligonkárov, venovaná významnému rodákovi Matúšovi Miterovi. Práve preto možno povedať, že Korytárky nie sú len miestom na mape Podpoľania. Sú miestom, kde fujara stále žije aj v 21. storočí.

Fujara je nástroj, ktorý si mnohí spájajú najmä s drevom, tradíciou a remeslom starých majstrov. Dnes sa však objavujú aj moderné cesty, ako si tento nástroj priblížiť, dokonca aj v domácom prostredí, a to netradičným materiálom, akým je plast. Myšlienka vytvoriť fujaru z plastových rúr sa pôvodne zdá možno neobvyklá, no jej cieľom nie je nahradiť tradičný nástroj, ale lepšie pochopiť jeho princíp a sprístupniť ho tým, ktorí si chcú vyskúšať jeho výrobu vlastnými rukami. Prvé pokusy s takouto fujarou neboli jednoduché. Kombinácia drevených a plastových častí prinášala nepresnosti v ladení a zvuku, ešte nebol taký čistý, ako by mal byť. Ukázalo sa, že kľúčom je presná konštrukcia a správne rozmery hlásničky aj samotnej trubice. Výrazný posun nastal až s príchodom moderných 3D tlačiarní, ktoré dnes umožňujú vytvoriť presne tvarované súčiastky aj pre hudobné nástroje. Vďaka tomu vznikli digitálne modely hlásničiek, ktoré si možno vytlačiť a následne spojiť s bežne dostupnými plastovými rúrami používanými v stavebníctve. Na výrobu samotného nástroja sa využíva obyčajná plastová odpadová rúrka s približným priemerom 3 cm a dĺžkou okolo 1,7 metra. Do nej sa následne vyvŕtajú 3 hmatové otvory, ktorých presné umiestnenie je rozhodujúce pre ladenie. Veľmi dôležitou časťou je aj tzv. Prívod vzduchu, teda vzduchovod, ktorý možno riešiť buď 3D tlačenou hlásničkou, alebo jednoduchou ohybnou hadičkou. Práve cez ňu hráč privádza vzduch do nástroja, podobne ako pri tradičnej fujare. Výsledkom však môže byť prekvapivo funkčný hudobný nástroj, ktorý napriek svojmu modernému materiálu zachováva základný princíp fujary. A čo je možno najdôležitejšie, umožňuje ľuďom pochopiť, ako tento výnimočný nástroj funguje zvnútra.

Milí poslucháči, po výživných informáciách o fujare prinášam aj tie o počasí spolu s pranostikami. Aký júl, taký január. Keď v júli mravce svoje mraveniská väčšie stavajú, to znamená včasnú zimu. Chladný júl celé leto ochladí. Naše dnešné pranostiky, ktoré hovorili o ochladení, majú v posledných dňoch opäť svoju aktuálnosť. No a či to tak ostane, to sa dozvieme aj v predpovedi počasia. Zajtra bude polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť. Ojedinele najmä na východe očakávame aj slabé prehánky. Denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na východe väčšinou okolo 24 stupňov Celzia.

Aktuálny pohľad na hodiny nám ukazuje 16 hodín 54 minút a my sme sa, milí poslucháči, prefujarovali až na záver dnešného vysielania. Pred nami je ešte jeden pracovný deň a víkend plný kultúrnych podujatí, ktorý si, verím, mnohí z vás vychutnajú práve na niektorom z nich. Zo štúdia Reginy Stred sa s vami lúčia petrovská dvojica Peter Mikloš a Peter Sedmák. Do počutia.

0: Rádio Regina.
1: Myslím, že ste tak rozsiahle rádio, kde dávate zo všetkého. Aj od politiky, aj od stola, aj pre zabavu, aj pre vedomosť. No, všetko tam je. Preto vás počúval, lebo ma naplňate tým všetkým, čo chcem počuť.
2: V nedeľu ma baví vôvod dedín a miest, zóny nad krajinou, to ma tak zaujíma. A potom rôzne rozhovory s populárnymi osobnostiami. Také rady o zdraví, o dom, o záhradu, ovocné stromy a kvietky, také ma baví.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Zahrajte mi túto.
3: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Ako si sme si zvykli, že leto nie je obdobím najťažších poľnohospodárskych prác, ale časom pre dovolenkovanie. Každý z nás si zrejme dni oddychu plánuje vopred. A keď má tento okamih opustenia domova prísť, predtým počítame dni možno tak ako malé deti pred Vianocami. No a tí, čo sa z dovolenky už vrátili, si triedia spomienky a možno si vravia, ešte pred týždňom som bola tam a tam. V našej relácii sme počas letného obdobia obsah z časti upravili. Vedomostný kvíz odkladáme na september. Namiesto toho bude príležitostne zaradená súťaž o nárečové slovo od vás, ktoré zaznelo v priebehu ostatného školského roka. Dnes však nie. Namiesto toho si doprajeme množstvo hudby, teda ľudových piesní v podaní interpretov a interpretiek zo všetkých východoslovenských regiónov. Aj toto môže byť relax. Na chvíľu nezaťažovať myseľ slovnými informáciami, preto veľa nenarozprávame. V prvom vstupe navštívime Spiš, Gemer a Abov. Piesne typické pre stredný a dolný Spiš zahrajú a zaspievajú členovia a jedna členka, primáška, z ľudovej hudby Štefana Cínu. Pokračovať bude folklórny súbor Gemer z Dobšinej so solistkou Máriou Brdárskou od Mesiarčky a so sprívodom Orchestra ľudových nástrojov Rádio Bratislava. Treťou zastávkou bude Abov, odkiaľ sa so štúdiovou ľudovou hudbou s primášom Michalom Nogom predstaví folklórna skupina Škvárkare z Košíc, Košickej Novej Vsi so solistom Tomášom Ondrušom. Toho poznáte ako spolumoderátora s Ivetou Vaculovou v našej relácii vysielanej v posledný útorok v mesiaci v Náreči.

Dozneli piesne v podaní ľudovej hudby Štefana Cínu z Hnilca, folklórneho súboru Gemer z Obšinej a folklórnej skupiny Škvarkare z Košíc Košickej Novej Vsi. V regióne Zemplín pobudneme v spoločnosti folklórnej skupiny Škucirka z Pavloviec nad Duhom, ktorej zahrá ľudová hudba Stana Baláža. No a Šarišom nás bude sprevádzať solista folklórneho súboru Bystrančan z Bystrého, Ľubomír Varga. Hrá ľudová hudba Eduarda Tokára.

0: z rozhlasového archívu.
1: Včera zazneli v tejto rubrike spevy žien z obce Bodružal, ktoré sa zúčastnili na festivale ľudovej umeleckej tvorivosti ukrajinských pracujúcich, ako bolo nazývané podujatie vo Svidníku. A viete, v ktorom roku? 1956. Toto leto je to presne 70 rokov, čo sa po vystúpeniach na javisku presunuli účinkujúci pred rozhlasové mikrofóny. A tam svoje vystúpenia zaspievali, prípadne aj zahrali ešte raz. Máme tak rukolapné dôkazy, že sa pred 70 rokmi spievalo a hralo trošku inak. Tu je krátka ukážka hudobno-speváckeho súboru z Kamienky v okrese Stará Ľubovňa.

0: Zahrajte mi túto.
1: Otvárame rozhlasový lexikon ľudovej kultúry Slovenska, kde sa dozvieme zaujímavosti z tradičnej kultúry, ako sa hovorí, z prvej ruky. Ak sa v tejto oblasti zvykneme zamerať na niekdajšiu kuchyňu, reč je takmer vždy o jedlách, no dnes bude témou rozhovoru nápoj. Aký? To už bratislavskému kolegovi Michalovi Hercegovi povedala profesorka Rastislava Stoličná z Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied.
2: Kvas bol v podstate niečo, čo by sme mohli nazvať ako prapivo. To bol nápoj, ktorý prirodzenou fermentáciou skvasil buď múku, otruby, alebo neskôr aj nejaké pečivo, ktoré sa zalialo vlažnou vodou a skvasilo na mierne 1 až 2% alkoholu. Má ten taký kyslastý, osviežujúci nápoj. Kto bol na Ukrajine, v Bielorusku, v Rusku alebo na Balkáne, mohol sa bežne stretnúť, že sa tam takéto kvasy dodnes predávajú. Bohužiaľ, na Slovensku a v celej strednej a západnej Európe, kde bol tento nápoj kedysi úplne bežný, sa vytratil a z nášho jedálneho lístku ho vytlačilo pivo. Ale kvas bol aj u nás dosť dlho, ešte na prelome 19. 20. storočia, predovšetkým na východnom Slovensku, známi. Ľudia si ho vyrábali doma, v súdkoch a pil sa hlavne v lete ako osviežujúci nápoj, ktorý dobre zaháňal smet.
3: Hovoríte, že je škoda, že kvas z našich končín vymizol. Prišli sme o veľa? Bolo to v niečom možno lepšie aj ako to súčasné pivo?
2: No tak malo to predovšetkým menej percent alkoholu. Najslabšie pivo má stále viacej percent alkoholu, ako mal ten kvas. Ja som to teda pila na Ukrajine a veľmi mi to chutilo.
3: Tak ako to máme pri destilovaných nápojoch, že páliť sa dá takmer zo všetkého, tak aj kvas sa dal urobiť zo všeličoho, potom aj zrejme rôzne chutil.
2: No samozrejme, kvasy sa nerobili len z múky, na kvasení múky alebo chlebové kvasy, ale robili sa aj hlavne z divorastúcich alebo lesných plodín. Že sa pozbierali jablka, hrušky, kaliny, jarabiny, brusnice, maliny, jahody, černice a ovocie sa zasa zalialo vychladenou prevarenou vodou a zakrylo sa v drevenej nádobe a ono prirodzene skvasilo. U nás na trhoch sa ešte v 19. storočí predávali takéto kvasy pod názvom plačanka. Napríklad na Spiši.
3: Kvás sa nepoužíval len ako nízkopercentný osviežujúci alkoholický nápoj, ale využíval sa aj na ušľachtilejšie účely pri pečení chleba.
2: Väčšinou sa to robilo tak, že si gazdina nechala vždy kúsok, povedzme ako pesť veľký, toho vykvaseného cesta na chlieb, odložila do múky a potom ho znova za týždeň, keď išla piecť chlieb, ho zobrala, zaliala vlažnou vodou, troška posypala múkou a vyrobila tzv. Kvás. Pások, ktorý potom naliala k múke a to vyvolalo také prirodzené kvasenie toho domáceho chleba. Tie dnešné chleby, ktoré kvasia pomocou droždia, to má úplne inú chuť. A už som niekde čítala, že sa niektoré menšie pekárne pokúšajú o akúsi renesanciu a chcú zaviesť pečenie práve pomocou toho kvasu.
1: Bratislavský rozhlasový kolega Michal Hercek sa rozprával s etnologičkou profesorkou Rastislavou Stoličnou. Nie o kvase, ale o celkom iných nápojoch zaspieva a zahrá folklórny súbor Železiar.

Mnohí ste si už pravdepodobne užili liečbu i príjemnú náladu v kúpeľných strediskách. Liečebné stredisko pri Bardejove pripravuje na víkend Bardejovské kúpeľné dni, teda ešte čosi navyše, kde dostane svoje miesto aj folklór. Bardejovské kúpeľné dni sú určené pre najširšiu verejnosť zo širokého okolia, nie len teda pre tých, čo tam trávia čas procedúrami. Začnú sa v sobotu o 14:30 vystúpením mužskej speváckej skupiny Parobčaci z Udavského. Po nich sa predstaví folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec, potom iné hudobné telesá, Harmonia Band a Albion Rock Band, no k ľudovým piesňam sa v areáli pri kúpeľnej dvorane v Bardejovských kúpeľoch o 20:00 večer vráti ľudová hudba Primáš. V nedeľu pokračujú Bardejovské kúpeľné dni predstavením rôznych kapiel a rôznych žánrov, kde nebudú po 15:00 chýbať folklórna skupina Fričkovian z Fričkoviec a Ošikovské dzivčata. Pripravená bude aj ulička remesiel a rôzne atrakcie pre deti. Ak máte informácie, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o nich vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavychod@stvr.sk. Pred záverom si v pesničkách vypočujeme takmer všetkých, ktorých sme ako účinkujúcich na víkendových Bardejovských kúpeľných dňoch spomínali. S ľudovou hudbou Šarišan teraz zaspíva folklórna skupina Bartošovčan z Bartošoviec, s muzikou Milana Rendoša speváčky z Osikova a s ľudovou hudbou Pekovci speváci z Fričkoviec.

spievali speváci a speváčky z Bartošoviec, Osikova a Fričkoviec. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere nám zaspievajú manželia Martina a Viktor Ťaskovci z Hencoviec. Hrá ľudová hudba Vranovčan s primášom Ondrejom Šinajom. Jo.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a ľudovej hudby. V Rádiu Regina Západ vám o tomto čase pravidelne prinášame folklórny servis s tipmi na folklórne podujatia, ktoré sa konajú počas najbližších dní. Dnes však urobíme malú výnimku. Hovoriť budeme iba o jednom podujatí a ním sú folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, ktoré otvárajú svoje brány už dnes. Trvajú do nedele 12. júla. Konkrétne si priblížime jeden program týchto folklórnych slávností. Komu bude venovaný, to sa dozviete, ak zostanete s Reginou až do 18. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

srdci rázovitého regiónu Podpoľania pod vyhasnutým vulkánom Poľana nájdeme mesto Detva, domov najstaršieho prírodného amfiteátra na Slovensku. Práve tu v pôsobivej prírodnej scenérii každoročne ožíva neopakovateľná atmosféra krásy ľudových tradícií v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. V tomto roku sa toto podujatie koná už po 59. raz. Program folklórnych slávností je naozaj pestrý. Mňa osobne však zaujal ten zajtrajší. Večer si tu budete môcť pozrieť program s názvom Stopy v kruhoch času. Venovaný je nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku, výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry, ktorá svojim životom a dielom prepájala človeka, krajinu i pamäť národa do jedného živého celku.

William Gruska sa narodil 24. septembra 1936 v Ružomberku a zomrel deň pred svojimi 83. narodeninami 23. septembra 2019 v Bratislave. Vyrastal v učiteľskej rodine v Rabčiciach. Tam chodil do ľudovej školy do jesene 1944 až do príchodu frontu. Vo februári 1945 sa jeho rodina z Rabčíc evakuovala na západné Slovensko. Na početných cestách krížom po celej našej krajine sa popri výbere vhodných exteriérov a interiérov pre filmové spracovanie venoval po celý život i výskumu, štúdiu a záchrane tradičnej ľudovej kultúry, zvykov a zanikajúcich tradičných ľudových remesiel. Na jeho podnet vzniklo vo všetkých regiónoch Slovenska nespočetné množstvo folklórnych skupín i ľudových hudieb, ktoré sa takisto venovali výskumu, záchrane, rekonštrukcii a prezentácii starých piesní, zvykov a remesiel. Ja osobne som s Williamom Gruskom prišla do kontaktu v roku 2016 pri uvedení CD albumu O víno, boh ti nebo daj. Účinkuje na ňom viacero folklórnych i speváckych skupín, ktoré v tom čase pôsobili v Pezinku.

Okrem iného bol William Gruska i autorom scenárov a režisérom televíznych i rozhlasových programov a aj publikácií. Napríklad Neznáme Slovensko očami fotografov, Cesty a ozveny diela Milana Rúfusa, Milo Urban, Velikán spod Babej hory, Ľudový nábytok Slovenska, Cesty hudby k mladým a Mladých k hudbe a ďalšie. Je tiež autorom podujatia s názvom Staré nôty mladých strún a aj Dni koliet kresťanov Slovenska. Za zmienku stojí i prelomový program, ktorý ešte v roku 1986 zaradil William

programom Gruska na festival vo Východnej. Názov tohto programu je Ľudia z rodu Rómov a v roku 1986 naozaj spôsobil na folklórnej scéne rozruch v pravom slova zmysle. Dodnes je tento program neprekonaný, no žiaľ mnohí z Rómov, ktorí sa na tomto festivale pred 40 rokmi predstavili ako nositelia svojich tradícií, už dnes nežijú a nasledovníkov bohužiaľ nenašli.

Zajtra o 21.30 si teda v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve môžete pozrieť program s názvom Stopy v kruhoch času. Tento program sa opiera o symboliku kruhu ako obrazu života, návratov i kontinuity. Jednotlivé časti, kruh rodiny, pohybu, pamäti a priestoru odkrývajú rôzne vrstvy gruskovej osobnosti i diela. Kruh rodiny predstavuje človeka v jeho najintímnejšej podobe, syna, otca, priateľa. Kruh pohybu oživuje jeho vzťah k tancu, hudbe a javiskovej dynamike. Kruh pamäti prináša reflexiu jeho práce etnografa a rozprávača príbehov Slovenska. Kruh priestoru pripomína jeho schopnosť formovať scénu, obohatiť film i krajinu ako živý organizmus. Program Stopy v kruhoch času však určite nie je jediný, ktorý sa oplatí vidieť v rámci folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Začínajú dnes a svoje brány zatvoria v nedeľu 12. júla.

Milí priatelia, dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali programu s názvom Stopy v kruhoch času, ktorý uvedú už zajtra na folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Program je venovaný nedožitým 90. narodeninám Viliama Jána Grusku. Tešíme sa na vás aj dnes po 20. s ďalším vydaním relácie Kapela Hraj. Pripravuje ho pre vás kolega David Krajčí. Spolu s ním vám krásny zvyšok štvrtkového večera želá aj Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ohlásil dodávku striel pre patrioty. Najmenej 12 ľudí podľa záchranárov zahynulo pri lesnom požiari v španielskej Andalúzii. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe, ojedinele prehánky a 19 až 30 stupňov. Príjemné skoré ráno želá Katarína Štepánová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský rokoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o podrobnostiach poskytnutia licencie na americké protiraketové systémy Patriot. Politicky je táto otázka vyriešená, rokovania budú pokračovať. Informoval Zelenský a ohlásil, že v najbližších dňoch na Ukrajinu dorazia zo Spojených štátov protiraketové strely do Patriotov. Sýrsky minister vnútra Anas Khatab oznámil, že úrady zadržali teroristickú bunku zodpovednú za dva bombové útoky, ku ktorým došlo začiatkom tohto týždňa počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Damasku a pri ktorých zahynula jedna osoba a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Bunka bola podľa ministra napojená na džihadistickú organizáciu Islamský štát. Ďalšie informácie poskytnú až po ukončení vyšetrovania. Najmenej 12 obetí a 6 zranených si vyžiadal lesný požiar, ktorý vypukol vo štvrtok podvečer v provincii Almeria v španielskej Andalúzii. Niektoré z obetí našli v ich autách. S odvolaním sa na záchranárov o tom informovali agentúry DPA a AFP. Tá upozorňuje, že tragická bilancia štvrtkovej prírodnej katastrofy prevyšuje celkový počet obetí lesných požiarov v Španielsku za celý minulý rok. Absolventi stavebníctva sú ponovom najžiadanejší na trhu práce. Po rokoch tak predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 ľudí, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
2: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
1: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity stúpol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200. Pokračuje hovorca univerzity Juraj Rybanský.
3: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe. Statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Francúzska postúpili do semifinále majstrovstiev sveta po víťazstve nad Marokom 2-0. V ďalšej fáze ich čaká úspešnejší z dvojice Španielsko-Belgicko, ktorá nastúpi dnes o 21. hodine. Dnes má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, najmä na východe. Ojedinele prehánky, teplota 19 až 40 stupňov, severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pekné ráno všetkým šoférom na stredoslovenské cesty. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Klmec zdrsňujú vozovku. Tunel je stále uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. V Martine na ulici na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. Aktuálne nám nehlásite žiadne nehody, kolóny ani radary. Užívajte šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
5: V dnešnom historickom kalendári budeme spomínať na herca Slavomíra Záhradníka. Do Detví nás dnes ráno zavedú aj regionálne príslovia v rubrike Overené storočiami a prihlásime sa odtiaľ aj neskôr, keď témou budú folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve. V záhradkárskej rubrike sa zameriame na divozel veľkokvetý, no a chýbať nebude ani radná súťaž. Piatkovým rádiobudíkom vás budeme sprevádzať s Petrom Gazarekom.
6: Ráno s Petrom Magurským.

5 hodín, 11 minút, 10. júl v kalendári a meniny má Amália. Ženské meno Amália má germánsky pôvod a význam mena je pracovitá. Amálie sú veľmi zvedavé, všetko ich zaujíma, všetko musia vyskúšať, nepociťujú strach pri stretnutiach s neznámym prostredím. Tak ak ste zvedavé, že kto vám zaspieva k meninám, tak v rádiu Regina Stret to v tejto chvíli bude Carmen Palbaláš. Všetko najlepšie!

17 minút po 5. máte naladenú Reginu Stret. V Žiari nad Hronom sa dočkajú nových, štátom podporovaných nájomných bytov. Na projekt prispel investor vyše 10 miliónmi eur. Do mesta chcú prilákať aj nových obyvateľov. Tému spracoval Alexander Ernest.

0: Nový bytový komplex vyrastie na okraji mesta v smere na Prievidzu. Plánovaných je 78 bytov rôznych veľkostí a takmer 100 parkovacích miest. Pokračuje riaditeľ investičnej spoločnosti Gabriel Balok.
1: Výhodný je v tom, že naozaj v regióne čísla hovoria o tom, že je tu nízka nezamestnanosť, je tu silná priemyselná zóna, je tu veľa zamestnávateľov. My keď sme mali so zástupcami zamestnávateľov stretnutia, množstvo z nich nám hovorilo, že naozaj ich zamestnanci dochádzajú aj zhruba z lokality z 20 kilometrov. Je dopyt proste po bývaniach, sú aj v nájme, sú častokrát u rodičov. Čiže štúdie nám aj hovorili, že z celkového množstva obyvateľstva v regióne Žiar nad Hronom nám vychádza niečo viac ako 2000 potenciálnych záujemcov, ktorí sú vo veku od 27 do 37 rokov. Čiže toto je presne tá skupina.
0: Nájomné byty musí investor prevádzkovať 25 rokov. Nájomca získava prenájom na dobu neurčitú. Byty si po tejto dobe budú môcť ľudia aj odkúpiť. Výhodou je, že nový nájomca dostane byt kompletne zariadený, hovorí riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
2: Sú to kvalitné nájomné byty, v tom je tá veľká výhoda. Plus je tam regulovaný nájom, ktorý vychádza z priemernej ročnej nominálnej mzdy v danom kraji, čo teda práve v Žiar nad Hronom, ako som spomínala, je na bežný dvojizbový byt nejakých 480 eur, maximálny strop nájmu.
0: Pokiaľ dostane nájomca príspevok od zamestnávateľa, suma môže klesnúť na 280 eur mesačne bez energií. Primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.
3: Naše byty, ktoré staviame ako mesto cez štátny fond rozvoja bývania, sú limitujúce príjmom toho človeka. To znamená, ak presiahne určitý príjem, nemôže bývať v tom byte ďalej. Kdežto tento projekt je ako keby nastavený úplne iným spôsobom, keďže je to komerčný projekt a verím, že aj viacerí sa prisťahujú do nášho mesta.
0: Hovorí opäť Eva Lisová.
2: Už teda záujem evidujeme. Bez toho, aby sa čokoľvek marketovalo, vlastne máme už vyše 100 záujemcov, ktorí by chceli teda bývať tuto v Žiari nad Hronom a teda uvidíme, ako bude to ďalej pokračovať, keď sa teraz spustí projekt.
0: Medzi podmienkami je napríklad to, že záujemca nemôže byť dlžníkom štátu a nesmie byť v registri exekúcií. Štátna agentúra dbá na maximálny, ale aj na minimálny príjem, tak aby domácnosť dokázala nájomné platiť. Registráciu pre záujemcov o byty agentúra štátom podporovaného nájomného bývania spustí na svojom webe tento mesiac. Stavba má byť hotová do 2 rokov.

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stret, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Pochádzajú z Horehronia, Javorníkov, Turca, Hontu či Podpoliania. Spoznajte príslovia, ktoré vznikli aj vo vašich končinách. Predstavia ich osobnosti regiónu, doplňa archívne ukážky zo storočného archívu Slovenského rozhlasu a tematická hudba. Rubrika Mária Špilbergera overené storočiami. V premiére od pondelka do piatka vždy o 6:45 v Rádiu Regina Stret a v archíve na webe STVR.
0: Zelená vlna.
2: V teplom vrchu na hlavnom ťahu opravujú vodovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu, medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec, sledujte dočasné dopravné značky. Aktuálne na malo nehlásite žiadne nehody, ani radary. Ak budete mať informácie pre ostatných šoférov, volajte na bezplatné telefónne číslo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
2: S mladými ľuďmi je aj v oblasti AI potrebné komunikovať citlivo a so záujmom. Striktné zakazovanie podľa odborníkov nie je cesta, o čom sa dozviete viac v našej rubrike Liek na dušu.
3: Tie ich nejaké znalosti sú naozaj že na vysokej úrovni a oni to vedia. Čiže my im akože nehovoríme nič nové, len si vlastne pripomenieme to, že je tu aj iná cesta. Ten chatbot, ktorý mi tu povie, čo mám robiť, nemusí byť tá jediná cesta. A tam potom áno, nastáva takéto narúšanie nejakého presvedčenia, čo mu verí. A tam tá práca je náročnejšia.
2: Ako teda na to? Dozviete sa už po pesničke. Stačí zostať na vlnách Reginy Stret.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: S mladými ľuďmi je aj v oblasti AI, čiže umelej inteligencie, potrebné komunikovať citlivo a so záujmom. Striktné zakazovanie podľa odborníkov nie je cesta. Ako však reagujú na kritické hlasy smerom od dospelých a odborníkov?
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Keď dospelí rozprávajú o umelej inteligencii, často dávajú dôraz na riziká. Pre mladých sa však AI nejaví ako hrozba. Skôr ju vnímajú ako nástroj, ktorý im pomáha učiť sa, tvoriť alebo hľadať odpovede. Kritické postoje dospelých preto môžu niekedy vnímať ako nepochopenie vlastnej skúsenosti. Ako to v praxi vyzerá, keď mladých ľudí odborníci konfrontujú s určitou kritikou na účet AI, hovorí z vlastnej skúsenosti psychologička z Bratislavy Slavského IPčka Vanessa Udvardiová.
3: Ja mám pocit, že je to naozaj veľmi individuálne. Že určite je tu skupinka tých mladých ľudí, ktorí to vlastne vedia. Že tie ich nejaké znalosti sú naozaj že na vysokej úrovni a oni to vedia. Čiže my im akože nehovoríme nič nové, len si vlastne pripomenieme to, že je tu aj iná cesta. Že ten chatbot, ktorý mi tu povie, čo mám robiť, nemusí byť tá jediná cesta. A to je ten pozitívnejší prípad.
2: Vanessa Udvardiová zároveň dodáva, že prirodzene má skúsenosť aj s mladými ľuďmi, ktorí umelej inteligencii bezvýhradne dôverujú.
3: A tam potom áno, nastáva takéto narúšanie nejakého toho presvedčenia, čo mu verili, a tam tá práca je náročnejšia. Ale tam sa potom veľmi snažíme hľadať vlastne to, že OK, ale že tak teraz to už vieme a poďme hľadať to, čo ti ten chatbot alebo tá umelá inteligencia dávala, tak poďme to hľadať niekde inde. Že poďme to tu spolu nájsť. Tie veci, ktoré si pri nej cítil, ten pocit, ktorý proste ti dával, tak poďme pohľadať v tvojom živote možno niekde inde a na tie psychologické odpovede tu vieme prísť spolu.
2: Informácie zverejnené na webe projektu Umelá inteligencia vo vzdelávaní z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky hovoria, že najnovší výskum OECD ukazuje, že medzi najaktívnejších používateľov generatívnej umelej inteligencie patria mladí ľudia až do 35 rokov. Takže téma ako taká sa netýka iba tínedžerov a mladých dospelých, na ktorých sme v rubrike cielili. Podľa výskumu mladí do 35 rokov AI súčasne hodnotia ako užitočnú, dôveryhodnú a eticky priateľnú. Ďalej web uvádza, že viac než 80% mladých hodnotí AI pozitívne takmer vo všetkých sledovaných kategóriách. Miera skepsy výrazne narastá až v skupine nad 55 rokov.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: Predpoveď počasia.
1: 5 hodín, 42 minút, poďme sa pozrieť na to, ako bude vyzerať 10. júlový deň na strednom Slovensku. Bude polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť, ojedinele aj nejaké tie prehánky, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na hore Hroní 19 až 24. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov, z rána bez vetrie alebo slabý premenlivý, postupne severozápadný až severný vietor do 20 km/h.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: Divadelný, rozhlasový, filmový herec Slavomír Záhradník sa narodil 10. júla 1937 na Liptove v Nižnej Boci. K herectvu ho priviedol jeho priateľ, tiež Liptova, Ivan Rajniak. Podľa špecificky zafarbeného hlasu ho poznali viaceré generácie divákov i rozhlasových poslucháčov. V roku 2015 o ňom spracoval rozhlasovú spomienku Martin Jurčo.
2: Hlas Slava Záhradníka si zapamätal každý, aj preto dostával v rozhlase ponuky na čítanie rôznych dramatických textov, ale aj na postavy v rozhlasových hrách. Takto si po rokoch spomína na svojho priateľa novinár Peter Valo.
3: A Jožo Adamovič svojho času mi povedal jedno, že keby bol Slavo Francúz, tak je to Jean Marais. S tým vystupovaným, s tým, čo mal v sebe napumpované to, čo dostal od Pána Boha, že bolo by to asi tak, no. Ale mal jednu takú zvláštnu vlastnosť, že poznám kopu hercov, ktorí sa vedeli tak vtierať a podlizovať, aby sa dostali k postave a takto, všeličo. Ale Slavo na toto kašľal s prehľadom, urobil svoju robotu, ako prišla a bolo. Čo je zaujímavé, v Hybiach bola pani učiteľka Jariabková, ktorá bola nesmierne zaujímavá divadelná ochotníčka. Taká, že robila napríklad, tuším, Ivan Rajniak bol z jej liahne a viacero ľudí u nej fungovalo, lebo Hybe sú známe tým, že dosť veľa veľkých mienotiel vyšlo. A Slavo nie, to si ani nevšimli. To skôr tie huncutstva a takto a šport. Potom nejak stretol Ivana Rajniaka a ten, keď už bol po priemyslovke, prešiel do Bratislavy a robil niekde na zimnom štadióne čosi. A Ivan ho stretol, aby šiel na prímačky na VSM. No, tak keď Bagar uvidel ten hlas a tú postavu, čo už dneska takí ľudia ani nie sú v divadle, tak okamžite obrali. No.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Ženy to ľahké nemajú. Zmeny nálady, málo či veľa energie, ale aj stav pleti. Toto všetko má na svedomí ženský cyklus, o ktorom hovoríme v dnešnej zdravotníckej rubrike.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Ženský cyklus je pravidelný proces riadený hormónmi, ktorý pripravuje telo na tehotenstvo. Trvá v priemere 28 dní, niekedy 21, niekedy aj 35 dní. Jednotlivé fázy ovplyvňujú hladinu energie, náladu aj stav pleti ženy. Cyklus sa začína menštruáciou a približne v 14. deň prechádza do ovulačnej fázy. Hladina estrogénu je vtedy na maxime. Ženy sa cítia príťažlivé a plné energie. Problémy s ovuláciou sa dajú potvrdiť ultrazvukom alebo hormonálnym profilom, hovorí doktorka Mariana Gruberová z Polikliniky AGEL Žiar nad Hronom a z Centra reprodukčnej medicíny Reprofit v Martine.
3: Keď potrebujeme vedieť, či funguje vôbec tá cyklicita, takzvaný bazálny hormonálny profil, to je to, čo sa najčastejšie robí, alebo čo potrebujeme aj v rámci napríklad vyšetrenia pre to, keď sa nedarí otehotnieť, tak je v čase menštruácie medzi 2., 4., ako sa uvádza 3., 5. dňom cyklu. Potom sa ešte v druhej fáze cyklu po ovulácii dá takto potvrdiť, že naozaj došlo k ovulácii a tvorí sa tam dostatok hormónu, ktorý je veľmi dôležitý nielen pre cyklus ako taký, ale aj pre celé tehotenstvo.
2: To už hovoríme o hormóne progesterón, ktorého hladina stúpa po ovulácii. Výsledky hormonálneho vyšetrenia pomôžu pacientke nastaviť vhodnú liečbu.
3: Keď je napríklad progesterónu málo, dá sa doplniť, dá sa upraviť cyklus. A tu by som ale chcela povedať, že aj bežný gynekológ, nielen gynekológ špecializovaného centra na liečbu neplodnosti, má možnosť pri hormonálnom profile vyšetriť hormón, má takú skratku, že AMH, antimillerianský alebo antimillerianov hormón, ktorý hovorí o vaječníkovej rezerve, čiže zásobe vajíčok vo vaječníku.
2: Takéto vyšetrenie môže pomôcť najmä ženám, ktoré majú problém otehotnieť.
3: Práve na základe náhodne zisteného nízkej hladiny alebo len zníženej hladiny toho AMH u mladej ženy, ktorá sa buď snaží, alebo ešte len plánuje snažiť o graviditu, alebo sa trebárs nesnaží vôbec a je mladúčka, z nejakého dôvodu sa k tomu dostali a vyšetrili, tak jej vieme včas pomôcť. Vieme v centrách poradiť, aby si dala zamraziť vajíčka, teda aby podstúpila stimuláciu, aby kým tie vajíčka má, si vytvorila rezervu. Nie je to nič už neobvykle dnešnej dobe.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detvách.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V bratislavskej Inchebe sa stretlo okolo 1000 ľudí, aby povedali nie akceleračným zónam pre veterné elektrárne. Spojené štáty oznámili, že budú dozerať na stiahnutie izraelskej armády z Libanonu. Dnes má byť poloblačno až oblačno, na východe Prehánky 19 až 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Na druhé verejné prerokovanie strategického dokumentu akceleračné zóny pre veternú energiu prišlo do bratislavskej Inchebi okolo 1000 ľudí. Podľa dokumentu na Slovensku môže vzniknúť 8 zón, v ktorých by mohlo vyrásť celkovo 207 veterných turbín s výkonom 1449 MW. Proti výstavbe je aj Stanislav Guláš z iniciatívy Chránime si naše.
2: V rámci Slovenska sa majú okolo baterkárne od Nových Zámkov až po Podhajsku vystavať akceleračné zóny 3. Má tam byť 77 vrtúl vysokých 260 metrov, čo je 5 kostolov aj s vežami na sebe.
1: Ministerstvo hospodárstva po rokovaní uistilo, že Slovensko v súčasnosti nepripravuje výstavbu veterných elektrární. Tvrdí, že identifikácia akceleračných zón je analytickou úlohou štátu, ktorá mu vyplýva zo záväzkov v rámci plánu obnovy a odolnosti. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík doplňa, že tento záväzok bol do plánu zaradený ešte v rokoch 2022 až 2023.
3: Identifikácia akceleračných zón však sama o sebe neznamená rozhodnutie o výstavbe veterných elektrární a ani nezačína povoľovací proces. A ak obec nebude súhlasiť s výstavbou veterného parku, tento zámer nebude možné povoliť.
1: Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z pilotných zón na juhu Libanonu, pričom tento proces sa začne počas niekoľkých dní, uviedli americkí a libanonskí predstavitelia. Nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa má uskutočniť na budúci týždeň. Podľa diplomatického zdroja Bejrút žiada, aby sa Izrael pred rokovaniami stiahol z oblasti v Libanone. Počet obetí dvojice zemetrasení, ktoré 24. júna zasiahli Venezuelu, stúpol na najmenej 3890, oznámila venezuelská vláda. Počet zranených zostáva už niekoľko dní bez zmeny. Je ich 16 740. O strechu nad hlavou prišlo takmer 18 000 ľudí. Aj keď sa venezuelské úrady vyhýbajú správam o počte nezvestných, podľa OSN ich môže byť až 50 000. Nádej na nájdenie preživších je pritom viac ako 2 týždne po zemetrasení takmer nulová a zahraničné záchranné týmy začínajú krajinu opúšťať. OSN v stredu vyzvala na poskytnutie darov, ktoré by Venezuele pomohli vyrovnať sa s následkami katastrofy. Viac než dve tretiny najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v Českom Zlíne sa zrútili potom, keď objekt vo štvrtok ráno zachvátil rozsiahly požiar. Podľa hovorcu hasičov Pavla Žezníčka má budova číslo 34 narušenú statiku. Oheň zničil 10 tisíce párov obuvy, oblečenie a doplnky v hodnote 150 až 180 miliónov českých korún. Zranených nehlásia, príčinu požiaru vyšetrujú. Švédsky útočník Leo Carlsson napokon zostáva v Anaheime Ducks. Vedenie klubu vyrovnalo ponuku Philadelphia Flyers a podpísalo s ním 5-ročný kontrakt s ročným platom 18 miliónov dolárov. V nasledujúcej sezóne sa tak stane najlepšie plateným hráčom NHL. Dnes má byť polooblačno až oblačno, najmä na východe Prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe 19 až 24 stupňov. Slabý premenlivý, postupne prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna. Krátko po 6. pozdravujeme za volanty. V kolóne stojíte tradične pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. V teplom vrchu na hlavnom ťahu opravujú vodovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a pripomíname na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku, tunel je uzavretý v oboch smeroch, obidete ho cez Žilinu. Jazdite bezpečne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stret, Rádio Budík.
4: Dobrú správu mám pre vás, je tu piatok, je to 10. júl a začínate ho s Rádiom Regina Stret. Dnešné regionálne príslovie v rubrike Overené storočiami nás zavedie do Detvy a témou bude aj porovnanie výchovy v minulosti a dnes.
6: Ak dieťa urobilo niečo zlé, tak ho, dá sa povedať, vychovávala celá dedina. Mohlo dostať aj od suseda, aj od pána učiteľa. Dieťa zväčša nikdy nežalovalo, že urobil som zlé doma, alebo urobil som to a to, lebo doma by dostalo tiež.
4: Cez víkend bola témou východná, tu bude témou výchovná. Tak zostaňte s nami, pozdravujeme spoločne s Petrom Gazarekom.
5: Ráno s Petrom Magurským.

0: predpoveď počasia.
1: No svieže ráno máme dnes na strednom Slovensku a konkrétne nám to opíše meteorologička Nikoleta Hrušková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem. Naozaj v týchto chvíľach máme v rámci nášho územia takú sviežu teplotu. Je v rámci stredného Slovenska a Spiša v rozpetí od 5 stupňov v údoliach Slovenského raja do 15 stupňov na Králikoch. Konkrétne v Prievidzi je 10 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 8, v Žiline 11, Čadca hlási 10, Oravské Veselé 9, aj Liesek. V Liptovskom Mikuláši je 8 stupňov, v Poprade 11, na Štrbskom Plese 7, v Telgárte 6, Chopok hlási 3 stupne, Brezno 8, Banská Bystrica 11, Sliač 10 stupňov, aj Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica 13, v Dudinciach je 10 stupňov, v Bzovíku 11, v Lučenci-Boľkovciach 12, v Rimavskej Sobote 11, Revúca hlási 10, Lom nad Rimavicou takmer 11 stupňov Celzia. Pritom je v Banskobystrickom kraji prevažne jasno, v Žilinskom kraji a na Spiši tam je zväčšená oblačnosť, ale bez zrážok. V noci tam napršalo do 2 mm, tak že tešíme sa z každej kvapky. A ešte keď sme spomínali tú nižšiu teplotu, tak je to, myslím si, že veľmi dobré, že naše počasie práve aktuálne vplyvňuje tlaková niž so stredom nad pobaltskými štátmi, lebo po jej okraji k nám od severu prúdi chladnejší a vlhší vzduch, čo máme možnosť aj aktuálne pozorovať ten chladnejší vzduch. A následkom toho aj teplota bude, hlavne v Žilinskom kraji, trošku podnormálna. A taktiež aj častejšie sa vyskytnú hlavne v Žilinskom kraji nejaké prehánky, prípadne búrky, lebo keby sme sa posunuli trošku na západ, respektíve nebyť tejto tlakovej níže nad Pobaltím, tak by nás určite ovplyvňoval veľmi teplý až tropický vzduch, ktorý je aktuálne nad západnými štátmi Európy a tí pociťujú, alebo teda prežívajú ďalšiu vlnu horúčav a aj v týchto dňoch tam budú mať teploty do 40 stupňov Celzia, najmä v Španielsku, vo Francúzsku a potom aj trošku východnejšie.
1: Tak aj takouto zaujímavosťou máme teda odôvodnené, prečo tieto rané hodnoty sú takéto svieže, hýbeme sa prevažne okolo tých 10 stupňov, ale poďme sa teda pozrieť dopredu. Už ste tam naznačili, že v Žilinskom kraji očakávať aj nejaké tie prehánky?
2: Áno, budú to v priebehu dňa slabé prehánky s úhrnom najviac do 2, možno do 3 mm. Keď to porovnáme so včerajším úhrnom, tak bude tých prehánok alebo zrážok plošne menej, aj úhrnom menej. Čiže krajšie počasie ako včera. Čakáme polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť a ojedinelé prehánky, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, to platí hlavne pre Banskobystrický kraj. V Žilinskom kraji a na Hore Hroni čakáme nižšiu teplotu 19 až 24 stupňov, v 1500 metroch okolo 11 stupňov a teraz bezvetrie toto ráno, tak postupne sa zmení na severozápadný vietor, prípadne severný, miernej rýchlosti do 25 km za hodinu a

0: prehánok alebo búrok. Bude v nedeľu teda oblačno až zamračené, miestami sa vyskytnú slabé zrážky, hlavne v Žilinskom kraji na hore Hroní a na Spiši. Denná teplota 15 až 11, v údoliach okolo 9, a denná, to bola nočná teplota, a denná teplota 19 až 24. Táto teplota platí pre Žilinský kraj, hore Hronie a Spiš. V Banskobystrickom kraji bude prevládať interval 25 až 29 stupňov Celzia.
1: Povedala Nikoleta Hrušková. Ďakujeme za tieto informácie a prajeme ešte pohodový piatok.
0: Ďakujem pekne, podobne, do počutia.

0: Rádio Regina Stret, overené storočiami s Máriom Špilbergerom.
1: V tejto chvíli sa budeme venovať podpolianským prísloviam, ktoré hovoria o negatívnych vlastnostiach. Všade je klamstvo, len v mlieku voda. Upozorňuje, že klamstvo je všade okolo nás. Treba byť zdravo skeptický a irónia spočíva v predstave, že jediné, čo je pravé, je voda v mlieku, čo je ale samo o sebe podvod. Aj my sme sa snažili odhaliť klamstvo v rozhlasovom archíve. Najskôr v relácii Variácie v 84.
2: Na to je spústa metód od toho výrazu tvár po priamo niektoré diagnostické metodiky, kde je pripustená určitá norma.
1: A potom aj v sobotníku v roku 2020.
3: Vy, Vari, neklamete?
4: Ja iba sem tam. Napríklad, keď mame poviem, že idem s kamarátmi na dve piva.
5: Predvčerom ťa tie dve piva niesli nad ránom domov. Alebo to boli kamaráti?
6: Vylezol som živý plot, ako zlodej je slnečníc.
1: Podpolianske príslovia poukazujú aj na iné nežiaduce správanie, nakradnutie. Vlk dosť oviec nakradne a predsa nemá košiar. Zlodej nikdy k ničomu nepríde. Už od malička za takéto správanie prichádzal trest. A zlodeja či klamára si našiel aj v dospelosti. Etnologička Andrea Jagerová.
7: Ak dieťa urobilo niečo zlé, tak ho, dá sa povedať, vychovávala celá dedina. Že dieťa mohlo dostať aj od suseda, aj od pána učiteľa a dieťa zväčša nikdy nežalovalo, že urobil som zle doma, alebo urobil som to a to, lebo doma by dostalo tiež. Ak pochybil dospelý človek, ten najväčší trest bolo dištancovanie toho človeka zo spoločnosti alebo vyradenie určitým spôsobom.
1: Ak to boli také najväčšie autority, bolo to ako inde, že to bol richtár, učiteľ a notár?
7: To bolo a ešte kňaz, samozrejme, to bola tá najvyššia autorita, alebo jedna z najvyšších, samozrejme, notár a richtár, áno.
1: Zlodej nikdy k ničomu nepríde. A všade je klamstvo, len v mlieku voda.
0: Rádio Regina Stret, overené storočiami.

0: Ahojte priatelia, tu je Ondrej Andráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás vaši Kandráčovci.
1: Rádio Regina ponúka.
2: Strýko Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
3: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
2: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 19.
4: V sobotu sa v Potulkách vyberieme na Oravu.
5: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
4: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
6: Keď robíme ten zelen, máte možno kúsok mrkvy. Máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
4: Našim hosťom bude psychológ a mentálny kouč Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
7: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život a aj plány do budúcnosti.
8: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
9: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omladla.
7: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
1: Zelená vlna.
10: Dopravný servis, začíname kolónou, stojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, aktuálne zdržanie 15 minút. V teplom vrchu na hlavnom ťahu opravujú vodovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a máme tu aj radar, merajú na ceste prvej triedy pri Nových Honoch v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
10: 22 tisíc divákov. To bolo pre futbalistov Žiliny rozhodne niečo výnimočné. Včera nastúpili na pôde chorvátskeho Hajduku Split. Odniesli si prehru 0-2, no mohlo sa to vyvíjať aj inak.
11: Videl som, že vlastne sa ťahal to po ľavej strane. Viem vycítiť takéto situácie a viem sa do nich dostávať. Samozrejme, viem ich aj premieňať, ale ten deň nebol dnes. Možno zlý dotyk, alebo som to zle trafil. Samozrejme, mrzí ma to a mohol ten zápas určite vyzerať inak.
10: Aby ste toho futbalu cez prebiehajúce majstrovstva sveta nemali málo, tak vám ho doručíme aj v našej športovej rubrike. Pohodové piatkové ráno prajeme spoločne s Petrom Gazarekom.
1: Ráno s Petrom Magurským.

Ránu sme dali prívlastok svieže, pozrime sa aj na to, aký bude deň. Polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, ojedinele prehánky, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hore Hroní 19 až 24. Z rána bezvetrie alebo slabý premenlivý, postupne severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.

0: Šport. Žilina včera nastúpila na prvý zápas prvého predkola Európskej ligy. Chorvátskému Hajduku Split podľahla 0-2. V hľadisku bolo viac ako 22 tisíc divákov. Bol to prvý ostrý medzinárodný štart slovenského mužstva v tejto sezóne. Z Chorvátska sumarizuje Vladimír Ochodničan.
1: Na štadióne bola pravá futbalová atmosféra, papierové predpoklady sa splnili. Do prvej šance sa dostali domáci, no gólovú tutovku potom spálil Timotej Hranica.
2: Videl som, že vlastne sa ťahá útok po ľavej strane, Kiko dával loptu na stred a prešiel na faša, čiže ja už som iba bežal, viem vycítiť takéto situácie a viem sa do nich dostávať. Samozrejme, viem ich aj premieňať, ale ten deň nebol dnes, možno zlý dotyk, alebo som to zle trafil. Samozrejme, mrzí ma to a mohol ten zápas určite vyzerať inak.
1: Hajduk si vypracoval množstvo šancí, presadil sa dvoma peknými gólovými strelami. Súper v každom polčase skóroval. V prvom Brajkovič a v druhom Dalison. Tréner Pavol Staňo.
3: Boli fázy v zápase samozrejme, keď som bol spokojnejší a potom v prvom gole išiel nejaký taký útok na nás a začali sme podceňovať veci a myslím si, že sme nemali takú kvalitu na lopte, ktorá by nám dovoľovala toho supera párkrát pretočiť a dostať sa do kombinácie, lebo je rozdiel, či ten super ťa presuje alebo čaká na tvoju chybu a myslím si, že tam sme mali priestor na to, aby sme sa dlhšie udržali na lopte. Samozrejme videli sme, že Hajduk je nebezpečný a jednoducho bolo treba s ním veľmi behať, čo sa normálne vôbec tam nerobí až taký problém. To bolo výborne nastavené mužstvo domáci, kde mali kvalitu aj na lopte, boli nebezpeční za chrbát. Taký pozitívum akože toho je, že začali sme sa prezentovať lepšie po tých striedaniach, takže dáva to takú nádej, že to mužstvo dokáže hrať určite lepšie. Ten výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný a doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili.
1: Na hracej ploche bolo vidieť Františka Košu.
4: Bolo ma vidieť, ale tiež si myslím, že to nebolo ešte zďaleka to, čo dokážem. Podľa mňa dokážem viac ešte byť v tom zápase. Škoda tých gól, lebo sme mali dve také čisté šance, z ktorých sa mohli premeniť. Aspoň jednu z nich. Tým by som nám išiel lepšie do odvety, ale musíme pracovať s tým, čo máme.
1: Predu boli dve gólové šance, ale potom to bolo také neúčinné. Nebolo to také, ako by ste si predstavovali ako celok.
4: Mali sme často veľa nevinútených chýb, podľa mňa na celom ihrisku. Snažili sme sa vlastne držať v kompakte, ale dobre nám z toho vychádzali. Potom sme sa snažili im tomu zabraňovať, ale čím viac sme to otvárali, tak tým viac nás vykombinovali, tak sme si museli dávať na to väčší pozor, ale musíme do najbližšieho zápasu niečo trošku pomeniť.
1: V hľadisku bolo 22 tisíc divákov, ešte predpokladám, že si nehral pre takovou kulisou?
4: Nehral som ešte pre takovou, bolo to fakt nádherné. Taký zdravý stres pred zápasom, nepovedal by som, že to bolo niečo horšie ako pred inými zápasmi. Bola to česť akože hrať tu.

0: Tipy na voľný čas.
1: Ak sa chystáte na folklórne slávnosti pod Poľanou, dnešný večer v Detvianskom amfiteátri prinesie dva výnimočné programy. O 20. sa začne program Rozdielny a predsa svoji, ktorý predstaví spev, tanec a tradície Podpoľania. O 21.45 naň nadviaže program Stopy v kruhoch času, venovaný pamiatke významného folkloristu Viliama Jána Grusku pri príležitosti jeho nedožitých 90. narodenín. Ak máte radi vôňu čerstvo pripraveného jedla a radi objavujete nové chute, vyberte sa do Liptovského Mikuláša. Mesto počas víkendu ovládne Fest Street Food 2026. Už dnes vás čakajú špeciality z rôznych kútov sveta, sladké dobroty, aj príjemná festivalová atmosféra s hudbou. Stánky budú dnes otvorené od 11. do poludnia do 10. večer. Za rozprávkami, hudbou a zábavou pre celú rodinu sa dnes môžete vybrať do Liptovského Mikuláša. V záhrade pri galérii Petra Michala Bohuňa pokračuje rodinný festival Za siedmými horami. O 13.30 vystúpi Usmievanka, o 16.15 deti zabaví Zahrajko a Miška Eliška, o 18.00 je pripravená škriatková žúrka s Arturom a Lili. Vstup na podujatie je voľný. A v Banskej Bystrici sa dnes môžete vydať na letnú prehliadku historických kostolov. Organizátori pripravili sériu komentovaných prehliadok, ktoré sa konajú každý druhý piatok so začiatkom o 17.30. Dnes navštívite kostol Nanebovzatia Panny Márie a kostol Svätého Kríža. Stretnutie účastníkov je pred kostolom Nanebovzatia Panny Márie o 17.30.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: V sieti potravín Fresh nakúpite vždy výhodnejšie. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na pivo Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku v akciovej ponuke už od štvrtka Birel 0,0 v plechovke s príchuťou sicilský citrón, mango citrón alebo pomelo grep len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Nemecká automobilka Volkswagen oznámila drastické obmedzenie výroby. K možnému prepúšťaniu sa zatiaľ nevyjadrila. Rozsiahly lesný požiar v španielskej Andalúzii si vyžiadal najmenej 12 obetí a desiatky ľudí evakuovali. Dnes bude polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky 19 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Koncern Volkswagen plánuje strategicky preorientovať automobilku tak, aby trvalo posilnila svoju konkurencieschopnosť. Jeho predstavenstvo predložilo dozornej rade rozsiahly balík opatrení, obsahujúci 12 iniciatív a víziu do roku 2030. Ponuku modelov zameria firma na najatraktívnejšie segmenty trhu a postupne ju zredukuje až o 50%.
2: Po 7 hodinách rokovania v centrále koncernu vo Wolfsburgu dozorná rada Volkswagenu schválila prvé základné body rozsiahlej reštrukturalizácie spoločnosti. Najkontroverznejšie rozhodnutie ohľadom zatvárania tovární a počtu prepustených ľudí však zatiaľ odložila.
3: Wir machen den Volkswagen Konzern schneller.
2: Zabezpečíme, aby bol koncern Volkswagen rýchlejší, odolnejší a konkurencieschopnejší, vyhlásil po rokovaní dozornej rady generálny riaditeľ spoločnosti Oliver Blum. Firma sa zameria na kľúčové technológie, produkty, ako aj vývoj a výrobu na regionálnych trhoch. Podľa Blumeho automobilka prispôsobí výrobné kapacity na približne 9 miliónov vozidiel, zefektívni ponuku modelov a výrazne zoštíhli štruktúru firmy tak, aby sa v roku 2030 Volkswagen stal najatraktívnejšou automobilovou spoločnosťou na svete. Vedenie firmy však zatiaľ neuviedlo žiadne konkrétne kroky, ako chce tento stav dosiahnuť. O zatváraní továrni a znižovaní stavu zamestnancov má dozorná rada automobilky rokovať až po letnej prestávke. Podľa medializovaných informácií ohrozené sú 4 závody v Nemecku a najmenej 50 tisíc pracovných miest. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
1: Vysoké teploty a sucho majú opäť na juhu Európy tragické následky. Rozsiahly lesný požiar v španielskej Andalúzii si vyžiadal najmenej 12 obetí a desiatky ľudí museli opustiť svoje domovy. V štúdiu je s aktualitami Jana Balková.
4: Oheň sa šíri počas vlny extrémnych horúčav, ktoré krajinu sužujú už niekoľko dní. Plamene zachvátili provinciu Almeria na juhovýchode krajiny a s ohňom bojuje asi 150 hasičov. Úrady uzavreli cesty a evakuovali obyvateľov, ale čo presne požiar spôsobilo, zatiaľ nespresnili. Podľa svedkov však mohol vzniknúť po páde elektrického vedenia na vysúšenú vegetáciu a silný vietor ho potom veľmi rýchlo rozšíril.
1: Jana, Španielsko s podobnými požiarmi bojuje čoraz častejšie. Čo sa za tým skrýva?
4: Krajina patrí k najviac postihnutým globálnym oteplovaním a v posledných rokoch zažíva čoraz dlhšie vlny horúčav s teplotami viac ako 40 stupňov a práve kombinácia extrémneho tepla, dlhodobého sucha a vetra vytvára podľa odborníkov podmienky, v ktorých sa oheň šíri mimoriadne rýchlo. Španielsko preto tento rok nasadilo doteraz najväčšie sily na boj s lesnými požiarmi. Riziko však podľa odborníkov rastie a vlaňajšok bol z pohľadu lesných požiarov jedným z najhorších v novodobej histórii krajiny. Oheň zničil takmer 400 tisíc hektárov územia.
1: V štúdiu bola Jana Balková. Maďarská opozičná strana Fidesz zorganizovala večer protest pred prezidentským palácom v Budapešti. Niekoľko tisíc ľudí prišlo vyjadriť nespokojnosť so snahou nového kabinetu odvolať hlavu štátu. Ex-premiér Viktor Orbán medzi riečníkmi nebol. Premiér a predseda vládnej strany Tisa Peter Maďar v minulosti viackrát označil Tamáša Sujoka za bábku a pozostatok Orbánovho režimu.
5: Hlavným rečníkom bol ex-prezident János Áder, ktorý sa pred časom dostal do slovnej prestrelky s premiérom Péterom Maďarom.
6: Magyarország köztársasági elnökét.
5: Bývalá hlava štátu zopakovala to, čo už dlhšie hlásajú predstavitelia Fidesu, teda že snaha o odstránenie prezidenta z funkcie je protiústavná a že sa musí skončiť svojvôľa vládnej strany Tisa. V podobnom duchu sa niesli aj ďalšie príhovory. Medzi rečníkmi sa neobjavil šéf frakcie Fidesu Gergely Gulyás ani ex-premiér Viktor Orbán. Orbán. Ten poslal svojim priaznivcom odkaz prostredníctvom sociálnej siete. Okrem iného napísal, nech žije Tomáš Šujok, treba zastaviť svoj vôľu, lebo keď toto robia jemu, potom to môžu urobiť komukoľvek. A poďakoval všetkým, ktorí prišli na zhromaždenie. Po maďarskej hymne necelé 2 hodiny po začiatku protestu sa dav rozišiel. William Hauser, Slovenský rozhlas.
1: Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo za minulý mesiac 265 civilistov a ďalších viac ako 1800 ľudí utrpelo zranenia, čo je najviac od prvých mesiacov vojny. Na pôde Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku to oznámila námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické otázky Rosemary DiCarlová. Zdôraznila, že ide o porušovanie medzinárodného práva aj to, že znepokojujúci je trend pokračuje.
7: OSN upozornila na zintenzívnenie ruských útokov na ukrajinské mestá a nárastu počtu civilných obetí. Námestnička generálneho tajomníka pre politické otázky Rosemary DiCarlová na pôde Bezpečnostnej rady vyhlásila. Úrad vysokého komisára OHCHR potvrdil, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zahynulo minimálne 16 402 civilistov, vrátane 802 detí. Zranenia utrpel 548 428 civilistov, vrátane 2948 detí. Rusko tvrdí, že Ukrajina za prvých 6 mesiacov tohto roka zabila 250 civilistov, čo OSN nedokáže nezávisle overiť. Zástupkyňa ruského veľvyslanca pri OSN Anna Evstignivová zdôraznila. Je ťažké pre našich západných kolegov, aby nezneužili túto príležitosť na šírenie ich vymyslenej propagandy, ktorej nevinná Ukrajina zachraňuje svet pred agresívnym Ruskom. Zástupca ukrajinského veľvyslanca Volodymyr Pavličenko Kremeľ kritizoval. Rusko sa nás usiluje presvedčiť, že bombardovanie obytných domov je legitímnym vedením vojny. Chce, aby sme uverili, že obsadenie ukrajinských miest, ktoré predtým totálne zničí, sa rovná ich oslobodeniu. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
4: Izrael podľa amerických médií poskytol tento týždeň Spojeným štátom spravodajské informácie o novom a konkrétnom pláne Iránu na zavraždenie prezidenta Donalda Trumpa. Správy prichádzajú v čase, keď obnovené americké a iránske útoky vyvolali obavy z návratu vojny na Blízkom východe. Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z pilotných zón na juhu Libanonu, pričom tento proces sa má začať v priebehu niekoľkých dní. Nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa má uskutočniť na budúci týždeň. Najnovšie izraelské údery v pásme Gazy údajne zabili 6 ľudí, tvrdia to úrady pod kontrolou palestínskeho hnutia Hamas. Izrael útoky nekomentoval. V iránskom meste Mašhad pochovali najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov. Viac než 2/3 najväčšej budovy v areáli bývalých závodov firmy Baťa v českom Zlíne sa zrútili potom, keď objekt včera ráno zachvátil rozsiahly požiar. V budove zhorel podľa prvých odhadov tovar v hodnote vyše 25 miliónov eur. Škody na samotnej stavbe zatiaľ odhadli na vyše 7 miliónov eur. Zranenia zatiaľ nehlásili. Medzinárodné letisko Palm Beach v americkom štáte Florida sa oficiálne premenovalo na medzinárodné letisko prezidenta Donalda J. Trumpa. Rozličné úpravy, reklama a nové označenia budú stáť asi $5.5 milióna.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Je 7 hodín 9 minút. Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári ich chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Poskytovatelia reagujú, že o zmene vedia a problémy neevidujú.
8: Do začiatku minulého roka mali ľudia s dlhom na zdravotnom poistení nárok iba na akútnu zdravotnú starostlivosť. Po novom však majú nárok aj na prevenciu a riešenie niektorých chronických ochorení, pokračuje riaditeľka občianskeho združenia Vagus Alexandra Károva.
9: Prednedávno sme sa stretli s všeobecným lekárom, ktorý o tom vôbec nevedel. Niektorí o tom vedia, ale boja sa, že im to poisťovne aj tak nepreplatia.
8: Predsednička správnej rady nadácie Dedo Pavla Lena Vachnová pozoruje rovnaký problém, hoci prostredníctvom svojej organizácie a jej ambulancie poskytujú ošetrenie, pacientov neraz potrebujú poslať k špecialistom.
10: Lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
8: Rezort zdravotníctva potvrdzuje, že poskytovateľov o zmene informoval, hovorkyňa Veronika Daničová.
11: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
8: V takom prípade lekárom odporúča obrátiť sa na ministerstvo zdravotníctva alebo úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Slovensko je jednou z posledných krajín Európskej únie, ktoré zákaz telesných trestov detí ešte nemajú v zákone. Vláda schválila akčný plán, ktorý vychádza z národnej stratégie ochrany detí pred násilím. Podobný zákon zaviedli už aj v susednom Poľsku, Česku a Maďarsku.
12: S iniciatívou prišla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
13: Som presvedčená, že výslovný zákaz telesných trestov s osvetou a podporou pozitívneho rodičovstva prispieje nielen k lepšej ochrane detí, ale zároveň posilní prevenciu násilia.
12: Poukazuje aj na fakt, že deti so zdravotným postihnutím sú vystavené výrazne vyššiemu riziku násilia než ich zdraví rovesníci. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška by mal rodič dieťa vychovávať podľa vlastného svedomia a ak mu neubližuje, štát by mal do výchovy zasahovať čo najmenej.
14: Ak sa vôbec bude hovoriť o nejakom zákaze, treba začať prvnáde naozaj s veľkou osvetovou kampaňou, pretože naozaj aj tie krajiny, ktoré sa keď to veci prijali, tak muselo tomu predchádzať naozaj veľká diskusia.
12: Zákaz telesných trestov by podľa neho mohol spôsobiť nárast psychického násilia či rezignáciu rodičovstva. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský vysvetľuje súčasný právny stav ochrany dieťaťa.
15: Zákon o rodine už dlhé roky upravuje, že rodič môže použiť primerané výchovné prostriedky tak, aby sa dieťaťu neubližovalo. Celé je to len o interpretácii.
12: Podľa akčného plánu by sa mal najprv analyzovať právny rámec a pripraviť návrh legislatívnych zmien, či vytvorenie centier komplexnej pomoci pre detské obete a mladistvých páchateľov. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
16: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Francúzsko je prvým semifinalistom svetového šampionátu. Maroko zdolalo 2-0 a prerušilo jeho 34 zápasovú šnúru bez prehry. Úvodný gól Le Bleu dal Kylian Mbappé, vďaka čomu sa na čele tabuľky strelcov vyrovnal rovnako 8-gólovému Lionelovi Messimu.
18: Sme v semifinále, máme z toho veľkú radosť, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Vieme, že to, čo je pred nami, bude ešte ťažšie ako to, čo sme zatiaľ zvládli. Sme však pripravení, teraz si oddychneme a pozrieme si zápas, aby sme zistili, proti komu budeme hrať. Útočník Realu Madrid má na majstrovstvách sveta na konte už 20 presných zásahov. Historické maximum drží spomínaný Messi, ktorý dal o jeden viac.

0: preto, aby sme sa do zápasu vrátili.
1: Odveta pod Dubňom je na programe na budúci týždeň vo štvrtok o 20:30. V finále ženskej dvojhry vo Wimbledone bude mať české zastúpenie. Proti sebe sa postavia Karolina Muchová a Linda Nosková. Muchová vyradila po trojsetovej dráme Američanku Goffovú, keď rozhodujúci super tiebreak vyhrala 12-10. Nosková si poradila s Ukrajinkou Kostiukovou 2x6-4. Slovinec Tadej Pogáčar ovládol 6. etapu cyklistických pretekov Tour de France a opäť si oblečie žltý dres pre celkového lídra pretekov. Druhý finišoval Dan Vingegaard, tretí bol Mexičan Del Toro.
2: Rádiožurnál Dnes očakávame.
3: Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa v Ríme zúčastní na zasadnutí krajín skupiny priateľov Západného Balkánu. Šéf ruskej štátnej jadrovej korporácie Rosatom Alexej Lichačov má v Kaliningrade rokovať s riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu Rafaelom Grossim. V Ženeve sa končí 62. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva. A témou relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude eskalácia v Iráne a závery samitu NATO.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Dnes bude polooblačno až oblačno, najmä na východe prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na východe menej 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Scéna ranného spravodajstva je na konci. Úspešný piatok vám prajú editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 7 hodín, 16 minút.
2: Zelená vlna.
5: Odstavené auta na D1, nehoda pri Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pred tunelom Branisko smerom z Popradu na kilometri 369 v úseku s obojsmernou premávkou stojí na krajnici vozidlo s defektom. Prechádzajte mimoriadne opatrne v oboch smeroch. Na odstavené vozidlo pozor na D1 aj za Hlohovcom smerom na Trnavu. Za Malou Vidou smerom do Košíc zrazilo auto Zver, blokuje jeden pruh. 15 minút stojíte v kolónach pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch a na viazde do Košíc z Prešova tiež pri Cestároch. Na viazde do Košíc z Osečoviec si počkáte 10 minút. Pripomíname, že tunel Považský Chlmec na D3 je pre úpravu vozovky uzavretý v oboch smeroch. Obídete to cez Žilinu. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: 10. júla v roku 2007 Európsky parlament schválil zákaz predaja neelektrických ortuťových teplomerov a všetkých meracích prístrojov obsahujúcich ortuť na trhu Európskej únie. Povedali by ste, že to už bude pomaly 20 rokov. 10. júl 2026, začínate s Reginou Stred. Pozdravujeme Amálie, ktoré dnes oslavujú meniny, a teda nech piatkové ráno je pohodové, prajú Peter Gazarek, Peter Magurský a aj kapela Pohoda.

0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.
1: Máme tu piatok, pred nami je víkend, môžete nám aj napísať, aké máte plány. No ak sa vám ponúkne príležitosť výjsť kam si medzi ľudí, využite ju. Možno vás práve tento krok posunie ďalej. I keď nie je príležitosť ako príležitosť, pokračuje strategická poradkyňa Katarína Ďurčová.
2: Ja odporúčam chodiť viac do spoločnosti, aby som videl tú svoju hodnotu v porovnaní s inými ľuďmi, videl to svoje zmýšľanie, svoje nazeranie na život, lebo i mi to hovorí, ale som toho istého názoru, že z pivnice na hviezdy nedovidíš. Čiže proste, ak chceme rásť, tak potrebujeme z tej pivnice sa vykopať a ísť medzi ľudí a socializovať sa. Neponúkajú nám to sociálne siete, tie práve, že budujú závislosť, ak si neuvedomujeme ich nástrahy. Čiže a je taká doba, že veľa ľudí si myslí, že socializujem sa, lebo som tam, ale socializovanie je naozaj ísť von, navštevovať rôzne podujatia, napríklad, že nie len ísť do krčmy alebo na drink, na kávičku s jednou kamoškou, ale proste ísť do tej komunity, možno navštíviť nejaké školenie, snažiť sa urobiť niečo preto, aby som sa stal dobrým človekom, dobrým zamestnancom, dobrým podnikateľom. Čiže bez nejakej aktivity to nejde.
0: Rádio Regina Stred, svet malých vecí.

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Zdravie sa týka každého a každej z nás. Otázky, ktoré si kladieme doma, môžete položiť nahlas. Diskusná relácia Pohotovosť otvára zdravotnícke témy zrozumiteľne a bez strašenia. S lekármi, lekárkami a odborníkmi hovoríme o prevencii, liečbe aj o tom, čo nás trápi najčastejšie. Vždy v pondelok po 21.
2: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
3: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
2: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Minútku po pol 8. pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku, tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. V Martine na ulici na Bystričku opravujú most cez rieku Turiec. Úsek je uzavretý, obchádzka je vyznačená dočasnými značkami. Poďme na radary. Merajú na viazde do Žiaru nad Hronom z Handlovej, tiež na viazde do Belej z Terchovej a radar ste videli aj v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Prajeme bezpečný príchod do vášho cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bez platne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
4: A takto o pol 8 je tu pre vás hádanka, teda najmä pre záhradkárov. Ľudový názov tejto rastliny je kráľovská svieca. Je známa najmä vďaka svojim účinkom na podporu zdravia dýchacích ciest.
5: Je to rastlina, ktorá má veľkú prízemnú ružicu listov. Vidíme ju na jar vyrastať len ako také veľké chlpaté listy, ktoré sú veľmi plsnaté, majú taký odtieň striebristý a z nich vyrastá vysoká stonka, ktoré môžu mať aj 1,5 metre, na ktorej sa vytvára súkvetie veľkých žltých kvetov.
4: No, viete? Ak aj nie, tak sa dozviete už o chvíľu v našej záhradkárskej rubrike.
0: Ráno s Petrom Magurským.

0: Predpoveď počasia.
1: 7 hodín 39 minút, o 7 namerali v Žiline 11,5 stupňa, Martin hlásil 11 stupňov, Prievidza 12, Žiar nad Hronom 13, Dudince 14, rovnako aj Boľkovce pri Lučenci, Sliač 11, Liesek 11,5 stupňa, Poprad 13, Telgár 9 stupňov. Ako to bude vyzerať na strednom Slovensku počas dnešného dňa, nám povie meteorologička Nikoleta Hrušková.
2: Čakáme polooblačno až oblačno, z rána miestami len malá oblačnosť a ojedinelé prehánky, najmä v Žilinskom kraji. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, to platí hlavne pre Banskobystrický kraj. V Žilinskom kraji a na Hore Hroni čakáme nižšiu teplotu 19 až 24 stupňov, v 1500 metroch okolo 11 stupňov. A teraz bezvetrie, toto ráno tak postupne sa zmení na severozápadný vietor, prípadne severný, miernej rýchlosti do 25 km za hodinu, ale v Popradskej kotline fúka už od týchto chvíľ a bude fúkať v priebehu predpoludnia a ešte aj zľahka popoludní.

0: Keďže počas leta veľa času trávime aj na výletoch či potulkách v prírode, dáme vám tipy na to, ktoré liečivé bylinky si môžete nájsť niekedy doslova za plotom záhrady. Dnes sa zameriame na divozel veľkokvetý.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Divozel patrí k najstarším liečivým rastlinám, u nás sa mu hovorilo aj kráľovská svieca. Podrobnosti o tejto vzácnej liečivej rastline má pripravené Jaroslava Bobáková, kurátorka a botanička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
3: Je to rastlina, ktorá má veľkú prízemnú ružicu listov. Vidíme ju na jar vyrastať len ako také veľké chlpaté listy, ktoré sú veľmi plsnaté, majú taký odtieň striebristý a z nich vyrastá vysoká stonka, ktoré môžu mať aj 1,5 metra, na ktorej sa vytvára súkvetie veľkých žltých kvetov.
2: Kde sa divozelu darí? Aké stanovište obľubuje?
3: Nemá rád také vyslovene trávou zarastené stanovišťa, potrebuje nejaké rozrušené pôdy. Nájdeme ho na okrajoch ciest, na rumoviskách, alebo keď v záhrade presúvame nejakú zeminu, takže je to jedna z prvých rastlín, ktorá osídluje práve takéto narušené pôdy.
2: Ktoré časti z divozelu sa oplatí naozaj nazbierať?
3: Divozel je rastlina, jedna z mála, ktorých zbierame len kvety.
2: Máme také odporúčanie pre našich poslucháčov, že skoro ráno, vtedy je vhodný čas na zber, alebo naopak skôr podvečer?
3: Ráno by som vynechala, a to preto, že je vlastne ešte vysoká koncentrácia vlhkosti vo vzduchu. To sušenie by sa nám nemuselo až tak zadariť, ako by sme si predstavovali, ale tie doobedňajšie hodiny sú ideálne na zber.
2: Nazbierame si teda kvety divozelu, dáme ich usušiť. Ako ho môžeme potom divozel využívať?
3: Najčastejšie sa využíva ako odvar alebo čajovina, ale môžeme si vlastne z neho pripravovať aj tinktúry.
2: Prečo by sme mali mať divozel niekde v špajzi? Prečo sa to oplatí?
3: Divozel je tiež takou prvou pomocou pri zápaloch hrdla, čiže používa sa ako kloktadlo na vyplachovanie úst, ale aj nám pomáha vlastne pri zápaloch dýchacích ciest. Divozel je rastlina, ktorá sa už pomaličky ako keby stráca z tých našich domácich lekárničiek, lebo ju nahradzujú iné bylinky, ako je napríklad šalvia, ale naozaj má veľmi blahodarné účinky na ľudský organizmus.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Ranná súťaž a v nej 50-eurová zľavová poukážka na nákup kníh pre niekoho z vás. No a keďže je tu piatok, tak sme si povedali, že vás nebudeme na záver týždňa trápiť a zadanie bude veľmi jednoduché. Chceme, aby ste sa navzájom inšpirovali plánmi na víkend, či už idete na folklórne slávnosti v Detve, alebo autokros Môlča, alebo idete niekam na turistiku, tak nám o tom povedzte. A možno vašimi plánmi inšpirujete iných a navyše tým od nás získate 50-eurovú zľavovú poukážku na nákup kníh. Tak čo, aké máte víkendové plány?
0: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Jetve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
3: Združenie miest a obcí Slovenska navrhuje posilniť právomoci mestských policajtov. Mesto Liptovský Mikuláš zabezpečilo prevádzku škôlok aj počas letných prázdnin. Dnes bude polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov. Pekný deň želá Vladimíra Legíňová. Mestskí policajti by mohli dostať nové právomoci. Po novom by mali mať možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia až na 48 hodín. Takúto zmenu navrhuje Združenie miest a obcí Slovenska v pripravovanej novele zákona o obecných políciách. Iniciatíva prichádza v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy učiteľky v Gelnici. Predseda Združenia Jozef Božík upozorňuje aj na nedostatok štátnych policajtov.
4: Je s tým problém na území celého Slovenska. Zároveň my ako mesta a obce, ktoré máme zriadené mestské a obecné polície, častokrát suplujeme alebo pomáhame štátnym policajtom tam, kde je to len trošku možné.
3: Všetky materské školy v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš sú počas letných prázdnin otvorené. Ich prevádzka sa bude medzi 11 škôlkami striedať. Záujem rodičov je podľa radnice veľký, mesto však dokázalo zabezpečiť miesto pre všetky prihlásené deti. Hovorí Mária Boltyžiarová z odboru školstva Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši.
5: Všetkým žiadostiam, ktoré boli, tak sa vyhovelo, čiže zhruba, keď zoberiem priemer, tak v jednom týždni zhruba 300 detí počas celých letných prázdnin máme v materských školách.
3: V Hontianskych Tesároch v okrese Krupina zmodernizovali obecnú knižnicu, založenú ešte v roku 1970. Má nový interiér, vybavenie aj vyše 60 nových kníh, na ktoré obec získala grant od Banskobystrického samosprávneho kraja. K ďalšiemu rozvoju knižnice prispel aj výťažok z marcovej burzy vyradených kníh. V Detve sa včera začali 59. folklórne slávnosti pod Poľanou. Program ponúka vystúpenia folklórnych súborov, výstavy, remeslá aj tvorivé dielne. Podujatie opäť predstavuje tradície Podpolania a ľudovú kultúru z rôznych regiónov Slovenska. Doplňa člen programovej rady slávnosti Jaroslav Černák.
6: V kultúrnom dome pri kostole v Chudobienci bude špeciálna akcia pod názvom Slávnosti na fotografiách. Pomlčka, vyber si svoju. Je to výstava stoviek fotografií z minulých ročníkov folklórnych slávností a plus rôzne fotografie členov fotoklubu Detva, ktoré si budú môcť návštevníci nielen pozrieť, ale v prípade záujmu aj zobrať za dobrovoľný príspevok.
3: Festival potrvá do nedele. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde chorvátskeho Hajduku Split prehrala 0-2. Pokračuje tréner Pavol Staňo.
7: Hajduk je nebezpečný a jednoducho bolo treba s ním veľmi behať, čo sa normálne vôbec tam nerobí až taký problém, ale dnes to bolo výborne nastavené mústvo domácich. Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný a doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili.
3: Odveta pod Dubňom je na programe na budúci týždeň vo štvrtok o 20:30. Dnes polooblačno až oblačno, ráno miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na hore Hroní 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nehody ani kolóny aktuálne na strednom Slovensku nehlásite a radary merajú pred Vyšným Kubínom smerom z Ružomberka, na viazde do Žiaru nad Hronom z Handlovej a Vývachnovej smerom na Ružomberok.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
3: 8 hodín 4,5 minúty.
2: Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
8: Aké máte víkendové plány? Pýtame sa to v rámci rannej súťaže. Melania má pre vás dobrý tip.
9: Chcem ísť na cyklochodník okolo Váhu, na vodné dielo okolo vodného diela. Koľko vydržím?
8: Vierka píše, dobré ránko z Liptova, zajtra Oravamen, dosť náročný triatlon, povzbudíme známych a v nedeľu nás potom čaká oslava narodenín mojej vnučky Ester, krásnych 14 rokov. Ester, pozdravujeme, no a dobre, že hovoríte, 15. ročník Oravamenu sa koná už zajtra, preteky budú zároveň druhými oficiálnymi majstrovstvami sveta v extrémnom triatlone na vzdialenostiach stredného triatlonu. Poslucháčka Michaela nám píše, zdravím Rádio Regina, môj nadchádzajúci víkend bude celkom zaujímavý, keďže som so synom sama a syn sa venuje rybám. Tento víkend má 24-hodinovú rybárskú súťaž. Bude chytať na tri spôsoby: plaváčik, feeder a položená. A ja ako dobrá maminka budem okolo neho pobehovať. Maminka, dones toto, maminka, podaj mi toto, mamina, ber rybku. No už teraz sa teším. A my sa tešíme, že sa s nami takto podelíte o vaše plány. Môžete tak robiť aj naďalej 0919 248 200. V našom pláne s Petrom Gazarekom je byť tu pre vás do 9. hodiny.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: Pesnička poslucháča.
1: Nasledujúca pesnička poteší určite nielen poslucháča, ktorý si ju vybral, ale všetkých, ktorí v piatok ráno počúvate Rádio Regina Stred. Veď kto by nemal rád neoficiálnu slovenskú hymnu V dolinách od Karola Duchoňa. Mimochodom, vedeli ste, že básnik Ľuboš Zeman napísal text tejto piesne na strednom Slovensku vo Vrátnej doline na Hornom Považí?
2: Dobrý deň, ja sa volám Miro a chcel by som si dať zahrať pesničku V dolinách, pretože bývam v krásnom horskom prostredí a mojim obľúbeným interpretom je Karol Duchoň.

0: Predpoveď počasia.
1: 8 hodín 17 minút a informácie o počasí má pre nás pripravené meteorológ Cyril Siman. Pekné ráno prajeme.
2: Dobré ráno.
1: Ako to vyzerá aktuálne na strednom Slovensku?
2: Tak aktuálne je celkom ešte dobré počasie, máme jasno až poloblačno, najmä v Banskobystrickom kraji je pekne slnečno, v Žilinskom kraji trošku viac oblačnosti, tam skôr také poloblačné až oblačné počasie bez zrážok, zväčša iba so slabým vetrom alebo bezvetrím, na hrebení nízkych Tatier máme aktuálne silný severozápadný vietor, ale nie je to tam nič výnimočné a teplota vzduchu nám pri takomto počasí stúpa, ráno bolo opäť svieže, ale aktuálne už je to lepšie, Prievidza má 16 stupňov, Turčianske Teplice majú 13, Žilina má 14, Čadca má 16, Oravské Veselé 13, Liesek má 15 stupňov, Liptovský Mikuláš nám hlási 14, Poprad má 16, Štrbské Pleso 9, Telgard 13, Chopok 3, Brezno má 13 stupňov, Banská Bystrica 15, Žiar nad Hronom 17, Banská Štiavnica 18, Dudince 19, Bzovík 19, Bolkovce pri Lučenci aj Rimavská Sobota 18, Revúca 18 a Lom nad Rimavicou 14 stupňov.
1: Čo nám ponúkne piatok?
2: Očakávame, že bude poloblačné až oblačné počasie v ranných hodinách, teraz ešte niekde aj menej oblakov, zrážky sa vyskytnú iba ojedinele v podobe prehánok a to najmä v Žilinskom kraji. No a najvyššia teplota vzduchu 25 až 30 stupňov, ale chladnejšie bude na hore Hroní a v Žilinskom kraji, tam 19 až 24 stupňov, vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov a viac bude slabý postupne severozápadný vietor a to rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: No a poslucháči nám píšu rôzne plány na víkend, tak sa poďme pozrieť na to, či aj počasie bude počas nasledujúceho víkendu priať.
2: Myslím si, že áno. Treba však rátať s tým, že ten charakter počasia bude taký podobný. Ani nečakáme ani veľké oteplenie, ani veľké ochladenie. Bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, viac oblačností na severe v Žilinskom kraji, kde to bude prechodne až také oblačné, prípadne až s veľkou oblačnosťou. A budú sa vyskytovať prehánky, môže byť aj búrka, a to najmä opäť na severe, v tých severných regiónoch. Teplota vzduchu v noci zväčša 15 až 10 stupňov, v údoliach bude chladnejšie okolo 8 alebo 7 stupňov, čiže tie rána

0: Horských dolinách budú naďalej pomerne svieže a maximálna denná teplota vzduchu bude v intervale od 25 do 30 stupňov, ale stále budú väčšie regionálne rozdiely. Tá 30-ka bude iba vynimočne, najmä na juhu v Banskobystrickom kraji a naopak v Žilinskom kraji na Spiši na hore Hroní bude zväčša chladnejšie 20 až 25 stupňov, viac bude slabý prechodne severný vietor a to rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Tak už vieme, čo očakávať od najbližších dní. Povedal nám to meteorológ Cyril Siman. Ďakujeme a prajeme ešte pekný piatok.
0: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina ponúka. Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre.
2: Hudba prechádza celým telom, osobnosť sa formuje hudbou, vytvárajú sa citové bunky tak, že ten človek sa mení tou hudbou. To sú vážne veci.
0: Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. Vždy v nedeľu po 10. Objavujte tradície, ktoré formovali naše regióny. Spoznajte vzácne archívne nahrávky ľudovej hudby aj autentické rozprávanie pamätníkov o zvykoch, remeslách a každodennom živote našich predkov.
3: Keď ešte predsa chodili po váhu a keď tá sadza padala na nich, tak sa nedala ani s tou vodou umyť. Keď prichádzali do Budapešti, vždy boli celí špinaví. Potom ich začali tam volať, že už idú tí mrskáni.
0: Studnička vždy v nedeľu po 15.
4: Zelená vlna. Dve minútky pred pol deviatou pozdravujeme na cesty. Máme tu niekoľko radarov, merajú na viazde do Žiaru nad Hronom z Handlovej, tiež pred Vyšným Kubínom smerom z Ružomberka a radar ste videli aj v Ivachnovej smerom na Ružomberok. Jazdite bezpečne.
5: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
4: Aké udalosti bude monitorovať naše spravodajstvo? Dnes na Strednom Slovensku nám prišla povedať Vladimíra Leginová.
6: Prajem pekný deň. V spravodajstve dnes budeme sledovať letné zatváranie pôžd na Strednom Slovensku. Pozrieme sa do Jasenia v okrese Brezno, kde poštu najprv obmedzili a potom dočasne zatvorili. Témou sa už zaoberá aj Združenie miest a obcí Slovenska. V Banskej Bystrici dnes vedenie mesta predstaví projekty modernizácie športových areálov pri základných školách za vyše 2 milióny eur a budeme informovať aj o začiatku opráv mosta na cyklotrase Cyklokorytnička v Podsuchej. Mesto Ružomberok ho uzavrelo ešte v apríli pre zlý technický stav.
4: Vypočujte si náš kompletný spravodajský blog o 9. hodine.
5: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Ivana z Turzovky nám píše: Dobrý deň, ja sa so svojím synovcom zúčastním v sobotu v Čadci majstrovstiev Slovenska Street Workout Kysuce Battle 3. Takto držíme palce. Mária z obce Lubeník napísala: Kam cez víkend? Určite na tretí banický deň na Telepe v Rákošskej bani. Janka: Náš program na tento víkend je užívať si dovolenkovú pohodu v Banskej Bystrici u mojich rodičov a našich starých rodičov. S deťmi sa chystáme do Tihaniovského kaštieľa, kde sa deti stanú aspoň na chvíľu vesmírnymi objaviteľmi. Potom sa chystáme grilovať. V nedeľu máme v pláne výlet na Pustý hrad. A pridáva sa aj Rasťo z Dobrej Nivy.
1: Dobrý deň, tu je Rasťo z Dobrej Nivy. Moje víkendové aktivity sú obmedzené na prácu, pretože pracujem aj sobotu, aj nedeľu. No a po práci možno nejaká prechádzka u nás na Dobrej Nive, na Gabúrky alebo kde. Ďakujem veľmi pekne, prajem príjemný víkend všetkým.
0: Tak možno aj tieto tipy vás inšpirovali na to, ako strávite najbližší víkend. A keď sa zapojíte, tak v hre je 50-eurová zľavová poukážka na nákup kníh. Stále stíhate 0919 248 200.
2: Ráno s Petrom Magurským.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: V rámci rannej témy sa vás pýtame, aké máte plány na víkend. Mnohí ste už napísali, že vám tie plány tvoria 59. folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, odkiaľ sa nám hlási naživo Peter Cítení. Pozdravujeme!
2: Počuješ, Peťko, tu na Teoru, toto je povinná jazda pre všetkých podpoľancov slávnosti v Detve, to je naozaj sviatok raz do roka. Roman Malatinec, včera sa začalo veľkolepým programom Podpoľanca. Aká bola atmosféra?
3: Príjemné, dobré ráno všetkým. No, ja to stále hovorím, že scéna folklórnych slávnosti pre nás všetkých znamená ako scéna pre herca Národného divadla, dosky Národného divadla. Pre nás je to fakt taký sviatok na Detve a všetci sa celý rok na to pripravujeme poctivo, či už umelci, alebo aj návštevníci, že sa stretnú rodiny, blízki, priatelia, a to má čaro folklórnych slávnosti pod Poľanou. A včera tá atmosféra tých domácich ľudí, ktorí prišli, ale aj návštevníkov tu z celého Slovenska v podstate prišli na dva programy, ktoré pripravil jeden Miško Budinský, Ozvený Poľany, kde pripomenul aj osobnosti hudobného folkloru na Podpoľaní a predstavil aj širokú plejadu mladých muzikantov. A to je, som si uvedomil potom to, že tá generačná obmena je veľmi dôležitá, že odozdávame tým mladým generácií to posolstvo tej tradičnej ľudovej hudby. A potom sme robili pastier ľudu detvianského, kde sme pripomenuli osobnosť kňaza, etnológa, politika Karola Antona Medveckého, ktorý pôsobil v Detve ako kňaz a napísal monografiu, a bol to príbeh, ktorý sme vyrozprávali prostredníctvom folklórneho súboru Podpoľanec, a bol veľmi milo prijatý tento program. My sme sa tiež v súbore pripravovali na to dlhé roky a v podstate to bol taký vrchol pre nás všetky. Niektorí tanečníci už aj končia svoju kariéru, tak sa aj týmto programom rozlúčili, tak som rád, že si to užili a myslím, že to patrične ľudia ocenili, takže tešíme sa na ďalšie programy. Program je bohatý, nájdete ho na webe festivalu a robí množstvo sprievodných podujatí, kvalitných výstav, treba si navštíviť a sledovať aj našu stránku facebookovú, a to je kus roboty za tým.
2: Tak Roman spomínal mladých muzikantov, hrajú nám deti zo Stoškáriku. Jaro Černák, pre teba otázka, Roman už veľa spomenul, ale prečo je toto sviatok pre všetkých podpoľancov a živé prostredie, v ktorom sa viem naučiť spievať, tancovať a prežiť 3 dni aj s rodinou, aj s priateľmi?
4: Festival ponúka neopakovateľnú atmosféru a keď ľudia prídu do areálu amfiteátra, nájdu tu v podstate všetko, čo človek by mohol očakávať v rámci takéhoto podujatia. Od gastrozážitku, čiže Krajanský dvor, ktorý ponúka všetky tie chute krajanov, ktorí žijú v zahraničí, a takisto vlastne chute tu Podpoľania a aktivity pre deti, a dve scény, jarmočná scéna a scéna za potokom, ktoré sú voľné, čiže ľudia môžu sem prísť a bez toho, že by ešte zaplatili okrem parkovného, tak v podstate už môžu sa hýbať v celom areáli a vychutnávať si rôzne výstupy školy tanca, školy spevu, výstupy mladej hudby napríklad, alebo ktorá aj teraz hrá tu, takisto sa objavia na scéne. Je tu množstvo naozaj zážitkov a aktivít, ktoré si vie vychutnať celá rodina, alebo jednotlivci ohľadom naozaj veľkého toho priestoru, ktorý je tu.
2: Perfektne, tak povedal Jaroslav Černák. Ja teraz poviem ač, ako sa hovorí na Podpoľaní, tak prímaš zo Stoškáriku. Ahoj, jedným slovom predstav kapelu a čo nám zahráte?
5: Dobre ráno, tak my sme detská ľudová hudba Stoškárik z už Stožok. A dneska vám zahráme svadbu Svrčkov a úryvok z svadobných z Dubrav.
2: Tak, priatelia, kým primáš Chytislák naživo z folklórnej slávnosti pod Poľanou v Detve, detská folklórna ľudová hudba súboru Stoškárik naživo iba pre vás.

Dnes budeme mať na strednom Slovensku polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, v Žilinskom kraji a na hore hroní 19 až 24. Z rána bez vetri alebo slabý, premenlivý, postupne severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.

0: svojej zemi. 8.53 je tu čas, aby sme si uzavreli rannú súťaž. Ďakujeme všetkým, čo sa zapojili. Dnes si výhru odnáša poslucháčka Michaela Tomovčíková. Gratulujeme. Získavate 50-eurovú poukážku na nákup kníh v internetovom knihkupectve Books. A Reginu počúvajte určite aj predpoludním. Zoberieme vás na túru na Maguru, známu aj ako Oravická Magura, alebo tiež po poľsky Magura Vitovská.
1: Vidíme to, čo ľudia pred 100 rokmi videli, lebo je to obrovská kalamita, všetko spadlo a neskutočné výhľady na celé západné Tatry. Dokonca videli sme aj Kriváň, nádherné výhľady. Odporúčame tu výsť na tú Maguru, lebo ozaj je tu čo pozerať.
0: Zaujímavá bude aj reportáž z plochej dráhy v Žarnovici a v ekonomickej ABCD zistíme, čo by pomohlo sociálnym podnikom.
2: Bolo tam aj v téme vrátenie príspevku v prípade, že človeka nedokážeme integrovať. My tú snahu vynaložíme a aj samotne ten človek, ktorý sa nezvládol integrovať, by mal niesť nejakú zodpovednosť sám za seba.
0: Po 9. hodine vás už bude vysielaním sprevádzať Katka Košíková. Peter Gazarek a Peter Magurský tu boli dnes ráno od 5. do 9. Ďakujeme, že vy ste boli s nami. Užívajte pohodový piatok aj víkend. Adios!

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Vôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
17: Chatár z chaty spod Ďumbiera dostal ďalšiu výpoveď. Obnova mestského parku v Banskej Bystrici pokračuje. Dnes bude polooblačno až oblačno, najviac 30 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Chatár z vysokohorskej chaty Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom Igor Fabricius dostal od klubu slovenských turistov novú výpoveď. Hoci pôvodnú stiahli, v zápätí mu doručili ďalšiu s iným odôvodnením. Klub tentoraz argumentuje nefunkčnou čistiarňou odpadových vôd. Hovorí podpredseda klubu slovenských turistov pre organizáciu a legislatívu Marek Heinrich.
18: Pre nás je pán Fabricius kvôli viacerým porušeniam tej nájomnej zmluvy jednoducho nepriateľný a je otázka len, ako to urobiť právne čo najčistejšou cestou.
17: Právnici chatára však tvrdia, že ako nájomník nemôže niesť zodpovednosť za problémy s čistiarňou vôd. Igor Fabricius tvrdí, že problémy s 20-ročnou čistiarňou boli od začiatku a že na to pravidelne upozorňoval. Pokračuje jeho právny zástupca Ivan Humeník.
19: Vlastník nehnuteľnosti o tomto probléme vie dlhé roky, dokonca je to predmetom viacerých zápisov z rokovaní orgánov klubu slovenských turistov.
17: Obrátili sa preto na súd a žiadajú neodkladné opatrenie, aby Igor Fabricius mohol na chate zatiaľ zostať. Nefunkčnú čistiareň rieši aj okresný úrad v Brezne. Rokovali o nej ešte pred prvým pokusom o odvolanie chatára. Úrady teraz rozhodujú o návrhu na jej opravu. Revitalizácia mestského parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici pokračuje ďalšou etapou. Odborníci posudzujú aktualizovanú projektovú dokumentáciu a mesto pripravuje podklady pre ďalšie povoľovacie konania. Upravený návrh obnovy zelene má čo najviac zachovať existujúce stromy a zároveň zohľadniť pripomienky odborníkov aj verejnosti. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
20: Po komunikácii architektonického tímu s krajským pamiatkovým úradom
8: Banskej Bystrici. Došlo v projekte k zúženiu chodníkov oproti pôvodnému riešeniu a takisto aj k úprave ich trasovania, aby v čo najmenšej miere zasahovali do koreňových zón existujúcich stromov. Projekt obnovy parku počíta so začiatkom stavebných prác s odstránením 42 stromov, pričom len 3 z nich sa nachádzajú v pamiatkovo chránených alejách. Obnova alejí bude realizovaná postupne.
17: Obnova mestského parku prinesie nové chodníky, ihriská, športoviská aj oddychové zóny. Projekt počíta aj s novým osvetlením, kaviarňou a návratom historického domčeka. Na jeseň sa začne prvá etapa náhradnej výsadby. Celkovo podľa radnice pribudne približne 330 nových drevín. Ružomberok tento týždeň hostí Medzinárodný festival mládeže Empower 2026. Organizuje ho Gymnázium svätého Andreja. Na podujatí sa stretlo 120 mladých lídrov zo 7 európskych krajín, aby diskutovali o solidarite, sociálnej inklúzii, aktívnom občianstve a dobrovoľníctve. Cieľom festivalu je podporiť dialog mladých ľudí o kľúčových hodnotách súčasnej Európy, hovorí organizátor podujatia a riaditeľ gymnázia Kamil Nemčík.
20: Tie projektové týždne nás tak približujú k ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti, ktorí majú nejaké, možno na tak nazvať, že nedostatky, ktoré potrebujú prekonávať, tak našou úlohou je tak citlivovať tú mládež na ľudí okolo nich, a venovať sa im, hľadať príležitosti, ako sa angažovať, ako hľadať možno projekty pre takýchto ľudí a podobne.
17: Občianske združenie Zlatá cesta so sídlom v Prenčove v okrese Banská Štiavnica vyhlásilo ďalšiu výzvu na získanie značky Regionálny produkt HONT. Mimoriadnu výzvu otvorilo pre zvýšený záujem výrobcov, ktorí nechceli čakať do budúceho roka. Značku už v súčasnosti má 71 výrobkov od 58 regionálnych producentov. Dnes polooblačno až oblačno, miestami len malá oblačnosť, ojedinele prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na hore Hroní 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
16: Zelená vlna.
17: Radary aktuálne merajú v Žiline strážové pri čerpacej stanici smerom von z mesta, na R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru a na viazde do Dolného Kubína z Ružomberka.
16: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
17: 9 hodín 5 minút.
16: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
21: Pekný a navyše aj letný, prázdninový, posledný pracovný a predvíkendový. Všetky tieto privlastky má dnešný piatok. Sme radi, že ho prežívate s nami. Katarína Košiková bude do 12. pri mikrofóne. Pri technike zostal Peter Gazarek. Povieme vám aj o tom, že v Liptovskom múzeu uviedli do života knihu fotografií Jána Labaja.
22: Učiteľ v malom meste, ktorý ale popri tom budoval základy sociálnej fotografie na Slovensku. Tak nenápadne pomaly vybudoval dielo, ktoré skutočne stojí za to dať publikácii na vedomie verejnosti.
21: V Detve sa včera začali folklórne slávnosti pod Poľanou. Po pesničke sa spojíme naživo s Petrom Cítením, ktorý je tam od rána. Naozaj sa oplatí zostať s nami, pretože pre vás máme aj prázdninový balíček Reginy Stret pre deti. Nájdu si v ňom peknú knihu Mimi a Líza, záhrada a DVD Trpaslíci z dielne STVR. Napíšte nám alebo povedzte v hlasovej správe, aké prázdninové jedlo je vo vašej rodine najobľúbenejšie, alebo čo varíte či pečiete svojim deťom a vnúčatám v lete najčastejšie. Pokojne aj recept pošlite.
16: Pošlite nám hlasovú správu na náš WhatsApp 0919 248 200.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve sa začali včera programom s názvom Ozvena Poľany, potrvajú do nedele. Viac o programe aj o atmosfére festivalu nám povie naživo Peter Cítení, ktorý stojí v tejto chvíli priamo na festivalovom pódiu.
2: Áno, taká atmosféra parádna, toto je sviatok pre každého folkloristu. To ako také NHL pre všetkých hokejistov a ja mám tú čest tu stáť s našim kolegom, miestnym Tomášom Domom z nášho rozhlasu poznáte, spoluautor dvoch programov. Tomáš, vítam ťa, aké ty máš dojmy, keď tu spolu stojíme?
3: Vítam aj ja teba, Peťo, v Detve pozdravujem do štúdia, takisto poslucháčov Rádia Regina Stred. Aké mám dojmy? Tak po včerajšku výborné, hľadisko sa naozaj zaplnilo, tá odozva bola perfektná, takže zatiaľ je to veľmi pozitívne, teším sa a verím, že to tak bude aj naďalej dnes.
2: Nejdeme veľa prezrádzať, dnes program venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi, tak v krátkosti o čo pôjde?
3: Takže tento program Stopy v kruhoch času je akousi poctou Jánovi Williamovi Gruskovi, jeho nedožitým 90-tinám. Možno poslucháči vedia, možno nie. Ján William Gruska bol autorom tohto nádherného detvianského prírodného amfiteátra. No a takto prezradíme, ten amfiteáter vlastne bude aj po ňom pomenovaný, takže náš detvianský amfiteáter sa bude volať Amfiteáter Williama Jána Grusku v Detve.
2: Tak do 5. rána sa tu svietilo, bude to obrovská dnes veľká show, nebudeme veľa prezrádzať, ale ty účinkuješ aj v kabarete vo Štvorici, to sú takí partia štyroch úsmevných chalanov, ktorí robia veľmi dobrý kabaret a divadlo a spojíte sa v gala programe. Tento rok to bude trošku iné. Čím to bude výnimočné a svoje miesto tam má aj rozhlas?
3: Tak bude to iné tým, že vlastne nebude to klasické sprevádzanie slovom, ako sú možno niektorí zvyknutí, ale my ako Detvianský ľudový kabaret budeme tento gala program tak trošku humorne dotvárať. A áno, máš pravdu, keďže je z tej výročie rozhlasu, tak kedysi dávno bol ten rozhlas, alebo ten tranzistor, ako sa to u nás vraví, súčasťou tej krčmy a ľudia sa v podstate na to tešili, že sa niečo dozvedia a niečo si aj vypočujú. Takže my sme to tak, verím, že citlivo do toho gala programu zaradili aj ten rozhlas a poviem, že nám je veľkou pomôckou.
2: Tak Tomáš, posledná otázka na teba, na čo ty sa najviac na slávnostiach tešíš? To budú 3 dni plné folkloru, hudby, spevu, priateľstve, podaných rúk. Čo pre teba znamenajú slávnosti v Detve?
3: Presne si to tak, Peťo, vystihol. Tie stretnutia, rozhovory, podanie rúk a hlavne s ľuďmi, s ktorými možno sa nestretneš 5 rokov, 3 roky, alebo len rok a práve tu v tejto Detve je to tak, že sa všetci stretneme. Ja si dovolím tvrdiť, že práve za to, že ten amfiteáter je taký krásny v takom krásnom prostredí, má to svoje čaro, tie folklórne slávnosti pod Poľanou majú svoju dušu a ľudia sa tu k sebe tak správajú trošku inak, tak lepšie, tak tie stretnutia sú naozaj také srdečné a vďačné.
2: Tak lepšie raz zažiť ako 100-krát počuť, príďte na slávnosti, teda zažiť aj vy festivalu, atmosféru, ač! Stopuje muziku. Mišo Hudec, Hudák, prepáč, zabudol som. Mišo Hudák, Stoškárik, tak povedz, na čo ty sa najviac tešíš na slavnosti?
4: Tak, najviac sa teším na tých všetkých ľudí, ktorých tu stretne, ktorým tu môžem byť, zahrať si a proste si užiť tento sviatok detvianský.
2: Tak je to sviatok. Vekový priemer tejto vašej kapely, čo nám teraz zahraje, to taká vrchárska trojka, koľko máte rokov?
4: Tak, ja mám 17, tuto náš harmonikár má 16. A naša basistka má 15, takže tak približne 16 roční.
2: Tak, teraz naživo z Detvy, z folklórnych slávností, priamo z pódia, toto bude pozvánka pre vás, milí priatelia, určite do Detvy príďte.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Dobre hrala naživo Vrchárska trojka. Peter Cítení v Detve zostáva, ale jednom z najstarších folklórnych festivalov na Slovensku nám povie aj po 11. hodine.

Pekný piatok vám prajeme z Rádia Regina Stred odborníci z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prednedávnom slávnostne uviedli knihu diel fotografa Jana Labaja, jedného z najvýznamnejších sociálnych fotografov z prelomu 19. a 20. storočia na

0: Liptove. O poslaní tejto publikácie s názvom Liptov Jána Labaja, ale aj o tom, čo fotografia znamenala v minulosti a čo znamená dnes, sa Viktor Mydlo rozprával s jedným z autorov, profesorom Imrichom Jenčom.
1: Ja si myslím, že to je jednak jeho skromný život, taký povedal by som v úvodzovkách možno všedný učiteľ v malom meste, ktorý ale popri tom budoval základy sociálnej fotografie na Slovensku. Tak nenápadne pomaly vybudoval dielo, ktoré skutočne stojí za to dať publikácii na vedomie verejnosti.
2: Vy ste vo svojom príhovore povedali, že Ján Labaj sa dostal do učebníc a často je to iba so strohými informáciami, jednou fotografiou. V čom podľa vás tkvie to, že bol rozoznaný aj tými, ktorí učebnice písali?
1: Určite sú to témy, s ktorými sa on zaoberal. Nepochybne je to vlastne práca tá v úvodzovkách najslovenskejšia, keď zmapoval vlastne život a prácu pltníkov. Ja to považujem za najkrajšie fotografie, aj keď samozrejme tí, ktorí sa zaoberajú teóriou fotografie, veľmi oceňujú jeho skupinové portréty a podobne. Aj tie tam v knihe sú. Fotograf si skutočne príde na svoje. A je to vlastne unikátne aj tým, že zachycuje remeslo, ktoré vlastne už dnes nie je.
2: My dnes žijeme v ére, keď je fotografia natoľko bežná. V telefónoch nosíme často tisíce fotografií. Myslíte si, že je možné, aby aj v súčasnej dobe vznikol autor taký silný, taký charakteristický, že jedného dňa v budúcnosti bude o ňom vytvorená knižka?
1: To je veľmi ťažká otázka. Na jednej strane si človek uvedomuje, že dnes skutočne fotí každý a povie si, dobre, veď to je v poriadku a nech fotí, ako veď to je úžasné. Na druhej strane by som si netrúfal, pretože to bude skôr dané tou témou a dnes už skutočne, povedzme si na rovinu, takú tému ako práca pltníkov asi bude ťažko objaviteľná. Neviem si predstaviť tú tému. Ja sa tak trochu usmievam, že pri takom množstve fotografov dnes už boli nafotené všetky východy a západy slnka a ten, kto objaví dobrú tému a dokáže ju spracovať nejakým iným netradičným spôsobom, tak ten určite bude stáť niekde na čele. Aj preto možno sa teraz profesionáli fotografie sa vracajú k starým technikám.
2: Ako sa ti páčilo dnešné podujatie?
3: Bolo to veľmi obohacujúce. Naozaj, čo sa týka aj hudobného, umeleckého programu, tak takisto som sa dozvedela aj kopec nových vecí, ktoré som teda vôbec nevedela. A veľmi ma to tak pozitívne prekvapilo.
2: No my tu stojíme nad tým, ako sa tu ťažko a pomaly a dôkladne vyberá knižka Jána Labaja. V čom by mohla byť zaujímavá knižka pre vás?
4: Pre mňa, že nájdem niečo neobjavené, to, čo už není. Retro, stratené, nikdy neobjavené a tak ďalej. A samozrejme, že tá čierno-biela fotka, večná.
2: Čo vás zaujalo na Jánovi Labajovi?
5: Ja som to ešte nevidel, ja si to len teraz pozriem.
2: A čo by vás tak zaujalo, keby ste chceli si ju kúpiť? Čo by tam muselo byť pekné?
5: Aby... Myslím si, že by tam mala byť aj liptovská príroda, okrem iného. Niečo z kultúrnych pamiatok z Ružomberka. Teraz je aj v móde hovoriť o priehrade, kde mal 50 rokov, takže nejaké také fotografie by som si rád pozrel.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 3/4 na 6 ráno, popoludní po 3/4 na 2 a tiež online na reginastred.sk.
5: V sobotu sa v Potulkách vyberieme na Oravu.
6: Odporúčala by som navštíviť Juraňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
5: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
7: Keď robíme ten zele, máte možno kúsok mrkvy. Máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
5: Našim hosťom bude psychológ a mentálny kouč Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
0: Zelená vlna.
8: Minútu po pol desiatej sa kolona tvorí na viazde do Popradu z Hozelca. Zdržíte sa 10 minút. V Trenčíne sa koná hudobný festival. Do nedele počítajte s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť znížená na 60. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch. Obídete ho cez Žilinu. Medzi Martinom a Bystričkou je pre rekonštrukciu uzavretý most ponad Turiec. Sledujte dopravné, dočasné značky. V Prievidzi na Bojnickej ceste Andreja Hlinku a Hviezdoslavovej opravujú elektrické vedenie. Blokovaný je jeden pruh. V Teplom vrchu na hlavnom ťahu opravujú vodovod. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Piatkové cesty sú plné radarov. Rýchlosť merajú na diaľnici R1 za Zlatými Moravcami smerom na Zvolen. Tiež na diaľnici R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Nitru, v Nitrianskom Právne na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Turzovke na hlavnom ťahu smerom z Vysokej nad Kysucou, v Žiline, v Strážove pri čerpacej stanici Shell smerom von z mesta, pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny, na výjazde do Dolného Kubína z Ružomberka, na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú, v Ivachnovej smerom na Ružomberok a tiež na diaľnici D1 pri výjazde Poprad Západ smerom na Prešov. Z Rádia Regina Stred vám prajeme bezpečný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Prázdninový balíček Reginy Stred pre deti od nás môžete získať dnes predpoludním. Nájdu si v ňom peknú knihu Mimi a Líza, Záhrada a DVD Trpaslíci z dielne STVR. Napíšte nám alebo povedzte v hlasovej správe, aké prázdninové jedlo je vo vašej rodine najobľúbenejšie, alebo čo varíte, či pečiete svojim deťom, alebo vnúčatám v lete najčastejšie. Milan zo Zvolena nám napísal, u nás, keď prídu vnúčatá na prázdniny, tak na ráno sú to volské oká a obed klasika starých mám, parené buchty. Tak vnúčatá, my s vami veľmi dobre, Milan. Ďakujeme za správu a sme zvedaví na ďalšie prázdninové jedlá, možno aj na recepty.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Hej, Katka Koščová vám zaspievala z rádia Regina Stret. S mladými ľuďmi je aj v oblasti AI potrebné komunikovať citlivo a so záujmom. Striktné zakazovanie a tabuizovanie podľa odborníkov nie je cesta. Ako však reagujú na kritické hlasy smerom od dospelých a odborníkov?
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Keď dospelí rozprávajú o umelej inteligencii, často dávajú dôraz na riziká. Pre mladých sa však AI nejaví ako hrozba. Skôr ju vnímajú ako nástroj, ktorý im pomáha učiť sa, tvoriť alebo hľadať odpovede. Kritické postoje dospelých preto môžu niekedy vnímať ako nepochopenie vlastnej skúsenosti. Ako to v praxi vyzerá, keď mladých ľudí odborníci konfrontujú s určitou kritikou na účet AI, hovorí z vlastnej skúsenosti psychologička z Bratislavy. IPčka Vanessa Udvardiová.
3: Ja mám pocit, že je to naozaj veľmi individuálne. Že určite je tu skupinka tých mladých ľudí, ktorí to vlastne vedia. Že tie ich nejaké znalosti sú naozaj že na vysokej úrovni a oni to vedia. Čiže my im akože nehovoríme nič nové, len si vlastne pripomenieme to, že je tu aj iná cesta. Že ten chatbot, ktorý mi tu povie, čo mám robiť, nemusí byť tá jediná cesta. A to je ten pozitívnejší prípad.
2: Vanessa Udvardiová zároveň dodáva, že prirodzene má skúsenosť aj s mladými ľuďmi, ktorí umelej inteligencii bezvýhradne dôverujú.
3: A tam potom áno, nastáva takéto narúšanie nejakého toho presvedčenia, čo mu verili, a tam tá práca je náročnejšia. Ale tam sa potom veľmi snažíme hľadať vlastne to, že OK, ale že tak teraz to už vieme a poďme hľadať to, čo ti ten chatbot alebo tá umelá inteligencia dávala, tak poďme to hľadať niekde inde. Že poďme to tu spolu nájsť. Tie veci, ktoré si pri nej cítil, ten pocit, ktorý proste ti dával, tak poďme pohľadať v tvojom živote možno niekde inde a na tie psychologické odpovede tu vieme prísť spolu.
2: Informácie zverejnené na webe projektu Umelá inteligencia vo vzdelávaní z dielne Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky hovoria, že najnovší výskum OECD ukazuje, že medzi najaktívnejších používateľov generatívnej umelej inteligencie patria mladí ľudia až do 35 rokov. Takže téma ako taká sa netýka iba tínedžerov a mladých dospelých, na ktorých sme v rubrike cielili. Podľa výskumu mladí do 35 rokov AI súčasne hodnotia ako užitočnú, dôveryhodnú a eticky priateľnú. Ďalej web uvádza, že viac než 80% mladých hodnotí AI pozitívne takmer vo všetkých sledovaných kategóriách. Miera skepsy výrazne narastá až v skupine nad 55 rokov.
1: Rádio Regina Stret. Liek na dušu.

0: predpoveď počasia.
1: 8 minút pred 10. hodinou nám o piatkovom počasí povie viac Cyril Siman zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujeme.
2: Pekný deň prajem.
1: Aké máme teda piatkové predpoludnie na strednom Slovensku a na Spiši?
2: Máme aktuálne také poloblačné až oblačné počasie, zrážky sa nevyskytujú žiadne, čo sa týka vetra, tak pofúkuje slabý, prípadne mierny západný až severozápadný vietor, teplota vzduchu zväčša je v intervale od 19 do 24 stupňov, Prievidza má 20 stupňov, Turčianske Teplice majú 19, Žilina má 19, aj Čadca, Oravské Veselé má 16, Liesek má 18, Liptovský Mikuláš 17, aj Poprad má 17 stupňov, Štrbské Pleso má 11, Telgard má 15, Chopok má 4 stupne, Brezno má 20, Banská Bystrica 21, Sliač 21, Žiar nad Hronom 21 stupňov, Banská Štiavnica 20, Dudince majú 25, Bzových 21, Bolkovce pri Lučenci 23, Rimavská Sobota nám hlási 24 stupňov, Revúca 22 a Lom nad Rimavicou 15 stupňov.
1: V následujúcich hodinách dnešného dňa to bude vyzerať ako?
2: Očakávame, že bude naďalej polooblačné až oblačné počasie, ojedinele sa vyskytnú prehánky, najmä v Žilinskom kraji, teplota vzduchu 25 až 30 stupňov, ale v Žilinskom kraji a na hore Hroní bude chladnejšie, 19 až 24 stupňov, o výške 1500 metrov 11 stupňov, viac bude slabý miestami západný až severozápadný vietor, do 20 km za hodinu k večeru slabý vietor.
1: Aký bude druhý júlový víkend?
2: Očakávame, že zajtra bude malá prechodne zväčšená oblačnosť a viac oblačnosti najmä na severe a najmä tam sa vyskytne občasný dážď, prehánky, výnimočne môže byť búrka, smerom na juh bude zrážok menej. Teplota vzduchu 25 až 30 stupňov, ale na severe a hore Hroní bude chladnejšie 19 až 25, čiže opäť výraznejšie rozdiely aj v počasí, aj v teplote vzduchu. Vo výške 1500 metrov 12 stupňov a viac bude slabý miestami severný vietor do 25 km za hodinu. No a v nedeľu niečo podobné, oblačno až oblačno, prechodne až zamračené, zrážky najmä na severe, prehánky, občasný dážď a teplota vzduchu na juhu do 28-29 stupňov, na severe to bude iba okolo 20 stupňov Celzia a pripraviť sa treba aj na severný vietor, ktorý miestami zafúka rýchlosťou do 20 alebo 25 km za hodinu.
1: To bol meteorológ Cyril Siman, aj vám prajeme pekný piatok a potom aj víkend. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Rádio Regina Stred.
2: To má dcera má takú 2,5-ročnú dceru a tá pozorne, keď hlasíte presný čas a opakuje to po vás.
3: Rádio.
4: Jediná šťa.
3: Bolo?
4: 10 hodín.
1: Rádio Regina Stred. Radosť počúvať. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: V Žilinskom hniezde záchranní našli po 9 rokoch novorodenca. Ružomberok financuje opravu mosta na cyklotrase Cyklokorytnička. Dnes bude polooblačno až oblačno, 19 až 30 stupňov. Dobrý deň želá Vladimíra Legíňová. Po 9 rokoch sa v Žilinskom hniezde záchranný opäť ozval alarm. Lekári v ňom našli novorodenca, ktorému dali meno Ivan. Chlapček je podľa nich zdravý a darí sa mu dobre. Podľa ošetrenia pupočníka predpokladajú, že sa nenarodil v nemocnici, ale pravdepodobne doma pred pár dňami. Lekárka, ktorá mala v stredu podvečer službu, zbystrila pozornosť potom, ako monitor hniezda záchranný spustil alarm. Pokračuje primárka neonatologického oddelenia Žilinskej nemocnice Zuzana Pažická.
6: Ona na monitore hneď videla to, ako dieťatko bolo vložené do inkubátora, tak išla sa tam teda pozrieť, že či naozaj. Malo nachystané aj mlieko, malo nachystané cumlík, malo tam nachystané ponoštičky, kompletnú výbavu. V dečke bolo zabalené a bolo vitálne stabilné, úplne zdravé, krásne dieťa.
5: V Ružomberku sa začala oprava mosta na cyklotrase Cyklokorytnička v Podsuchej. Mesto ho uzavrelo ešte v apríli pre zlý technický stav. Opravu zabezpečuje špecializovaná firma, ktorá pri oprave využíva uhlíkové vlákna. Hoci most mestu nepatrí, jeho opravu financuje z dôvodu bezpečnosti cyklistov. Vlastníkom je štát a správcom Slovenský pozemkový fond. K samotnej stavbe sa nehlásia ani železnice, hovorí Kvetoslava Legerská z Mestského úradu v Ružomberku.
7: Financovanie tejto urgentnej investície muselo prejsť mestským zastupiteľstvom. Ružomberskí poslanci schválili v júni na opravu tohto mostného objektu finančné prostriedky vo výške 74 tisíc eur.
5: Domy v Detve v týchto dňoch zdobia kroje, výšivky a ľudové motívy. Ide o miestny zvyk, ktorým sa začínajú folklórne slávnosti pod Poľanou. Tradične k ním patrí aj súťaž o najkrajšie vyzdobený dom, pokračuje viceprimátor Slavomír Ciglan.
8: Chodíme od domu k domu a prihľadáme hlavne na tú kreativitu tých výzdob, no a tú tradíciu hlavne.
5: Zdobenie domov má v meste dlhoročnú tradíciu. Kroje, výšivky aj ďalšie prvky ľudovej kultúry sa tam dedia z generácie na generáciu, hovorí obyvateľka Detvy Martina Murínová.
9: To sú kroje, ktoré nosila ešte moja stará mama. Sú to všetko jej veci, okrem tej sukne a šaty, ktorú som ja dostala, keď som mala možno 12-13 rokov. To bol darček vlastne od nej.
5: V Kremnickom dome komorského grófa uzavrie dnešný vokálno-inštrumentálny koncert 26. ročník festivalu Hudba pod diamantovou klenbou. Predstaví sa sopranistka Adriana Banasová, klaviristka Viera Bartošová a husľový virtuos Peter Michalica, ktorý je aj zakladateľom festivalu.
10: V programe bude prevažovať Mozart, lebo každý ročník zakončíme jeho skladbou Laudate Dominum, ale naša dramaturgia poukáže aj na iné súvislosti. Napríklad vedľa seba budú dvaja skladatelia, ktorí boli 8 rokov spolužiakmi Trnavského gymnázia ešte v 19. storočí a po rozdelení Uhorska po prvej svetovej vojne každý z nich sa stal vedúcou osobnosťou hudobného života svojej krajiny. Mikuláš Schneider Trnavský a Zoltán Kodály.
5: Futbalisti Žiliny nezvládli úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde chorvátskeho Hajduku Split prehrali 0-2. Krídelník František Koša.
3: Mali sme často veľa nevynútených chýb podľa mňa na celom ihrisku. Snažili sme sa vlastne držať v kompakte, ale dobre nám z toho vychádzali. Potom sme sa snažili im tomu zabraňovať, ale čím viac sme to otvárali, tak tým viac nás vykombinovali, tak sme si museli dávať na to väčší pozor, ale musíme do najbližšieho zápasu niečo trošku pomeniť.
5: Odveta v Žiline je na programe na budúci týždeň vo štvrtok. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky. Teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na hore Hroní 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Zelená vlna.
5: Radary aktuálne merajú v Turzovke na hlavnom ťahu smerom z Vysokej nad Kysucou a pred Zvolenom smerom zo Zvolenskej Slatiny.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 10 hodín 5 minút.
1: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
11: Pozdravujú vás Katka Košiková a Peter Mikloš, kam vás po 10. zoberieme na piatkový výlet, teda nie my dvaja, ale zoberie vás Silvia Hofmanová na túru na Maguru, známu aj ako Oravická Magura, alebo tiež po poľsky Magura Vitovská.
12: Vidíme to, čo ľudia pred 100 rokmi videli, lebo je to obrovská kalamita, všetko spadlo a neskutočné výhľady na celé západné Tatry, dokonca videli sme aj Kriváň, nádherné výhľady, odporúčame tu význam tú Maguru, lebo ozaj je tu čo pozerať.
11: A stále sme zvedaví aj na to, aké prázdninové jedlo je vo vašej rodine najobľúbenejšie, alebo čo varíte, či pečiete svojim deťom, či vnúčatám v lete najčastejšie. Jeden z vás získa za správu alebo hlasovku prázdninový balíček Reginy Stred pre deti, nájdu si v ňom peknú knihu Mimi a Líza, Záhrada a DVD Trpaslíci z dielne STVR. Veronika z Veľkého Krtiša napísala: Dobrý deň, pre môjho malého stravníka, ktorý najviac obľubuje sladké dobroty, rada pripravujem buchty na pare, palacinky, dolky či rôzne kysnuté záviny. Teraz, keď je sezóna čerstvého ovocia, ich často obohacujem o jahody, marhule, čučorietky alebo iné sezónne plody. Veľkej obľube sa u nás tešia aj halušky pripravené na rôzny spôsob. Prajem pekný deň.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Ale potom sme teda narazili opäť na žltú značku, ale pochybujem, že dnes niekoho stretneme.
1: Tiež mám ten pocit, lebo vyzerá ten chodník taký nemoc využívaný.
0: Ty si tu bol kedy naposledy?
1: No pravdu povedia, tento úsek som ešte nikdy nešiel. No ja som si pozrel iba na mape.
0: Tu je strom cez chodník, takže ho treba obísť. Naozaj je to tu trošku zapadané, ale zatiaľ veľmi príjemné. Za spadnutým stromom krásna cestička do kopca. Čo nás to tu víta?
2: Ďateľ.
0: Zaklep ešte.
2: Čo nám ešte raz ozval?
0: Čakáme.
2: A nič.
0: Určite začne ďobať, až keď budeme o chvíľku ďalej. Keď sa pozrieme na tie stromy, tak tieto musia rásť už poriadne dlho.
2: Píšu históriu svoju.
1: To je buk.
0: Krásne aj ďalšie buky sú riadne hrubé. Snažíme sa odfotografovať tie krásne stromy.
1: V skutočnosti sú také majestátnejšie, na tej fotke to tak nevidno. Treba len chodiť a vnímať ich na život, tie stromy, nie z fotografií.
0: Prešli sme okolo partie pilčíkov s každým koníkom vyparádeným a zase obdivujeme pálko stromy.
3: Krásne štyri obrovské jedle a za nami je veľké rubanisko.
0: Dostali sme sa do priestoru, kde vysoký les chýba, ale má to svoje výhody.
3: Vidíme to, čo ľudia pred 100 rokmi videli, lebo je to obrovská kalamita, všetko spadlo a neskutočné výhľady na celé západné Tatry. Dokonca videli sme aj Kriváň, nádherné výhľady. Odporúčame tu výjsť na Tumaguru, lebo ozaj je tu čo pozerať.
0: Kto to hovoril, že takto to ešte nevidel Miky, ty?
4: Pamätám si to ešte ako decko, keď som mal 2 roky. Odtedy nie.
0: Môžeme odporučiť turistom vybrať sa po tejto žltej značke. Je to pekný výhľadový chodník, aj keď samozrejme treba najprv trošku kráčať, kým sa človek dostane na hrebeň. Janko, sme na hrebeni?
1: V podstate sa k nemu blížime, hen tam už vidíme vyšné diely.
0: Kráčame, obdivujeme výhrady, ale... Miky, videli sme žltú značku?
4: Zatiaľ nie, ale vidíme vrchol, takže netreba nám značka.
0: Janko, ty si sa teraz pozrel do mobilu, tak čo ukazuje navigácia? Sme dobre?
1: Sme správne, stále sme na chodníku.
0: Pre tých, ktorí pôjdu v našich stopách, vlastne ideme po lesnej ceste, aj keď v tejto chvíli už sa ako keby strácala, už nie je taká viditeľná, ešte pri tých pilčíkoch to bola zjavná cesta. Takže ako teraz, stredom tej lúky alebo krajom?
1: Stredom tej lúky v podstate na túto lúku a tam vzadu tie vyšné diely.
0: Poznávacím znamením tejto lúky pre turistov, ktorí nie sú z tohto regiónu, je?
1: Na lúke je posed a myslím, že ich bude ešte niekoľko.
0: Tak sme prešli cez tú lúku, veľmi rozsiahlú.
1: Až na konci je v podstate kôd so žltou značkou a nasleduje potom smerovník vyšné diely, kde sa my napájame už na modrú značku na Maguru Vitovskú. Na Slovensku to je označené iba Magura.
0: Už nám to nebude trvať dlho.
1: Značka tvrdí 27 minút, taký atypický čas 27.
0: Dobre, dajme to, že pol hodinu a stále obdivujeme aj výhľady, pretože sme už v peknej nadmorskej výške. Pozerám sa, 1102 metrov vyšné diely. Ty si trošku zaostal a kričal si na nás.
1: Pred vami kúsoček boli malé slnky, sa tam pásli a sme ich vyplašili.
5: Po peknej pesničke Simi Magušinovej nás čaká záverečný úsek výstupu na Maguru a tiež spomienky na iné túry, aj na prechod krížom cez bývalé Československo.

0: V rádiu Regina Stred sme vás dnes zobrali na nenáročnú túru z Oravíc na Maguru, alebo po poľsky na Maguru Vitovsku, keďže ide o hraničný kopec. Silvia Hofmanová a turisti z klubu slovenských turistov Nižná pod vedením Janka Šimáka kráčali chvíľu po červenej značke. Na začiatku Tichej doliny odbočili na žltú a v lokalite Vyšné diely na modrú. Cestou spomínali na zážitky z iných túr.
1: Ako na Slovensku všetci sa medvedia boja, tak som bol na takej vychádzke na Javore, tam taká vyhliadka je vedľa cesta a počúvam krásny spev slečny. Idem k nej, pýtam sa, a ty sa medvedia nebojíš? Nie, ja sa ujo nebojím medvedia, ja si spievam. A ešte mám aj sprej. Ale je to zaujímavé, že také dievčatko šťuple si chodí po horách, sú aj také ľudia, čo ozaj chodia a ničoho sa neboja.
2: Majú rešpekt, ale chodia.
1: Chodia, lebo príroda je čarovná, treba chodiť ako my dneska.
2: A krásne ešte niektorí ľudia pritom aj spievajú, to bol tvoj zážitok.
1: Áno, ešte si vypočujeme nielen zvuky lesov, ale aj spev.
3: Jej, tak to si hovoríme. A to už sme na vrchu Maguri. Veľmi sa teším, že sme už na vrchole a je to tu nádherné. Odkedy som tu bola naposledy, pribudol prístrešok aj s informačnými tabulami. Je to tu krásne. Vydýchame sa, porozprávame ďalej.
4: Tuto už sa pozeráme na hodinky múdre, tak čo ukazujú?
5: Že sme išli 2 hodiny a 6,5 kilometra sme prešli.
4: A 2 hodiny v kuse len kráčania?
5: Áno, áno.
4: Čiže bez prestávok a tých bolo dosť?
5: S prestávkami akože by nie.
4: Aha, no tak ale to sme potom boli rýchli.
5: Je tu veľmi krásne, poďte sa pozrieť všetci.
4: Nebudeme hovoriť všetko, čo vidíme, lebo to by trvalo veľmi dlho, ale aspoň také hlavné nejaké oporné body.
6: Vidíme v podstate Západné Tatry, Bystrú, Klín, Jakubinu, Hrubý vrch, Volovec, Ostrý Roháč, Trikopy, Baníkov.
4: Vidíme už aj niečo z poľských Tatier.
6: Tuto Gievont je úplne výrazný. Za ním predpokladám, že to je Svinica, Temňák a Červené vrchy. A vzadu vidíme Belianske Tatry, Havran.
4: Od Belianských Tatier až po...
6: V Roháčoch posledná osobitá, no ale dozadu vidíme ešte aj Stoch a Rosutec.
4: Sme ale na hranici s Poľskom už, aj stĺpiky hraničné vidno, dokonca aj nejaká mládež z poľskej strany prišla. Takže Magura aká?
6: Magura Vitovská, 1232 metrov nad morom.
4: Z Magury sme zišli po lesnej ceste strmo dole, ešte dobre, že nie je mokro, bolo by to náročnejšie, strmo dole na zvážnicu, ktorá je zároveň aj naučným chodníkom Antona Kociana. Teraz ideme popri veľkoryso riešených prístreškoch, pod ktorými sú stolíky, lavice, vždy aj nejaká informačná tabuľa. Teraz úplne iného súdka. To som túto cestou si vypočula, že Janko, ty máš v nohách aj celé Československo?
6: No, to už bolo dávno.
4: Odkiaľ kam trasa?
6: Z Ašu až na Kremenec.
4: Koľko to trvalo?
6: Ja mám pocit nejakých 34 dní.
4: Koľko kilometrov to bolo?
6: No, ak si spomínam, tak tuším 1300, aj nejaké drobné.
4: Ako potom vyzerali vaše chrbty, keď ste si dali na konci dole ťažké batohy a ako vyzerali vaše nohy?
6: Na chrbát som si našťastie nevidel a nohy vyzerali hrozne.
4: Počula som, že tam na konci, neviem, v Novej Sedlici alebo kde na východe, že vás vítali so slávobránou?
6: Áno, Vierka zorganizovala partiu, tak nás pekne uvítali.
4: A žiadna kríza nebola ozaj? Nevraveli ste si niekedy, tak hádam, už by sme mohli aj skončiť?
6: Možno, že takedy na začiatku, keď začali tie otlaky, ale potom si na to človek zvykol.
4: Mohol by si to teda odporučiť turistom, také dlhé túry?
6: Určite, je to ako čistiareň hlavy, nádhera.
0: Ešte spresním, na túre sme sa pohybovali v Skorušinských vrchoch. Na Oravickú Maguru sme stúpali z okraja Oravíc, z ústia Tichej doliny. Tam bez prestávok vyjdete za 1,5 hodiny. Ak sa chcete inšpirovať výhľadmi, kliknite si na stránku Rádia Regina Stred, sú tam fotografie z nahrávania. Nájdete tam aj celú reportáž.

0: Keď odídeš, kto ťa obíme tak ako ja? Kto povie ti večer spí, láska moja?
1: Rádio Regina ponúka.
2: Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto a ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
3: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nadhere prírody.
2: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
3: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
2: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Ako si vybrať hypotéku, poistenie a ako bezpečne investovať? Čo sa deje v ekonomike a ako to ovplyvní naše peňaženky? Aktuality zo sveta peňazí, rady v oblasti finančnej gramotnosti a upozornenia na finančné podvody vám prináša rubrika Mária Špilbergera Ekonomická abeceda. V premiére od pondelka do piatka vždy po 11:30 v Rádiu Regina Stred a v archíve na webe STVR.
4: Ahojte, ahojte, tu je Tomáš z kapely Kolárovci.
5: Ahojte, tu je Ondro Kandrát z kapely Kandráčovci. Po 7 rokoch opäť spájame síly s Kolárovcami a budeme spolu hrať na jednom pódiu.
4: Toto leto odohráme len 3 exkluzívne koncerty pod holým nebom.
5: Vidíme sa už 25. júla na Mijave, 9. augusta vo Východnej
4: a 21. augusta v Nitre. Viac koncertov už nebude, tak jednoducho to nezmeškajte.
5: Viac informácií o lístkoch nájdete na www.topvstupenky.sk.
4: Tešíme sa na vás.
1: Zelená vlna.
6: Je 10.32, z Rádia Regina Stred prajeme pekný piatok opäť aj na cesty. Máte na nich tri kolóny pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch. Sa zdržíte 10 minút, rovnako 10 minút si počkáte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a 5 až 10 minút čakáte na vjazde do Popradu z Hozelca. V Trenčíne sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka, maximálna povolená rýchlosť znížená na 60. Na diaľnici D3 v tuneli Považský Chlmec zdrsňujú vozovku a tunel je uzavretý v oboch smeroch, obídete ho cez Žilinu. Na Donovaloch čistia Krajnice, čistia ich aj na trase Domaníky, Krupina, Babina, medzi Zvolenskou Slatinou a Očovou kosia trávu, kosia aj na trase Červeňany, Dolná Strehová, medzi Želovcami a Veľkým Krtišom opravujú výtlky, opravujú ich aj na trase Kociha, Tisovec, Pohronská Polhora. Na trase Brusno, Brezno orezávajú kry a opravujú zvodidlá. Pripomeňme radary na výjazde z Krupiny na Zvolen, Vivachnovej smerom na Ružomberok a na výjazde z Jelšavy na Gemerské Teplice. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina.

0: Pekný dobrý deň z Liptova. U nás je veľmi obľúbený poctivý hovädzí vývar s domácimi rezancami. Srdečne pozdravujem a prajem všetkým pekné leto. Toto nám na WhatsApp Rádia Regina Stred napísala Vierka z Liptova. Pýtame sa, aké prázdninové jedlo je vo vašej rodine najobľúbenejšie, respektíve čo varíte, či pečiete svojim deťom či vnúčatám v lete najčastejšie. Môžete napísať alebo poslať hlasovku a môžete za to získať prázdninový balíček Reginy Stred pre deti, knihu Mimi a Líza, záhrada a DVD Trpaslíci z dielne STVR. Zapojila sa aj Katarína z Popradu. K nám, keď prídu vnúčatá, musia byť na stole domáce brinzové pyrohy s domácou brinzou. To sa ich veru narobím pre 5 vnúčat, chutia celej rodine. Katka, tak to si viem predstaviť, že máte čo robiť. A toľko pyrohov naplniť a polepiť. Aj takto sa prejavuje pravá staromaterinská láska.
1: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: pekná letná pesnička Ivety Bartošovej. S rádiom Regina Stred sa teraz presúvame na motocyklovú plochu dráhu, ktorá má v Žarnovici tradíciu už od roku 1953, kým kedysi sa jazdilo na viacerých plochodrážnych ováloch po celom Slovensku. Dnes zostal už len jediný, ten žarnovický. O to väčšiu zodpovednosť cíti miestny Speedway klub za výchovu novej generácie jazdcov. Aj preto každoročne na začiatku letných prázdnin organizuje popri klasických pretekoch aj plochu dráhu detí. Na poslednom ročníku bol aj redaktor Radoslav Haring a viac o tomto netradičnom podujatí pre najmenších zisťoval od predsedu klubu Martina Buriho.
1: Dneska sme organizovali plochu dráhu detí, kde si vlastne deti na bicykloch zmerali svoje sily v priestore štartu, mali vyznačenú dráhu, taký ovál a bojovali v rôznych kategóriách. Mali sme okolo 30 detí, boli rozdelení do 4 kategórií, zvlášť kategória boli dievčatá, zvlášť chlapci od 2 do 5 rokov, potom od 6 do 8 rokov a od 9 do 11 rokov. Štartuje sa na klasickú pásku a jazdia podľa veku, tí najmladší jazdia na dve koliečka, starší na tri koliečka, absolvujú tri série jazd, čiže každý trikrát štartuje s rôznymi súpermi z rôznej dráhy, no a potom vlastne nasledujú už finálové jazdy o umiestnenie na stupňoch víťazov.
2: 30 drobcov si prišlo vyskúšať, aké je to byť plochodrážnikom. Tí najmenší súťažili na odrážadlách, starší na bicykloch. Práve na nich pritom začínala väčšina dnešných plochodrážnikov. Rovnako aj Marek Ziman, ktorý sa na detské preteky prišiel pozrieť. V Speedway Akadémii jazdí už 3 roky. Aj on najskôr šliapal do pedálov, dnes však sedlá 250 a od leta, keď dovrší 15 rokov, presadne na 500.
3: Tak ako je to dobrá skúsenosť, ak chce malý chlapec alebo malá dievča začať na motorke alebo motoristický šport. Ja som na bicyklo, na odrážadla, potom to prešlo až po malú motorku a dnes je to už na veľkej.
2: Mnohé z detí, ktoré si prišli zajazdiť na detskej ploché dráhe, by raz chceli sedieť na skutočnej plochodrážnej motorke. Rodičia však na to nemajú vždy rovnaký pohľad.
4: No to neviem, to by som asi nebola úprimne nadšená. Asi by som sa bála.
5: Teda odpoveď by znela?
4: Že nie.
6: Asi by som sa musel dlhšie zamyslieť nad tým. Či ho podporiť v tom, ale tak asi áno.
7: No, manželka je samozrejme, tak ten ženský faktor tam je, a ten mamičkovský, že vždy sú tam obavy, ale tak snažíme sa ho presvedčiť, že jazdíme bezpečne a s rozumom.
8: Deti si majú plniť sny, takže by som ho podporovala v tom určite.
5: No, len viete, aký je to šport?
8: Ako každý. Každý šport je nebezpečný, takže rátam s tým.
2: A možno raz práve niektoré z týchto detí pôjde v stopách Martina Vaculíka a bude spomínať na to, že prvýkrát stálo na stupni víťazov práve na žarnovickej plochej dráhe detí. Po 2 hodinách súťaženia sa na stupne víťazov postavila takmer polovica účastníkov. V každej z 5 vekových kategórií ocenili 3 najlepších. V tej najstaršej tento rok zvíťazil 11-ročný Jakub Jančok.
9: Teším sa, no, že som vyhral.
5: Chcel by si aj ty jazdiť?
9: Chcel. A mami na ne dovolí.
5: Čiže už si sa pýtal.
9: No, pýtal.
2: Kým rodičia povedia áno, bude sa musieť Jakub aj ostatné deti uspokojiť s povzbudzovaním svojich plochodrážnych vzorov z tribún. Čakať však nebudú dlho. Najbližšie preteky na Žarnovickom ovále sa totiž uskutočnia už tento víkend.

0: Prázdniny aj v piatok. Tamara Koričanská a detský spevácky zbor Slniečko, skladba z roku 1979. Pekné prázdniny prajeme deťom aj my z rádia Regina Stred. Regionálne príslovia nás teraz opäť po mesiaci zavedú do Detvy. Dnes to bude o klamstve.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: V tejto chvíli sa budeme venovať podpolianským prísloviam, ktoré hovoria o negatívnych vlastnostiach. Všade je klamstvo, len v mlieku voda. Upozorňuje, že klamstvo je všade okolo nás. Treba byť zdravo skeptický a irónia spočíva v predstave, že jediné, čo je pravé, je voda v mlieku, čo je ale samo o sebe podvod. Aj my sme sa snažili odhaliť klamstvo v rozhlasovom archíve. Najskôr v relácii Variácie v 84.
3: Na to je spústa metód od toho výrazu tvár po priamo niektoré diagnostické metodiky, kde je pripustená určitá norma.
2: A potom aj v sobotníku v roku 2020.
4: Vy, Vary, neklamete?
5: Ja iba sem tam. Napríklad, keď mame poviem, že idem s kamarátmi na dve piva.
6: Predvčerom ťa tie dve piva niesli nad ránom domov. Alebo to boli kamaráti?
7: Prinesol som živý plot, ako zlodej slnečníc.
2: Podpolianske príslovia poukazujú aj na iné nežiaduce správanie, nakradnutie. Vlk dosť oviec nakradne a predsa nemá košiar. Zlodej nikdy k ničomu nepríde. Už od malička za takéto správanie prichádzal trest. A zlodeja či klamára si našiel aj v dospelosti. Etnologička Andrea Jagerová.
8: Ak dieťa urobilo niečo zlé, tak ho, dá sa povedať, vychovávala celá dedina. Že dieťa mohlo dostať aj od suseda, aj od pána učiteľa a dieťa zväčša nikdy nežalovalo, že urobil som zle doma, alebo urobil som to a to, lebo doma by dostalo tiež. Ak pochybil dospelý človek, ten najväčší trest bolo dištancovanie toho človeka zo spoločnosti alebo vyradenie určitým spôsobom.
2: A kto boli také najväčšie autority? Bolo to ako inde, že to bol richtár, učiteľ a notár?
8: To bolo a ešte kňaz samozrejme, to bola tá najvyššia autorita, alebo jedna z najvyšších samozrejme notár a richtár, áno.
2: Zlodej nikdy k ničomu nepríde. A všade je klamstvo, len v mlieku voda.
1: Rádio Regina Stred, overené storočie.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Počúvate letné rádio.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aj ľudia s dlhmi na poistnom majú nárok na preventívnu starostlivosť. Bývalú Martinskú ubytovňu prebudovali na nové nájomné byty. Dnes bude polooblačno až oblačno, najviac 30 stupňov. Pri mikrofóne je Vladimíra Legíňová. Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári ich chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Hovorí predsedníčka správnej rady nadácie Alena Vachnová.
2: Lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
1: Rezort zdravotníctva podľa hovorkyne Veroniky Daničovej o zmene poskytovateľov informoval.
3: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
1: Poskytovatelia reagujú, že o zmene vedia a problémy neevidujú. Bývalú ubytovňu v Martine na ulici Ambra Pietra prestavali na dom so 48 nájomnými bytmi. Projekt za takmer 3 milióny eur financovali z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie Ministerstva dopravy. Podľa generálneho riaditeľa Štátneho fondu rozvoja bývania Milana Lipku sú samosprávne nájomné byty cenovo dostupnejšou a stabilnejšou alternatívou ku komerčnému prenájmu.
4: Majú istotu, že nájomný byt, ktorý mesto spravuje, tu bude. Nehrozí im, že prenajma byt, chce predať byt a oni budú musieť hľadať nové bývanie. Čiže tento typ bývania nájomného, ktoré teda samospráva spravuje a my financujeme, je ideálny pre mladé rodiny, ale aj pre seniorov, pre tie najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov.
1: Potvrdil, že v tomto roku evidujú zvýšený záujem samospráv o získanie úverových zdrojov na nájomné bývanie. V Banskej Bystrici má vzniknúť nová priemyselná hala v časti Šalková. Za investíciou za približne 12 miliónov eur stojí európsky developer priemyselných nehnuteľností. Vznik moderného logisticko-priemyselného parku má priniesť stovky pracovných miest. Projekt počíta s priestorom pre výrobu, montáž aj logistiku. Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši pripravilo počas leta pre deti tábory s rôznym zameraním. Záujem o ne je veľký, zúčastňuje sa na nich vyše 400 detí. V porovnaní s minulým rokom pribudol aj nový turnus tábora Športáčik, ktorý spája plávanie so spoznávaním regiónu, hovorí riaditeľ Centra voľného času Roman Králik.
5: Ďaká zriadovateľovi mestu Liptovský Mikuláš máme nadštandardné podmienky. Jednak máme veľmi kvalitnú budovu s veľkým množstvom miestností. Máme teraz novinku atletický štadión. Snažíme sa to vyplniť odbornými našimi internými zamestnancami, že spĺňajú odbornosť, kvalifikáciu, sú všetci výchovne zdatní.
1: Prvé turnusy sa konajú tento týždeň, posledný sa skončí 14. augusta. Po vyše roku intenzívnych prác Liptovské múzeum úspešne završilo obnovu 8 expozičných objektov v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline. Výsledky projektu slávnostne predstavia verejnosti počas tradičnej nedele rodákov, pokračuje etnológ Radovan Sikora.
6: Podujatie Nedeľa rodákov bude aj v tomto roku stretnutím pamätníkov, ktorí si spoločne zaspomínajú na svoje detstvo, rodiny a život v obciach zaplavených vodami Liptovskej Mary. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné ukončenie projektu obnových striech na expozičných objektoch. Jedným z nich bol aj kostol Panny Márie z Liptovskej Mary, kde sa pri tejto príležitosti uskutočnia evanjelické služby Božie, ktoré završia oficiálny program podujatia.
1: Vodné dielo Liptovská Mara vybudovali v rokoch 1969 až 1975. Vody priehrady zaplavili 13 obcí. Dnes polooblačno až oblačno, ojedinele prehánky, teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na hore Hroní 19 až 24 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 20 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Dopravnú nehodu hlásite vo Žďanoch v časti Babín most, blokujú jeden pruh. 10-minútová kolóna je na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a radary merajú na výjazde z Krupiny na Zvolen, v Ivachnovej smerom na Ružomberok a na výjazde z Jelšavy na Gemerské Teplice.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Už o chvíľu sa môžete tešiť na ďalší živý vstup Petra Citeniho z folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Vypočujete si aj ekonomickú abecedu, v ktorej sa tento týždeň venujeme sociálnym podnikom. Dnes si povieme o prekážkach pri podnikaní.
8: Bolo tam aj v téme vrátenie príspevku v prípade, že človeka nedokážeme integrovať. My tú snahu vynaložíme a aj samotne ten človek, ktorý sa nezvládol integrovať, by mal niesť nejakú zodpovednosť sám za seba.
7: Z vašej spoločnosti sa tešia Katka Košiková a Peter Mikloš. Potešíme sa aj vašim správam alebo hlasovkám, za ktoré môžete získať prázdninový balíček Reginy Stred pre deti, v ktorom si nájdu knihu Mimi a Líza, záhrada a DVD Trpaslíci z dielne STVR. Pýtame sa, aké prázdninové jedlo je vo vašej rodine najobľúbenejšie, alebo čo varíte či pečiete svojim deťom či vnúčatám v lete najčastejšie. Mariana Stvrdošina napísala: u nás majú deti najradšej sladké jedlá, palacinky, šuľance a pyrohy s lekvárom a makom. Obed, ktorý zjedia všetci prázdninári, je perkelt s kolienkami a knedlík s omáčkou. Nám ako deťom robila mamina šišky s vyšľahanou jahodovou penou. Vždy sme pozerali, ako mieša sneh v smaltovanom vandličku nad parou a čakali na prvú horúcu šišku z pánvičky. Mňam! Presne tak, Marianka, mňam!
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina na folklórnych festivaloch.
1: Folklórne slávnosti pod Poľanou sa od včera do nedele odohrávajú v Detve už 59. raz. Koľký raz v poradí je na tomto folklórnom festivale Peter Cítení? Peťo, dokážeš to zrátať v hlave?
2: Joj, Katka moja, si ma zaskočila, mám 42 rokov, asi od 18, matematika mi nikdy nešla, ale viac ako 20. Polovicu života tu trávim, festival sa rozbieha, pozerám sa na remeselníkov, ktorí rozkladajú svoje stánky, vedľa sú krajania z dolnej zeme, tam už sa vypekajú špeciality maďarskej, srbskej a chorvátskej kuchyne a pozeráme sa aj na Amfik, kde teraz prebiehajú skúšky programov. Vynikajúci muzikantský program bude aj v sobotu, o 17.30 robí Miro Kapec prvýkrát. Aké je to muzikantovi spraviť muzikantský program? Ahoj.
3: Prajem príjemný deň všetkým poslucháčom Rádia Regina.

0: ľudí z Lazov, z dedín, takých, ktorí nikdy nevideli javisko, nikdy nevideli mikrofón, nahovoriť, aby prišli do štúdia Banskobystrického rozhlasu a zaspievali tú ich obľúbenú pieseň. Veľa z nich sa potom venovalo ďalej tomu folkloru alebo aj tomu spevu alebo hudbe, ale veľa z nich ostalo nepoznaných. Jednoducho nahrali tú pieseň a to bolo všetko a o generáciu po alebo o dve generácie zrazu, keď som si vypočul ten gramo album, tak som, toto je nádherná pieseň, v živote som ju nikdy nepočul a pritom bola od nás. Hej. Čiže toto bola tá inšpirácia, že dotiahnuť na to javisko tých ľudí, ktorí nemajú tú možnosť byť na týchto veľkých podiach a doskách, ktoré znamenajú svet. A bolo to aj náročné, lebo niektorí majú z toho obavy, že ako to dopadne. Prvýkrát idem solo, v publiku bude možno 5000, 6000 ľudí. Takže sám som zvedavý, ako to dopadne, ale verím, že dobre.
1: Tak posledná otázka, to naozaj budú piesne, ktoré sú už zabudnuté, ktoré každý ten lázník, láznička mali. Tebe sa stáva, keď hrávaš zábavy pomedzi popristoli, že ešte sa tam nájde tetka, ktorá sa postaví, dvihne ruku a zaspieva, čo si ešte nepočul?
0: To je pre mňa to najkrajšie. Ako muzikant by som to nemal povedať, že nepoznám tú pieseň. Ale takto som sa učil aj ja, keď som hrával po tých zábavách a po tých oslavách, že proste som sa tešil na to, keď niekto vyťahne nejakú novú pieseň a hneď keď bola možnosť nahrať, odkúka texty, takže toto bolo pre mňa to práve.
1: Výborne, príďte si rozkázať v sobotu na jarmočnej scéne, môžete prísť a Miro Kapec vám zahrá a teraz aj ty zahráš, tak čo to bude a komu by si to chcel poslať?
0: Bude to tiež taká menej známa pieseň, a chcel by som ju venovať všetkým už aj tým nežijúcim, aj žijúcim našim učiteľom a inšpirátorom.
1: Tak, solo husle Miro Kapec naživo zo slavnosti v Detve.

0: Piatok predpoludní vám z Rádia Regina Stred zahrala aj kapela Banda. 13 lietadiel s takmer 40 pilotmi a pasažiermi sa vydalo koncom júna z juhu stredného Slovenska na sever Talianska. Takzvaným pamätným letom zdali hold Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Ten práve z Apeninského polostrova vyštartoval pred 107 rokmi na svoj posledný let. Spomienkové podujatie zaujalo Radovana Kondrlíka.
1: Troje vyrazili z letiska v Boľkovciach pri Lučenci zavčas ráno, postupne v štyroch vlnách s patričným odstupom. Smerovali cez Chorvátsko na sever Talianska do mestečka Campo Formido. Prezident Slovenskej leteckej federácie Marian Sluk.
2: Tie skupiny musia mať časový odstup medzi sebou, nemôžu sa vzájomne vzdialovať od seba alebo približovať, aby sa nestretli v jednom bode. Posledná cesta generála Štefánika viedla z talianského Campo Formido až do Ivanky pri Bratislave, kde generál Štefánik havaroval na palube lietadla Caproni C-33 a tam skončila jeho životná púť.
1: Na palubách lietadiel bolo viacero mladých ľudí.
3: Teším sa veľmi na tento výlet, pretože Milan Rastislav Štefánik je veľmi významná osobnosť.
4: Veľa zážitkov.
1: Čo pre teba znamená Milan Rastislav Štefánik?
4: Veľká osobnosť, ktorá dokázala veľa vecí pre Slovensko.
5: Veľmi si to vážim, že naši piloti a členovia Slovenskej federácie leteckej organizujú pravidelne takéto pietné spomienky, pretože vážiť si našich velikánov je základom a ja som rada, že dostávame príležitosť aj mladšie ročníky.
1: Vy ste už leteli na takúto cestu alebo ste poprvý raz?
5: Prvýkrát sa zúčastňujem takejto cesty.
1: Ktorým lietadlom poletíte?
5: Nechajte sa prekvapiť. Nechám sa prekvapiť aj ja ešte neviem, aha, čo si vyžrebujem.
1: Zakladatelia spoločného štátu Čechov a Slovákov si v Taliansku opakovane uctili spolu s našimi diplomatmi a miestnymi úradmi. Let si po šiesty raz zvolil aj skúsený pilot Pavol Kováč.
6: Poletím na lietadle českej výroby. Je to v podstate lietadlo s celkovou hmotnosťou 600 kg. To je let, ktorý je riadený. Máme podaný letový plán. Pripomíname si pamiatku nášho československého velikána. A samozrejme, preletieť tú trasu je aj pre nás určitou cťou a určitou poctou.
1: Jedným z 13 pilotov bol aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Hul.
7: Ja ako pilot idem konkrétne prvýkrát. Vždy som chcel ísť, len pracovná vyťaženosť nedovolila, ale teraz som si už povedal za každú cenu, že idem.
1: Nebojíte sa?
7: Ja som sa narodil na letisku, čiže ja sa určite lietania nebojím. Mama lietala, otec lieta, brat lieta, ja lietam, takže lieta celá rodina u nás. U nás starý otec vybudoval Očovské letisko, čiže u nás je to tradícia, dá sa povedať, mnoho desiatok rokov. Slovenské letectvo skutočne si zaslúži trošku pozdvihnúť. A aj tento let je taká to vyzdvihnutie slovenskej tradície a slovenskej.
1: Leteckí nadšenci sa po niekoľkých dňoch strávených v Chorvátsku a Taliansku bezpečne vrátili na Slovensko. Misiu ukončili v Bratislave na letisku, kde si takisto uctili pamiatku Milana Rastislava Štefánika. Vždy,

0: Rádio Regina ponúka.
1: Vedeli to už naši predkovia a vieme to aj dnes. Kde chýba zdravie, chýba všetko. Prinášame vám zdravotnícku rubriku o ochoreniach, ich liečbe aj prevencii.
2: Snažíme sa predchádzať a predvídať ochorenia.
3: Vylepšíme kvalitu zdravia, niekomu dokonca aj predĺžime život.
4: Správna životospráva, stravovacie návyky plus pohybová aktivita.
1: Zdravie nadovšetko s Katarínou Košíkovou. Od pondelka do piatka po 6:15 ráno, popoludní po 2:15 a tiež online na reginastred.sk.
0: Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
1: Ako pestovať ovocné stromy a kríky, zeleninu a bylinky, či interiérové rastliny, okrasné dreviny a kvety. O svoje skúsenosti sa podelia bežní záhradkári, ale aj odborníci.
5: Lupina je majestátna trvalka, môžete si ju predpestovať.
6: Barónia kvitne už aj na ročnom dreve.
7: Priesady sa dajú mulčovať hneď aj väčšou vrstvou mulču.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 7:45 ráno, v repríze popoludní pred 7:45 a tiež online na reginastred.sk.
0: Zelená vlna.
8: 11 hodín 32 minút. Vo Žďanoch v časti Babin Most sa ťukli dve osobné autá, blokovaný je jeden pruh. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc sa v kolóne pri cestároch zdržíte 10 minút. Na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej tiež 10 minút. V Trenčíne sa koná hudobný festival, počítajte s obmedzeniami aj s výrazným zdržaním na viacerých ťahoch. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka a maximálna povolená rýchlosť znížená na 60. Na Donovaloch čistia krajnice, medzi Zvolenskou Slatinou a Očovou kosia trávu, na trase Brusno-Brezno orezávajú kry a opravujú zvodidlá, trávu kosia aj medzi obcami Šoltíska a Ďubákovo, medzi Filakovom a Šuricami a medzi Hnúšťou a Tisovcom. Na trase Kociha-Tisovec, Pohronská Polhora opravujú výtlky a cestári pracujú aj vo Veľkých Teriakovciach. Radary merajú aktuálne na diaľnici R1 pri odpočívadle Badín smerom na Banskú Bystricu, v Oravskej Lesnej smerom z Novej Bystrice, vo Valaskej obojsmerne a na diaľnici D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Z Rádia Regina Stred želáme na prázdninové cesty šťastný dojazd.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina. Neviem, čo

0: V ekonomickej ABCD sa v tomto týždni venujeme sociálnym podnikom. Dnes si povieme o tom, čo považujú za prekážky pri svojom podnikaní.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Oddelenie podpory sociálnej ekonomiky BBSK urobilo prieskum, na základe ktorého chce vytvoriť mapu potrieb, teda ako a s čím pomáhať sociálnym podnikom. Odborná referentka Jana Kubišová hovorí o prekážkach, ktoré vnímajú sociálne podniky.
3: Finančné neistoty kvôli nejakým nepravidelným zákazkám, akútny nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Zároveň to, čo naozaj vidia ako takú možnú bariéru, je hlavne vysoká administratívna záťaž.
2: Podobný prieskum prinieslo združenie Slovak Business Agency. Manažérka Katarína Gavalcová.
4: Niektorí komunikovali potrebu väčšej istoty v rámci nejakých finančných príspevkov, ďalší komunikovali možnosti vzdelávania.
2: Veľkú spoločenskú diskusiu nedávno otvorila reforma sociálnych podnikov. Hovorilo sa najmä o zvýšení DPH-čky, o častejších kontrolách, aj o znížení či odobratí príspevku na zamestnanca. Martin Jorčík zo sociálneho podniku Harikové by uvítal, keby pri reformách a tvorbe zákonov mali väčšie slovo samotné podniky a mali prístup k metodike, ktorá súvisí s novoprijatými zákonmi. Hovorí aj o znížení byrokracie.
5: V rámci všetkých tých vecí, ktoré treba dokladovať, to za posledné roky sa skôr vystupňovalo. A čo sa týka tých dotácií, práca s týmito ľuďmi je náročná a znižovanie tejto dotačnej politiky nie úplne reflektuje tie potreby, ktoré sú. Bolo tam aj v téme vrátenie príspevku v prípade, že človeka nedokážeme integrovať. My tú snahu vynaložíme a aj samotne ten človek, ktorý sa nezvládol integrovať, by mal niesť nejakú zodpovednosť sám za seba.
2: Jaroslav Strelec zo sociálneho podniku KNK NAKO hovorí, že štát si pýta dokumenty, ku ktorým by mal mať prístup z iných úradov.
6: Správu uplatnenia rozhodnutí o priznaní invalidných dôchodkov, lekárske správy, ktoré nemáme právo od našich pracovníkov ich žiadať.
2: Viaceré schémy podpory sociálneho podnikania vychádzajú z európskych prostriedkov. Peter Lukáč z rolníckeho družstva Ďumbier volá po financovaní sociálnych podnikov zo štátneho rozpočtu.
7: Aby sa dané výrobky dostali do sektoru, ktorý ovplyvňuje priamo štát ako taký.
2: O budúcnosti sociálnej ekonomiky s Ingrid Ujváriovou z Ministerstva práce.
8: Cieľom je, aby sociálne podniky neboli odkázané iba na financovanie projektové alebo na dotácie, ale aby mali vytvorené podmienky pre dlhodobé fungovanie. Veľký dôraz kladieme najmä na podporu zamestnávania znevýhodnených osôb, na dostupnejšie finančné nástroje a prepájanie tých sociálnych podnikov s verejným obstarávaním a regionálnym rozvojom. Pretože toto je kľúčové, aby tie sociálne podniky mohli fungovať, tak sú dôležité pre nich zákazky, ktoré dostanú, a je to oveľa dôležitejšie ako dostávať nejakú priamu formu podpory. Zameriame sa na podporu poradenských a vzdelávacích aktivít alebo posilnenie spolupráce medzi štátom, samosprávami a samotnými sociálnymi podnikmi.
2: Tento týždeň sme sa v ekonomickej abecede venovali sociálnym podnikom.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Aké prázdninové jedlo je vo vašej rodine najobľúbenejšie, alebo čo varíte či pečiete svojim deťom a vnúčatám v lete najčastejšie? Anka z Vigľaša nám odpovedala takto. Dobrý deň, tak teraz mám na prázdninách vnúčku a v pondelok zostavila jedálny lístok na týždeň. Palacinky, granadír a palacinky. Vnúčatá máme 4 a všetky hovoria, že babka robí najlepší granadír. Pekný deň všetkým. Napísala aj Vierka z Badina. Túto sobotu plánujeme variť na záhrade jánovský guláš pre môjho brata Jana, nakoľko ja som sa vrátila až teraz s kúpeľou ešte upiecť bublaninu s čerešňami a škvarkové pagáče a zajtra ráno začneme. V nederu budú dozvuky, dojesť a dopiť, čo zostalo. Pozývame aj vás, tak Vierka, len aby nás veľa neprišlo. Danka zo Štiavnika dala vedieť, že aj moje deti milujú sladké jedlá. Najlepšie sú parené buchty od babičky, ale dnes pečie palacinky staršia dcéra pre seba i mladšiu sestru, tak jej držím palce aj my. A prečítame si aj správu od Slavomíry z Hnúšte. U nás už prázdninovali 4 vnúčatá. Bolo to na chalupe v malej dedinke Potok v okrese Rimavská Sobota a vnúčatá boli z Košíc a z Popradu. Robila som im langoše so syrom a smotanou, palacinky s lekvárom a šľahačkou, rezance s tvarohom a včera to bol kurací paprikáš s kolienkami a okrem toho bolo všeličo iné. Ďakujeme za všetky vaše správy, ktoré nám aj chuťky urobili. Prázdninový balíček Reginy Stred pre deti, v ktorom si nájdu knihu Mimi a Líza Záhrada a DVD Trpaslíci z dielne STVR pošleme pani Slavomíre. Nech sa vnúčatá potešia.

0: O 8 minút bude 12, po 13. bude s vami vo vysielaní Rádia Regina Stred Daniela Fulová. Prinesie informácie aj o stavebnom odpade v okolí Terryho chaty vo Vysokých Tatrách.
1: Je to stavebný odpad z prístrešku, ktorý sme rozoberali na konci októbra a tie biele vrecia sú pripravené na zvoz vrtuľníkom.
0: Štúdiu privíta Zuzanu Kohutovú, ktorá priblíži divadelno-hudobný festival Myčínsky pitvor. V špeciálnej zelenej vlne poradíme, ako správne používať detskú autosedačku a aké zásady je potrebné dodržiavať pri jej výbere.
2: Za mě určitě nejdůležitější je věk dítěte, výška dítěte. To znamená, pro novorozence je úplně jiná autosedačka než třeba pro dítě, který má 4 roky nebo 6 let.
0: Pred poludním boli s vami Katarína Košiková a Peter Mikloš. Prajeme vám aj po 12. pekný piatok a potom ešte krajší víkend.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
1: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každý pondelok a stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa neznámy páchateľ vyhráža bombou. Prípad už rieši polícia. Európska únia zažalovala Maďarsko za cenové stropy na potraviny a drogériu. Naši susedia tým podľa Bruselu porušujú smernicu o službách. Rezort vnútra chce zvýšiť bezpečnosť na kultúrnych podujatiach. Organizátori sa však obávajú zvýšených nákladov. Pri mikrofóne je Marian Žári-Kukelka.
0: Rádiožurnál.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Hovorkyňa Zuzana Drobová potvrdila, že rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy prokuratúry.
2: V piatok 10. júla 2026 sa neznáma anonymná osoba vyhrážala uložením bomby v budove generálnej prokuratúry a rovnako aj v obydlí generálneho prokurátora. Aktuálne boli zamestnanci z budovy generálnej prokuratúry evakuovaní, pričom polícia vykonáva príslušné úkony.
1: Podľa aktuálnych informácií polícia bombu nenašla a zamestnanci sú už späť v budove. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Podrobnosti zisťujeme a prinesieme v ďalších spravodajských blokoch. Nemecká automobilka Volkswagen pripravuje rozsiahly plán úspor. Zatiaľ potvrdila, že chce výrazne zredukovať svoju ponuku modelov, no otázky okolo možného zatvárania závodov a prepúšťania zamestnancov zostávajú otvorené. Po rokoch rastu čelí Volkswagen poklesu dopytu v Európe aj v Číne, čo výrazne oslabuje jeho pozíciu. A s aktuálnymi informáciami je v štúdiu Jana Balková.
3: Šéf spoločnosti Oliver Blume predstavil plán, s ktorým chce dostať automobilku z náročného obdobia. Cieľ je jasný, znížiť náklady, zjednodušiť výrobu a udržať Volkswagen konkurencieschopný. Ubezpečil, že firma je finančne v stabilnej pozícii, no že globálna situácia sa za posledný rok stala náročnejšou.
4: Znižujeme komplexnosť, zameriavame sa na technológie, regionálne zosúľadujeme vývoj produktov a výrobu v rámci trhov, znižujeme nadmerné kapacity z aktivujeme naše investičné portfólio a posilňujeme štruktúry. Vytvárame tak podmienky pre udržateľný úspech, a to aj v čoraz náročnejšom prostredí.
3: Prvý konkrétny krok už poznáme. Automobilka chce postupne zo svojej ponuky vyradiť až polovicu modelov a výrazne obmedziť aj množstvo verzií s výbavou. Ako presne to chce dosiahnuť, zatiaľ nepovedala. Dozorná rada bude o tom rokovať až po letnej prestávke.
1: Ako sme už spomenuli, otázka prepúšťania a zatvárania závodov je stále otvorená.
3: No a práve toto zamestnancov znepokojuje najviac. Volkswagen počíta s tým, že v budúcnosti bude vyrábať asi 9 miliónov aut ročne, kým ešte pred pandémiou to bolo asi 12 miliónov. Nemecké médiá preto špekulujú, že ohrozené môžu byť 4 závody v Nemecku a objavujú sa aj odhady, podľa ktorých by mohlo vo fabrikách po svete zaniknúť spolu až 100 000 pracovných miest. Firma podľa finančného riaditeľa čelí okrem geopolitickej situácii aj slabšiemu dopytu a jej doterajšie šetrenie nestačí.
1: Jana, ako na tieto plány reagujú odbory?
3: Dalo by sa povedať, že ostro žiadajú vedenie koncernu, aby jasne povedalo, či skutočne plánuje zatvárať závody. Ak odpoveď nepríde, po letných prázdninách avizujú mimoriadne zhromaždenia vo všetkých nemeckých závodoch. Napätie bolo cítiť už aj včera počas zasadnutia dozornej rady. Pred výrobnými závodmi protestovali tisíce zamestnancov. Odborový zväz navyše upozornil, že ak vedenie na svojich plánoch zotrvá, protesty budú na jeseň o mnoho intenzívnejšie. Už len doplním, že v absolútnych číslach by prepustenie až 100 000 zamestnancov a uzavretie 4 montážnych závodov znamenalo najväčšiu reštrukturalizáciu v histórii automobilového priemyslu. Porovnateľné zmeny urobil pred bankrotom v roku 2009 a aj počas neho americký General Motors.
1: Dotknú sa tieto zmeny aj Slovenska?
3: Zatiaľ to pre Slovensko nevyzerá až veľmi čierno. Podľa nemeckého týždenníka Der Spiegel Volkswagen počíta s tým, že niektoré modely, ktoré sa doteraz vyrábajú v Nemecku, postupne prejdú do lacnejších východoeurópskych závodov, vrátane Volkswagenu tu v Bratislave alebo závodu Audi v Dieri. No a kolegovia z domácej redakcie oslovili aj bratislavský Volkswagen. Na reakciu ešte čakáme.
1: V štúdiu informovala Jana Balková. Európska únia zažalovala Maďarsko na súdnom dvore Európskej únie za cenové stropy na potraviny a drogériu. Tie Budapešť uplatňuje prevažne pre zahraničných predajcov. Podľa Európskej komisie tak firmám rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou nepokrýva náklady. Maďari tým podľa Bruselu porušujú smernicu o službách.
5: S cenovými stropmi prišla ešte vlani vláda expremiéra Viktora Orbána. Malo ísť o opatrenie proti rastúcej inflácii. Budapešť platnosť opakovane predlžovala a rozširovala tiež zoznam tovarov, ktorých sa to týka. Európska komisia Maďarsko viackrát upozornila, že to nie je v súlade s pravidlami únie. Z Budapešti ale neprišla žiadna odpoveď, a to ani po zmene vlády, vysvetľuje hovorkyňa Eurokomisie Siobhan Megyeriová.
6: This is a case which we had gone through our standard infringement procedures on.
7: Toto je prípad, ktorý prešiel bežnými fázami konania o porušení práva. Samozrejme, vždy sme radi, ak vidíme, že členský štát podniká podobné kroky a situáciu rieši. To sme ale v tomto prípade nevideli pri minulej, ale ani pri súčasnej maďarskej vláde. Preto sme sa rozhodli postúpiť prípad súdu.
5: Budapešť zatiaľ na žalobu oficiálne nereagovala. Kabinet premiéra Pétera Maďara cenové stropy pred necelými dvoma mesiacmi predĺžil na neurčito. Maďarsko podľa Európskej komisie chybne tvrdí, že rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou zodpovedá zisku dotknutých spoločností, a to bez toho, aby zohľadnilo, že tieto firmy majú tiež značné dodatočné náklady, napríklad na zamestnancov, nehnuteľnosti a dane. Veľké obchodné reťazce teraz hrozia, že budú na súde žiadať odškodné. William Hauser, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
8: Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu 137 bezpilotnými lietadlami, z ktorých 114 zneškodnila protivzdušná obrana. Ukrajinské letectvo na 16 bližšie nespresnených miestach eviduje zásahy 18 dronov, hlásia jedného mŕtvého. Ruská protivzdušná obrana v noci na dnes zneškodnila 376 ukrajinských dronov nad 12 ruskými regiónmi, anektovaným polostrovom Krym aj Azovským morom. Regionálne úrady informovali o požiari v rafinérii Ilskej v Krasnodarskom kraji a skladoch ropy v Rostovskej oblasti. Veľvyslanci členských štátov Európskej únie sa pokúsia dosiahnuť dohodu o 21. balíku sankcií proti Rusku. Nezhody pretrvávajú najmä v otázkach vstupu bývalých ruských vojakov do únie, sankcií v energetike či dovozu niektorých ruských produktov. Väčšina z 11 ľudí, ktorí zahynuli pri rozsiahlom lesnom požiari na juhu Španielska, boli pravdepodobne zahraniční turisti. Najmenej 19 osôb je naďalej nezvestných a počet obetí sa môže ešte zvýšiť, oznámili miestne úrady. Požiar vypukol včera v regióne Andalúzia. S plameňmi bojuje približne 400 hasičov a vojakov.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Od minulého roka majú nárok na preventívnu zdravotnú starostlivosť aj dlžníci na zdravotnom poistení, napríklad aj ľudia bez domova. V praxi sa však stretávajú s tým, že nie všetci lekári chcú ošetriť. Upozorňuje na to občianske združenie Vagus aj nadácia Dedo. Poskytovatelia reagujú, že o zmene vedia a problémy neevidujú.
9: Do začiatku minulého roka mali ľudia s dlhom na zdravotnom poistení nárok iba na akútnu zdravotnú starostlivosť. Pre mnohých to znamenalo čakanie na to, kým sa ich stav zhorší natoľko, že po nich príde sanitka. Po novom však majú nárok aj na prevenciu a riešenie niektorých chronických ochorení, pokračuje riaditeľka občianskeho združenia Vagus Alexandra Károva.
10: Mnoho lekárov tú informáciu ešte ani k dnešnému dňu nemá. Prednedávno sme sa stretli s všeobecným lekárom, ktorý o tom vôbec nevedel. Niektorí o tom vedia, ale boja sa, že im to poisťovne aj tak nepreplatia. Niektorí lekári o tom vedia a aj tak teda postupujú.
9: Predsednička správnej rady nadácie Dedo Alena Vachnová pozoruje rovnaký problém. Hoci prostredníctvom svojej organizácie a jej ambulancie poskytujú ošetrenie, pacientov neraz potrebujú poslať k špecialistom.
11: Častokrát sa tam potom od nás očakáva, že buď tú starostlivosť uhradíme, alebo ju teda niekto uhradí, a lekári nie sú úplne informovaní o tom, že vlastne ak všeobecný lekár pre dospelých pošle pacienta k špecialistovi a ten diagnostikuje chronické ochorenie, tak aj liečba tohto chronického ochorenia by podľa súčasnej platnej legislatívy mala byť krytá.
9: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová reaguje, že zmena bola odkomunikovaná dostatočne.
12: Pokiaľ viem, tak naši poskytovatelia túto informáciu informáciu evidujú a takisto ani nepozorujeme nejaké podnety alebo otázky jednak od ambulancií alebo nejaké reklamácie o tom, že by zdravotné poisťovne neuhradzali tento typ starostlivosti.
9: Rezort zdravotníctva potvrdzuje, že poskytovateľov o zmene informoval, hovorkyňa Veronika Daničová.
13: Ministerstvo zdravotníctva zároveň zverejnilo na svojej webovej stránke metodické usmernenie k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti tejto skupine poistencov. Ak by zdravotná poisťovňa odmietla uhradiť zdravotnú starostlivosť v rozsahu ustanovenom zákonom, išlo by o porušenie zákona.
9: V takom prípade lekárom odporúča obrátiť sa na Ministerstvo zdravotníctva alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Verejné kultúrne podujatia čaká sprísnenie bezpečnostných pravidiel. Systémové zmeny pripravuje rezort vnútra. Pripravuje novelu zákona, ktorý sa nemenil 35 rokov. Úprava zohľadní súčasné bezpečnostné štandardy, ako aj potreby praxe. Podujatie ponovom získa povolenie až po skúške pripravenosti.
14: Vysoká koncentrácia osôb, dočasná infraštruktúra, zvýšený pohyb vozidiel či predaj alkoholu. To všetko si vyžaduje primeranú koordináciu organizátorov, samospráv a bezpečnostných zložiek. Počítať treba aj s nečakaným, kedy je nevyhnutná evakuácia či predlekárska prvá pomoc, približuje hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
15: Najčastejšie ide o vznik požiaru, no zásah si môže vyžiadať aj náhla zmena poveternostných podmienok a s tým súvisiace búrky, silný vietor, intenzívne zrážky či prívalové povodne.
14: Aj preto má pripravovaná novela vymedziť podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko a zaviesť bezpečnostné povinnosti pre ich organizátorov. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vysvetľuje, že súčasťou rozhodnutia o schválení podujatia bude aj test pripravenosti.
16: Čím zagarantuje bezpečnostný manažer, že sa vysporiadal s potenciálnymi rizikami a test pripravenosti by sa robil aj za účasti polície, hasičov alebo predstaviteľov obce, či vedia zareagovať na to, ak by došlo k živelnej pohrome, akým spôsobom dokáže nastaviť parkovanie, ktoré nezablokuje alebo nebude paralyzovať celé územie.
14: Združenie miest a obcí Slovenska považuje novelu za dôležitú, no má viacero pripomienok. Predseda Jozef Božík.
17: Ako sa budú tie podujatia hodnotiť, ktoré sú viac a ktoré sú menej rizikové? A potom je otázka tzv. Bezpečnostných manažerov. Kto to bude celé platiť? Predaj musia byť vyškolení, ak budú vyškolení, budú sa mať zaplatené, keď to máme zaplatené, istotne to nebudú robiť za 25 eur na mesiac.
14: Na zvýšené náklady upozorňuje aj organizátor podujatí Pavol Smolka.
18: Ako náhle začneme zohľadňovať cene vstupenky, tak sa tých vstupenk bude predať menej ľudí bude chodiť na kultúrne podujatia, tam potom celý rád ďalších dopadov až smerom k výberu daní a tam by bolo na mieste, keby parlament, vláda sa zamerali aj na zlepšenie toho prostredia. Minimálne v dvoch krokoch sponzorský zákon, znížená DPH na vstupenky.
14: K novele zákona o verejných kultúrnych podujatiach je možné zaslať pripomienky do 17. júla prostredníctvom portálu Slovlex. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
19: Štát podľa Najvyššieho kontrolného úradu nevie spoľahlivo vyhodnotiť prínos rekvalifikačných kurzov. Kontrolóri upozorňujú, že chýbajú údaje, ktoré by preukázali súvislosť medzi nájdením si práce a absolvovaním kurzu. Úrad odporúča zlepšiť informačné systémy, pokračuje šéf slovenských kontrolórov Ľubomír Andraši.
20: Ak by sme mali hovoriť o výzvach alebo o rizikách, tak je to riziko naviazané na vybudovanie informačného systému, vďaka ktorému budeme vedieť merať nielen počet realizovaných kurzov a počet ich absolventov, ale taktiež to, že či tieto kurzy pomáhajú riešiť tú podstatnú otázku, a to je dlhodobejšia zamestnanosť zraniteľných osôb na slovenskom trhu práce.
19: Národná diaľničná spoločnosť od budúceho roka nepredĺží zmluvu so spoločnosťou SkyToll a správu elektronického výberu mýta plánuje zabezpečovať vo vlastnej réžii. Podľa diaľničiarov má tento krok znížiť náklady na správu mýtneho systému na úroveň porovnateľnú s okolitými krajinami. V Bratislave dnes nainštalovali kamene zmiznutých na poctu obetiam nacistov. Vkladajú ich do chodníka pred domy, kde títo ľudia žili. Vyzerajú ako zlaté dlaždice, pretože nesú mosadznú tabuľku s menom a osudom daného človeka. Spoluorganizátor projektu Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
21: Kamene zmiznutých, alebo tzv. Stolpersteine z nemeckého kamene na zakopnutie, sa inštalujú po celej Európe z iniciatívy autora Gunthera Demniga. Na Slovensku pokladáme ich inštalovanie za dôležité práve kvôli tomu, aby posolstvo ťaživej minulosti, ktoré ich sprevádza, aby sa viedlo k tomu, že sa táto minulosť nebude opakovať. Aby vina za to, že nevinní ľudia boli posielaní na smrť do koncentračných táborov, aby sme na ňu pamätali a aby nám bránila ten zločin zopakovať.
19: Dokopy nainštalujú 5 malých pamätníkov v bratislavských uliciach Fraňa Kráľa a Gröslingovej. Slovenský hydrometeorologický ústav oficiálne uznal rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 41,3 stupňa Celzia z 30. júna. Namerali ho v Kamenici nad Hronom.
1: Americký prezident Donald Trump sa stal prvým úradujúcim prezidentom Spojených štátov, po ktorom pomenovali letisko. Jeho meno od štvrtka nesie medzinárodné letisko v Palm Beach na Floride. Zmenu názvu po polstoročí presadili minulý mesiac republikáni vo floridskom kongrese. Schválená legislatíva čelí niekoľkým súdnym procesom.
2: Žiadna iná osoba nespravila pre Floridu a našu krajinu viac. Obhajoval na sociálnej sieti syn prezidenta Eric Trump zmenu názvu letiska v Palm Beach na letisko Donalda Trumpa. Na premenovanom letisku pristálo ako prvé vo štvrtok Air Force One s prezidentom na palube. Ten zamieril do svojej rezidencie v Mar-a-Lago. Letisko ročne prepraví 8 miliónov ľudí. Nie všetci cestujúci zmenu názvu privítali. Fate z New Yorku zdôraznila. Nemyslím si, že prezident by mal byť ten, kto svoje meno navrhne pre existujúce letisko. Zvyčajne sa to deje posmrtne. Tento prezident si nezaslúži.

0: Premenovanie letiska má stať 5,5 milióna dolárov. Florida schválila na tento účel približne polovicu a kto zaplatí zvyšok, nie je známe. Prezident Donald Trump už nechal umiestniť svoje meno aj na Kennedyho centrum vo Washingtone. Minulý mesiac ovšak robotníci na príkaz federálneho sudcu museli odstrániť. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
2: Vlasta Cigánková, Senica. Mesto plánovalo optimalizovať sieť pracovísk materskej školy. Reagovalo tak na nepriaznivý demografický vývoj, keď sa za 4 roky znížil počet škôlkárov o viac ako 230. Po protestoch rodičov a pedagógov však zostávajú všetky zachované, ale zredukuje sa počet tried, informuje hovorkyňa Tatiana Moravcová.
3: Zmena sa dotkne dvoch tried v alokovaných pracoviskách na uliciach Holého a Laca Novomestského. Pri voľbe týchto konkrétnych škôlok najviac zvážili kritériá počtu detí, ktorých sa dotkne presun a tiež výška ušetrených prevádzkových nákladov.
2: Radnica však avizuje, že v budúcnosti sa rušeniu materských škôl nevyhne.
4: Robert Latta, Svidník, Národná diaľničná spoločnosť začala opravovať obchvat mesta, ktorý bude súčasťou R4. Cez mesto tak presmerovali časť premávky vrátane kamiónov. Oprava však kolaps dopravy zatiaľ nepriniesla. Hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová, po nej náčelník mestskej polície Jakub Kurej.
5: Predpoklad bol, že doprava v meste Svidník výrazne, ale naozaj výrazne zhustne. Aktuálna situácia je taká, že netvoria sa nejaké dlhšie kolóny.
6: Taký stav nemusí platiť za ETA, čiže stále sme v pohotovosti a monitorujeme tú situáciu.
4: Mesto odporúča obyvateľom, aby autá nechali doma a šli radšej pešo či na bicykli. Obchvat budú opravovať zhruba mesiac.
7: Barbora Tomková, Košický kraj. Od soboty 11. júla začnú jazdiť v kraji bezplatné turistické spoje. Návštevníci sa vďaka nim jednoduchšie dostanú na viaceré turistické miesta. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
8: Každú letnú sobotu vás z Košíc vezmu do rôznych kútov nášho kraja nostalgické retrovlaky. Druhým letným dopravným spojením sú naše bezplatné letné turistické autobusy k roklinám Slovenského raja. Ďalej je to autobus na juh Slovenského raja a autobus do Hája a Zádielu a do Tretice Zemplínsky okrúžák.
7: Spoje budú premávať každú sobotu počas prázdnin a vo vybraných termínoch aj v septembri a októbri.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
9: Prvým semifinalistom svetového šampionátu sú Francúzi, ktorí zvíťazili nad Marokom 2-0, čím prerušili jeho 34-zápasovú šnúru bez prehry. Galskí kohúci po tretí raz za sebou zahrá o medaily. Jeho včerajšie víťazstvo zariadili Mbappé a Dembélé. Kylian Mbappé zaznamenal už 8. gól na turnaji, čím sa vyrovnal Lionelovi Messimu. Celkovo ich má na majstrovstvách sveta na konte 20, o 1 zaostáva za spomínaným argentínskym rekordérom. Sme v semifinále, máme z toho veľkú radosť, ale ešte nás čaká dlhá cesta. Vieme, že to, čo je pred nami, bude ešte ťažšie ako to, čo sme zatiaľ zvládli. Sme však pripravení, teraz si oddychneme a pozrieme si zápas, aby sme zistili, proti komu budeme hrať. Turnaj sa pre posledného afrického zástupcu teda skončil. Maročania pred 4 rokmi v Katare hrali o medaily. Teraz im to nevyšlo, krídelník Amin Zbaj.
10: Snažili sme sa do toho dať všetko, ale zdolal nás výborný tím. Nemáme žiadne výčitky, pretože sme skutočne išli na doraz. Chceli sme ísť ďalej a snáď s Božou pomocou sa vrátime silnejší.
9: Francúzi sa v semifinále predstavia proti víťazovi zápasu medzi Španielskom a Belgickom. Duel je na programe dnes o 21. hodine. Anglicku bude v zajtrajšom boji o najlepšiu štvorku proti Norsku chýbať obranca Consach. FIFA mu za červenú kartu z 8 finále proti Mexiku udelila dvojzápasový dištanc, ktorý by platil aj na prípadné semifinále. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde 18-násobného chorvátskeho majstra Hajduku Split prehrala 0-2. Prvú veľkú šancu si síce vytvorili Šošoni, no Timotej Hranica v tutovke netrafil priestor brány.
11: Videl som, že vlastne sa ťahal útok po ľavej strane. Kiko dával loptu na stret a prešiel na faša, čiže ja už som iba bežal. Viem vycítiť takéto situácie a viem sa do nich dostávať. Samozrejme, viem ich aj premieňať, ale ten deň nebol dnes. Možno zlý dotyk, alebo som to zle trafil. Samozrejme, mrzí ma to a mohol ten zápas určite vyzerať inak.
9: Odveta pod Dubňom sa bude hrať na budúci týždeň vo štvrtok o 20.

0: V 30. minúte tréner Pavol Staňo.
1: Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný. Doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili. Výborné mužstvo a proste, keď chceš s ním uhrať dobrý výsledok, tak musí byť bezchybný výkon na každej pozícii. No a vtedy ti dáva šancu uhrať niečo.
0: Český tenis zažíva historický úspech. V finále ženskej dvojhry vo Wimbledone totiž bude mať české zastúpenie. Proti sebe sa postavia Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová vyradila po trojsetovej dráme Američanku Goffovú 6-2-1-6 a následne ovládla super tiebreak 12-10. Nosková v premiérovom semifinále zdolala Ukrajinku Kostiukovú 2x6-4. Náš Leon Sloboda pokračuje vo výborných výkonoch v juniorskej štvorhre. S Talianom Čurnalim postúpili do semifinále po víťazstve nad 8. nasadenou francúzskou dvojicou Domang Jade. Víťazom 6. etapy cyklistických pretekov Tour de France stal Slovinec Tadej Pogačar, ktorý si zároveň oblečie žltý dres pre celkového lídra pretekov. Druhý finišoval Dan Vingegaard, tretí bol Mexičan Del Toro. Pogačar získal prejazdom cez slávny Tourmalet aj bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa vyhrážajú uložením bomby nielen v budove generálnej prokuratúry, ale aj u neho doma. Polícia budovu evakuovala, bombu pyrotechnici nenašli. Ďalšie okolnosti polícia vyšetruje. Nový veľvyslanec Slovenska v Taliansku Peter Kmec odovzdal tento týždeň v Ríme poverovacie listiny talianskému prezidentovi Sergiovi Mattarellovi. Peter Kmec v minulosti pôsobil ako veľvyslanec vo Švédsku a Spojených štátoch. Grécka polícia zatkla troch podozrivých z účasti na bombových a podpaľačských útokoch v Solúne zameraných na domovy politikov vládnej strany Nová demokracia. Pri jednom z nich zomrela minulý týždeň 72-ročná matka jednej z političiek.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude malá miestami zväčšená oblačnosť, na severe a východe dážď, prehánky alebo búrky, na vrcholoch Tatier sneženie. Teplota v noci 17 až 5, cez deň 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý na západe severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
2: Rádiožurnál.
3: Poludňajšie spravodajstvo pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Štefan Bihuň a zo štúdia ešte pekný zvyšok dňa prajú Peter Štern, Elena Koričanská a Marian Žári-Kukelka. Témou relácie z prvej ruky už o chvíľu v Rádiu Slovensko bude eskalácia v Iráne a závery samitu NATO.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 25 minút.
2: Zelená vlna.
5: Nová nehoda na D1, staršia na R1. Pokračujeme správami z dopravy. Na východnej D1 za výjazdom Prešov juh smerom na Košice na kilometri 408,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh v úseku Husto prší, prechádzajte preto opatrne. Na R1 na moste za Šoporňou smerom na Trnavu na 19. kilometri sa zrazilo osobné auto s kamiónom, blokujú pravý pruh, tu sa výrazne nezdržíte. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa v kolóne čaká 15 minút. 10 minút stratíte v Partizánskom na Nitrianskej smerom do centra mesta. Pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na R4 na obchvate Svidníka opravujú cestu, úsek je smerom na Stropkovú uzavretý, obchádzka vedie cez Svidník. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopříkají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi sa niekto vyhrážal uložením bomby u neho doma. Ponad rieku Revúca opravujú cyklotrasu Cyklokorytnička. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Hovorkyňa Zuzana Drobová potvrdila, že rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy prokuratúry a predpoludním budovu evakuovali. Podľa aktuálnych informácií polícia bombu nenašla a zamestnanci sú už späť. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru okresného riaditeľstva policajného zboru v Bratislave. Pokračuje hovorca Michal Sejf.
2: Budova bola krátko pred 10.30 opäť sprístupnená zamestnancom generálnej prokuratúry. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v prvom bratislavskom okrese.
1: V uplynulých dňoch sa začali práce na oprave mosta ponad rieku Revúca na cyklotrase Cyklokorytnička v časti Pocucha. Mesto Ružomberok ho uzavrelo v apríli pre nevyhovujúci technický stav. Ružomberskí poslanci schválili na opravu mosta 74 000 eur, hoci nie je jeho vlastníkom. Robí tak kvôli bezpečnosti cyklistov. Pozemok pod mostom patrí štátu, správcom je Slovenský pozemkový fond. Samotnú stavbu však nevlastní a nehlásia sa k nemu ani železnice, hovorí Kvetoslava Legerská z Mestského úradu v Ružomberku.
3: Aby bolo možné opraviť nosné petky mosta, je potrebné vykonať prípravné práce. V spolupráci so spoločnosťou MITIM upravujeme podložie priamo vo vodnom toku s použitím lomového kameňa a štrkov. Následne tam budú nainštalované betónové panely, ktoré dočasne podoprú most. Potom bude možné bezpečne ho sprístupniť pre cyklistov a zároveň vykonať ďalšie sanačné práce.
1: Rajecké mestské zastupiteľstvo bude mať aj v najbližšom volebnom období 13 poslancov. Rozhodli o tom mestskí poslanci minulý týždeň, keď odsúhlasili návrh radnice na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2026 až 30. Spojené voľby do samosprávy obcí, ale aj krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra tohto roka. Najväčšie slovenské folklórne esá, ako aj krajania slávneho futbalistu Lionela Messiho. Usporiadatelia jubilejného 30. ročníka Novohradského folklórneho festivalu predstavili v Lučenci jeho program a účasť interpretov. Podujatie sa začína o necelé 2 týždne. Pokračuje organizátor a riaditeľ Novohradského osvetového strediska Stanislav Spišiak.
4: Prvý večer to bude umelecký kolektív Lučnica z Bratislavy a druhý večer bude headlinerom slovenský ľudový umelecký kolektív Sľuk. Okrem samozrejme už tohto spomínaného teda súboru z Argentíny, k nám prichádza aj súbor z Cypru, folklórny súbor z Ukrajiny, z Chorvátska a z Maďarska. Určite veľmi pekným programom sa predstavia aj naše regionálne súbory, ktoré sa spojili a vytvárajú jeden veľmi pekný program pod názvom Vedno, čo je v našom vlastne dialektu. Spolu.
1: Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch Vysokých Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota 25 až 30 v Žilinskom kraji a na hore hroní 19 až 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, miestami severný do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu. Pozor si tam dajte na dobrzďovanie. No a kolóna je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
1: Vítame vás pri popoludnejšom vysielaní Reginy Stret aj takto na sklonku pracovného týždňa. Budeme sa v ňom venovať aj téme problematického odpadu v okolí Terryho chaty vo Vysokých Tatrách.
5: Je to stavebný odpad z prístrešku, ktorý sme rozoberali na konci októbra a tie biele vrecia sú pripravené na zvoz s vrtuľníkom.
1: Pripravili sme pre vás aj mix príjemnej hudby.

No a tém máme samozrejme pripravených ešte oveľa viac, tak nás pozorne počúvajte. Nerušené počúvanie prajú Peter Káloši a Daniela Fulová.

0: Štátna opera sa od 1. júla oficiálne zmenila na Národné divadlo Banská Bystrica. Ministerstvo kultúry od tohto kroku očakáva vznik 3. plnohodnotného trojsúborového divadla na Slovensku. Podľa Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici by nová činoherná scéna mohla priniesť viac príležitostí pre jej absolventov, ktorí by za prácou nemuseli odchádzať do iných miest. Viac zisťovala Vladimíra Legíňová.
1: Ministerstvo kultúry zriadilo 3. národné divadlo. Okrem Bratislavy a Košíc bude už aj v Banskej Bystrici. Ministerka Martina Šimkovičová vysvetlila, že nejde len o zmenu názvu štátnej opery. Popri opere a balete vznikne v budúcnosti aj činoherný súbor.
2: Tým, že to chceme ruka v ruke s rekonštrukciou divadla, tak sme pristúpili v rámci zriadovateľských listín k tomuto kroku, aby herci mali aj kde hrať, ale som rada, že sa to podarilo. Aby to malo tú istú úroveň ako v Bratislave alebo v Košiciach, tak to musí byť trojzložkové, aby to malo ten štatút Slovenského národného divadla. Tak ako to je aj v Košickom alebo v Bratislavskom divadle, tak samozrejme musí niekto činohra šéfovať, takže bude tam navyše ešte aj šéf tej činohry.
1: Transformácia sa bude podľa generálneho riaditeľa doterajšej štátnej opery Ondreja Bernáta odvíjať aj od pripravovanej rekonštrukcie dielní, skladov a historickej budovy.
3: To neznamená, že od 1.7. tu nastali nejaké dramatické zmeny. Vytvára sa platforma na to, aby sa urobila analýza možností z hľadiska umeleckého, technického zabezpečenia, aby sme dokázali plnohodnotne pripraviť to trojsúborové divadlo. To je beh na dlhé trate, to nie je otázka dní ani týždňov. Čo nás najviac tlačí, je havarijný stav historickej budovy. To je najväčšia priorita, ktorá nás čaká. A samozrejme, že počas rekonštrukcie sú aj obmedzené možnosti rozvoja, pretože vlastne chceme naďalej pôsobiť v tých obmedzených podmienkach, ktoré viacej sa venovať zájazdovej činnosti. Teraz je také obdobie dosť hektické, čo sa týka tých priestorových možností a obmedzení, ktoré tu budeme mať.
1: Profesionálny herec, autor, režisér, bábkoherec a mím Juraj Benčík, ktorý v Banskej Bystrici založil pred 2 rokmi mestské divadlo, označuje zmenu štatútu za významný historický krok.
4: Konečne, po 65 rokoch obrovského omylu, hriechu a krivdy zo strany zločineckého komunistického režimu, štát napráva to, čo bolo pokazené, a bude v Banskej Bystrici profesionálna činohra. Veľmi potrebná a mimoriadne dôležitá udalosť. Verím, že bude štát pokračovať a vytvorí aj materiálno-technické podmienky na vznik skutočne hodnotného umeleckého priestoru pre 3 súbory Národného divadla Banská Bystrica. Na čo máme v Banskej Bystrici fantastickú príležitosť, zdevastovaný dom kultúry, kde by 3 súbory mohli naozaj na úrovni 21. storočia pôsobiť.
1: Vznik činohry v Banskej Bystrici vníma pozitívne aj Fakulta dramatických umení Akadémie umení. Ak by sa ju podarilo systematicky vybudovať, bola by to nová príležitosť aj pre jej absolventov. Vedenie fakulty však upozorňuje, že si to vyžiada dlhodobú koncepciu, stabilné financovanie a kvalitné personálne zázemie.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Banská Bystrica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Vlanejšia výmena nájomcu Terryho chaty vo Vysokých Tatrách má dohru. V okolí chaty v 5. najprísnejšom stupni ochrany prírody je 10 plných vriec stavebného odpadu. Terajší nájomca tvrdí, že za to môže jeho predchodca. Podľa správy TANAPu ho však musí odstrániť ten terajší, inak mu hrozí pokuta. Viac zisťoval Milan Velecký.
1: Terryho chata je najvyššie položená celoročne otvorená chata v Tatrách. Zniesť z nej odpad nie je jednoduché. 10 plných vriec je za chatou na vyvýšenom mieste, kam vozia tovar vrtuľníkom, vysvetľuje Tomáš Hvizdák, ktorý je nájomca chaty od novembra minulého roku.
2: Takže v prvom rade tieto vrecia tie pochádzajú zo skládky, ktorá tu vznikla potom, ako predchádzajúci nájomca rozobral sklad. Čiže pred niekoľkými mesiacmi, tu, kde práve teraz stojíme, boli obrovské hromady dreva, plechov a tak ďalej. Teraz som dal na TANAP druhý podnet, aby kontaktoval predchádzajúceho nájomcu a dal mu úlohu tento odpad odviesť.
1: Bývalý chatár Peter Michalka sa tomu nebráni. Tvrdí, že práve on z výšky prístrešku pobalil do vriec, ktoré môže zviesť vrtuľník.
3: Ja nesiem zodpovednosť za odpad, ktorý je nabalený v takých bielých bigbagoch, takých bielých vreciach. Je to stavebný odpad z prístrešku, ktorý sme rozoberali na konci októbra a tie biele vrecia sú pripravené na zvoz vrtuľníkom.
4: A kto zaplatí ten zvoz?
3: Zvoz sa neplatí. Fungovala vždycky taká prax, že chatár platil tovar, ktorý sa vyvážal hore na chatu a to, čo sa znášalo dole, tak za to si vrtuľník neúčtoval žiadne peniaze. To znamená, že by som si ja ten odpad zviezol úplne bez problémov. Keby som vedel, že sa bude lietať. Nikto mi to proste neoznámil, že kedy sa bude lietať. A to, že sa lietalo, sa dozvedel až z novín. Akože oni to tam mohli, sami si to tam mohli popripínať.
1: Nielen mohli, ale aj mali, tvrdí Peter Špickopf zo správy Tatranského národného parku.
5: No áno, budeme to musieť riešiť aj z toho dôvodu, že jednak odpad síce môže byť zbalený, ale zabera pozemok okolo chaty, teda pôsobí tam neesteticky a zabera aj plochu, na ktorej tento odpad nemá čo robiť. Keďže chata má svojho správcu a nájomcu, tak ten je zodpovedný za to, ako vyzerá okolie chaty a my zase sme zodpovední za to, aby sme tieto veci riešili. A uvidíme, že čo sa na mieste zistí, skonštatuje a potom budeme musieť od ústneho upozornenia pristúpiť k tvrdším postojom k veci.
1: Správa Národného parku môže dať nájomcovi chaty Tomášovi Hvizdákovi pokutu, ak odpad neodstráni. Ten tvrdí, že plné vrecia dá preč.
2: Tento odpad musí odísť čím skôr. Ja čakám, čo mi TANAP povie. Keď mi povie, že proste musím sa o to akýmkoľvek spôsobom postarať, tak sa o to akýmkoľvek spôsobom postaram. Toto tu vyzerá úplne katastrofálne. Je to hrôza, je to zlá vizitka chaty.
1: Nájomcu Terryho chaty vo Vysokých Tatrách vymenili vlani v novembri. Touto zmenou a aj zmenou na chate generála Milana Rastislava Štefánika pod Ďumbierom v Nízkych Tatrách by sa malo zaoberať valné zhromaždenie Klubu slovenských turistov v septembri.
6: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
7: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Strýko Albert s Marcelkou privítajú v Ernestovom starožitníctve chlapca, ktorý pátra po svojej vytúženej hračke.
2: Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete.
1: Počúvajte príbehy starožitníka Ernesta, hrdzavé autíčko od Beatrice Čúmanovej. Dnes o 19.
0: Rádio Regina Stred, Svet práce.
3: Na trhu práce chýbajú kvalifikovaní ľudia, niektoré firmy prepúšťajú, iné vytvárajú nové pracovné miesta. Veľkou témou je aj umelá inteligencia či zelená transformácia. Aktuality, zaujímavosti a tipy z oblasti kariéry a zamestnania prináša rubrika Mária Špilbergera Svet práce. Každý štvrtok o 10.20 v Rádiu Regina Stred a v archíve STVR.
0: Zelená vlna.
4: Na hodinkách je presne pol druhej, pozdravujeme aj za volanty. Nehoda je na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu pred odpočívadlom Predmier na 179. kilometri. Zrazil sa tam kamión s osobným autom s prívesným vozíkom. Premávku neblokujú, zvýšte však opatrnosť. V kolóne si počkáte 15 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok stratíte 5 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. No a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej si počkajte 10 minút. Na radar pozor pred Pincinou smerom z Rimavskej Soboty. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: K letu neodmysliteľne patria rôzne festivaly. Chodívate na nejaké? Pochváľte sa nám, pokojne môžete pripojiť aj spomienky vo forme fotografií. A prezraďte, či máte radšej tradičné, folklórne festivaly alebo hudobné festivaly s modernou produkciou, prípadne, či obľubujete tie divadelné alebo ešte iné. V našom popoludnejšom vysielaní bude dnes popoludní reč o dvoch zo širokej škály festivalov, ktoré leto ponúka, tak nás zaujíma, ako to máte vy. Vaše správy očakávame na našom WhatsAppe.
1: Chcete sa zapojiť do témy alebo nám poslať svoj podnet? Napíšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk.

0: predchádzajúcom vstupe som otvorila tému festivalov. No a jeden z nich dnes predpoludným s mikrofónom mapoval aj redaktor Peter Cítení. Bol v Detve.
1: Atmosféra parádna, toto je sviatok pre každého folkloristu. Ako také NHL pre všetkých hokejistov a ja mám tu česť tu stáť s našim kolegom Tomášom Domom z nášho rozhlasu Poznáte, spoluautor dvoch programov. Tomáš, vítam ťa, aké ty máš dojmy, keď tu spolu stojíme?
2: Vítam aj ja teba, Peťo, v Detve pozdravujem do štúdia, takisto poslucháčov Rádia Regina Stred. Aké mám dojmy? Tak po včerajšku výborné, hľadisko sa naozaj zaplnilo, tá odozva bola perfektná, takže zatiaľ je to veľmi pozitívne, teším sa a verím, že to tak bude aj naďalej.
1: Nejdeme veľa prezrádzať, dnes program venovaný Williamovi Jánovi Gruskovi, tak v krátkosti o čo pôjde?
2: Tento program Stopy v kruhoch času je akousi poctou Jánovi Williamovi Gruskovi, jeho nedožitým 90-tinám. Možno poslucháči vedia, možno nie. Ján William Gruska bol autorom tohto nádherného detvianského prírodného amfiteátra. Takto prezradíme, ten amfiteáter vlastne bude aj po ňom pomenovaný, takže náš detvianský amfiteáter sa bude volať amfiteáter Williama Jána Grusku v Detve.
1: Do 5. rána sa tu svietilo, bude to obrovská dnes veľká show, nebudeme veľa prezrádzať, ale ty účinkuješ aj v kabarete Vo Štvorici, to sú taký partia štyroch úsmevných chalanov, ktorí robia veľmi dobrý kabaret a divadlo a spojíte sa v gala programe. Tento rok to bude trošku iné. Čím to bude výnimočné a svoje miesto tam má aj rozhlas?
2: Bude to iné tým, že vlastne nebude to klasické sprevádzanie slovom, ako sú možno niektorí zvyknutí, ale my ako Detvianský ľudový kabaret budeme tento gala program tak trošku humorne dotvárať. A áno, máš pravdu, keďže je z tej výročie rozhlasu, tak kedysi dávno bol ten rozhlas, alebo ten tranzistor, ako sa to u nás vraví, súčasťou tej krčmy a ľudia sa v podstate na to tešili, že sa niečo dozvedia a niečo si aj vypočujú. Takže my sme to tak, verím, že citlivo do toho gala programu zaradili aj ten rozhlas a poviem, že nám je veľkou pomôckou.
1: Tak Tomáš, posledná otázka na teba, na čo ty sa najviac na slávnostiach tešíš? To budú 3 dni plné folklóru, hudby, spevu, priateľstve, podaných rúk. Čo pre teba znamenajú slávnosti v Detve?
2: Presne si to tak, Peťo, vystihol. Tie stretnutia, rozhovory, podanie rúk a hlavne s ľuďmi, s ktorými možno sa nestretneš 5 rokov, 3 roky, alebo len rok a práve tu v tejto Detve je to tak, že sa všetci stretneme. Ja si dovolím tvrdiť, že práve za to, že ten amfiteáter je taký krásny v takom krásnom prostredí, má to svoje čaro, tie folklórne slávnosti pod Polianou majú svoju dušu a ľudia sa tu k sebe tak správajú trošku inak, tak lepšie, tak tie stretnutia sú naozaj také srdečné a vďačné.
1: Tak lepšie raz zažiť ako 100-krát počuť, príďte na slávnosti, teda zažiť aj vy festivalu atmosféru, určite do Detvy príďte.

0: Ženy to nemajú ľahké. Zmeny nálady, málo či veľa energie, ale aj stav pleti. Toto všetko má na svedomí ženský cyklus, o ktorom hovoríme v dnešnej zdravotníckej rubrike.
1: Rádio Regina Stred. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Ženský cyklus je pravidelný proces riadený hormónmi, ktorý pripravuje telo na tehotenstvo. Trvá v priemere 28 dní, niekedy 21, niekedy aj 35 dní. Jednotlivé fázy ovplyvňujú hladinu energie, náladu aj stav pleti ženy. Cyklus sa začína menštruáciou a približne v 14. deň prechádza do ovulačnej fázy. Hladina estrogénu je vtedy na maxime. Ženy sa cítia príťažlivé a plné energie. Problémy s ovuláciou sa dajú potvrdiť ultrazvukom alebo hormonálnym profilom, hovorí doktorka Mariana Gruberová z Polikliniky AGEL Žiar nad Hronom a z Centra reprodukčnej medicíny Reprofit v Martine.
3: Keď potrebujeme vedieť, či funguje vôbec tá cyklicita, takzvaný bazálny hormonálny profil, to je to, čo sa najčastejšie robí, alebo čo potrebujeme aj v rámci napríklad vyšetrenia pre to, keď sa nedarí otehotnieť, tak je v čase menštruácie medzi 2., 4., ako sa uvádza 3., 5. dňom cyklu. Potom sa ešte v druhej fáze cyklu po ovulácii dá takto potvrdiť, že naozaj došlo k ovulácii a tvorí sa tam dostatok hormónu, ktorý je veľmi dôležitý nielen pre cyklus ako taký, ale aj pre celé tehotenstvo.
2: To už hovoríme o hormóne progesterón, ktorého hladina stúpa po ovulácii. Výsledky hormonálneho vyšetrenia pomôžu pacientke nastaviť vhodnú liečbu.
3: Keď je napríklad progesterónu málo, dá sa doplniť, dá sa upraviť cyklus. A tu by som ale chcela povedať, že aj bežný gynekológ, nielen gynekológ špecializovaného centra na liečbu neplodnosti, má možnosť pri hormonálnom profile vyšetriť hormón, má takú skratku, že AMH, antimilleriánsky alebo antimilleriánov hormón, ktorý hovorí o vaječníkovej rezerve, čiže zásobe vajíčok vo vaječníku.
2: Takéto vyšetrenie môže pomôcť najmä ženám, ktoré majú problém otehotnieť.
3: Práve na základe náhodne zisteného nízkej hladiny alebo len zníženej hladiny toho AMH u mladej ženy, ktorá sa buď snaží, alebo ešte len plánuje snažiť o graviditu, alebo sa trebárs nesnaží vôbec a je mladúčka, z nejakého dôvodu sa k tomu dostali a vyšetrili, tak jej vieme včas pomôcť. Vieme v centrách poradiť, aby si dala zamraziť vajíčka, teda aby podstúpila stimuláciu, aby kým tie vajíčka má, si vytvorila rezervu. Nie je to nič už neobvyklé dnešnej dobe.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V budúcom roku chcú diaľničiari zabezpečiť výber mýta vo vlastnej réžii. V Pribiline sa v nedeľu stretnú rodáci z obcí, ktoré zatopila vodná nádrž Liptovská Mara. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Národná diaľničná spoločnosť nepredlží zmluvu so spoločnosťou SkyToll. V budúcom roku chcú diaľničiari zastrešiť výber mýta vo vlastnej réžii, čím sa zníži nákladovosť výberu poplatkov na úroveň ako v okolitých štátoch. Aktuálne okrem domáceho poskytovateľa na našom trhu pôsobia ešte štyria medzinárodní, prostredníctvom ktorých sa vyberú asi dve tretiny celkového objemu mýta, pokračuje hovorca NDS Tomáš Ferenčák.
2: V budúcom roku po prevzati správy mýta do rúk Národnej diaľničnej spoločnosti dôjde k úplnému zrovnoprávneniu všetkých poskytovateľov mýtnych služieb. No najväčšie výhody získa štát v podobe nižšej nákladovosti na správu mýta.
1: Lehota, počas ktorej je možné využiť opciu a predĺžiť platnosť zmluvy s domácim poskytovateľom na budúci rok, vypršala minulý mesiac. Rodáci a pamätníci z obcí, ktoré zatopila vodná nádrž Liptovská Mara pred 51 rokmi, sa stretnú v nedeľu v Múzeu Liptovskej dediny v Pribline. V rámci tradičného podujatia Nedeľa rodákov budú spomínať na detstvo, rodiny a život, kým boli tieto miesta súčasťou regiónu, hovorí riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
3: Je to vlastne taká spomienková udalosť na to zátopové územie Liptovské Mary a to je tá vlastne tá pupočná šúra, to je tá vlastne väzba, prečo vlastne ten skanzen vznikol. A na druhej strane je to aj poďakovanie, podsta a uctenie si ľudí, tých životných osudov a aj toho celkové toho územia, tej kultúry, ktorá tam bola.
1: Súčasťou podujatia bude aj interaktívny program, ktorý prevedie návštevníkov po stopách zatopených obcí, rovnako evanjelické služby Božie vo vernej kópii kostola Panny Márie zo zatopenej obce Liptovská Mara. Opäť Martin Hromada.
3: Máme tam stále ešte veľa ľudí, ktorí spomínajú, ktorí s ťažkým srdcom odchádzali. Je to taký priestor na to, aby sme si pospomínali, zazvonili na zvone a porozprávali sa o tom, že ako bolo a čo je a čo bude.
1: Tradície podpoliania i podsta folkloristovi Williamovi Jánovi Gruskovi budú súčasťou programu, ktorý otvorí 59. ročník folklórnych slávností Podpolianov v Detve. Na hlavnom javisku amfiteátra sa uskutoční dnes večer člen programovej rady slávnosti Jaroslav Černák.
4: Keď sa presunieme do soboty, začíname detskými folklórnymi kolektívmi, ktoré budú poukazovať na odovzdanie si podkladu našej histórie, našich tradícií, našich piesní, tancov. Nasleduje potom ďalší program pod názvom Stratené v času, ktorý je hudobno-spevácky program, kde sa predstavia na javisku menej známi, no autentickí interpreti z rôznych dedín a láznických osad Podpolania.
1: Folklórne slávnosti Podpolianov v Detve sú tento rok od 9. do 12. júla. V Banskej Bystrici bude cez víkend 11. ročník tradičného divadelného a hudobného festivalu Myčinský pitvor. Podujatie sa tento rok presúva z Hornej Myčinej do parku pod pamätníkom SNP a vstup na všetky predstavenia bude voľný. Namiesto pôvodne ohláseného francúzskeho súboru Luca Moros sa pred neočakávané technicko-organizačné príčiny divákom predstaví 5 akrobatov skene spolu s ďalšími domácimi aj zahraničnými umelcami. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch Vysokých Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota 25 až 30 v Žilinskom kraji a na Hore Hroní 19 až 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, miestami severný do 20 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu. Kolóna je pred Kysuckým, Novým Mestom smerom zo Žiliny a na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok. No a policajný radar je pred Pincinou smerom z Rimavskej Soboty.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Pekné popoludnie prajeme z Banskej Bystrice aj krátko po 14. V zelenej vlne špeciál si v tejto hodinke posvietime na správny výber detskej autosedačky a na jej používanie.
6: Za mě určitě nejdůležitější je věk dítěte, výška dítěte. To znamená, pro novorozence je úplně jiná autosedačka než třeba pro dítě, který má 4 roky nebo 6 let.
5: A už po pesničkách privítame hostku, ktorá nám priblíži program tohto ročného Myčinského pitvora. Tak zostaňte s nami. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Káloši a Daniela Fulová.

0: V dnešnom popoludní sa vás pýtame na to, či radi navštevujete festivaly. No a my vás v tejto chvíli na jeden, ktorý sa uskutoční počas blížiaceho sa víkendu, aj pozveme spolu s organizátorkou. Hovorím konkrétne o divadelno-hudobnom festivale Myčínsky pitvor. No a k nám do štúdia prišla o aktuálnom ročníku viac porozprávať jeho zakladateľka, hlavná manažérka a programová dramaturgička Zuzana Kohútová. Pekné popoludne, vítajte.
1: Pekné popoludne, ďakujem za pozvanie.
0: Pani Kohútová, ak by sa náhodou stalo, čo teda nemyslím si, ale že poslucháči počujú o Myčínskom pitvore prvýkrát, ako by ste ho predstavili, čím je výnimočný?
1: Myslím si, že výnimočný je tým, akí ľudia naň chodia a akí umelci naň chodia. Je vlastne cirkusový, je to ten tam taký žáner nového cirkusu, čiže to v našej Bystrici a v regióne vlastne veľmi nie je. A špecificky bol asi aj tým, že sme boli na Hornej Myčinej.
0: Mm-hmm. Aký program ste pripravili na 11. ročník festivalu? Viem, že nastala aj nejaká zmena, tak povedzme si.
1: Áno, tak pripravovali sme pôvodne trošku iný program, mali prísť francúzski umelci. Bohužiaľ minulý piatok sa nám stalo to, že z technických príčin sa nemôžu teda zúčastniť, tak sme skladali na novo program, ale tešíme sa, myslíme si, že bude dobrý. V nedeľu miesto vlastne ako keby toho francúzskeho súboru, len to bude v nedeľu, prídu piati akrobati z Kene, ktorí sú naozaj výborní. Videli sme ich v Edinburgu na festivale, takže máme ich odžitých. Na to srdečne naozaj pozývam. Samozrejme Geisbergovci, Marek a Martin, lebo tí nemôžu chýbať. Kyselí krastavci, duo Kyselí krastavci, to je tiež veľmi zaujímavé a oni sú vlastne tiež štandardným inventárom pitvora. No a v sobotu večer budeme mať v parku také zvláštne fantazíne, alebo neviem to úplne nazvať. Bude to také vizuálne efektné predstavenie alebo taká inštalácia Vosa Theater. Oni vlastne sú z Čiech. Prídu s takými veľkými svetelnými rybami a s takým podmorským svetom a budú tam dvaja akrobati na takých tyčiach. Volá sa to, že Swaypole. A bude to naozaj také zaujímavé, príjemné v tom parku.
0: Vy ste to už naznačili. Festival sa tento rok presunul do Banskej Bystrice. Kam konkrétne môžu teda diváci smerovať a kde sa uskutočnia predstavenia?
1: Tak prvýkrát nebude bohužiaľ na tej Hornej Myčinej, našej obľúbenej, kde nám vždy vychádzali v ústrety, ale presunuli sme sa do Banskej Bystrice, konkrétne do parku pod pamätníkom SMP. Čiže tam bude celý program aj v sobotu, aj v nedeľu.
0: Časť programu sa predsa len ale už uskutočnila. Povedzme si o tomto viac.
1: Minulý týždeň, 4. júla sme privítali na nádvorí robotníckeho domu našu patronku festivalu Kristínu Tormovú, s ktorou sme sa teda porozprávali, ktorá urobila ako keby takú predotváračku festivalu. Bolo to naozaj veľmi príjemné a emotívne, takže sme radi, že aj napriek tomu, že sa jej nedá prísť v tomto dátume 11. a 12. 7., tak si našla čas a prišla teda týždeň skôr.
0: No a na záver, čo by ste ešte možno odkázali všetkým, ktorí váhajú možno, či prísť na Myčínsky pitvor?
1: Že aby neváhali, aby prišli, lebo veríme, že im s nami naozaj bude dobré a že uvidia kvalitné umenie.
0: Ďakujeme. Našou hostkou bola zakladateľka, hlavná manažérka a programová dramaturgička festivalu Myčínsky pitvor Zuzana Kohútová. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie.
2: Dávno už viem, že chodím ja deň. Som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Pred chvíľou sme sa rozprávali s našou hostkou o festivale Myčínsky pitvor, ktorý sa uskutoční už najbližší víkend. V uplynulej hodinke sme priblížili atmosféru z folklórneho festivalu v Detve, ktorý je takisto test tento víkend. No a tak, keď sa už naše vysielanie nesie v takomto duchu, pýtame sa aj vás, či ste festivalovými nadšencami. A ak áno, na aké festivaly radi chodíte? Budeme radi, keď pripojíte aj fotku, ak nejakú z tých minulých ročníkov vašich obľúbených festivalov máte. Ozvite sa nám na náš WhatsApp.
1: Chcete sa zapojiť do témy alebo nám poslať svoj podnet? Napíšte na WhatsApp 0919 248 200, prípadne e-mailom na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Každá obec má svoj príbeh. Poďte s nami do miest a dedín naprieč Slovenskom, spoznajte ich históriu, obyvateľov, ich dnešný život aj plány do budúcnosti.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
3: Iné obce demograficky upadajú, my vzrastáme, máme tu niekoľko nových oblastí na bývanie. Sme obec, ktorá veľmi omládla.
1: Zvony nad krajinou v nedeľu po 11.
4: V sobotu sa v Potúkach vyberieme na Oravu.
5: Odporúčala by som navštíviť Juráňovú dolinu. Je to nádherná prechádzka cez také tiesňavy.
4: Poradíme vám, ako môžete spracovať aj poškodenú zeleninu.
6: Keď robíme ten zelen, máte možno kúsok mrkvy. Máte cibulu, ktorá bola poškodená. Všetko si viete premeniť na zmes zeleninky, minimálne treba ako prílohou zelenina sladko-kyslo.
4: Našim hosťom bude psychológ a mentálny kouč Peter Bielik zo Zvolena. Pekný deň Stredoslováci s Alžbetou Beňovou v sobotu od 9. do 12.
0: Pohotovosť.
4: Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.
7: Na svete údajne existuje viac ako 20 000 druhov včiel. Aj preto sú mnohí presvedčení, že byť včelárom je viac ako umenie.
8: Môj starý otec bol včelár a táto tradícia, aj tá láska a vzťah ku včelám a k medu je u nás od malička. Med je pre nás niečo vzácne a myslím si, že tí včelári, ktorí ešte na Slovensku fungujú, tak sú ešte taký malý zázrak.
7: Príbehy medu budú rezonovať vo večerných reflexiách s Jankou Blejovou a vedcom Jurajom Majtánom a včelárom z praxe Milanom Rusnákom v útorok po 21.
0: Zelená vlna.
9: Minútku pred pol treťou pozdravujeme na stredoslovenské cesty. Nehoda je na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu pred odpočívadlom Predmier na 179. kilometri. Zrazil sa tam kamión s osobným autom s prívesným vozíkom. Premávku neblokujú, zvýšte však opatrnosť. V kolóne si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Zdržíte sa 30 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok stratíte 10 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte ďalších 30 minút, no a v opačnom smere na trase z Ivachnovej cez Ružomberok na Hubovú hlásite zdržanie dokopy 20 minút. To je pre túto chvíľu všetko, prajeme veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tak krátky na lásku.
1: Víkendové tipy.
2: Na víkendový program Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici pozýva Dana Kurtiková.
3: Víkend patrí v Stredoslovenskom múzeu hlavne rodinám a deťom. Pre malých vesmírnych objaviteľov sme cez víkend pripravili komentovanú prehliadku výstavy Meteority, počas ktorej sa návštevníci dozvedia o vyhynutí dinosaurov a hlavne o meteoritoch. Aby sme prevetrali aj ich pršteky, súčasťou bude tvorivá dielňa. Čaká na vás viac ako 100 meteoritov z celého sveta a zaručený zážitok. Ak si to v sobotu namierite do hradného areálu, v Matejovom dome sa vydáte na fascinujúce cestu do minulosti a objavíte tam tajomstvá erbov a címerov. Počas programu sa dozviete, ako vznikali erby, čo symbolizovali a prečo boli dôležité pre mestá, remeslá či významné rody. Spoločne budeme pátrať po ich stopách priamo v expozícii a odhaľovať skryté príbehy ukryté v symboloch. Začíname o 15.
2: Pri príležitosti spomienky na svetovú spisovateľku z Horehronia, Kláru Jarunkovú, ktorá zakončila svoj životný príbeh 11. júla 2005, sa zajtra uskutoční podujatie pod názvom Stretnutie u Kláry, ktoré organizujú občianske združenie Šumiacke mosty a korene a spolok pre obnovu dediny. Začína sa o 13. v rodnom dome Kláry Jarunkovej v Červenej skale. Súčasťou akcie bude kultúrny program, komentovaná prehliadka a občerstvenie. Ako odznelo už aj v krátkych správach, v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline sa 12. júla v nedeľu uskutoční Nedeľa rodákov. Začiatok je o 10. hodine.
4: Podujatie Nedeľa rodákov bude aj v tomto roku stretnutím pamätníkov, ktorí si spoločne zaspomínajú na svoje detstvo, rodiny a život v obciach zaplavených vodami Liptovskej Mary. Súčasťou podujatia bude aj slávnostné ukončenie projektu obnových striech na expozičných objektoch. Jedným z nich bol aj kostol Panny Márie z Liptovskej Mary, kde sa pri tejto príležitosti uskutočnia evanjelické služby Božie, ktoré završia oficiálny program podujatia. Na svoje si prídu aj rodiny s deťmi, ktoré v rámci interaktívneho programu budú môcť hravým spôsobom spoznať udalosti, ktoré zásadne ovplyvnili životy tisícov ľudí a navždy zmenili tvár a vývoj celého regiónu.
2: No a na Liptove ešte zostávame. Obec Liptovská Štiavnica pozýva na Deň obce, ktorý sa začína v sobotu 11. júla o 15.30 v strede obce. Organizátori avizujú, že sa môžete tešiť na skvelé jedlo, atrakcie, tombolu a výbornú zábavu. Obec Podhradie pri Martine a občianske združenie Kvet Podhradia vás pozývajú na súťažnú výstavu kvetov drobnopestovateľov s názvom Kvet Podhradia. Začína sa o 11. Srdečne vás pozývame aj na podujatie Kysucká svadba, ktoré sa uskutoční v nedeľu 12. júla v Múzeu Kysuckej dediny vo Vychylovke. Čakajú vás tradičné svadobné dobroty, živý svadobný sprievod a môžete zažiť čaro skanzenu a spríjemniť si deň jazdou na historickej lesnej úvraťovej železnici či prehliadkou tematických výstav. Začína sa o 10. V areáli Múzea slovenskej dediny v Jahodnických hájoch sa v nedeľu 12. júla od 10.30 do 16. hodiny uskutoční podujatie, ktoré vám umožní spoznávať rómsku kultúru s názvom Te Pinžera Zamen, spoznajme sa. Každoročne ho pre návštevníkov pripravuje Slovenské národné múzeum v Martine, Múzeum kultúry Rómov na Slovensku. Tento ročník bude venovaný predovšetkým tradičným formám tanca rôznych skupín Rómov žijúcich na Slovensku. Súčasťou podujatia bude aj výstava fotografií Romana Čonku s názvom Rómovia v umení 2. Takisto komentované prehliadky stálej expozície Romanodrom a tematicky zamerané tvorivé dielne. No a na záver ešte jedna pozvánka. V Tatranskej galerii v Poprade na nedeľu pripravujú nedeľnú tvorivú dielňu pre rodiny s deťmi s témou Grafika v pohybe. Pôjde o objavovanie čara grafickej tvorby. Účastníci si vytvoria vlastnú matricu a pomocou tlačiarenského lisu vytlačia jedinečné autorské grafiky. Podujatie sa začína o 14. a je potrebné sa naň vopred prihlásiť. Viac informácií nájdete na webe.
1: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk.

0: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Ahojte priatelia, tu je Ondro Kandráč. Je to neuveriteľné, ale už 20 rokov stojíme spolu na pódiach. Ďakujeme, že ste pritom s nami. Pozývame vás preto na náš veľký narodeninový koncert 8. augusta 2026 do Amfiteátru Terchová. Spolu s nami vystúpi hudba ministerstva vnútra Slovenskej republiky, folklórny súbor Klnka, skvelý Miro Dvorský a ďalší hostia. Čaká na vás večer plný hudby, zábavy a nezabudnutelných chvíľ. Tešia sa na vás, vaši Kandráčovci.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Martinská samospráva plánuje výstavbu novej kabínkovej lanovky na Martinské hole. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci rozšírili svoj zbierkový fond. Zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 30 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Martinská samospráva sa bude uchádzať o eurofondovú podporu na výstavbu novej kabínkovej lanovky na Martinské hole. Primátor Jan Danko informoval, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie vyhlásilo výzvu na nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.
2: Martinské hole sú prirodzenou súčasťou identity nášho mesta. Dnešok nepovažujem za cieľ, ale za významný milník na ceste k projektu, o ktorom sa Martin hovorí celé 10 ročia. Dnes už nejde o víziu na papieri.
1: Celkové oprávnené výdavky projektu presahujú 15 miliónov eur. Takmer 14 miliónov môže byť financovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Projekt sa podľa radnice nachádza v pokročilej fáze prípravy a začalo sa aj verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci rozšírili najnovšie svoj zbierkový fond o takmer 250 predmetov z oblasti histórie a etnológie, vrátane jedinečných artefaktov z podhorských oblastí regiónu, napríklad obce Ábelová, viac riaditeľka kultúrnej inštitúcie Michaela Škodová.
3: Sa jedná o jedinečné kusy, ktoré doteraz v našej zbierke chýbali. Sú to napríklad predmety z ľudového skla, rôzne fľaše, ktoré sa používali bežne v domácnosti, ale aj predmety, ktoré sa používali v rámci zdravotníctva. Takisto sa jedná o výrobky smaltovne Rakotaj, ktorá vlastne bola veľmi významnou v celom Uhorsku a ktorá sídlila práve v Lučenci. No a čo sa týka ľudového textilu a odevu, tam nám pribudli kúsky z oblasti Abelovej a okolia. Taký najkrajší kus tejto oblasti je veľký vyšívaný obrus.
1: Materské školy patriace pod mesto Zvolen fungujú počas leta v špeciálnom režime, hovorkyňa mesta Michaela Pšenáková.
4: Prerušenie prevádzky materských škôl v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Zvolen počas letných školských prázdnin funguje na princípe harmonogramu. Ten bol vypracovaný na základe skoršieho zisťovania záujmu zo strany rodičov o umiestnenie dieťaťa v materskej škole počas leta. Zisťovanie sa robilo 2 mesiace pred prázdninami.
1: Samospráva je zriaďovateľom 11 materských škôl vrátane materskej školy 1. mája nad Zvolenskou nemocnicou, ktorá je po obnove pripravená privítať vo svojich priestoroch deti. Jej spustenie je naplánované na 1. septembra. V Ľubochni v okrese Ružomberok bude zajtra 10. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu Ľubochnianský kotlík. Do súťaže sa doteraz prihlásilo 15 družstiev z celého Slovenska. Tradičné podujatie sa podľa starostu Petra Dávidíka teší veľkej obľube. Každoročne sa na ňom zúčastní okolo 500 návštevníkov.
5: Pre návštevníkov je pripravený bohatý kultúrno-spoločenský program. Ako nafukovacie atrakcie, kúzelník, malovanie na tvár, hrať bude heligonkárska skupina Chovanovcov a večer bude hrať do tanca hudobná skupina Spektrum a počas celého dňa bude remeselný jarmok. Kto nemá ešte program na sobotu, srdečne ho pozývame do malebnej Ľubochne.
1: Slovenská televízia a rozhlas odvysiela v sobotu večer na Dvojke priamy prenos z oslav Dňa zvrchovanosti, ktoré sa uskutočnia v Starej Bystrici. Program vyvrcholí zapálením vatry zvrchovanosti. Zajtra malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch Vysokých Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na hore Hroní 19 až 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, miestami severný do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je pod vrcholom Donoval smerom do Banskej Bystrice a v Brezne na Československej armády smerom do centra. No a kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na diaľnici R1 pri Hronskej Breznici smerom na Zvolen a na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
6: Príjemný piatok prajeme aj zo záverečnej hodinky popoludnejšieho vysielania. Záhradkárska rubrika nebude chýbať ani dnes, povieme si v nej o využití divozelu.
7: Je to rastlina, ktorá má veľkú prízemnú ružicu listov a z nich vyrastá vysoká stonka, na ktorej sa vytvára súkvetie veľkých žltých kvetov. Najčastejšie sa využíva ako odvar alebo čajovina, ale môžeme si vlastne z neho pripravovať aj tinktúry.
6: Presnejšie informácie o tejto byline poskytneme pred 16. Až dovtedy pre vás vysielajú Peter Káloši a Daniela Fulová.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
8: Dajme si spoločne dnešný obed v záhrade, 23 stupňov chládku v našej nálade. Chcem v poliach mať

0: predpoveď počasia.
1: Je 15 hodín 13,5 minúty a my máme v tejto chvíli na linke meteorológa Davida Frontu z SHMU, ktorý nám prezradí, ako vyzerá počasie na strednom Slovensku takto v závere pracovného týždňa. Pekný piatok.
2: Príjemné popoludne prajem. Máme poloblačno až oblačno a na Hornom Spiši a na Orave ojedinele slabé prehánky. Čo týka teploty, tak je to veľmi rozdielne na severe a na juhu. Na severe je pomerne chladno, v Oraviciach len 15 stupňov, no a naopak na juhu je v Dudinciach až 28, takže výrazný rozdiel na takom malom území, ako je Slovensko. No a fúka nám slabý, miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
1: Povedzme si, je to niečo výnimočné pre takýto mesiac, takýto rozdiel v teplotách a takéto nižšie teploty?
2: Je to podnormálne, určite. Tie najchladnejšie lokality sú teda pod tým dlhodobým nejakým normálom, ale teda nie je to nič netypické pre mesiac júl, takisto, že nám v tých najvyšších polohách napríklad sneží, tak samozrejme je to pre neho senzácia, ale je to úplne normálny jav, ktorý sa môže stať aj v lete.
1: Povedzme si teraz, čo prinesie noc.
2: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky, no ako som spomínal, tak na vrcholoch Vysokých Tatier aj môže snežiť, nočná teplota 14 až 9, ale v údoliach 9 až 5 stupňov, no a bude bez vetra, alebo bude fúkať len slabý vietor.
1: Aké počasie máme očakávať v sobotu a v nedeľu?
2: Je prevažne malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a najmä na severe, teda bude tá zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele sa môže vyskytnúť aj búrky, najmä na Gemery. Na vrcholoch Vysokých Tatier stále môže snežiť, no a denná teplota 25 až 30 stupňov v Žilinskom kraji a na hore Hronia na Hornom Spiši 19 až 24, na horách vo výške 1500 m okolo 11 stupňov, no a bude fúkať slabý, miestami severný vietor do 20 km za hodinu, ktorý večer bude slabnúť. Toto v podstate platí pre sobotu aj pre nedeľu.
1: Naznačme si ešte začiatok budúceho týždňa.
2: Veľmi podobný charakter, malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, možnosť aj nejakej búrky, no a tie teploty konečne aj počas dňa sa budú pomaly vyrovnávať, najteplejšie lokality budú mať viac ako 30 stupňov, no a na severe to bude okolo 23.
1: Vďaka za všetky informácie, to bol meteorológ David Frondas z SHMU. Pekný zvyšok dňa.
2: Pekný víkend prajem, do počutia.
0: Letná búrka hitov s Reginou Stret.

0: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk.
1: Dnes vás možno budeme inšpirovať pri balení kníh na dovolenku. Romantický román kanadskej autorky Lucy Maud Montgomery Belasý zámok vychádza v novom prepracovanom slovenskom preklade Vladimíry Bukerovej. S publicistkou Terezou Bartoňovou sa o ňom porozpráva Jana Hevešiová.
2: Román Belasý zámok vyšiel prvýkrát v Kanade v roku 1926. Tento rok si teda pripomíname 100 rokov od jeho vydania v Toronte. Hoci Lucy Maud Montgomery preslávila najmä Anál zo zeleného domu, Belasý zámok v raji patril k jej najobľúbenejším románom pre dospelých. Je to ten typ literatúry, kde sa veľa dozvieme o krajine, o spôsobe vtedajšieho života, o rodine a o hierarchii v nej, ale najmä o vzopätí mladej ženy, ktorá 29 rokov prežila ako zakriknutá bytosť bez vlastnej vôle. No, ako vieme, potom sa stalo niečo a Valency sama nespoznávala svoju novú slobodnú osobnosť.
3: Áno, malo to naozaj taký vážny dôvod. Valency sa už nejakú dobu necítila úplne dobre, tak si zašla za doktorom. Tu sme vlastne mohli vidieť prvýkrát taký náznak vzdoru, keďže šla za iným doktorom, ako bolo vo zvyku.

0: poriadku a nikomu v rodine o tom nepovedala. Doktor ju vyšetril, no musel náhlivo odísť. Na druhý deň jej ale doručili list, kde teda doktor napísal, že trpí nevyliečiteľnou srdcovou chorobou a predpovedal jej už iba rok života. Valencia sa s tým zmierila, no rozhodla sa, že tento rok prežije naozaj podľa takých svojich pravidiel a nie tak, ako od nej všetci očakávali. To sa veľmi pekne ukázalo vlastne hneď na rodinnom stretnutí, kde sa Valencia prvýkrát upravila naozaj podľa seba a povedala každému, čo si myslí a spôsobila tým teda naozaj poriadny rozruch.
1: Zostaňme pri jej novej etape života. Kedysi ju doma volali DOS. V preklade to znamená zmok. Ale už na strane 50 z 256 strán po zmokovi nezostalo naozaj ani stopy. Začala žiť svoj život, ale ako dobrý anjel sa starala o umierajúce dievča, ktoré bolo ponechané samo na seba. Ona z dobrej rodiny odišla k starému čudákovi na okraji spoločnosti, ktorý mal ťažko chorú dcéru. A presne toto odštartovalo jej cestu k vytúženému belasému zámku.
0: Áno, Valencia veľmi dobre vedela, že ak by ostala so svojou rodinou a priznala by sa k tej chorobe, tak život by vlastne sklzol veľmi rýchlo do takých starých kolají a nepokračoval by tak, ako chcela. Práve preto sa odišla starať o umierajúcu Cecíliu, s ktorou si vytvorila naozaj taký veľmi pekný a hlboký priateľský vzťah. Valencia netušila, že práve na tomto mieste sa jej podarí nájsť to, po čom celý svoj život túžila a že za rohom ju čakalo šťastie.
1: Teraz nazrieme do 8. kapitoly. Má názov Valencia v tú noc nezazmúrila oka. Uvažuje o svojom minulom živote a príjma rozhodnutie pre budúci život. Preklad Vladimíra Bukerová. Úryvok prečíta Zuzana Jurigová-Kapráliková.
2: Celý život som sa snažila potešiť druhých a nepodarilo sa mi to, povedala si. Odteraz budem tešiť iba sama seba. Už nikdy nebudem nič predstierať. Dýchala som vzduch plný pretvárok a výhovoriek celý život. Aký luxus to bude hovoriť pre zmenu pravdu? Možno nebudem schopná urobiť veľa vecí, ktoré by som chcela, ale už nikdy nebudem robiť nič, čo nechcem. Matka sa môže fučať aj celé týždne a vôbec ma to nebude znepokojovať. Zúfalstvo je slobodou, nádej otrokom. Valencia vstala a obliekla sa so zvláštnym pocitom slobody, ktorý prenikal celou jej bytosťou. Keď sa učesala, otvorila okno a hodila matkin kameninový krčach rovno na vedľajší pozemok. Nádherne sa rozprskol priamo o reklamu na dievčenskú pleť na starej opravovni vozov. Už mám pokrk pachu mŕtvych vecí, povedala Valencia.
3: Počúvali ste rozhovor Jany Hevešiovej s publicistkou Terezou Bartoňovou o románe kanadskej autorky Lucy Maud Montgomery Belasý zámok.
4: Knihu na týždeň a literárnu túru s vernostným programom Tatra Latúra vám prináša vydavateľstvo Tatran. Knihy pre hodnotnejší život. slovtatran.sk

0: Rádio Regina ponúka. Rádio Regina Stred, v záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
1: Každý pracovný deň vás pozývame do záhrady. Praktické rady pri pestovaní ovocných stromov a kríkov, okrasných drevín, ale aj byliniek a zeleniny vám ponúkajú skúsení pestovatelia a pestovateľky.
2: Dávam rajčiny tiež na plochy, ktoré boli rok alebo dva roky dozadu vyhnojené.
3: Pri dobrej starostlivosti po roku dvoch už nie je poznať, ktorý strom bol vysadený na jeseň a ktorý bol vysadený na jar.
4: Muchovník stačí aj jeden, keďže je to samoopelivý druh.
1: Rubrika V záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou. Od pondelka do piatka pred 3:15 ráno, v repríze popoludní pred 3:15 a tiež online na reginastred.sk. Príroda má v jej živote aj tvorbe dominantné miesto. A ona hľadá jedinečný spôsob, ako ju zachytiť a pritom objavovať seba samú.
5: Napríklad svetlo a tma, alebo búrka a jas, alebo častokrát zaznamenávam tú malosť toho človeka voči mohutnosti a nádhere prírody.
1: Výtvarníčka a pedagogička Mária Chvostáčová verí, že v každom z nás sa skrýva oveľa viac, než si myslíme. Porozpráva aj o tom, ako byť bližšie k sebe a robiť krajším svet okolo nás.
5: Aspoň vedieť, kde môžeš rásť, je podľa mňa tá lepšia varianta. Oproti tomu, že nevedieť, že môžeš.
1: Vypočujte si novú časť podcastu Marcela Páleša Šťava života s výtvarníčkou Máriou Chvostáčovou. Nájdete ju na podcastových platformách alebo na reginastred.sk.
0: Pohotovosť.
6: Rakovina hrubého čreva a konečníka patrí na Slovensku stále k najčastejším onkologickým ochoreniam, hoci ju screening dokáže odhaliť včas. Aké sú možnosti chirurgickej liečby, keď sa ochorenie rozšíri do ďalších orgánov? Aj o tom sa budeme rozprávať s doktormi Martinom Sirotňákom a Martinom Miklom z kliniky transplantačnej chirurgie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Pohotovosť s Alžbetou Beňovou v pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
7: 2 minúty po pol štvrtej sme tu s dopravnými informáciami. Nehody nám nehlásite kolón, však máme hneď niekoľko, tak poďme na ne. Viac ako 30 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Na trase z Martina do Košťan nad Turcom hlásite zdržanie 10 minút. Na diaľnici R1 pri Budči smerom na Zvolen pri Cestároch si počkáte 10 minút. Na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok to odhadujete na 10 minút. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. No a o niečo ďalej na vjazde do Ružomberka z Hubovej evidujete zdržanie ďalších 30 minút. V opačnom smere na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Na vjazde z Banskej Bystrice na Brezno stratíte 15 minút. Prajeme pevné nervy. No a na záver ešte radary. Jeden stretnete pri Lučenci smerom na Zvolen, ďalší je v Podturni smerom do Liptovského Mikuláša a na rýchlosť pozor aj na výjazde z Gemerskej Vsi na Jelšavu. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: O 15.41 minúte doznel véteri Rádia Regina Stret vašo patejdl. Keďže počas leta veľa času trávite aj na výletoch či potulkách v prírode, dáme vám tipy na to, ktoré liečivé bylinky si môžete nájsť niekedy doslova za plotom záhrady. Dnes sa zameriame na divozel veľkokvetý.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma, s Alžbetou Beňovou.
2: Divozel patrí k najstarším liečivým rastlinám, u nás sa mu hovorilo aj kráľovská svieca. Podrobnosti o tejto vzácnej liečivej rastline má pripravené Jaroslava Bobáková, kurátorka a botanička zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
3: Je to rastlina, ktorá má veľkú prízemnú ružicu listov. Vidíme ju na jar vyrastať len ako také veľké chlpaté listy, ktoré sú veľmi plsnaté, majú taký odtieň striebristý a z nich vyrastá vysoká stonka, ktoré môžu mať aj 1,5 metra, na ktorej sa vytvára súkvetie veľkých žltých kvetov.
2: Kde sa divozelu darí? Aké stanovištia obľubuje?
3: Nemá rád také vyslovene trávou zarastené stanovištia. Potrebuje nejaké rozrušené pôdy. Nájdeme ho na okrajoch ciest, na rumoviskách. Alebo keď v záhrade presúvame nejakú zeminu, takže je to jedna z prvých rastlín, ktorá osídluje práve takéto narušené pôdy.
2: Ktoré časti z divozelu sa oplatí naozaj nazbierať?
3: Divozel je rastlina, jedna z mála, ktorých zbierame len kvety.
2: Máme také odporúčanie pre našich poslucháčov, že skoro ráno, vtedy je vhodný čas na zber, alebo naopak skôr podvečer?
3: Ráno by som vynechala, a to preto, že je vlastne ešte vysoká koncentrácia vlhkosti vo vzduchu. To sušenie by sa nám nemuselo až tak zadariť, ako by sme si predstavovali, ale tie doobedňajšie hodiny sú ideálne na zber.
2: Nazbierame si teda kvety divozelu, dáme ich usušiť. Ako ho môžeme potom divozel využívať?
3: Najčastejšie sa využíva ako odvar alebo čajovina, ale môžeme si vlastne z neho pripravovať aj tinktúry.
2: Prečo by sme mali mať divozel niekde v špajzi? Prečo sa to oplatí?
3: Divozel je tiež takou prvou pomocou pri zápaloch hrdla, čiže používa sa ako kloktadlo na vyplachovanie úst, ale aj nám pomáha vlastne pri zápaloch dýchacích ciest. Divozel je rastlina, ktorá sa už pomaličky ako keby stráca z tých našich domácich lekárničiek, lebo ju nahradzujú iné bylinky, ako je napríklad šalvia, ale naozaj má veľmi blahodarné účinky na ľudský organizmus.
1: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.

0: tejto chvíli je čas na stručnú pozvánku na sobotné vysielanie Reginy Stret. Ráno po 6:00 si zahráme po terchovsky, teda o ľudovej hudbe. V Terchovej nám porozpráva Ladislav Rybár.
1: A niekedy nám povedal, že no, zahrám, ale dones pesničku, lebo bez pesničky sa hrať nedá.
0: Aj si zasúťažíme a povieme si viac o histórii kúpeľníctva či zbere minerálov. Teší sa na vás moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. No a v tejto chvíli vás pozývame aj k počúvaniu piatkového vydania relácie Zahrajte mi túto, ktoré sa začína už o malú chvíľu. Dnes moderuje Hanka Kútiková.
2: Piatkové vydanie relácie Zahrajte mi túto prinášajú vždy celý rad pozvánok na folklórne podujatia konca týždňa, no a v prípade folklórneho leta, ako by sa s nimi vreco roztrhlo. Rezonovať bude tento raz najväčšie z nich, folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, takže o Detve minulosti, súčasnosti sa bude najviac hovoriť. Výnimkou bude akurát čítanie z knižky etnografa Pavla Socháňa Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci, tentoraz aktuálne o žatve.
0: Takže počúvajte nás aj po 16. Ďakujeme, že sme mohli byť súčasťou vášho piatkového popoludnia. Veríme, že sme vám ho ozvláštnili zaujímavými témami aj pohodovou hudbou. Pozdravujú vás od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Daniela Fulová. Užite si víkend aj v spoločnosti Rádia Regina Stret a na záver vám posielame pesničku od Mariky Gombitovej Nenápadná.

0: Štúdio STVR v Banskej Bystrici a folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve pozývajú na verejnú rozhlasovú nahrávku Na tej Detve. Účinkujú Anna Šatanová, Ján Babic, Ján Chabada Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stella Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Tešíme sa na stretnutie s vami v sobotu 11. júla o 14. hodine v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Zimoja.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Absolventi stavebníctva sú na našom trhu práce aktuálne najžiadanejší. V sobotu bude na cyklotrase Korytnička na Liptove niekoľko sprievodných podujatí. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Odborový zväz KOVO poukázal na nesprávne určovanie miesta výkonu práce v súvislosti s prideľovaním cestovných náhrad zo strany dopravcu Arriva na Slovensku, ktorý zabezpečuje prímestskú dopravu, hovorí predsednička OZ KOVO Monika Benedeková.
2: Opakovane inšpektorát práce uznal, že odborová organizácia, jej sťažnosť bola oprávnená, uložil dopravcovi pokutu, dopravca túto pokutu aj zaplatil, ale nezosúladil ten skutkový stav s právnym stavom a my sme sa teda vlastne nedopracovali k výsledku, ktorý by bol plne v súlade s legislatívou.
1: Zástupcovia odborovej organizácie preto dnes opakovane podali podnet v tejto veci. Odborári uviedli, že ak sa ani po sankcionovaní príslušného dopravcu nič nezmení, zvolia cestu súdneho sporu. Hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach reaguje, že so zástupcami odborov vedú sociálny dialóg.
3: Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc. Každoročne zahajujeme pravidelné jednania ohľadom kolektívnych zmluv, benefitov a pristupujeme k valorizácii miest s ohľadom na infláciu.
1: Absolventi stavebníctva sú aktuálne najžiadanejší na našom trhu práce. Po rokoch predbehli informatikov či strojárov. Na jednu ponuku reagovalo v priemere 9 záujemcov, pokračuje hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová.
4: Súboj o najatraktívnejších absolventov medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou sa skončil tesne v prospech absolventov Ekonomickej univerzity. Tretích najatraktívnejších absolventov a absolventky má Slovenská poľnohospodárska univerzita tesne pred Žilinskou univerzitou.
1: Záujem o stavebníctvo potvrdzujú aj školy. Napríklad na stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vzrástol počet prihlášok za 5 rokov z vyše 1200 na takmer 2200, hovorca univerzity Juraj Rybanský.
5: Najperspektívnejšie sú dnes programy, ktoré spájajú klasické stavebné inžinierstvo s modernými požiadavkami praxe, statika, realizácia stavieb, technické zariadenia budov, geodézia či digitálne modelovanie.
1: Centrum voľného času v Liptovskom Mikuláši pripravilo počas leta pre deti letné tábory s rôznym zameraním. Záujem o ne je veľký a zúčastňuje sa ich vyše 400 detí. Prvé turnusy sa konajú tento týždeň, posledný sa skončí 14. augusta, hovorí riaditeľ Centra voľného času Roman Králik.
6: Máme v ponuke 10 táborov počas tohto leta. Jednak je to jazykový tábor, potom je to gymnastický a samozrejme sú to športové s zameraním na turistiku a plávanie.
1: V rámci letnej sezóny bude na cyklotrase Korytnička na Liptove niekoľko sprievodných podujatí, pokračuje Katarína Šarafínová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov.
7: Program začína o 12. a bude trvať do 16. hodiny. Návštevníkov čaká prehliadka výstroja, vojenskej výzbroje a dobovej techniky. O 12., 13., 14. a 15. hodine je pripravený moderovaný výklad o armádach na Liptove.
1: Vláčik Korytko bude v sobotu na akciu premávať v pravidelných letných intervaloch zo stanice Ružomberok. Zajtra malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch Vysokých Tatier aj sneženie. Najvyššia denná teplota 25 až 30 v Žilinskom kraji a na hore Hroní 19 až 24 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý vietor, miestami severný do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je na diaľnici D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, na trase z Martina do Koštian nad Turcom, na diaľnici R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen, na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno a na výjazde do Ružomberka z Hubovej.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
8: Zahrajte mi túto.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní piatkového vydania relácie Zahrajte mi túto. Na obzore je celý rad víkendových folklórnych podujatí. Na niektoré vás pozveme aj v našom folklórnom spravodajstve. A keďže bude rezonovať to najväčšie folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, o Detve minulosti súčasnosti sa bude popri krátkom čítaní z knižky Pavla Socháňa Starobylé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci najviac hovoriť, ale aj spievať a hrať v podpolianskom tóne. Na úvod sme načreli do repertoáru folklórneho súboru Detva. Bude to tak aj v prípade kolektívov Slatina, Dulovec, Jánošik, Očovan, spevákov solistov Marianky Lapinovej, Jozefa Svinteka, Mariana Fajčíka, Jána Chabadu Chovana, Jána Hrončiaka, Jozefa Smutného, Anky Šatanovej, Petra Purdeka, Petra Konvopku. Z muzík spomeniem Ďatelinku, Hrončekovcov, Vrchovskú rúžu či Temperament cymbal orchestra. Z Rádia Regina Stret vás pozdravujú od techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

Tohtoročné folklórne leto sa rozbehlo na plné obrátky. Má za sebou niekoľko desiatok krásnych podujatí, vrátane aj veľkých známych folklórnych festivalov, akými sú Horehronské dni spevu a tanca v Helpe, vo východnej najstarší celoslovenský festival s medzinárodnou účasťou, Tierchová ožila koncom minulého týždňa Cyrilometodskými dňami, no a včera sa v Detve začal 59. ročník folklórnych slávností pod Poľanou. V priestoroch Podpolianskeho múzea sa ako jedno zo sprievodných podujatí uskutočnila vernisáž výstavy Kachlice, keramika, jednoducho hlina, výber z tvorby sochára Jána Hlinicu. I nevšedným pohľadom na tradičnú krásu Podpolania pretavenú do hliny, prepojenú niekdajším svetom ľudí, pestrom kolorite sviatočných a všedných dní. Hlina, krásny a tvárny materiál, dala priestor plastikám a kachliciam s jemným vyobrazením a dokonalými realistickými detailami. Všetko je to počiarknuté majstrovským rukopisom sochára Jána Hlinicu. Užívajú tak hudobníci, veľkonoční šibači, betlehemci, nezbedné fašiangové masky, krásne nevesty a mnoho ďalších a ďalších postáv i postavičiek s pečaťou tradičného podpolianskeho sveta, akejsi pestrej mozaiky ľudoumenia. Neodmysliteľne tam patrí detvianská fujara zapísaná do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Jedinečný zvyk rozkazovania pred muzikou, keď temperamentní detvanci rozkážu hudbe svoju pieseň priamo do očí primášovi. Tajomstva vyšívania krivou ihlou i vyrezávaných drevených krížov. Detvianský kroj a jeho obmeny, krásne zdobené ženské oplecká, široké chlapské gate a holopupkári detvanci s krátkými košeliami, ktoré podľa legendy im dala vrchnosť skrátiť nad pupok, aby sa vraj chlapi nepotili pri horúčave, ale zlé jazyky hovoria aj o inom dôvode. O prvej brinziarni Slovensku, ktorá vznikla v Detve v roku 1787, až o chvíľku.

0: k vám.
1: Muzejka zvláštnosti Detvy, Detvy, ktorú tak krásne opísal Andrej Sládkovič v liricko-epickej básni Detvan s úvodom: stojí vysoká divá poľana, mať stará ohromných stínov, pod ňou dedina Detvo volaná, mať bujná vysokých synov. By nebola úplná bez zmienky o prvej brinziarni na Slovensku, ktorá vznikla práve v Detve v roku 1787. Jej zakladateľom bol Ján Vagač, rodák zo Starej Turej, majiteľ mesiarstva, obchodník s dobytkom, maslom a syrom. Jeho cesty ho viedli aj na stredné Slovensko, neobyšiel nikdy ani Detvu. Pri opakovaných návštevách Jána Vagača spoznávali aj miestni bačovia. Na mnohých salášoch prenocovával a zaujímal sa o ich prácu. Hostil ho chlebom a zvláštnym hrudkovaným syrom s ovčím mlieka. Bol výborný, ale nebol trvanlivý, a tak Vagač začal s ním experimentovať, až dospel k vytvoreniu špecifickej slovenskej brinze, a to práve v Detve, kde v spomínanom roku 1787 založil prvú manufaktúrnu brinziareň. Počas sezóny príslušníci rodiny Vagačovcov viac ako polovicu roka žili v Detve a okolí. Iba na zimu odchádzali domov do Starej Turej.

Brinziarstvo sa dedilo z pokolenia na pokolenie a v roku 1905 prevzal po smrti svojho otca Michala vedenie rodinej brinziarne Alexander Vagač, ktorý sa rozhodol aj so svojou manželkou Antóniou usadiť sa v Detve natrvalo. V roku 1908 nechal postaviť prízemný dom na vtedajšej hlavnej dnešnej Partizánskej ulici a v roku 1931 pribudla prístavba poschodie na Vagačovom dome. Za vedenia Alexandra Vagača dosiahol podnik najväčší rozkvet. Výrobky detvianskej brinziarne preslavili Detvu vo svete, najmä v Rakúsku, Nemecku a Amerike. Vagačov dom dlhé roky chátral, dnes už zrekonštruovaný, predstavuje kultúrne a komunitné centrum. Na prvom poschodie múzeum venované rodine Vagačovcov, ponúka však aj priestory na výstavy, aj teraz je tam jedna krásna, či kultúrne akcie rôzneho druhu. Ak budete v tomto čase v Detve, pristavte sa tam na Partizánskej ulici.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórne slávnosti pod Poľanou pokračujú. Dnes o 20. hodine sa v Detvianskom amfiteátri začne scénický program rozdielny a predsa svoj, v ktorom budú účinkovať Ratoles, Detvaň, Hrochoťan, Chotár, Očovan, Poničan, Slatina i súbory Detva, Hriňovčan, Podpolianskí vrchári, Kmotri a Kmotrovia z Detvy, ženská spevácka skupina z Detvy a Rónka i Horúce srdcia. Nasledovať bude program Stopy v kruhoch času venovaný výnimočnej osobnosti slovenskej kultúry Williamovi Jánovi Gruskovi pri príležitosti nedožitých 90. narodenín. Súčasťou folklórnych slávností pod Poľanou v Detve bude zajtra aj verejná nahrávka koncertu Štúdia STV v Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. Od 14. hodiny v Podpolianskom remeselnom dvore na Partizánskej ulici v Detve budú účinkovať Anna Šatanová, Jan Babic, Jan Kabada-Chovan a ľudová hudba Jara Haslingera, Karol Kočík, Marek Lehocký, Stela Krahulcová a Juraj Krahulec, Anton Ľupták, Peter Sedmák a Heligonkári z Hontu, Kmotria Kmotrovia z Detvy, Kýčera z Čierneho Balogu a Vysoká z Podkoníc. Zajtra popoludní o 16. hodine sa v amfiteátri v Detve začne program detských folklórnych súborov a po ňom bude nasledovať hudobno-spevácky program Stratené v čase, ktorý prinesie na scénu javiska menej známych, no autentických interpretov z dedín a lazníckych osád Podpolania. Zajtra večer o 20. hodine bude na javisku Detvianskeho amfiteátra uvedený program Hasiči o ich dôležitej funkcii pri organizácii kultúrno-spoločenského života na vidieku od prvej polovice 20. storočia až do súčasnosti. Programy budú účinkovať Hájov zo Strečna, Brezinky z Polomky, Škrupinka z Trenčína, Mostár a dychová hudba z Brezna i Podpolianci z Detvy. Záver zajtrajšieho večera bude patriť najnovšej tvorbe choreografiek a choreografov folklórnych súborov Váh z Liptovského Mikuláša, Železia z Košíc, Považan z Považskej Bystrice, Zobor z Nitry a Mladosť z Banskej Bystrice. Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve vyvrcholia v nedeľu. O 13. hodine 30. minúte sa v amfiteátri začne 51. krajanská nedeľa v tomto roku venovaná rodinám a osobnostiam, ktoré ovplynili vývoj slovenského folklorizmu vo svete. Programy budú účinkovať kolektívy z Čiech, Francúzska, Srbska, Rumunska, Chorvátska, Maďarska a Poľska. Záverečný program slávnosti je tematicky orientovaný na funkciu krčmy v slovenskom prostredí prvej polovici 20. storočia. Na podujatie Oravského folklórneho leta jubilejný 25. ročník Medzinárodného festivalu valašskej kultúry Bačovské dni v Malatinej pozýva dramaturg festivalu Miroslav Žabenský.
1: V tomto roku do programu pozývame tých nositeľov tradície alebo tie folklórne kolektívy, ktoré za tých ostatných 24 rokov možno tak významnejšie zarezonovali aj u divákov. A chceme prezentovať aj šikovných Malatincov. Napríklad v nedeľu odprezentujeme významnú slovenskú husliarku Zdenku Zubekovú-Hubčíkovú, ktorá porozpráva záujemcom o tom, ako ona vyrába husláky, ten celý technologický proces. A v tom nedeľnom gala programe, okrem tých rôznych sprievodných aktivít, ktoré sú už integrálnou súčasťou Bačovských dní, či je to súťaž o najchutnejšie výrobky z ovčieho mlieka v štyroch kategóriách, či je to súťaž praskaní bičom, ktorú opäť bude realizovať Martin Brxa, či je to súťaž o najkrajšie jahňa, tak ten program vyvrcholí v nedeľu scenickým programom Návraty, v ktorom sa okrem tých lokálnejších folklórnych skupín predstavia aj súbory Stavbar zo Žiliny, Liptov z Ružomberka či Očovan z Očovej.
0: Prezentácia husliarky Zdenky Zubekovej-Hubčíkovej sa v základnej škole Malatinej začne v nedeľu o 10:30. Folklórny program v amfiteátri o 13:00. Pohronsia folklórna skupina Priechodian budú zajtra od 15:00 účinkovať na Dni obce Lučatín. Atmosféru svadieb starých a prastarých rodičov približí v nedeľu od 10. do 16. hodiny Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke. V cykle Kuchyňa starých materí bude pripravená svadobná polievka z kohúta a kysuckej kachličky zdobené štvorce cesta plnené tvarohom, lekvárom či hruškami. V tvorivej dielni si deti budú môcť vyrobiť svadobné čelenky. O 12. hodine sa začne pásmo zváči a sprievod ženícha aj so svadobnou družinou, ktorej súčasťou môžu byť aj návštevníci. Zavítajú k domu mladuchy, kde budú uvedené pýtačky aj odobierka nevesty. Nasledovať bude slávnostná svätá omša a o 14. hodine pásmo čriepky zo svadby, v ktorom účinkujú folklórny súbor Bystrica i ľudové hudby Potočiari a Kováčovci. Folklórne spravodajstvo, ktoré pripravila Miriam Kubandová, si môžete vypočuť aj zajtra v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred.

0: Na rádiu Regna Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto. Tak ako sa rozbehlo na plné obrátky folklórne leto, rozbehlo sa i leto ako také, s letnými prázdninami, dovolenkami a samozrejme s letnými polnými prácami, najmä žatvou. Nebudem hovoriť o žatve súčasnosti, ale o tej dávnej, ako ju opísal vo svojej knižke Starobilé zvyky slovenských roľníkov pri polnej práci na známy etnograf, fotograf a spisovateľ Pavol Socháň v roku 1930. Nahliadnem do kapitoly Žatva, v ktorej sa tiež spájala fyzická práca s magickými úkonmi, pranostikami, poverami a krásnymi žatevnými piesňami. Hlavným prameňom výživy roľníkov je poľná úroda. Preto je žatva najdôležitejšou dobou práce poľnej, lebo od dobrej žatvy závisí blahobyt a živobytie roľníkovo a jeho rodiny. Dobrá úroda je odmenou za prácu vynaloženú v roku. Preto, keď sa na poli pekná úroda ukazuje, každý hospodár sa teší na hojnú žatvu, veď aj porekadlo hovorí, čižmár sa teší dratve a sedliak žatve. I vzdychne si popri tom, len aby nás nebeský Pán Boh zavaroval od škody, lebo Pán Boh žehná zrnie a čertrnie. Preto hospodár pri výdatnej a šťastne ukončenej žatve rečie, Pán Boh nám pomohol, lebo on je najstarší hospodár. A potom dopraje si hostinu a zábavu sebe i čeladi. Ešte dodám, že doba žatvy na Slovensku koná sa dľa miestnych klimatických pomerov. Niekde prv, inde pozdejšie. No a tak je to vlastne dodnes, nie len ako to bývalo v časoch, keď písal knižku Starobilé zvyky slovenských roľníkov pri poľnej práci etnograf Pavol Socháň.
1: Pri kostole studnička!

0: V krátkom slovníku slovenského jazyka sa uvádza, že sedmospáč je ten, kto ráda veľa spí, teda spachtoš alebo spachtoška. Kde sa však tam vzala tá sedmička? Odvodená je od siedmých bratov, no nie od tých rozprávkových zhavranelých, ale synov svätej Felicity boli vojakmi z významného rodu. Príbeh o ich zamurovaní do jaskyne počas prenasledovania kresťanov je známy. Po viac ako 170 rokoch, podľa gregoriánskeho kalendára to bolo presne 10. júla, bol vchod odokrytý a na údiv všetkých sa vojaci prebudili zo spánku. Po niekoľkých dňoch pokojne zaspali, už natrvalo. Podľa najznámejšej pranostiky, aké je počasie na 7 bratov s páčou, také bude 7 týždňov. Zajtra, 11. júla, bude svätého Benedikta z Nursie, zakladateľa rádu Benediktínov. Nemá však žiadnu pranostiku. Zrejme sa tvorcovia ľudových prognóz poliehali na siedmých spáčov z dneška. Podľa pranostiky by teda malo byť zajtra i v nedeľu podobné počasie tomu dnešnému. A veru aj bude. Jasno až polooblačno, miestami najmä na severa a východe prechodne oblačno, iba ojedinele dážď alebo prehánky a búrky. Denná teplota sa bude cez víkend pohybovať pri bezvetri alebo slabom vetre od 19 na severe do 31 stupňov na juhu.
1: Keď som išiel cez javorských vod,

A ešte raz sedmička po zmienke o siedmich bratoch spáčoch. O 7 hodín a pár minút sa naplní prvá júlová dekáda. No a práve tých pár minút zostáva už iba dnešnej relácii Zahrajte mi túto. Rozhlasovú spoločnosť vám z Rádia Regna Stred robili a za vašu poslucháčku ďakujú od techniky Iveta Janáková, Peter Kálošci, od mikrofónu Hana Kútiková. Želáme vám príjemný letný podvečer i večer. Na záver tu mám ešte jedno pozvanie pre vás, ktorí sa chystáte vychutnať si atmosféru tohtoročných folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Nasmerujte si to aj do Partizánskej ulice, ktorú som spomenula v súvislosti s Vagačovým domom. O 14. hodine zajtrajšej sa tam totiž v Podpolianskom remeselnom dvore začne verejná rozhlasová nahrávka koncertu štúdia STV Banskej Bystrici a Rádia Regina Stred. Budete srdečne vítaní!

0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
0: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Plánovaná diaľnica z Košíc do Vyšného Nemeckého už nepatrí medzi popredné priority ministerstva dopravy. Maďarské školy v Senici sa po protestoch rodičov rušiť nebudú. Zníži sa len počet tried. Turistov v Martinskom okrese je menej ako vlani. Podľa krajskej organizácie cestovného ruchu nezapočítali hostí ubytovaných v súkromí. Dobrý deň vám želá Viera Polešovská.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Cesta z Košíc na hraničný priechod Vyšné Nemecké patrí medzi najvyťaženejšie na východe Slovenska. Zemplín však stále márne čaká na diaľnicu, ktorá by dopravu odľahčila. Najnovší harmonogram ministerstva dopravy navyše vyvolal obavy. Úseky plánovanej diaľnice sa v rebríčku priorít prepadli z prvej dvaciatky až do druhej stovky.
2: Cez obec Dargov vedie hlavný ťah z Košíc do Michaloviec. Za jednu minútu taďal prejde 40 aut. Reaguje starosta obce Ján Kiš.
3: Obcov prejde 20 tisíc aut cez deň. Prechod občanov z jednej strany na druhú trvá niekedy 10 až 15 minút.
2: Doplňa starosta obce Baškovce Peter Bátory, po ňom zemplínčania.
4: Od tej tretej do pol šiestej každé 3 sekundy prejde auto. Po obede, keď potrebujete sa dostať z jednej z tých bočných ulic, nemáte absolútne žiadnu šancu.
5: Choďte sa pozrieť do Poľska. Tam všade sú diaľnice a robia za toto peniaze, čo dostávajú z Európskej únie.
6: Dúfajme, že tu bude. No tak je tu, kde chodí, je tu to ako slovenské more, dá sa povedať, ale uvidíme do budúcna.
2: Diaľnica na Zemplíne má smerovať z Bydoviec až po štátnu hranicu s Ukrajinou na Vyšné Nemecké. Ministerstvo dopravy tvrdí, že zmena harmonogramu neznamená odklad projektu. Jeho príprava podľa ministra pokračuje podľa plánu. Hovorí minister dopravy Jozef Ráš zo strany Smer SD.
7: Diaľnica na Zemplín nemešká ani o jeden deň.
2: Vláda vlani v septembri poverila ministra dopravy, aby vyhlásil súťaž na firmu, ktorá pripraví posúdenie vplyvov diaľnice na životné prostredie. Na júnovom rokovaní premiér stanovil, že táto súťaž má byť vyhodnotená do konca augusta. Opäť minister Jozef Ráš, po ňom starosta Baškoviec Peter Bátory, ktorý je zároveň expertom strany SAS pre dopravu.
7: Tento tender sa vyvíja dobre, nie sú tam žiadne problémy, to znamená, očakávam, že v krátkom čase bude zazmluvnený a začne bežať lehota na dodanie tejto správy.
4: Už máme reálne skúsenosti, že 4 uznesenia vlády Roberta Fica ostali bokom, takže nepredpokladám, že by splnili toto.
2: Kedy sa zemplínčania dočkajú diaľnice na teraz, nie je jasné. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Pri dopravnej téme ešte zostaneme. Svidník čaká náročný mesiac. Národná diaľničná spoločnosť začala opravovať obchvat mesta, ktorý bude súčasťou R4. Časť dopravy preto presmerovali cez mesto. Ide pritom o frekventovanú cestu, ktorou prechádzajú kamióny z Poľska.
8: Oprava obchvatu Svidníka kolaps dopravy zatiaľ nepriniesla. Za 5 minút sme pri vstupe do mesta napočítali len 2 kamióny.
9: Musíme vydržať, chceme mať novú cestu, veď cesta je zlá.
10: Tak asi sa tomu nedá vyhnúť. No.
9: Viete, chceme mať pekný obchvat, tak musíme sa zžiť s tým, že chvíľu to budeme trpieť.
8: Reaguje hovorkyňa mesta Kristýna Tchyrová.
11: Predpoklad bol, že doprava v meste Svidník výrazne, ale naozaj výrazne zhustne. Aktuálna situácia je taká, že netvoria sa nejaké dlhšie kolóny.
8: Ďalších 11 kamiónov sme v priebehu 5 minút videli v centre mesta. Ani osobných aut mestom neprechádza viac než zvyčajne. Náčelník mestskej polície Jakub Kurej.
12: Taký stav, aký vidíme teraz, nemusí platiť zajtra, čiže stále sme v pohotovosti a monitorujeme tú situáciu.
8: Niektorí obyvatelia však už mali pocit, že aut pribudlo.
13: Viete čo, je to strašné. Sú prázdniny, proste aj pohyb ľudí po meste. Mohli to poriešiť ináč.
14: Sme si zvykli na ticho a teraz je to normálne. Tu sa nedá odbočiť, vyjsť na hlavnú cestu.
8: Mesto odporúčalo obyvateľom, aby autá nechali doma a šli radšej pešo či na bicykli. Obmedzenia však prekvapili aj vodiča kamiónu Martina.
15: Ja osobne som o tom nevedel. Tak hlavne my, kamionisti, sme veľmi radi, že aspoň sa čosi deje, lebo sú tam strašné diery na tom obchvate. Mohli napríklad to robiť aj v noci.
8: Obchvat Svidníka má 15 rokov a podľa diaľničiarov už je nutná jeho obnova. Opravovať ho budú zhruba mesiac. Jakub Kurej.
12: Ten obchvat fakt potrebujeme opraviť. Verím, že to vydržíme ten mesiac a odľahčí to mesto.
8: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Dlhé hodiny psychologického nátlaku a na konci škoda 110 000 eur. Takúto sumu poslala starostka gemerskej obce Betliar podvodníkom, ktorí sa jej ozvali telefonicky aj e-mailom. Prehovárali ju až do večera, kým nebola presvedčená, že ide o záchranu obecných peňazí.
10: Podvodníci použili známy postup. Starostke sa vo videohovore predstavili ako policajti a pracovníci banky. Ukázali dokonca aj falošné preukazy. Tvrdili, že unikli jej osobné údaje a peniaze na obecnom účte sú preto ohrozené. Hovorí Helena Kúkelová, starostka obce Betliar.
16: Bolo mi povedané, že pre ochranu teda účtov obce, keďže boli uniknuté tieto moje údaje, že sú vlastne v nebezpečenstve a preto musia byť podľa pokynu zamestnanca Národnej banky Slovenska údajného prevedené do bezpečnostných schránok.
10: Falošní policajti boli veľmi presvedčiví. Starostku postupne spracovávali 6 hodín. Stále ju prehovárali, upozorňovali a hrozili, že nikomu o tom nesmie nič povedať.
16: S odstupom času je mi jasné, že to teda nemohlo byť pravda, ale v tom strese a v tom tlaku, ktorý je na vás vyvíjaný touto činnosťou a tým neustálým usvedčovaním, že je to všetko v poriadku, som neodhalila celkom, že je to podvod.
10: Vecou sa teraz zaoberajú skutoční policajti. Podarilo sa im zachrániť časť sumy a prípad ďalej vyšetrujú. Jana Ilajšová, krajská policajná hovorkyňa.
17: Na základe vykonaných úkonov a včasnej reklamácii v banke sa podarilo získať späť finančné prostriedky v hodnote 20 000 eur na účet obce.
10: Starostka zdôrazňuje, že peniaze nespreneverila, ale sama sa stala obeťou podvodu. Napriek tomu je pripravená celú sumu vrátiť. Peniaze chce získať aj predajom svojich nehnuteľností. Branislav Caban, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Generálny prokurátor Maroš Žilinka informoval, že sa mu vyhrážajú uložením bomby u neho doma. Rovnaká vyhrážka od anonymnej osoby prišla aj na adresu budovy prokuratúry, ktorú predpoludním evakuovali. Polícia bombu nenašla a ďalšie okolnosti vyšetruje. Pokračuje hovorca Michal Sajf.
18: Budova bola krátko pred 10.30 opäť sprístupnená zamestnancom generálnej prokuratúry. Vyšetrovaním ďalších okolností sa zaoberajú policajti príslušného útvaru v pôsobnosti okresného riaditeľstva policajného zboru v prvom bratislavskom okrese.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský považuje vyhrážky generálnemu prokurátorovi za útok na nezávislosť ústavnej inštitúcie, ktorá chráni zákonnosť a verejný záujem. Bezpečnostné opatrenia v súvislosti s anonymnou hrozbou prijala aj finančná správa. Vyhrážka sa objavila v poznámke pri objednávke zadanej českej spoločnosti. V Bratislave dnes nainštalovali tzv. Kamene zmiznutých ako poctu obetiam nacistov. Vkladajú ich do chodníka pred domy, kde títo ľudia žili. Vyzerajú ako zlaté dlaždice, pretože nesú mosadznú tabuľku s menom a osudom daného človeka. Spoluorganizátor projektu Andrej Čierny z občianskeho združenia Antikomplex.
19: Kamene zmiznutých alebo tzv. Stolpersteine z nemeckého kamene na zakopnutie sa inštalujú po celej Európe z iniciatívy autora Gunthera Demniga. Na Slovensku pokladáme ich inštalovanie za dôležité práve kvôli tomu, aby posolstvo ťaživej minulosti, ktoré ich sprevádza, aby sa viedlo k tomu, že sa táto minulosť nebude opakovať. Aby vina za to, že nevinní ľudia boli posielaní na smrť do koncentračných táborov, aby sme na ňu pamätali a aby nám bránila ten zločin zopakovať.
1: Spolu inštalujú 5 malých pamätníkov v bratislavských uliciach Fráňa Kráľa a Gröslingovej. Mesto Senica plánovalo optimalizovať sieť pracovísk materskej školy. Reagovalo tak na dlhodobý pokles počtu detí, ktoré ich navštevujú. Po protestoch rodičov a pedagógov však zostávajú všetky zachované, ale zredukuje sa počet tried.
20: Zámer prispôsobiť pracoviská materskej školy počtu detí vychádza z demografického vývoja v Senici, vysvetľuje primátor Martin Džačovský.
21: Počet detí v Senici už niekoľko rokov výrazne klesá. Ide o mínus 234 detí v priebehu 4 rokov. Zároveň je vzhľadom na počet novonarodených detí zrejmé, že tento trend bude pokračovať aj v následujúcich rokoch.
20: V budúcom školskom roku tak mesto plánovalo optimalizovať sieť pracovísk a zatvoriť škôlku na ulici Janka Kráľa. To sa však stretlo s nevôľou viacerých rodičov. Tí spustili petíciu za jej zachovanie, ktorú podpísalo viac ako 600 ľudí, hovorí Terezia Kotvanová z petičného výboru.
3: Keďže by došlo k zatvoreniu škôlky v centre mesta, s tým by sa znížila dostupnosť sociálnych služieb a vzdelávacích inštitúcií. Zároveň táto škôlka nie je z hľadiska nákladov na prevádzku najdrahšou. Nie sú potrebné ďalšie finančné náklady z rozpočtu mesta súvisiace s opravou a údržbou na rozdiel od iných pracovísk.
20: K zachovaniu škôlky na Holého ulici sa za rodičov vyjadril Michal Pišťanek.
5: Táto materská škôlka má výbornú povesť aj ďaleko za hranice mesta. A napríklad aj v Lani, keď došlo k odberu jednej triedy, my sme mali dostatok detí na to, aby sme plne využili kapacity tejto škôlky.
20: Nutnosť riešiť prevádzku škôlok v súvislosti s úbytkom detí si uvedomuje aj poslanec Dušan Podmajerský, ale pripomína, že o probléme je treba hovoriť vopred.
22: Táto diskusia vznikla veľmi neskoro. Je veľmi nešťastné, že prezentujeme to, že s ľuďmi komunikujeme a diskutujeme, keď sme ich to úplne na začiatku vynechali.
20: Poslanci napokon schválili návrh primátora, že od septembra budú materské školy v Senici fungovať aj naďalej vo všetkých 8 alokovaných pracoviskách, avšak s redukciou tried, pokračuje hovorkyňa Tatiana Moravcová.
23: Zmena sa dotkne dvoch tried v alokovaných pracoviskách na uliciach Holého a Laca Novomestského. Pri voľbe najviac zvážili kritéria počtu detí, ktorých sa dotkne presun a tiež výška ušetrených prevádzkových nákladov.
20: Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
1: Spišskou Novou Vsou otriasol šokujúci prípad. Našli tam opitého iba 12-ročného chlapca. V bezvedomí ležal na tráve za kríkmi, pomohol mu náhodný okoloidúci. Odborníci varujú, že prípad sa mohol skončiť tragicky.
24: Chlapcovi privolal pomoc Lukáš Staňa. K incidentu došlo večer na jednom zo sídlisk v Spišskej Novej Vsi.
25: Vyšiel som z chodu, že vysýpam smeti a tu na tomto mieste sa mi naskytol pohľad na chlapca, ktorý tu ležal. Chalan vyzeral byť úplne, že je bezvedomý, bol pozvracaný a bol mimo vedomia.
26: Dali sme ho do stabilizovanej polohy. Chlapec mal 12 rokov. Zavolali sme 112.
24: Telefonuje zastupujúca hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Alena Krčová.
27: Sme na tisňovú linku prijali volanie o pomoc pre maloletú osobu, ktorá javila známky intoxikácie. Vyslaní záchranári ju ošetrili a previezli do nemocnice.
24: Doplňa primár na urgente v nemocnici v Spišskej Novej Vsi Boris Šťastný, po ňom krajská policajná hovorkyňa v Košiciach Lenka Ivanová.
28: Určite je to šťastie, nešťastie. To mohlo skončiť tragicky. No s detským organizmom môže spôsobiť aj to najhoršie, taká akutná intoxikácia sa kľudne môže skončiť aj smrťou.
29: Vzniklo dôvodné podozrenie zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
24: Mestská polícia sa najmä v lete venuje pitiu alkoholu u mladistvých a problémy rieši. Viac náčelník mestskej polície v Spišskej Novej Vsi Ľubomír Chroust.
30: Prebehla akcia zameraná na požívanie alkoholu. Ako náhle riadka prichádza k týmto skupinám osôb, je uniformovaná. Tí, ktorí požijú alkohol, nesplňajú tam podmienku veku, dajú sa nám na útek. A zákon jednoznačne hovorí, že zodpovedný za konanie detí sme my rodičia.
24: Doplňa Lenka Ivanová, po nej psychologička Martina Barilová.
29: Ide o jedinelý prípad. Takéto prípady v Spišskej Novej Vsi doposiaľ v poslednom období nevidujeme.
31: Niekedy takýto extrémny zážitok môže práve že toho tínedžera alebo to dieťa vystrašiť do takého extrému, že už nikdy nesiahne po alkohole, ale to môže vyústiť aj do závislosti.
24: Marie Balážová-Melníková, Slovenský rozhlas.
1: Martinský okres láka turistov na aktívny pohyb v prírode, ale skrýva i bohaté kultúrne dedičstvo. Napriek tomu turistov ubúda. Vyplýva to zo správy Krajskej organizácie cestovného ruchu za rok 2025. Počet ubytovaných hostí medziročne klesol o viac ako 6,5%.
32: Mestský poslanec Michal Uhrčík vníma situáciu s upadajúcim turizmom v Martine ako dlhodobý problém, ktorý patrí do rúk organizácie cestovného ruchu.
33: 14 rokov, odkedy vznikla táto organizácia v Martine, dnes sa volá OCR Turiec, tak vlastne je poznačené tým, že namiesto toho, aby sa venovala práve rozvoju turizmu, toho, aby sem návštevníci chodili a prespávali, tak namiesto toho robíme podujatia, ktoré sú jednodňové, pritom ten potenciál toho mesta je úžasný.
32: Podľa oblastnej organizácie cestovného ruchu Turiec treba pokles návštevníkov čítať opatrne. Samotná štatistika zachytáva najmä oficiálne ubytovacie zariadenia. Stále nie je možné presne monitorovať ľudí ubytovaných v súkromných chatách alebo cez neformálne platformy. Pokračuje Dalibor Štajndl, podpredseda predstavenstva organizácie.
2: Aj keď sa v medziročnom porovnaní objavil mierny pokles počtu návštevníkov v okrese Martin, dôležité je, že počet predlcovaní zostal stabilný a dokonca mierne vzrastol. Našou výzvou je najmä predlženie pobytu návštevníkov, lepšie prepojenie mesta s regiónom, kvalitnejšia evidencia ubytovania a ďalšie posunenie ponuky pre zahraničných turistov.
32: Kultúrne inštitúcie sú jedným z ukazovateľov miestneho turizmu. Slovenské národné múzeum, Múzeum Martina Benku navštevujú školy, rodiny s deťmi, seniory a malú časť tvoria i zahraniční turisti. Doplňa Monika Váleková, kurátorka múzea.
4: Vždy ma to veľmi poteší, dojme, že treba vstúpiť do ľudia z Prešova, z Košíc, zo západného Slovenska. Ale teda v prvom polroku minulého roku sme mali návštevnosť 1840 ľudí a zatiaľ v tomto polroku roku 2026 máme o 300 návštevníkov menej.
32: Žilinský kraj je aj napriek lokálnemu úbytku návštevníkov druhým najobľúbenejším krajom na Slovensku. V roku 2025 kraj zaznamenal najvyššiu návštevnosť. Tá medziročne vzrástla o 9,8%. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Horúce dni, prázdniny a výlety. Košický kraj pripravil počas leta niekoľko noviniek. Okrem bezplatných turistických spojov prichádza aj s rodinnou hrou v mobilnej aplikácii.
6: Bezplatná mobilná aplikácia Haravara motivuje rodiny objavovať Košický kraj a prežiť viac času v prírode. Hovorkyňa kraja Katarína Strojná.
7: Haravara pátračka obsahuje viac ako 100 vybraných lokalít v Košickom kraji, kde sú ukryté virtuálne pečiatky. Súčasťou kolekcie sú prírodné atrakcie, zaujímavé inštitúcie, športoviská, vodné parky, ranče a podobne. Chceme, aby rodiny trávili čas spolu na čerstvom vzduchu, spoznávali náš krásny kraj, pamiatky a zároveň sa pritom výborne zabavili.
6: Od 11. júla sa návštevníci dostanú na viaceré turistické miesta aj bezplatnými letnými turistickými spojmi. Pokračuje výkonná riaditeľka Košice Region Turizmus Lenka Vargová-Jurková.
8: Každú letnú sobotu vás z Košíc vezmu do rôznych kútov nášho kraja nostalgické retrovlaky. Druhým letným dopravným spojením sú naše bezplatné letné turistické autobusy k roklinám Slovenského raja. Ďalej je to autobus na juh Slovenského raja a autobus do Hája a Zádielu a do Tretice Zemplínsky okružák.
6: Rodiny takýto nápad oceňujú.
9: Zobrala by som vnučku, keďže nešoferujem, tak by sa mi to aj hodilo.
10: Keďže sme päťčlenná rodina a máme 3 deti, my veľmi často používame vlak a vlakovú dopravu.
6: Odborník na cestovný ruch Marian Bilačič hovorí, že takéto formy môžu prilákať viac návštevníkov.
11: Akákoľvek forma podpory pre mobilitu návštevníkov Košického samosprávneho kraja určite prinese rozvoj lokalít. Určite je to dobrá myšlienka a výrazná pomoc pre návštevníkov, ktorí nie sú úplne mobilní.
6: Rizikom je podľa neho obmedzená kapacita spojov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Liptov je dejiskom najväčšieho rozprávkového festivalu na Slovensku za Siedmimi horami. Podujatie chce priblížiť svet rozprávok deťom počas leta, priviesť ich do sveta fantázie, odpútať od mobilov a zapojiť do tvorivej činnosti.
12: 9. ročník festivalu je na viacerých miestach. Uplynulý víkend bol v Liptovskom Jáne, dnes v Liptovskom Mikuláši, zajtra pokračuje v Hrabove pri Ružomberku a v Jasnej a skončí sa v nedeľu v Liptovskom Hrádku. Predstavujú sa na ňom desiatky účinkujúcich zo Slovenska, Česka, Poľska aj Lotyšska. Organizátor Michal Rybanský.
13: Návštevnosť nám pekne narastá, ľudia už po celom Slovensku vedia, čo robíme, majú radi rozprávky, veria im, chcú tie rozprávku aj žiť a zároveň robíme aj veľa vzdelávania.
12: Súčasťou podujatia sú hrané rozprávky, divadelné predstavenia, aj súťaže, do ktorých sa môžu deti aktívne zapojiť. Dlhoročným účinkujúcim je herec a mím Miroslav Kasprzyk.
14: Babkové divadlo je fenomén, zaujímavý pre deti, radostný, má čo doniesť, rozprávky samozrejme. Dobro stále víťazí nad zlom. Tisíce nadšených rozprávkových ľudí s úsmevom chodia a naháňajú rozprávky a tešia sa zo života.

0: Je všelijaké vystúpenia pre deti.
1: Vstupy na všetky podujatia festivalu sú bezplatné. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
2: Stručne zo sveta.
3: Európska únia obvinila platformy spoločnosti Meta z porušenia európskych technologických pravidiel. Regulačné orgány Facebooku a Instagramu vyčítajú, že používa návykové algoritmy ako automatické prehrávanie videí alebo nekonečné rolovanie, čo môže negatívne vplývať na duševné zdravie detí. Spoločnosť Meta obvinenia odmieta s tým, že už zaviedla špeciálne účty pre tínedžerov, ktoré rodičom umožňujú kontrolu. Vlny horúča v západnej Európe zapríčinili šírenie lesných požiarov. Na juhu Španielska si vyžiadali minimálne 12 obetí, viac ako 1000 ľudí museli evakuovať a 23 je stále nezvestných. Rovnako pre lesný požiar zasahujú aj francúzski hasiči. Paríž požiadal ďalšie európske štáty o pomoc. Česko v reakcii ráno vyslalo vrtuľník Black Hawk. Revidovaný maďarský plán obnovy a odolnosti na čerpanie zmrazov fondov Európskej únie dnes jednomyselne schválili ministri financií členských krajín Európskej únie. Následne to na sociálnych sieťach potvrdil aj maďarský premiér Péter Maďar. Nový plán umožní Budapešti čerpať 10 miliard eur vo forme úverov na rozvoj dopravy, energetiky, zdravotníctva, vodného hospodárstva a firiem.
2: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
3: Študenti archeológie objavujú ďalšie čriepky histórie, ktoré ukrýva rímsky vojenský tábor Kelemantia. Jeho pozostatky ležia len pár kilometrov od Komárna a sú súčasťou severnej hranice Rímskej ríše zapísanej v zozname UNESCO. A práve tam sa začala Medzinárodná letná škola archeológie.
4: Počas niekoľkých týždňov získavajú mladí archeológovia skúsenosti, ku ktorým by sa v univerzitných laviciach nedostali. Dozor im robí Miroslava Daňová z katedry klasickej archeológie Trnavskej univerzity.
5: Momentálne sa nachádzame už v rímskych vrstvách a študenti vlastne objavujú, čo všetko tie vrstvy ponúkajú. Zoznamujú sa s keramikou, majú tu rôzne druhy kameňov, rôzne druhy tehál a hľadáme aj ďalšie veci, ktoré by mohli pomôcť datovať tieto vrstvy.
4: Aj počas našej návštevy sa mladým archeológom podaril zaujímavý nález. Objavili kúsok rímskej keramiky s názvom Terra Sigillata, hovorí študentka Anna.
6: Keď sa ten fragment umie, očistí, tak ten vzor budeme vedieť lepšie a podľa toho bude možné určiť aj dielňu a na základe toho teda aj cca v ktorom období sa mohol vyrábať.
4: Každý objavený predmet musí archeológ najskôr podrobne zdokumentovať. To, čo ešte donedávna robili ručne aj pol hodinu, dnes zvládnu s jedným klikom. A to vďaka vynálezu archeoinformatika Petra Demiána.
7: Vytvára to rovno vlastne digitálnu databázu, ktorá sa dá priamo publikovať a plus teraz tu máme vlastne toto nové rozšírenie, ktoré umožňuje veľmi detailne snímať 3D štruktúru.
4: Archeológovia v tejto lokalite bádajú už od roku 1978. Za takmer 50 rokov sa im podarilo preskúmať len približne pätinu rímskeho tábora, ktorý ukrýva stopy života vojakov spred približne 1800 rokov. Vedúcim výskumu je už 44 rokov Ján Rajtár.
8: Vtedy to bolo záchranný výskum s množstvom 60-70 robotníkov. No a odtedy už sme oživovali ten výskum cez tie letné školy v spolupráci s univerzitami.
4: Pokračovanie výskumu je preto dnes predovšetkým na študentoch archeológie. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
3: Populárny a do posledného miesta zaplnený rybársky tábor v Badíne pri Banskej Bystrici aj tento rok prilákal šikovných mladých rybárov.
9: Po úspešných troch letách aj tento rok na Badínsky rybník prišli mladí nadšenci rýb, chlapci a dievčatá. Záujem je obrovský. Riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcel Pecník, po ňom mladí rybári.
10: Tento rok sme už nemuseli zverejňovať ani plagát. Už tí frekventanti z minulých rokov mali prirodzene záujem a samozrejme sme tam doplnili aj deti z rybárskeho krúžku. Zaplnili sme ho rýchlo.
11: Je to úplne skvelé. Rád si tu oddychnem aj pochytáme také rybky s kamarátom, takže je to super tu.
12: Tak aj keď kamarát napríklad padol do vody, tak to je veľká sranda.
13: Ale ste mu pomohli snáď?
12: No, samozrejme.
9: Záľubu v rybolove mnohí získali vo svojich rodinách.
14: My sme boli raz s rodičmi na jednom súkromnom revíri a tam vlastne ma to začalo tak baviť.
15: Ako bol oca, tak aj mňa to tak pochytilo, tak rybárčin tiež.
9: Nie je to však len o sedení pri rybníku. V rámci týždňového tábora sa deti aj vzdelávajú. Dopĺňa Jaroslava

0: Bobáková zo Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici.
1: Prejdú si celú tú zoologickú časť, spoznávajú jednotlivé druhy, ktoré sa nachádzajú aj tu na Badinskom rybníku. No a súčasťou aktivít je aj návšteva alebo vychádzka k rieke Hron, ktorá je tu veľmi blízko. A každoročne tam vlastne robíme taký biomonitoring bezstavovcov a hodnotíme kvalitu rieky.
0: V závere týždňa mali deti na programe súťaž, ako inak v chytaní rýb. Opäť Marcel Pecník.
2: Žrebujú si stanovištia, berú to veľmi vážne. Sú aj kamaráti, ale medzi sebou aj radi za súťažia.
0: Dodáva rybár Samuel.
3: Zatiaľ vyhrávame, máme pochytaných cez 70 rýb a väčšinou chytáme na plavák aj na feeder.
0: Pre veľký záujem pokračuje rybársky tábor aj na budúci týždeň. Od októbra otvára Stredoslovenské múzeum aj rybársky krúžok pre začiatočníkov. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
4: Šport. Žilina nezvládla úvodný zápas prvého predkola Európskej ligy. Na pôde 8-násobného chorvátskeho majstra Hajduku Split prehrala 0-2. Odveta pod Dubňom sa bude hrať na budúci štvrtok o 20:30. Tréner Pavol Staňo.
5: Výsledok samozrejme je ťažký, ale hrateľný. Doma urobíme všetko preto, aby sme sa do zápasu vrátili. Výborné mužstvo a proste, keď chceš s ním uhrať dobrý výsledok, tak musí byť bezchybný výkon na každej pozícii. No a vtedy ti dáva šancu uhrať niečo.
6: Predpoveď počasia.
4: Zajtra bude malá, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Na vrcholoch Tatier snehové, ojedinele búrky. Nočná teplota 17 až 11, denná 25 až 31, na severe a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici prevažne severný vietor do 25 km za hodinu.
6: Žurnál Rádia Regina.
4: Vysielací tým v zložení Martina Gabčová, Andrea Gernerová a Viera Polešovská vám želajú ešte pekný zvyšok dňa.
6: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín 27 minút.
6: Zelená vlna.
7: Neodaná D4 a zdržanie pri Ružomberku, pripravené sú správy z dopravy. Na D4 pri rovinke smerom na Ivanku pri Dunaji na kilometri 13 sa zrazili 4 autá a blokovaný je ľavý pruh, nezdržíte sa. Nehodu odstraňujú za Kamenicou nad Hronom smerom na Malé Kosihy, premávka sa spomaľuje. Za Veľkou Lomnicou smerom na Poprad sa zrazili 2 autá a počítajte so zdržaním. Nehoda dvoch Audi aj na ceste medzi Sliepkovcami a Budkovcami, blokovaný je jeden pruh. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte pol hodinu a na výjazde z Ružomberka na Ivachnovú stratíte ďalších 10 minút. 10 až 15 minút si postojíte na výjazde do Hlohovca z D1. Na D1 pred odpočívadlom Predmier smerom z Považskej Bystrice pri Cestároch, pred Novákmi smerom z Horných Vesteníc pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen pri dvoch pracoviskách Cestárov. Pozornosť výšte na D1 za Popradom smerom na Spišský Štvrtok, blokuje tam odstavené auto pravý pruh. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Letné Rádio Regina.

vraćam, ajkeć sa obča strácam, kráčam a nechcem veľa, len na koniec prísť až do cieľa.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

0: Antoine de Saint-Exupéry, Malý princ. Na druhej planéte býval márnivec. Ach, prišiel ma navštíviť obdivovateľ, vykríkol len, čo v diaľke zazrel malého princa. Pretože márnivci vidia v ostatných ľuďoch svojich obdivovateľov. Dobrý deň, povedal malý princ. Máte čudný klobúk.
1: Mám ho preto, aby som mohol pozdravovať, odpovedal mu márnivec. Aby som mohol pozdravovať, keď ma s jasotom vítajú. Bohužiaľ, tadiaľto nikdy nikto nejde.
0: A naozaj? Povedal malý princ, ktorý mu neporozumel. Zatlieskaj, poradil mu teda márnivec. Malý princ zatlieskal. Márnivec nadvihol klobúk a skromne pozdravil. Toto je zábavnejšie ako návšteva u kráľa, vravil si v duchu malý princ. A opäť zatlieskal. Márnivec znova dvíhal klobúk z hlavy a pozdravoval. Jednotvárnosť takejto hry malého princa po 5 minútach unavila. Čo treba urobiť, aby klobúk spadol? Spýtal sa. Ale márnivec ho nepočul. Márnivci počujú iba chválu. Naozaj ma veľmi obdivuješ? Spýtal sa malého princa. Čo znamená obdivovať?
1: Obdivovať znamená uznať, že som najkrajší, najlepšie oblečený, najbohatší a najmúdrejší človek na planéte.
0: Ale veď si na svojej planéte sám.
1: Urob mi tú radosť, aj tak ma obdivuj.
0: Obdivujem ťa, povedal malý princ, pokrčiac trochu plecami. No ako ťa to len môže zaujímať? A malý princ odišiel. Dospelí sú rozhodne veľmi čudní, vravil si v duchu počas cesty.

Na ďalšej planéte býval Pian. Táto návšteva bola veľmi krátka, ale malý princ bol na nej veľmi skľúčený. Čo tu robíš? Spýtal sa Piana, ktorého našiel, ako mlčky sedí pred radom prázdnych a radom plných fliaš. Pijem, odpovedal Pian s pochmúrnym výrazom. Prečo piješ? Pýtal sa ho malý princ. Aby som zabudol, odpovedal Pian. Aby si zabudol? A na čo? Vyzvedal malý princ, lebo ho už ľutoval. Aby som zabudol, že sa hanbím, priznal Pian a ovesil hlavu. Za čo sa hanbíš? Vypytoval sa malý princ, lebo mu chcel pomôcť. Hanbím sa, že pijem, dodal Pian a načisto sa odmlčal. A malý princ celý zmetený odišiel. Dospelí sú rozhodne veľmi, veľmi čudní, vravil si v duchu počas cesty.

0: Nasledujúca planéta patrila biznismenovi. Ten človek bol taký zaujatý, že pri príchode malého princa ani hlavu nezdvihol. Dobrý deň, povedal mu malý princ. Vyhasla vám cigareta. 3 a 2 je 5. 5 a 7, 12. 12 a 3, 15. 15 a 7, 22. 22 a 6, 28. Nemám čas si znova ju zapáliť. 26 a 5, 31. Robí to teda 501 miliónov 620 tisíc 731. 500 miliónov čoho? Čože? Ty si ešte tu? 501 miliónov... Už neviem čoho. Mám toľko práce. Ja som vážny človek. Nezabávam sa táraním hlúpostí. 2 a 5 je 7. 501 miliónov čoho? Opakoval malý princ, pretože sa nikdy v živote nevzdal otázky, ktorú už raz položil. Biznismen zodvihol hlavu. Za 54 rokov, čo bývam na tejto planéte, ma vyrušili len 3 razy. Poprvý raz to bolo pred 22 rokmi, keď sem spadol bohvie odkiaľ chrúst. Hrozne bzúčal a ja som urobil 4 chyby pri spočítaní. Po druhý raz to bolo pred 11 rokmi, keď som mal reumatický záchvat. Chýba mi pohyb, nemám čas na prechádzky, ja som vážny človek. A po tretí raz práve teraz. Vravel som teda 501 miliónov. Miliónov čoho? Biznismen pochopil, že nemá nejakú nádej na pokoj. Miliónov tých malých vecí, ktoré niekedy vidíme na oblohe. Múch? Ale nie. Tých malých vecí, čo sa trblietajú. Včiel? Ale nie. Tých malých zlatých vecí, o ktorých plano rojčia povaľači. No ja som vážny človek. Ja nemám čas na rojčenie. Á, hviezd. To je ono. Hviezd. A čo robíš s tými 500 miliónmi hviezd? S 501 miliónmi 620 tisíc 731 hviezdami. Ja som vážny človek. Ja som presný. A čo robíš s tými hviezdami? Čo s nimi robím? Áno. Nič. Vlastním ich. Ty vlastníš hviezdy? Áno. A čo z toho máš, že vlastníš hviezdy? Robí to zo mňa boháča. A čo z toho máš, že si boháčom? Môžem si kúpiť iné hviezdy, ak niekto nejaké objaví. Tento človek, vravel si v duchu malý princ, mudruje skoro ako ten opilec. Aj tak mu ešte položil ďalšie otázky. Ako môžeme vlastniť hviezdy? A komu patria? Odsekol nevrlo biznismen. Neviem. Nikomu. Tak sú teda moje, pretože ja som si na ne pomyslel prvý. A to stačí? Prirodzene, keď nájdeš diamant, ktorý nepatrí nikomu, je tvoj. Keď nájdeš ostrov, ktorý nepatrí nikomu, je tvoj. Keď na niečo prídeš prvý, dáš si vynález patentovať, je tvoj. A ja vlastním hviezdy, lebo predo mnou nikdy nikomu ani na úm neprišlo, že by ich mohol vlastniť. To je pravda, povedal malý princ. A čo s nimi robíš? Spravujem ich. Spočítavam a prepočítavam, odpovedal biznismen. Je to náročná práca, ale ja som vážny človek. Malý princ ešte nebol spokojný. Ak ja vlastním hodvábnu šatku, môžem si ju uviazať na krk a odniesť. Ak ja vlastním nejakú kvetinu, môžem si svoju kvetinu odtrhnúť a odniesť. No ty si nemôžeš natrhať hviezdy.
1: Nie.
0: ale môžem si ich uložiť do banky. Čo to znamená? To znamená, že na papierik napíšem počet svojich hviezd. A potom ten papierik zamknem do trezora. A to je všetko? To stačí. To je zábavné, pomyslel si malý princ. Je to takmer čarovné. Ale nie je to veľmi vážne. Malý princ mal o vážnych veciach celkom iné predstavy ako dospelý. Ja vlastním kvetinu, povedal ešte, a každý deň ju polievam. Vlastním 3 sopky a vymetám ich každý týždeň, lebo vymetám aj tú vyjasnutú. Človek nikdy nevie. Pre moje sopky je osožné, pre moju kvetinu je osožné, že ich vlastním. Ale ty nie si hviezda osožný. Biznismen otvoril ústa, ale nenašiel vhodnú odpoveď. A malý princ odišiel. Dospelí sú rozhodne až neuveriteľne čudní, vravel si v duchu malý princ počas cesty.

Peter Mikulík rozprával piatu časť príbehu o malom princovi. Knižku Antoána de Saint-Exupéryho z francúzštiny preložila Elena Šmatláková. Hudobná spolupráca Ľudmila Hodulíková. Zvuková spolupráca Rudolf Fritzmann. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Jaroslav Rosíval. Pre rozhlas a televíziu Slovenska vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2015.

nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním. Rádio Patria.

0: pobovaniom. To znači što ditvaka rano roriči prevedúť a popoludne ho zajs odvedú domiu. No a tak tabore organizuje i center voľného času Svidniku. Što je zmyslom takého centra i jak taboru siate organizujúť, o tým už vysvedujeme s jej direktorkou Milenou Klebanovou.
1: Takže Centrum voľného času je organizácia, mestská organizácia, ktorá sa prakticky venuje dítom počas celého školského roku. V našej pôsobnosti je organizácia napríklad predmetových olympiád počas školského roku, ktorý sme tento rok zorganizovali, 17 športových súťaží na okresnej úrovni. To sme napríklad tento rok organizovali 32. A tak keby sme to dali do čísel, tak okolo 1170 detí sme mali na týchto športových súťažiach jak účastníkov. Ďalej sa Centrum voľného času zaoberá zaujímavou samozrejme činnosťou a sú to rôzne krúžky, o ktoré je záujem počas školského roku, či je to stolný tenis, športov, kreatívny krúžk, anglický jazyk v materských škôlkach, ponúkame je dechodit lektorka priamo do materských škôlok. Takže činnosť Centra voľného času je veľmi bohatá.
0: No a samosobou, keď je čas oddychu, vakácií, dovolenok, prvá začal to týždeň prvšej turnus denných týždenných taboriv.
1: Samozrejme, naša činnosť pokračuje počas líta. Tento rok sme napríklad ponúkli 5 turnusov taboroch s takmer plnou naplnenosťou. Začíname prvým táborom, turnusom tento ponedeľok 6., kde máme 40 detí prihlásených a tento tábor je expedícia Veľký svet, kde my sa prakticky snažíme detom odhaliť toto krásu toho veľkého sveta.
0: To značí, že bolo potrebné sobi vybrať dajak štátci mista?
1: Vybrali sme si tento rok krajiny, jak je Peru, Mexiko, Brazília. Na to máme zamerané krásne aktivity, čiže deti zažijú taký bohatý program. Čo sa nám podarilo? Podarilo sa nám do programu zaradiť Arakovo. To sú to papagáje z bojníc, ktoré prídu k detom a je to také veľmi veľké spestrenie tohto programu. Počas našich turnusov ponúkame aj jeden celodenný výlet. Vyberáme zvyčajne detom výlet tak, aby to bola atraktivita, miníme tie výlety, chodíme do pienín, do jaskýň, do zoologických záhrad.
0: My si ako táborom, ktoré organizuje Centrum voľného času v Svidniku, vedneme i v ponedeľkových radionovinách. Po necíle 2 mesiaci tu máme siatočné odkrytia Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabirciach. Múzej po rokách rekonštrukcií otvoria znovu svoje brány už 3. septembra. Toto, ktoré prejdú do nového múzea, budú hodne poznávať jej kraj, odkiaľ pochodžal Andy Warhol, kraj Rusiniu i jeho pochodžiňa. Keďže Andy Warhol a jeho povod boli tajemnou pro americké publikum, što Andy ešte umocnil v rokom, jem od Nikaľ, dnes sobi približeme postavu najslavnejšieho Rusina Andy Warhola, kráľa Pobartu a jednoho z najdorohších umelci v histórii a jeho pochodžiňa. Veci na mikrofón Davida Palaščaka predĺžuje direktor Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabirciach Martin Cubiak, po ním i písateľ múzea Michal Bicko.
2: Jeho rodiče pochádzali, vlastne prešli aj narodili sa v Mekovi a vlastne to boli vzťahovalci do Spojených štátov a Andy Warhol sa narodil už v Pittsburghu a četvrtá dítena, ale za to četvrtá, bo prvšie dievčatko sa narodilo ešte na Slovensku v Mekovi, ale keď počas vojny sa vzťahovali, utekali pred vojnou, tak kde po tie drázy umerlo a dodnes sa nezne, kde je pochované. No takže Andy Warhol sa narodil v Pittsburghu, jak najmladší z brativ. Otec bol Andrej Warhol, mama bola Julia Warholová Zavácka. Obe dvojo grekokatolíci z malého sela Mekova, nedaleko od Liberce.
3: Otec odchádzal do Spojených štátov za rakúsko-uhorskou monarchii?
2: Áno, on odchádzal z Korei, potom sa vrnul a zobral aj svoju ženu, keď už zarobia vás menšie od toho a odešli spolu.
4: Tento príbeh je dôležité vedieť hlavne z toho dôvodu, že ja osobne som sa stretol, myslím, že som bol niekde v Londýne a sa bavili nejakí odborníci o Andy Warholovi a hovorili o ňom ako o synovi českých, polských emigrantov a tak ďalej, čo nie je pravda. Čiže z dôvodu tých mylných informácií, že ten jeho pôvod Andy takticky kamufloval vlastne celý život, nie preto, že sa nechcel hlásiť k nemu, ale jednoducho taký bol a niektorí odborníci to zle interpretovali. Tak toto bolo veľmi dôležité a aj zo našej strany múzea to stále deklarujeme a tlmočíme, že naozaj tie rodičia sa narodili a pochádzali z Mikovej, odtiaľ emigrovali do tých Spojených štátov a korene Andy Warhola jasne už preukázateľne smerujú tú rodinnú.

0: geografické záležitosti sú dôležité, veľmi dôležité.
1: Čo robili ale jeho rodičia v Spojených štátoch v Michalbicku?
2: Otec robil na stavbách, potom robil v baňach. Umer skoro na silikózu. Mama bola celý život doma. Proste starala sa o deti a že by si prilepšila to, vyrabiala kadejaké takéto ozdobné vianočné predmety a prodávala to tak, jak bežne. Ale ináč to bola rodina, ktorá bola na hranici maximálnej chudoby.
1: No to, že to také interesné v podstate, jak sa čo ľudia toho kraju, ktoré znali v časi monarchie po Rusnácku a Maďarsku, oni v podstate neznali pani z jakého štátu odchodža, odkedy odchodža Leolia Varcholova, keďže Československo členom vzniklo, až dokázali deti dať ich voštudovať. V princípe do Ameriky prešli bez toho, že by znali vôbec anglický jazyk a až to tam mali. To je také tož také interesné.
2: Tak ono je citety aj na tie korešpondencii v Julii, Marlovej mama píše so svojou sestrou, kde používa ešte aj maďarský pravopis, že toto školy boli základy v Horné Uhorsko, takže základy mali, aké vzdelania mali, také mali, ale bolo to citety, že je to vplyv maďarskej kultúre. No, ale oni ako v tým etniku, kde žili, tak si zachovali toto svoje rusínske zvyky, tradície, to narodopisné. Takže tam Barhol potom, jak dieťa navorastal v rodine čisto rusínsky, kde boli jednoznačne boli zvyky dotrimované, dokonca aj vierovyznania, aj tá strava, ktorú tam dávali. Takže Barhol bol pôvodom Rusín. A pokiaľ ide odpoveď na túto otázku, to tam je, ja pochádzam od Nikar, ďalej, ako ja pochodžu od Nikar, tak tam podľa toho je to aj logické, za to, že ten štát, odkiaľ oni prišli, tá formácia už neexistovala. Potom bolo jedno, druhé, tretie. To bolo jednoducho kraj, pochodili z kraju. Oni to nazvali tú svoju zemľu, že domiu, to bol domov, bol kraj.
1: Jak Andy Warhol chápal svoje pochodžine?
2: Ja neznam, či vôbec k tomu položil v súvislosti s rusínstvom otázku takú, že čo prosím, ale proste tá jeho interpretácia samo o sebe a svojej tvorbe je tam jednoznačne dokazateľná, že tam sú vplyv toho rusínstva, toho kultúry rusínskoj a tu na Mekovú vin bol naviazaný, ale treba to brať z takéto vojakých pohľadí. Jeden pohľad je Andy Warhol superstar a druhý pohľad je Andrej Warhola. Jak Andrej Warhola, to bol Andrejko, sen Uli Zavadskoj, ktorý žil v takým sredovišti, v akým žil u svojich rodičov a nepodobal sa vôbec tomu Andy Warholovi superstar. Hej. Tam Andy Warhol bol poza. Vin ten terpil. Tam dokonca aj tým diári hrubým napísané je, depeše tým svojím, že znova musí ísť na party z Liz Taylorovou, musí si zobrať Valium. Čiže Warhol poznal všetko, dokonca jeho poslední slova boli, ktoré povedal, keď odchádzal John, že keď ideš do kraju, nafoď nám, zrobím veľa snímky, naša mama furka zala, že tam sú čumné ľudia.
1: Vin bol tom svojom nejasnom pôvodom také príťažlivý pre americké médiá, ktoré ako sa snažili ten pôvod odhaliť.
0: Spočiatku to nejak veľmi neriešili vlastne tie 60. roky, kedy ten Andy Warhol začal byť viac v povedomí a hlavne tá jeho factory sa stala kultovým miestom všeobecne vlastne tej celej umeleckej, toho umeleckého prostredia, dokonca až do také miery, že sa hovorilo, že kto nebol vo Warholovej factory, ako keby vo svete umenia ani neexistoval v New Yorku a vôbec v Amerike, tak v tom čase nikto neriešil nejak extra nič, proste to boli bohemské 60. roky a tak ďalej, ale na Warholovi bolo veľmi evidentné vlastne tá jeho povaha, ten jeho vzhľad a ten jeho štýl správania, že to nie je typický Američan napríklad. A dokonca prístup k jeho tvorbe a tá konzistentnosť vlastne, že on 30 rokov bol typickým predstaviteľom po Bartu a takmer nikdy neuhol k nejakomu inému štýlu. Ten jeho rukopis je veľmi, veľmi konzistentný a to vychádza vlastne aj z tej typológie jeho osobnosti, že práve, že sa stala z neho taká veľmi zaujímavá osobnosť.
3: Kincom Junasia v Jakubiano odbyl 17. ročník folklórnych slavnostej pod názvou Na švatoho Jana. Typičným pro to čase byli janské ohni. U Jakubiano sa v minulosti v tot deň pidvečo zapaľovali vatre i preskakovali sobitky, ktoré byli sprovadžané typičnými janskými spivmi i chorovodami. Prichodžajúčich privítali Jakubianke i Jakubianci od najmenšoj až po najstaršiu spivackú grupu Kečera. Vecej si už vyznáte materiály kolegyni Marianne Sekelskoj.
4: Začiatok folklórnych slávnostej na Svätého Jana prináležal detskoj spievackoj grupe Kečera, ktorú vede Eva Faberová.
5: S deťmi sme hlavne pripravovali lučné hry, palicový tanec, na fúrik, to je na Jankom i vozil hnej, riekanka, ktorú väčšinou malenko deti špívali za švidmi slonečko. Kto si pán Ladižinský povil, že nechajte deti hrať sa. Furt s tom malom skupinou ša väčšinou hráme.
4: Program predĺžal spivmi, tancami, kde boli prepojené všetky generácie ansambelu Kečera.

0: Na staré čase spomínať vedúča ditiačoj spievackoj grupy Kečera Eva Faberová.
1: Hlavne na toto vátre nešťastné, keď sa palili gum z traktorov a aut, ale našťastie je to už za nami. Z výskumov a z toho, keď nem sa prosila, jak to v skutočnosti bolo na toho Jana, dievčatá chodili od chrže po chrže, teto dáte nám starú solomu a palili na vešním koncu a na nižním koncu toto solomu starú ako symbol toho, že staro ide hetka a príde nové nahrabané solomašino, aj bylinko tam boli. Naklali si také kúbka a toto kúbka sa preskakovali.
0: Specifičná sila Siaunoče na Jana pripisovala kvitnúčom kvitkám i v cerkvi posvietnomu zilu. Kupka Soloma inakše Sobotka spomenula i dlhoročná členka spievackej grupy Kečera Maria Compeľová, ktorá je v grupe Kečera od roku, kedy bol posledný raz obnovený.
2: Prvý rok sme robili Sobotka pri cerkvi na starej dedine, potom sme išli špievajúčo po dedini, hori selom, dolom selom, na nižním koncu sme zapalili Sobotka. Zaj sme prešli dedinom na vršný konec, tam sme zaj popreskakovali Sobotka.
0: Koleska bolo čerez Janskú noč celé selo na nohách. Nezabila na to ani členka folklorného ansamblu Kečera Maria Vasilova.
3: No dakoda na Jana. Sme chodili tak po dedini, sme si klali solomu, sme sobi zapalili, ale ľudia ša dakoda aj na nás znevali, tak sme potom išli na pole, tam sme si naklali a tam ša už žiadne sobotka skakalo. Dakoda aj do jednej popunoče sme boli. Vína sme mali a tak.
0: I k spomínaniu si korotko pripojil i najstarší člen ansamblu Kečera Štefan Vasil. Zvučný holos mu slúžil i vo veku krásnych 80 rokov.
4: Bolo to krásne jak dneska, hoď je to dneska modernejšie, ale bolo krásne. Vešilšie po dedini, hore dolu, divčata, chlopci špívali, sobotka vyskakovali, vyše dedina, niže dedina.
0: Pohľadí si dilo i polno bývšich členov ansamblu, jak maleňka chodila na Švatoho Jana vystúpľaty i Zuzana Rybovičová.
5: Veľa nás teta Eva Faberová. Celé toto prípravo začínali už od obídu. Kod baba naše prišli, na všetko v oblikáty mene, súrodenci, sesternici a tak sme sa spolu potom vybrali ku kultúrnomu domu. A stamadili sme išli s prievodom hrajúče dolov na ihrisko pre silu dedinu. Potom sme tu vystupovali. Zakončenie tohto vstupenia bolo preskakovaním janských ohnív, kde sme však deti na to bar stišili.
0: Programy na Švatoho Jana v Jakubianoch sa predstavujú i folklórny ansambel Verchovina i s programom na mite. Prodlžuje členka ansamblu Františka Sarnecka.
6: My sme dnes vystúpili s pásmom, ktoré ukazuje vlastne, ako sa kedysi z nášho regiónu odchádzalo do sveta, ako chodili vlastne z našej takej hladovej doliny či drotári, ktorí chodili z Kamienky alebo zo Stráňan alebo z Jarabiny. A zároveň sme ukázali aj tú takú voľnú odchodu do Ameriky, pretože naozaj nie je v našom regióne rodina, z ktorej nikto neodišiel do Ameriky, a to sme tak trošku znázornili. A celé sa to odohrávalo v krčme, lebo veď kde inde.
0: Na slávnostiach u Jakubianoch sa u programy predstavili aj folklórny ansambel Orgonina i z Voronova nad Topľou, ditiačia folklórna grupa Kanaš i z Veľkého Šariša, spívacké trio Kečera, kolačkovské trio Rolls i z Štyrča, cichlopská spívacká grupa Šambrinci i z Šambrona. Vysiduje Milan Štigulinský, vedúči spívackej grupy Šambrinci.
7: Tak zašpívali sme už v Regrucke, toto špívame najradšie, zaspomíname sobi na naše mladé roky, jak ja to furt hovorím, no a kuščok i o roboti, što šahliči špívali po búkach, keď sa kosivo, šino, hrabavo, prípadne pásvo.
0: V Jakubianoch sa v minulosti v pidvečur na Jana zapaľovali vatr, jak pastýry prirechtovali. Traduje sa, že na Jana mal vheň silu priklikatý doč pri dozrývaniu úrody. I te persia sviatočný deň završil zapalením vatr i ľudia sa veselili do rana.
8: Dnešní duchovný dom cícia ku vám prihovoriť pravoslavnej stiaštený administrátor pravoslavného cerkovného sela Vršní a Nižní Orlík Jerej Slavomír Hudák.
9: Dneska na svete žije veľa ľudí, na ktorých misioch je ich veľa, takde menej, ale pre každého je dostatok misia na zemli. Vzťah medzi ľuďmi sú všelijak dobro i zl, za to, že aj ich povaha je dobrá i zlá. Da ktoré ľudia sú nutené žiť vo väčšom počti na jednom misi. Jedno vyhľadávajú prebovania medzi druhýma, druhé majú radšej samostatnosť, stretávajú sa na všelijakých misioch. Učíme sa žiť v spoločenství ľudí, že by sme prinášali užitok pro sebe i pro druhých. Všetkým nám treba znať, že Boh nás stvoril pre život v Cárstve nebesnom. Ale predtým, jak tam vojdeme, nám treba prejti školou pozemského života. V Cárstvi nebesnom sa nikto na nikoho nehnívať. Každý je pokorný, skromný, oddaný, poslúžiť jeden druhomu. A tak by to malo byť aj tu, na tejto zemli. Všetko sme tu na zemli, jak na jednej lodi, ktorá nás má privesti ku Bohu a máme tu rovnakú i spoločnú úlohu, a to jest oslavovať svojho stvoriteľa. Jedni sú bohatší, druhý chudobnejší, ale sme tu jedni pre druhých, żeby silniejsi pomagali słabszym. Ale po osobieniom zla w oswiti ludzie zabywają, kvôli čomu sme tu, i zabywają jeden na drugiego, a żyją sami pro sebe, a tak grzech samolubosti sa rozširuje medzi ludźmi. Ludzie zabywają na Boga. Ludzka láska sa pomale wytracza z naszego života, a my sa zvidáme čom? A jaká je vlastne príčina toho? Na toto nám odpovedá sám Boží syn Isus Kristus, keď sa zvidat. Čom dumate na zle vo svojich srdcach? Aj keď človek iši nič pláne nezrobil, ale hrych robiť už tody, koli na pláne dumat. Plána myšlienka je hrych, je prameňom každého hrychu. Za to pred robiňom hrychu človek na pláne dumat, a tak dojde z myšlienky ku hrychu. Nikto nemôže povisti, ja nejem hrišný, zatože každá hrišná myšlienka je hrych. Dakoli človek hrych nezrobit, aj keď predtým na neho dumat. Ale to je len z Božej milosti, koli on nás ochraňuje od vykonania hrychu. Zoberme sobi za príklad hada, ktorý je jedovatý, či dakoho uštipne abo nie, ale furt je jedovatý. A tak aj človek, aj keď hrych nezrobit, ale pokiaľ v ním hrych je, abo dumat na ten hrych, tak tedy človek je hrišný. Hrišná myšlienka je počiatok hrichu. Je to semeno i koriň hrichu. Čerez hrich v človeku zatemňuje sa rozum a človek potom nerozoznávať, čo je na ním plane a dumať sobi, že je čistý bez hrichu. Hristos nám povídat, ktorý človek je poškvernený a ktorý je čistý, na ne toto, čo vchodí do nás, poškvernuje človeka, ale čo z neho vychodia, toto poškvernuje človeka. Chraňme sa i svoje srdce čisté, bo zo srdca vychodzajú hrišné myšlienky, vraždy, cudzoložstva, kradeže, rúhania. Najbudú vaše srdca čisté, to je voľa Otca Nebesného. Hristos nás upozorňuje i radit. Blažené čisté i srdcem, bo toto Boha uzriat.
8: Pohoda čerez víkend. Čerez víkend 11. až 12. júla očakávame na severu chodí Slovenska prevažno na pivchmarno až chmarnú pohodu i s lahodnými litnými teplotami do 25 stupňov Celzia. Mistami sa môžu trafiť zriedka perehánky. Subota svidník do 25 stupňov, nedeľa do 24 polochmarno. Bardiev subota do 22 stupňov, skrše jasno až polochmarno, nedeľa do 24 stupňov jasno, slabé opady ku večeru. Priašiev subota do 27 stupňov Celzia polochmarno, s lokálnymi perehankami nedeľa do 25 stupňov polochmarno s perehankami. Nočné teploty v regióni budú klesať na príjemných 10 až 15 stupňov Celzia. Prez deň bude fúkatý prevažno severozapadný vítor, ktorého švitkosť bude do 20 km za hodinu. A to už bola posledná dnešná informácia u dnešných rusinských radionovinách, ktoré pro vás projektovala redakcia národnostného vysielania Slovackého rozhlasu Košického rádia Patria. Šumný večer a šťastlivo prežitý nastupný víkend žičať majster zvuku Stanislav Hurdych i od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak. Buďte zdraví, šťastlivo prežijte nastupný víkend. Rádio Patria.

Dobrý podvečer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Stretávame sa opäť pri počúvaní relácie Rómska hudba. Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca a Telgártu je výnimočnou rodinnou kapelou. Rómski hudobníci z Horehronia sú známi udržiavaním špecifickej tradičnej interpretácie, ktorá zahŕňa aj fantastický viacvlastný spev a unikátny repertoár tradičných miestnych rómskych piesní. Aj preto sú v súčasnosti jednou z najpopulárnejších rómskych muzík. Album Ľudová hudba Pokošovci 2, z ktorého piesne vám dnes zahráme, vydali v spolupráci s občianskym združením Tradana v roku 2019. Predstavuje podstatu slovenskej aj rómskej hudby inšpirovanej a obklopenej ľudovou tradíciou Horehronia. Tieto piesne sú pripomenutím starých dobrých časov, keď sa muzicírovanie a spievanie emotívnych piesní dialo v rodinách počas dedinských sviatkov, svadieb a rodinných osláv. Album je špecificky starostlivým výberom skladieb a interpretácia Pokošovcov je mimoriadne precítená a autentická. CD sa umiestnilo na 15. priečke v rebríčku World Music Chart Europe v januári v roku 2020. Moje meno je Štefan Štec a spolu s kapelou Pokošovci vám prejeme príjemné počúvanie.

dnešnej relácii Rómska hudba ste počúvali výber piesní z hudobného albumu rómskej ľudovej hudby Pokošovci z Hore Hronia. Reláciu pre vás pripravili editorka Milena Nográdi a od mikrofónu sa s vami lúči a na ďalšie stretnutie pri dobrej hudbe sa teší redaktor Štefan Štec. Do počutia, milí priatelia.

0: Rádio Regina, Deťo.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza Príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová.

0: V jednom meste na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie. Je to obchod s tajomstvami. Každá vec tam má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Obchod donedávna patril starožitníkovi Ernestovi. Ten hoci komu zo svojich vecí len tak niečo nepredal. Vždy si človeka najskôr dobre poobzeral, prehodil s ním zo pár slov, rozpovedal mu príbeh a dlho predlho ho odhováral od kúpy. Lebo, ako vravieval, každá vec by mala patriť tomu správnemu majiteľovi. Nedávno Ernesto nečakane odišiel do neba za svojou milovanou ženou a Polienkou. Obchod so starožitnosťami zdedila jeho dcéra Leontínka. Vnúčke Marcelke starý otec veľmi chýbal. Bála sa, že mama bude chcieť starožitníctvo predať. Bolo, že to radosti, keď strýko Albert, Ernestov najlepší priateľ, prijal ponuku viesť obchod, až pokiaľ Marcelka nebude plnoletá. Tá skákala od radosti hádam aj 1,20 m a Leontínke spadol kameň zo srdca. Ernestovo starožitníctvo bolo zachránené a Marcelka s Albertom v ňom zažili mnoho dobrodružstiev. Veď počúvajte.
1: Juchu, jupi, tralala.
2: Hneď mám krajší deň, keď vidím, že máš dobrú náladu, Marcelka. Čo ťa tak potešilo?
1: Zajtra nejdeme do školy, ujo Albert.
2: Ale veď ty chodíš do školy rada.
1: Zajtra ideme do botanickej záhrady.
2: Netušil som, že máme rovnakú záľubu. Nie sme pokrvní príbuzní? Keď som bol ešte chlapec, chcel som byť botanikom. Dodnes si pamätám slovenské aj latinské názvy niektorých rastlín.
1: Naozaj?
2: Naozaj. Vieš, ako sa povie po latinsky púpava lekárska?
1: Neviem.
2: Taraxacum officinale. Najviac sa mi páči rastlina s takým žltým kvetom. Volá sa Afelandra squarosa. Po slovensky Afelandra kostrbatá. Poznáš svokrine jazyky? Majú krásny názov. Sansevieria trifasciata Laurenci. Môžem ísť zajtra s vami.
1: Vieš čo? Napíšem triedne a spýtam sa jej, či ťa vezme.
2: A ja zatiaľ uvarím bylinkový čaj. Aký chceš? Z melisy officinalis alebo z menty piperita?
1: Nerozumiem ti ani slovo, ujo Albert.
2: Pýtal som sa, či chceš čaj z medovky alebo z mety.
1: O, z mety. Tá krásne vonia ako mentolová žuvačka.
2: Tvoje prianie je mi rozkazom.
0: Ujo Albert sa o niekoľko minút vrátil z kuchynky a v ruke držal dva voňavé čaje. Marcelka si akurát čítala správu od pani učiteľky.
2: Odpovedala ti?
1: Je nadšená, že nebude na tých divochov v botanickej záhrade sama.
2: Juchu, jupi, tralala.
1: Vraj divochov.
2: Pani učiteľka má zmysel pre humor.
1: Našťastie áno. Dobre, zajtra ráno si ťa tu vyzdvihnem. A nemeškaj, autobus odchádza presne o 8:00, takže prídem po teba 7:45. Dohodnutý?
2: Dohodnutý. Platí. Juchu, jupi, tralala.
0: Na druhý deň Albert od 7:30 stepoval pred starožitníctvom.
1: No, vidím, že sa už nevieš dočkať.
2: Ako si uhádla. V botanickej záhrade kvitne v každom ročnom období niečo iné. Za každým je čo obdivovať. Aj v skleníku je nádherne. Toľko exotických rastlín po kope.
1: Teším sa, ale ponáhľajme sa, nech na nás nečakajú.
2: Počkaj, ešte zavesím ceduľku na dvere starožitníctva. Z technických príčin zatvorené. Otvoríme o 14:00.
1: Dobre, idem napred, dobehneš ma.
2: Neboj sa, ceduľku som si vopred pripravil. Tak, hotovo. Môžeme ísť. Botanická záhrada volá.
0: Autobus onedlho zastal pred vchodom do botanickej záhrady. Sprievodkyňa privítala pani učiteľku aj uja Alberta. Myslela si, že patrí k učiteľskému zboru.
3: Rada vám ukážem všetky zaujímavé rastliny, ktoré tu máme.
4: Nemusíte, pokojne si dajte kávičku. Máme so sebou odborníka.
3: Veľmi ma teší. Vy ste botanik?
2: Nie. Som len amatér, ale veľký nadšenec.
4: No, podľa toho, čo mi v autobuse rozprávala Marcelka, až taký veľký amatér nie ste.
3: Dobre, ak ma budete potrebovať, som tu pre vás.
0: Deti sa rozprchli po záhrade a obzerali si nádherné farebné kvety aj zaujímavé kríky a stromy. Keď vošli do skleníka, boli prekvapené, aké je tam teplo a vlhko.
2: Musí to tak byť. Sú tu exotické rastliny, ktoré pochádzajú zo Strednej a Južnej Ameriky a tam je vlhko a teplo.
5: Vy ste tam boli?
2: Áno. Ako sa voláš, chlapče?
5: Dominik. A kde presne ste boli a čo ste tam videli?
2: No, bol som v Hondurase, aj v Belize. A tam bola napríklad takáto Monstera deliciosa. Popínavá rastlina s veľkými zelenými listami.
4: A čo ste tam ešte videli?
2: Keď sme šli cez džunglu pozrieť sa na majské pyramídy, všade naokolo rástli takéto oranžové strelície.
5: Vy ste boli v džungli a videli ste levy a aj tigre?
2: Levy žijú v Afrike, ale mali sme sprievodcu a ten mal v ruke obrovskú mačetu a tvrdil, že tam bývajú pumy.
4: Poprosíme pána Alberta, aby nám prišiel do školy porozprávať o Strednej Amerike?
5: To by bolo skvelé.
2: Určite prídem a veľmi rád.

0: dní prehliadky všetci nastúpili do autobusu a ten ich zaviezol pred školu. Albert s Marcelkou sa ponáhľali do obchodu, lebo sa blížila 14. hodina, keď mali otvoriť. Pred starožitníctvom stál vysoký chlapec, ktorý sa pod chvíľou pozeral na hodinky.
1: Už, ideme.
2: Bál som sa, či dnes otvoríte.
1: Nech sa páči, poď ďalej.
2: Ďakujem.
1: Poobzeraj sa tu. Ja si len vyzlečiem kabát a hneď sa vrátim.
3: Hľadáš niečo konkrétne? Pomôžem ti. Teší ma, som Marcelka. A ty?
2: Volám sa Jura, ja hľadám jedno autíčko. No, asi ho tu nemáte.
1: Tak, a som tu.
3: Na týchto dvoch poličkách sú rôzne autíčka. Však ujo, Albert.
1: Presne tak. Marcelke môžeme dôverovať, pozná toto starožitníctvo lepšie ako ja.
2: Hľadám také hrdzavé, ošúchané autíčko.
1: Aha, rozumiem. Nuž, je mi to ľúto, ale také tu nemáme.
3: A čo ak je schované v nejakej taške alebo škatuli? Pozriem sa sem, za záves.
1: Ako myslíš?
2: Ďakujem.
3: Tam hore je dáka škatuľa, aha.
1: Ale poprosím ťa, pomôž nám ju zložiť, si z nás najvyšší.
2: Dobre, tak a hotovo.
1: Dobre.
3: Čo je tam napísané?
1: Pre chlapca, ktorý veľmi plakal.
3: Otvor ju, Jurko.
2: Môžem?
1: Pravda, že?
2: Bolo by krásne, keby tam bolo moje autíčko.
3: Je to ono?
2: Áno, to je úžasné.
1: Porozprávaš nám príbeh o svojom autíčku? Poď, posaď sa, sem. Aj ty, Marcelka. Ak máš čas, chlapče.
3: Volá sa Jurko, ujo Albert.
1: Aha.
2: Teší ma pán Albert. A rád vám porozprávam ten príbeh. Som vám nesmierne vďačný za to, že ste mi pomohli autíčko nájsť. Viem, som asi priveľký na hranie sa s autíčkami, no len sa pozrite, má vyklapaciu korbu a krásne kolieska.
1: Ako sa ocitlo u nás? A navyše schované za závesom, v škatuli s odkazom.
3: Predstav si, že ja to viem, ujo Albert. Spomenula som si. Bola som tu vtedy, keď prišiel Jurko so svojím otcom. Trochu som sa ho bála, bol taký mrzutý. Celkom sa mi to vybavilo v pamäti.
2: Áno, otec chcel predať moju vetriesku. Moje prvé autíčko. Len preto, že som sa nechcel kolobežkovať. Kúpil mi kolobežku na Vianoce. Asi som čudný, ale odvtedy nemám rád bicykle, kolobežky, trojkolky ani odrážadlá. Môj otec bol vášnivý cyklista a za každú cenu chcel mať zo mňa profesionálneho cyklistu. Ale ja som od malička miloval auta a keď budem dospelý, budem jazdiť na kamiónoch alebo aspoň na veľkých nákladiakoch.
1: A kto ti daroval to autíčko?
2: Keď som mal 10 rokov, každý večer som sa modlil, aby som si našiel pod stromčekom hračkárske auto. Ale dostal som kolobežku. Drevenú, červeno-hnedú, dievčenskú. Veľmi sa mi nepáčila. Bol som smutný a nahnevaný, že som nedostal autíčko. Viem, že to nebolo pekné, ale kopol som do tej kolobežky. Rozplakal som sa a bežal som do svojej izby. Otec sa vtedy veľmi nahneval. Prišiel za mnou a dostal som výprask.
3: To naozaj? Za to, že si kopol do kolobežky?
2: Za to, že som bol nevďačný a aj za to, že som vykríkol, že sa nikdy nebudem kolobežkovať.
1: No, deti nesmie nikto byť. A čo bolo potom?
2: Celé Vianoce som trucoval. Nič ma nebavilo. Otec sa na mňa stále hneval a povedal, že sa musím naučiť bicyklovať, aj keby čo bolo.
3: Rozprávaj ďalej.
2: Na druhý sviatok vianočný k nám vždy chodieva starý otec. Stará mama už zomrela a on býva odvtedy sám. Aj vtedy prišiel s veľkou škatulou s obrovskou mašľou. Otec sa na neho hneď vo dverách vyrútil. Ak je to pre Juraja, tak to sa môžeš hneď vo dverách otočiť. Nič si nezaslúži. Starý otec len pokrútil hlavou a vošiel dnu. Čo sa tu stalo? Spýtal sa. Otec zúril. Vychovávam syna, je nevďačný. Kopol do kolobežky, lebo čakal autíčko. Ale veď je to malý chlapec, nemôžeš... Otec starkému skočil do reči. Je to tvoj syn či môj? Keď sa tu nebudú rešpektovať moje pravidlá, tak ani ty tu nemáš čo hľadať. Po týchto slovách sa starý otec otočil ku mne, podal mi škatulu a bez slova odišiel. Opatrne som rozbaľoval darček. Bolo to autíčko. Síce staré a hrdzavé, ale pre mňa najkrajšie na svete. Na spodnej strane bol vyritý nápis Praga V3S 00001. Srdce mi poskočilo. To je nádhera, povedal som a oči vyžiarili ako svetielka na stromčeku. No, v tom priskočil otec, schmatol autíčko a hodil ho do smetného koša, ktorý hneď vyniesol von do kontajnera.
3: To je strašné.
1: Nespravodlivé a kruté.
3: A čo bolo ďalej?
2: Strašne som plakal. Mama za mnou prišla niekoľkokrát do izby, ale s otcom si ani ona nevedela dať rady. V noci som sa zobudila, potichu som vyšiel z bytu a rovno ku kontajnerom. Ani som nemusel dlho hľadať. Moja V3S-ka bola hneď na vrchu. Ešte šťastie, že mi ju nikto nevzal.
3: Uf.
2: Ale to nie je všetko. Vrátil som sa domov, poriadne som auto poumýval, vysušil a chcel som si zľahnuť do postele. Otočil som sa a vo dverách stal otec. Ty si mi nerozumel. S týmto autom sa nikdy, rozumieš, nikdy nebudeš hrať. Vytrhol mi ho z ruky. V tú noc som rozmýšľal o tom, že ujdem z domu.
3: Naozaj? A ušiel si?
2: Nie. Na druhý deň ráno, už bolo po Vianociach, ma otec zobudil. Vstávaj, Juraj, ideme do obchodu. Celkom som sa potešil. Myslel som si, že si to rozmyslel a predsa mi kúpi nejaké autíčko. Lenže v rukách držal moju V3S-ku. A začal som tušiť, že z toho nič dobré nevzíde. Vošli sme do tohto starožitníctva.
3: To si pamätám. Bol si veľmi smutný a plakal si.
2: Áno. Tvoj starý otec hneď vedel, že moje autíčko je vzácne. Obzeral si ho zo všetkých strán a zbadal na spodnej strane vyrité písmená a čísla. Spýtal sa môjho otca, odkiaľ ho má. A ten povedal. Otec pracoval vo fabrike, kde vyrábali veľké autá Praga V3S. A neskôr, v roku 1953, začali vyrábať aj zmenšené modely pre deti. A toto je prvé autíčko pre deti. Preto má výrobné číslo 00001. Riaditeľ bol jeho veľmi dobrý kamarát, tak mu ho dal pre syna, teda pre mňa. Môj otec si odkašľal. Pán Ernesto povedal, že je to veľmi vzácny kúsok a spýtal sa, prečo ho otec predáva. On len odvrkol, že do toho ho nič nie je. Nech si ho nechá, že za ne nechce peniaze. Len nech sa mu to prekliaté auto stratí z očí. Skoro mi puklo srdce.
1: A čo sa stalo potom?
2: Vymýšľal som plán, ako uísť, ale na nič som neprišiel. Prešlo zo pár rokov a s otcom som sa stále nezmieril. A žiaľ, ani moja mama. Jedného dňa od nás otec odišiel. Starý otec našťastie nebýva ďaleko a tak k nám chodí dosť často. Dopodrobna mi vyrozprával, ako bol pri výrobe prvého modelu V3S-ky. Vraj celá fabrika sa zišla k Linke, aby videla tú nádheru. Má aj otváracie dvere, aj vyklápačku. Aha. Mama aj starky ma presvedčili, aby som sa prišiel spýtať, či tu autíčko náhodou ešte stále nie je. Ja som sa bál, že ho pán Ernesto predal. Ani si neviete predstaviť, aký som vám vďačný, že som ho tu našiel.
3: Starý otec ho schoval. Ako keby tušil, že sa vrátiš. Len by ma zaujímalo, prečo bol tvoj otec kvôli tomu autíčku taký nahnevaný.
2: Pýtal som sa to starého otca a on mi povedal, že ho s láskou a veľkou hrdosťou doniesol na Vianoce pre môjho otca. Lenže ten vtedy čakal, že si pod stromčekom nájde bicykel.
1: Presne naopak ako ty. A napokon otec ten bicykel dostal?
2: Starý otec mi povedal, že hneď na ďalšie Vianoce mu kúpil

0: rozprávanie. A keď pôjdeš niekedy okolo, zastav sa.
1: Veľmi rád. Dovidenia.
2: Opatruj sa, Juraj. Ako veľmi vieme trpieť pre nesplnené sny.
0: Som rada, že sme Jurkovi pomohli. Nehnevaj sa, Ujo Albert, ale už bude musieť ísť.
2: No, ďakujem ti za krásny výlet do botanickej záhrady. Pozdrav odo mňa ešte raz vašu pani učiteľku.
0: Pozdravím. Vezmeme ťa aj na budúce.
2: O, pridám sa veľmi rád.
0: Bežím. Som hladná ako vlk.
2: Vzadu v kuchynke mám granadír, mňam, aj s uhorkou, neprosíš si?
0: Mama sľúbila, že mi uvarí francúzske zemiaky.
2: Ani tie nie sú zlé. Tak ju pozdrav a dobrú chuť, Marcelka.
0: Aj tebe, Ujo Albert. Dovidenia zajtra.
2: Budem sa na teba tešiť. Určite spolu zažijeme niečo zaujímavé.
0: Na to vezmi jed.
3: Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa tam. Možno vám jeho starý priateľ Albert prezradí nejaké tajomstvo. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad uložený na polici pri vchode a komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte. Prečo je v obchode odložený starý, nefunkčný telefón? A či starý, ošúchaný kávový mlynček naozaj melie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj o zaľúbených listoch, zviazaných ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj, alebo káva lepšie? Albert si s vami rád posedí. Pospomína si na starého priateľa Ernesta a porozpráva vám zaujímavý príbeh.
0: Počúvali ste príbehy starožitníka Ernesta. Hrdzavé autíčko. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Alfred Svan, Alžbetka Hrnčiariková, Zuzana Kapráliková, Ľudmila Manžárová, Katarína Kryžanová, Hugo Podoba a Samko Ungoldi. Produkcia Ján Tomandl, Alena Rumanovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová Kapráliková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 19 hodín 30 minút.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Asociácia súkromných škôl má výhrady voči niektorým zmenám v novele školského zákona. Maďarská vláda predložila parlamentu zákon o zriadení protikorupčného úradu. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Dobrý večer želá Peter Kolárik. Založiť školu bude náročnejšie, no vymazať ju z registra by malo byť ponovom jednoduchšie, tvrdí Asociácia súkromných škôl o zmene v novele školského zákona. Podľa asociácie tým rezort školstva oslabuje právnu ochranu škôl a zriadovateľov, hovorí prezidentka asociácie Eva Ohraďanová.
2: Dnes platí, že ak má škola byť vymazaná z registra, ide o mimoriadne závažný zásah. Škola pritom ale nie je firma, ktorú možno zo dňa na deň zavrieť.
1: Rezort školstva reaguje, že zmena súvisí s optimalizáciou siete základných škôl a sama asociácia patrí medzi signatárov memoranda o spolupráci v tejto téme. Pokračuje hovorkyňa Katarína Kohútiková.
3: Aj samotné zmeny týkajúce sa registra škôl boli predmetom spoločného pracovného stretnutia 29. júna za účasti všetkých externých partnerov vrátane signatárov memoranda. Odmietame snahy asociácie strašiť verejnosť zavádzajúcimi tvrdeniami o výmaze škôl.
1: Odborový zväz KOVO poukázal na nesprávne určovanie miesta výkonu práce v súvislosti s prideľovaním cestovných náhrad zo strany dopravcu Arriva na Slovensku, ktorý zabezpečuje prímestskú dopravu, hovorí predsedníčka OZ KOVO Monika Benedeková.
4: Opakovane inšpektorát práce uznal, že odborová organizácia, jej sťažnosť bola oprávnená, uložil dopravcovi pokutu, dopravca túto pokutu aj zaplatil, ale nezosúladil ten skutkový stav s právnym stavom a my sme sa teda vlastne nedopracovali k výsledku, ktorý by bol plne v súlade s legislatívou.
1: Zástupcovia odborovej organizácie preto dnes opakovane podali podnet v tejto veci. Odborári oznámili, že ak sa ani po sankcionovaní príslušného dopravcu nič nezmení, zvolia cestu súdneho sporu. Hovorca spoločnosti Arriva na Slovensku Peter Stach reaguje, že so zástupcami odborov vedú sociálny dialog.
5: Aj na základe ich pripomienok neustále zlepšujeme pracovné podmienky našich vodičov a riešime prípadné sporné body pri uplatňovaní vnútorných smerníc. Každoročne zahajujeme pravidelné jednania ohľadom kolektívnych zmluv, benefitov a pristupujeme k valorizácii miest s ohľadom na infláciu.
1: Maďarská vláda predložila parlamentu návrh zákona o zriadení Národného úradu na ochranu a vymáhanie majetku, ktorého úlohou bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku v minulosti, vyšetrovanie korupcie a podpora pri vymáhaní nezákonne nadobudnutého verejného majetku. Premiér Peter Maďar považuje nový úrad za kľúčový prvok svojej protikorupčnej iniciatívy Očisťujúci oheň. Tvrdí, že korupcia a zneužívanie verejných zdrojov stáli krajinu v posledných rokoch 8 až 10% HDP. Vo finále Grand Slamového Wimbledonu sa stretnú Taliani Jannik Sinner a Nemec Alexander Zverev. Obhajca titulu v semifinále zdolal Srba Novaka Djokoviča 3 zhodnými setmi 6-4. Sinner bude útočiť na svoj 5. Grand Slamový titul. Zajtra má byť malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch vysokých Tatier sneženie, nočná teplota 17 až 11 v údoliach a na záhorí 11 až 5 stupňov, cez deň 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov, slabý v západnej polovici územia prevažne severný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehoda v tuneli aj uzavretý obchvat. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 je pre nehodu osobného auta uzavretý tunel Višňové smerom na Žilinu. Môžete využiť obchádzku cez Trečno. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. V Prešove je pre opravu uzavretá Rusínska ulica v smere na Sekčov. Obídete ju po ulici Pod Táborom alebo cez Solivar. Na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre Max smerom na Ľubotice je pre opravu blokovaný pravjazdný pruh. A na obchvate Svidníka opravujú vozovku. Obchvat je v smere na Stropkov uzavretý, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balducha, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Husličky z Javora.
7: Dnes s folklórnou skupinou Rovina z Dlhého Klčova.

Obec Dlhé Klčovo leží v severnej časti východoslovenskej nížiny v okrese Vranov nad Topľou pri riekach Topľa a Ondava. Táto kedysi zemianská roľnícka dedina je historicky doložená na prelome 13. a 14. storočia a dnes má vyše 1400 obyvateľov. Stoja tu dva kostoly, rímskokatolícky i gréckokatolícky, a nachádza sa tu aj židovský cintorín.

Už za prvej Československej republiky sa v Dlhom Klcove hrávalo ochotnícke divadlo. Po roku 1989 vznikol divadelný krúžok kresťanskej mládeže. Nás však teraz zaujíma predovšetkým tunajší folklórny život. Folkloristi z Dlhého Klčova sa začali do povedomia slovenského publika dostávať v roku 1965. Vtedy sa na základe rozhlasovej výzvy prihlásil vedúci živočíšnej výroby v Dlhom Klčove Juraj Šafa na súťaž tanečníkov vo Východnej a so svojou tanečníčkou Gizelou Frenovou sa stali jej víťazmi. Neskôr zožal Juraj Šafa množstvo úspechov na Slovensku, v Maďarsku, na Ukrajine, v Poľsku i v Juhoslávii ako sólový tanečník, predovšetkým so svojím zemplínskym čerkaným a cifrovaným čapášovým čartášom, ktorý sa od neho dostal aj do repertoáru viacerých súborov. Napríklad Zámutovčan zo Zámutova a Vranovčan a Bukovčan z Vranova nad Topľou.

V roku 1992, dva roky po smrti Juraja Šafu, sa v Dlhom Klčove konal prvý ročník súťaže spevákov ľudových a populárnych piesní Talenty. A už v roku 1993 vzniklo nové podujatie, ktoré pripomína pamiatku Juraja Šafu. Súťaž o Šafovú ostrohu. Tanečníkov z celého Slovenska vedie k vyhľadávaniu menej známeho tanečného materiálu. Publikum má zasa možnosť spoznať najhodnotnejšie výkony.

V roku 2002 vznikol v Dlhom Klčove folklórny kolektív Rovina, ktorý v súčasnosti tvorí 40-členný súbor mladých tanečníkov pod vedením Viktora Ťaska, ženská a mužská spevacká skupina pod vedením Márie Majerníkovej, detský folklórny súbor Rovinka pod vedením Lenky Kotorovej a ľudová hudba pod vedením Jana Urbana. Tieto súbory a skupiny vystupujú spolu i samostatne, vďaka čomu môžu publiku predviesť bohatý program pásiem u kudzelnej chyži, varenie lekvaru, tak dakedy bulo na šviatky, kristíny, rukovačka, obohatený o tance, čardáše, karičky, parobské prekáračky pred muzikou, šariské čardáše, valčík, polka, regrúdske tance a tance podľa Juraja Šafu, tance z Bidoviec a Raslavíc. Z piesní hodno spomenúť skupiny pijanských, karičkových a regrúdských.

folklórnu skupinu Rovina z Dlhého Klčova, pozná obecenstvo v obci i jej užšom a širšom okolí, ale aj na celom Slovensku, v družobných obciach v Poľsku a na Morave i v ďalších krajinách. No Rovinu poznajú aj poslucháči CD-čiek a na dlhým oheň hory Švičiše, na Bilej posteli, Čudná to novina a CD-čka, keď Šebedlu žanské chlopy i ženy zašpívajú z roku 2018, ktoré teraz počúvame. Folklórnu skupinu Rovina z Dlhého Klčova vedie Mária Majerníková. Hrá ľudová hudba pod vedením Jána Urbana.

temperamentný zemplínsky folklór, nádherné kroje, ale hlavne melodické piesne s bohatým obsahom odrážajúcim život ľudí na našej zemplínskej rovine. To je folklórna skupina Rovina z Dlhého Klčova. K jeho koloritu patrila aj vahadlová studňa, ktorá čnela vysoko k modrému nebu. Tá naša, plná piesní a krásy, ešte stále nedosiahla svoje dno, píše Anna Gdovinová. Verím, že svieža vodička z tejto studne dnes osviežila aj vás, milí poslucháči.

0: Bolo 21 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Rezort vnútra chystá sprísnenie bezpečnostných pravidiel na verejných kultúrnych podujatiach. Spojené štáty súhlasia s pokračovaním rokovaní o ukončení vojny s Iránom. Zajtra má byť malá oblačnosť 19 až 31 stupňov. Pokojný večer vám želá Peter Kolárik. Verejné kultúrne podujatia čaká sprísnenie bezpečnostných pravidiel. Systémové zmeny pripravuje rezort vnútra. Novela vymedzí podujatia, ktoré predstavujú zvýšené bezpečnostné riziko a zavedie bezpečnostné povinnosti pre ich organizátorov. Štátny tajomník rezortu vnútra Michal Kaliňák vysvetľuje, že súčasťou rozhodnutia o schválení podujatia bude aj test pripravenosti.
3: Čím zagarantuje bezpečnostný manažer, že sa vysporiadal s potenciálnymi rizikami a test pripravenosti by sa robil aj za účasti polície, hasičov alebo predstaviteľov obce, či vedel zareagovať na to, ak by došlo k živelnej pohrome, akým spôsobom dokáže nastaviť parkovanie, ktoré nezablokuje alebo nebude paralyzovať celé územie.
2: Združenie miest a obcí Slovenska považuje novelu za dôležitú, má však pripomienky predseda Jozef Božík.
4: Ako sa budú tie podujatia hodnotiť, ktoré sú viac a ktoré sú menej rizikové. A potom je otázka tzv. Bezpečnostných manažerov. Kto to bude celé platiť? Prvé musia byť vyškolení, ak budú vyškolení, budú sa mať zaplatené, keď to máme zaplatené, istotne to nebudú robiť za 25 eur na mesiac.
2: K novele zákona o verejných kultúrnych podujatiach je možné zaslať pripomienky do 17. júla prostredníctvom portálu Slovlex. Bezpečnostný a krízový manažér železníc Slovenskej republiky Jan Grof odmieta tvrdenia Petra Bátora z hnutia Progresívne Slovensko, ktorý spochybnil jeho nedávnu cestu do Ruska. Jan Grof pre Rádiožurnál reagoval, že cieľom cesty bola návšteva historických pamiatok. Z jeho stanoviska vyberáme.
5: Popieram, že by som svojou prítomnosťou v Petrohrade akokoľvek poškodil dobré meno železníc Slovenskej republiky alebo Slovenskej republiky, alebo že by som prezradil akékoľvek užitočné informácie, ktoré by mohli mať dopad na bezpečnosť krajiny. Takisto popieram, že by som sa družil s hociktorou politickou stranou Ruska alebo s členmi takýchto strán.
2: Peter Bátor včera povedal, že mohlo ísť o bezpečnostné riziko a vyzval vedenie železníc a rezort dopravy, aby okolnosti cesty preverili.
6: Toto len pripomeniem, je vysoký krízový manažer štátneho podniku, ktorý disponuje citlivými informáciami, ktorý sa rozpráva o citlivých záležitostiach s ruskými radikálmi.
2: Jan Grof potvrdil, že do Ruska cestoval na pozvanie Tomáša Špačeka, bývalého kandidáta strany LSNS a Republika. Skupinu ľudí, s ktorými sa stretol, nepozná a ani ich politickú príslušnosť a do 30-minútového stretnutia sa pre jazykovú bariéru nezapojil. Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty súhlasili s pokračovaním rokovaní o ukončení vojny s Iránom. Dodal, že bude hovoriť s vyjednávačmi Stevom Witkoffom a svojim zaťom Jaredom Kushnerom, ktorí komunikujú s Iránom. Zdôraznil však, že je na Teheráne, aby sa vrátil k rokovaciemu stolu. Slovenskí basketbalisti do 20 rokov odštartovali domáci európsky šampionát B kategórie prehrou. V Bratislave nestačili na Severné Macedónsko 63-71. V ďalšom zápase nastúpia zajtra o 18. hodine proti Švédsku. Zajtra má byť malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, na severe a východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, na vrcholoch vysokých Tatier sneženie. Nočná teplota 17 až 11, v údoliach a na záhorí 11 až 5 stupňov. Cez deň 25 až 31, v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe 19 až 25 stupňov. Slabý v západnej polovici územia severný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nehoda v tuneli Višňové aj uzavretý tunel Považský Chlmec. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 je pre nehodu osobného auta uzavretý tunel Višňové smerom na Žilinu. Obchádzka vedie cez Trečno. Na diaľnici D3 je uzavretý tunel Považský Chlmec smerom na Trenčín. V opačnom smere na Čadcu je tunel prejazdný. V Prešove je pre opravu uzavretá Rusínska ulica v smere na Sekčov. Obídete to po ulici Pod Táborom alebo cez Solivar. Na ulici Armádneho generála Svobodu pri obchodnom centre Max smerom na Ľubotice je pre opravu blokovaný pravý jazdný pruh. No a uzavretý aj obchvat Svidníka v smere na Stropkov. Obmedzenie naplánovali do konca augusta. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
0: Pekný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vám ponúkame jednu spomienku. Profesor Imrich Točka sa narodil v nitrianskej mestskej časti Chrenová v roku 1941. Vtedy to bola samostatná obec s názvom Tormoš. S Nitrou a Podzoborím zostal prepojený celý život. Či ako odborník na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, alebo aj ako regionálny historik, zberateľ, milovník umenia, jednoducho ako správny lokálpatriot. Nasledujúca spomienka teda bude nielen pripomienkou osobnosti profesora Imricha Točku, ale aj kapitolkou z histórie Nitry a Podzoboria. Pri počúvaní vás víta Martin Jurčov.

0: Skôr než budeme spomínať na profesora Imricha Točku s jeho synom a manželkou, jedna návšteva nášho rozhlasového archívu. Pred viac ako 10 rokmi sa v Nitre prezentovala kniha o zvonoch a vtedy oslovila profesora Imricha Točku aj moja kolegyňa Jolana Čuláková. Takto vtedy hovoril profesor Imrich Točka.
1: História zvonov na podzobori vznikla ako taká následná reakcia na môj výskum a na moju prácu, ktorú som realizoval pred niekoľkými rokmi v Nitre. Ľudia posudzujú obyčajne zvony len tak, že je to proste nejaký nástroj, ktorý vydáva určité zvuky, ktorý upozorňuje, že je ráno, na obed a večer, poprípade, že niekde niečo horí a tým pádom je to vybavené. Zvon je vlastne skutočný hudobný nástroj. Keď sú dobre 2-3 zvony dobre zladené, tak vedia vydávať aj pekný zvuk. Prišli sme asi 13 obcí, farnosti, a vo farnosti boli inak farské kostoly, boli potom tam kostoly filiálne a potom boli tam ešte aj zvonice. Dokonca aj boli aj školské zvony. Na podzobori sa nachádza aj najstarší zvon z oblasti, by som povedal, tohto juhozápadného Slovenska a je to historický zvon v Ladiciach. Ale treba pozerať na to, že sú to aj určité umelecké výrobky. Mnohé zvony sú tak prekrásne pokryté s rôznymi reliefmi patronov z týchto zvonov, každý zvon má svojho patrona, pravda, a jednak potom aj rôzne ornamenty závislé od úrovne zvonoliára, ktorý ho vyrobil. A to zvonoliárstvo na Slovensku malo skutočne bohatú tradíciu. 20. storočí už takmer zanikla. Dnes sa už objednávajú zvony väčšinou v českých zemiach, hlavne na Moravu. A nie je to ani žiadna príjemná vychádzka do tých kostolných veží. Tam od tých netopierov toho niečo nejaká. Staré nárohy obyčajne páni farári posúvajú do veží. Napríklad stalo sa mi, keď to robí nitrianské veži v Dražovciach, som sa skoro zabil, lebo boli rebríky len z lát spravené. Tam šetriť asi materiál. Sa to zlomilo podobne. Čiže tam to je veľmi, je to náročné.
0: Imrich Točka bol autorom vyše 20 vedecko-populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky. Známy bol jeho vrúcny vzťah k rodisku Chrenovej, ktoré históriu spracoval v samostatných publikáciách. Spomeňme niektoré jeho knihy: Nitrianske zvony, Nitrianske poľovníctvo, Zobor, Tormož, Chrenová v zrkadle času či Historky spod Nitrianskeho hradu. Už len podľa hlasu z archívnych ukážok počujeme, že Imrich Točka bol neskutočne zanietený pre históriu. Potvrdzuje to aj jeho syn Gabriel Točka.
2: Áno, otcovou zvláštnosťou bolo, že vlastne to zameranie odborné, ktorému sa profesne venoval, sa ako keby líšilo od toho jeho konička, ktorým bola história, tie ďalšie aktivity. Ale na univerzite teda prioritne, on teda bol absolvent ešte kedysi, sa to bolo Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, kde teda po skončení školy ako študent dostal na katedre a potom sa už proste profiloval v rámci tej pedagogickej akademickej činnosti. Špecializoval sa na chov kožušinových zvierat, poľovníctvo. To znamená, ona aj profesionálne vyučoval poľovníctvo, etiku poľovníctva, históriu poľovníctva, ale rovnako aj vlastne pri tých kožušinových zvieratách robil aj výskum, to znamená, ako chlapec my doma sme mali aj v hlbokom socializme sme chovali líšky, nutrie a to bolo ako keby aj mojou takou, ako chlapec otec hovoril, že tým, že mi pomáhaš, že ťa zaprahám, tak ako keby sa popri tom učíš.
0: No on aj často chodieval v takom oblečení, ako keby išiel do lesa, to znamená, že tá jeho spätosť s prírodou, tak tá bola asi dosť intenzívna. Svedčí o tom napríklad aj spomínaný predmet etika poľovníctva, čo je trošku iný pohľad na túto oblasť.
2: K tomu oblečeniu, tak v 90. rokoch už samozrejme poľovnícka móda bola dostupná širším masám. Viem, že aj v súčasnosti, kto teda poluje, tak vie, že tých obchodov je niekedy možno viac ako poľovníkov, ale tá móda sa mu veľmi páčila, chodil takto oblečený. Ako tak nejak štýlovo, že tomu dával ako keby prednosť pred obyčajným tým častokrát ošuchaným oblekom. Ale bol aj veľmi citlivý, keď napríklad boli polovačky a on teda stále bol vnímaný aj neskôr ako veľmi seniorný nestor nitrianského slovenského poľovníctva, on doslova neznášal. Ja som tam síce nechodil, ale priatelia mi to hovorili, že doslova prskal, keď tam prišli nejakí mladí novopečení polovníci alebo zbohatlíci oblečení v nejakých maskáčoch. Povedal: polovníci, my nie sme polovenská jednotka, my sme nejaké, dajme tomu, nejaký stav, ale sme zároveň aj svojím spôsobom inštitúcia, keďže sme sa nejak zjednocujeme najrôznejších organizácií a nesieme so sebou aj nejakú záchranu kultúrneho dedičstva. To znamená, k tomu patrilo okrem hudby, zvyklosti, ceremonií polovníckych aj obliekanie.
0: Kladol dôraz teda na ten rozmer polovníctva, ochrana prírody a potom až lov.
2: Určite áno, on tie posledné roky, teda už dnes to kľudne poviem, on ani nebol nejak tak častokrát sa mi s trpkosťou povedal, že nepáči sa mi, ako sa to vyvíja. Vlastne tá spoločnosť honba za peniazmi je častokrát medzi polovníkov. Polovníkmi chceli byť len kvôli tým výsadám, len loviť. Veľakrát hovoril, keď treba zver krmiť alebo sa starať, alebo je nejaká brigáda, tak väčšinou z tých ľudí veľmi málo tam prišlo. Tých väčšinou, čo sa tvárili, že sú teda ako veľmi zanietení polovníci.
0: No prejdeme do tej ďalšej aktivity vášho otca Imricha Točku, profesora Imricha Točku. Kedy on objavil ten rozmer takéhoto lokalpatriotizmu a skúmania tej histórie? Bola to náhoda, alebo si to niesol celý život v sebe a potom v staršom veku to nejako zintenzívnil?
2: Dnes môžem povedať, že niesol to v sebe celý život. Bola to jeho nejaká paralelná línia. Kedy ho presne objavil, to neviem. Ja ako chlapec, jeho syn, môžem povedať, že už som vyrastal v prostredí, kde som bol obklopovaný elementami, ktoré ho sprevádzali. To znamená zbieranie umenia, záchrana kultúrneho dedičstva, obrazy, numizmatika, medaile. On, ako chlapec vždycky som vedel, že v nedeľu otec ide do spolku medzi numizmatikou nitrianských, bol dlhoročný predseda nitrianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti aj, kde sa stretával s priateľmi a diskutovali na tejto témy, ale aj v tom prostredí tých numizmatikov, títo ľudia nie sú väčšinou jednosmerne orientovaní. Kto má rád mince, medaile, má väčšinou zmysel aj pre širšie nejaké umenie. To znamená, tie diskusie boli veľakrát o umení, ale aj o tom, čo sa ľudí spájajú spoločné aktivity. Môžem potvrdiť, že to bolo nejaké paralelná línie profesnej činnosti.
1: Keď som sa prisťahoval na Zobor v polovici minulého storočia, tak som si, vždy som s deťmi chodil na prechádzky a obdivoval som peknú barokovú sochu, ktorá bola v kaplnke na Chmelovej ulici. Zrazu po rokov sme zistili, že tak asi v 70. rokoch, keď sa už dalo chodiť aj do zahraničia, nejakí zlodeji ju odsudzili a táto kaplnka ostala prázdna. Nikoho to nejako si nejako tak netankovalo, ale mne to nedalo pokoja. A po konštituovaní Zoborského skrašľovacieho spolku som navrhol, aby sme požiadali mesto o dotáciu a aby sme mohli túto sochu vrátiť. Našiel som tam porozumenie, našli sa peniaze, dali sme spraviť sochu kopiu, sochár Jan Svitek spravil kopiu tej barokovej sochy a táto sa potom dostala sa na svoje miesto. Je zaujímavá s tým, že vlastne ona, tá pôvodná socha bola zhruba asi z prvej polovice 19. storočia a dala ju postaviť Zoborská vinohradnícka obec. A čo je ešte taká zaujímavosť, na prelome storočia kúpil tú parcelu, kde bola táto kaplnka aj so sochou, nejaký advokát, ktorý nemal veľmi veľké porozumenie, pre ňo chceli ju predať. Tedy sa okolití vinohradníci zbúrili, povedali, že ho vypovedia zo Zobora, keď sa socha nezachová. Im chýbala tá socha, našim novodobým vinohradníkom socha nechýbala. A taký je už osud historických tých artefaktov.
0: Kedy teda začal viac a intenzívnejšie pracovať práve na tej téme? Či už chrenovskej zvonice, alebo toho objavu samotného zvonu?
2: Tá zbúraná zvonica, ktorá sa zbúrala, teraz bolo tomu 50 rokov, v decembri minulého roku, pri výstavbe sídliska Chrenova, tak otec, keďže bol rodák z Chrenovej, kedysi sa tomu pred 48. tá pôvodná obec mala názov Tormoš. Keď sa tá obec zbúrala kvôli výstavbe sídliska, tak otec navštevoval tie domácnosti, ešte sa snažil od tých ľudí fotky, rôzne staré predmety z domov a snažil sa čo najviac toho zachránil, pretože bol patriot a veľmi mu na tom záležalo. A tá zvonica bola taká najstaršia stavba, najstaršia kultúrna pamiatka celej vlastne tej pôvodnej obce a neskôr, lebo tá obec sa stala súčasťou mesta Nitry, vlastne bola to jedna z najstarších kultúrnych pamiatok tej mestskej časti. Preto otec veľmi trpel, keď bola necitlivo, barbarsky doslova zbúraná. A samozrejme, že tá zvonica mala v sebe aj zvony a mala v sebe aj jednu sochu vo vyklenku, bola to socha Krista Trpiteľa. A otec po zničení tej zvonice pátral po tých predmetoch, čo sa s nimi stalo, kde boli boli uložené a tak ďalej. Ale téma zvonov ako samostatne nejak ho prepadol v nej okolo roku, myslím, že okolo roku 2010 a začal sa veľmi aktívne venovať téme kampanológie. Kampanológia je náuka o zvonoch a začal sa veľmi, veľmi intenzívne tým zaoberať a výsledkom toho bol aj výskum kampanologický a v roku 2012 otec vydal knižnú publikáciu Nitrianske zvony. Publikácií o zvonoch na Slovensku nevychádza veľa, vychádzajú z času na čas, ale táto komunita ľudí, ktorí sa o tie zvony zaujímajú, stále väčšia, pretože ten zvon je nositeľ tej histórie. Väčšinou je v tom kostole, v kostolnej zveži a väčšinou vieme, že ten kostol býva najstaršia budova v danom meste, takže samozrejme, že ten zvon je nejaká kronika.
0: A čo je pekné, tak on prišiel s témami a spracovaním tej histórie, ktorá bola už pre súčasných Nitranov prakticky neznáma. Mnohí aj tí, čo bývajú na Chrenovej, v podstate vtedy ani nevedeli, že tam bola nejaká zvonica kedysi pred polstoročím.
2: Chrenová ako sídlisko veľkého krajského mesta, z veľkej časti sú to obyvatelia, ktorí sa sem nasťahovali, veľakrát ani nie sú rodáci a veľakrát ani nemajú tušenie, aké nádhery boli v tej pôvodnej obci. A otec sa teda snažil o tom písať, publikovať a snažil sa vlastne, toto je naše kultúrne dedičstvo a je veľmi potrebné, aby všetci o ňom vedeli.
0: No on dokonca jeden zo zvonov našiel aj, môžem povedať, tak trošku náhodne.
2: Ja som bol súčasťou toho výskumu, keď sa robila tá kniha Nitrianske zvony. Ja som ako s ním bol v Zoborskom kostole svätého Urbana. Zistili sme, že tam je najstarší zvon, ktorý je na území mesta Nitry. A z roku my, ak si to dobre pamätám, z roku 1743. A je to zvon svätý Ján Nepomucký.
0: No my sme spomínali, že sa rozprávame pri príležitosti 85. výročia narodenia Imricha Točku, ktorý túto 85-ku by mal v týchto dňoch, dožil sa necelej 80-ky. Čo tá jeho rozsiahla pozostalosť? On ešte za života niečo odovzdal do múzea?
2: Zo začiatku sme mali taký vzťah, ja som sa ako chlapec venoval iba tenisu, športom a tým takým veciam. Otec tým dosť trpel. Myslel si, že po ňom som nič z toho nezdedil, ale ja posledné dve dekády som začal sebe objavovať ten dar, že začali ma tie veci zaujímať. Otec ma vtiahol do tej spolupráce, ja som trošku videl, že zdravotne už to nie je také, ako to bývalo za mladá, snažil som sa mu pomáhať a pri tej pomoci som objavil nádheru tých vecí, ale zároveň aj sebe som objavil lásku k tým presne témam, ktoré sa páčili aj jemu. To jeho dedičstvo snažím sa ho uchovávať, dokonca aj rozširovať, lebo ja som tiež začal robiť publikačnú činnosť a historický výskum a nedávno som vydal knihu jednu o jednej nitrianskej mestskej časti a stále to bolo také, že otec, keď sa na mňa díva niekde z neba, určite by mal radosť, vždycky si to tak pomyslím, lebo som sa ako keby k niektorým témam vrátil, k tým, ktorým on začal, ale niektoré témy ako medaľstvo, numizmatika, neskončil som v tejto oblasti a otec to je veľkoryso. Viem, že numizmatickú zvierku venoval ešte zaživa po Nitrianskému múzeu v Nitre, ale aj mnohé, mnohé predmety také historické, ktoré mal, venoval niektorým inštitúciám, napríklad Nitrianskému biskupstvu alebo Múzeum Podzoboria v Dolných Obdokovciach.
0: Spomíname na profesora Imricha Točku, významnú osobnosť Nitry a Podzoboria, milovníka histórie a umenia. Teraz si zaspomína na svojho manžela a na ich prvé stretnutie Marta Bradáčová.
3: Zoznámili sme sa za veľmi zaujímavých okolností. Prvýkrát sme sa stretli na jeho takej prednáške o sakrálnych pamiatkách Zobora, o ktorých sa rozhodol v tom čase písať knižku. Áno, vtedy písal knižku o Zobore, také spomienky, ale prišiel tam na takú prednášku a ja som tam vtedy bola na takej zádušnej omši za jedného môjho známeho, tam na tejto prednáške o sakrálnych pamiatkách Zobora.
0: No my sme teraz spojené škole na Mudroňovej ulici v Nitre. Vy ste učiteľka špeciálnej pedagogiky. Ten záujem nielen pedagogický, ale záujem aj v histórii, v umení. Tam ste si našli spoločné také body.
3: Asi to ma tak najviac na ňom oslovilo, lebo potom sme sa stretli ešte na jednej akcii, ktorá robila taká organizácia Čakanka. A boli to tóny a hudba. A tam sme sa tak viacej spoznali a tam som sa vlastne dostala do takej umeleckej sféry. Vlastne ma to oslovilo. Áno. V tom čase vyšla jeho knižka o kampanológii, zvon mesta Nitry. Tam som bola pozvaná na takú prednášku, čo bolo tiež akože v rámci Nitry. No a tam som sa vlastne zoznámila s jeho záujmami, čo ho najviac zaujalo. A som bola prekvapená, že on, ktorý akože prednášal poľovníctvo a poľovníctvo na vysokej škole poľnohospodárskej, bol a teda aj profesorom, a že ho zaujalo takto umenie, že ho zaujalo história, kampanológia, písal o poľovníctve, história ako taká celkovo ho zaujala.
0: Bol aj numizmatik, zberateľ umenia.
3: Aj to umenie, akože keď som prišla prvýkrát do jeho profesorskej izby, ak sme ju volali, tak to pre mňa bolo úplne, že niečo uchvatné, lebo som tam zbadala históriu, nie len aj jeho rodiny, ale aj dá sa povedať históriu Tormoša, Chrenovej, jak sa dnešná Chrenová volá. Tam bolo cítiť ten jeho záujem, alebo tú jeho dušu, čo on dáva za tú históriu.
0: On bol vtedy vdovec, keď ste sa zoznámili. Trvalo nie dlho, kým ste si zobrali jeho priezvisko, alebo kým ste sa zobrali?
3: Tak na tom priezvisku som ako až tak veľmi netrval, on ani ja, a nechcelo sa nám podujať tie administratívne veci, že občiansky meni.

0: sa mi zoznámili. On bol taký, že sa zaujímal o tie čísla a on povedal, že jednoducho takto muselo byť, že naozaj tá jeho prvá manželka bola 2. mája narodená a takisto aj ja, síce s odstupom nejakých pár rokov, ale vôbec nám to neprekážalo.
1: Áno, tak bík to je ohnivé znamenie, čiže vy máte veľa energie, určite ste si to v tomto tú energiu tak vymieniali.
0: On bol v čínskom horoskope had. A had si obkrúca ľudí okolo seba. Áno. A naozaj sa mu to podarilo pánovi profesorovi ma obtočiť, ale v dobrom smere zmysla slova.
1: No, Imrich Točka zomrel v roku 2020. Čo vám ho dnes pripomína, okrem samozrejme tých spomienok? Máte nejaké také, sú takou relikviou, môžeme povedať?
0: Viete, že mám jednu relikviu takú, ale to sa naozaj musím vrátiť ešte takej histórie, to možno ani jeho deti si nepamätajú, aj keď akože ja považujem obidve jeho deti za svoje druhé deti, lebo ja som mala syna a dcéru a takisto mám akože, keď to vysvetľujem, nevedela som dlho zistiť, že ako to mám vysvetľovať, tak si hovorím, že prvý syn a druhý syn, tak Gabo je môj druhý syn a Andrejka je moja druhá dcéra, tak to hovorím a mám jednu takú veľmi peknú spomienku na to, že mám jeden krásny obraz, neviem vám povedať teraz názov toho, ale mal to byť jeho obraz alebo svadobný dar od jeho svokry, áno, ktorý on dostal, až keď tá jeho svokra zomrela 96-ročná, tak až vtedy sa dostal k tomu obrazu, no a potom mi ho akože venoval, že toto bude tvoj obraz, toto si môžeš nechať, keď sa ja pominiem, tak to mi tak pripomína a mám ešte pár takých obrazov, ktoré sme kúpili aj na burzách, dosť často sme chodievali na burzy, ktoré sú na červenom kameni, tak oni sa konajú tak od jary do jesene a vždy sme si tam niečo kúpili. No a mám ešte pár takých obrazov, ktoré, že tento obraz si musíš kúpiť, lebo sa to na teba podobá a to si pamätám, to je od maliara, ktorý sa volal Berec.
2: V roku 2014 som mu pomáhal dokončiť knihu, knižnú publikáciu, ktorá vyšla pod názvom Zobor. Bola to prvá komplexná monografia, dnes už tejto mestskej časti Nitry, ale kedysi to bola samostatná horská obec, ktorá mala veľký význam nielen pre región Nitry, ale aj región dnešného Slovenska, pretože tam bol najstarší kláštor na území dnešného Slovenska, ale aj mnohé ďalšie historické fakty. A po otcovej smrti niekedy asi 3-4 roky dozadu som si povedal, že je najvyšší čas sa k niektorým témam vrátiť, lebo vtedy, keď som otcovi pomáhal, som cítil, že niečo si zasluhuje pohľad z inej strany, respektíve objavoval som témy, ktorým sa otec nevenoval, ako napríklad nitrianske letectvo, a ktoré bolo úzko späté so Zoborom. A ja som vydal knižnú publikáciu s názvom Vývad Zobor, a ktorá je na pultoch knihkupectiev od minulého roka a som na to mimoriadne pyšný, pretože som spracoval témy, ktoré sa týkajú Zobora. Je to záchrana kultúrneho dedičstva a tým témam sa niektorým z nich sa doteraz nikto nikdy nevenoval.
1: Spomínali sme na profesora Imricha Točku, ktorý bol milovníkom histórie, lokálpatriotom i zberateľom umenia. Spomienku na tohto zanieteného človeka, ako aj príklad pre nás všetkých, ako milovať históriu okolo seba, pripravil Martin Jurčo.

0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Pozývame vás vypočuť si, prípadne ak máte náladu a chuť, si aj s nami zaspievať niekoľko starších pesničiek. Že neviete spievať? Čo by nie. Stačí, ak budete spievať ako déšť. Tu je aj názov prvej piesne v interpretácii Jiřího Korna, ktorú vám, rovnako ako aj všetky ostatné, ponúka.

Túto pieseň naspieval Jiří Korn v roku 1978, teda pred 48 rokmi. Ale mnohí z vás ju určite poznáte aj v rôznych iných interpretáciách a hlavne aj z dávnejších rokov, pretože ide o ústrednú pieseň zo slávneho amerického muzikálu z roku 1952 Spievanie v daždi. Vo filme ju spieval Gene Kelly. A teraz opäť niečo z hudobnej histórie. Spievať bude herečka a speváčka Ľuba Hermanová. Tá až do svojho vysokého veku bola známa svojim temperamentom a znamenitou fyzickou kondíciou. Ešte pri oslavách svojej 80-ky si dokázala dať nohu za krk. Vo svojej kariére bola hviezdou mnohých pražských divadiel vrátane Osvobodzeného divadla, ale hosťovala aj v známom viedenskom Theater an der Wien alebo v kabarete v Stuttgarte. Zbožňovaná bola aj v Bratislave, kde sa vypracovala na hviezdu tunajšieho národného divadla, keď sa v ňom hrávala ešte aj opereta. Ľuba Hermanová bola u divákov aj režisérov zaškatulkovaná predovšetkým ako typ hrajúci roztopašné a komediálne dámy kabaretného razenia. Teraz vám zaspieva jednu zo svojich najznámejších piesní Turek v Praze. Je to trošku dlhšia pesnička, ale keďže ide o príbeh, zahráme si ju celú. Je to totiž zároveň aj dôkaz, že na zahraničných investorov sa vždy a všade, a teda aj v Prahe, čakalo s otvorenou náručou, tak povediac, odjakživa.

0: dom. Kdo je vinen? Jenom Turek, černý Turek od okurek, jenom on, jen on, jen on, jen on.
1: A je to jasné. Tak ako si dáte Turecku zalievanú, alebo... Samozrejme, každý podľa svojho zvyku, podľa svojej chuti a aj podľa svojho tlaku. Káva ho totiž zvyšuje a zvyšuje aj aktivitu. Ale ak mávate problémy so zaspávaním, možno by bolo na čím večer prejsť na bylinkový čaj. Ale pozor, nie každý zdravotne sa tváriaci čaj musí byť vášmu organizmu prospešný. Niektoré čaje môžu mať aj vedľajšie účinky. Napríklad taký lopúchový, o ktorom je aj nasledujúca pesnička Ivana Mládka.

No tak, ak si večer pred spaním dáte pred chvíľou ospievaný lopuchový čaj, nezabudnite sa pre istotu ráno pozrieť do zrkadla, či sa tento jeho účinok náhodou neprejavil aj na vás. No a nos bude nosnou témou aj ďalších dvoch pesničiek. Táto je z repertoáru Plavcov.

To bola skupina Plavci a jej solista Milan Dufek. Tvar nosa je často aj geneticky prenosný. Mnohé deti majú, tak povediac, kópie nosov svojich otcov či mám. Som presvedčený, že niekedy by nebola dokonca potrebná ani skúška DNA, aby sa potvrdilo otcovstvo. Podobnosť nosov síce ako úradný dôkaz neobstojí, ale svoje okolie prípadný zapierajúci tatko s charakteristickým nosom určite nepresvedčí. Aj v nasledujúcej pesničke spoznal syn svojho otca aj podľa nosa. Koukej, koukej na môj nos. To bol jeden z argumentov malého Filipa Brabca pre Karla Černocha. Ale samozrejme, ako som už spomenul, v tomto prípade ide iba o príbeh pesničkový.

Dúfam, že vás pri týchto, už tak povediať, spomienkových pesničkách prepadla aj chvíľka nostalgie. Ak áno, tak hudobné spomienky počúvajte o tomto čase aj na budúce. Ďakujeme za pozornosť, slovo s hudbou mixovala Ľubica Olšovská, pesničky uvádzal Vlado Franz. Do počutia.

0: dejiny.sk.
1: V predchádzajúcom vydaní rozhlasovej historickej revy dejiny.sk sme rekapitulovali poldruhá storočia histórie anglických kolónií v Severnej Amerike, a to čas prvých osadníkov v Jamestowne, či otcov putníkov z lode Mayflower. Pripomenuli sme aj veľmocenské súperenie najmä Francúzska a Anglická o územia v Severnej Amerike a zvyšovanie sebavedomia anglických kolónií smerom k vláde v Londýne.
2: Dnes budeme hovoriť o tom, prečo sa zásadne zmenil vzťah medzi kolonistami a britskou korunou. Spory vyústili do veľmi riskantnej rebélie a vyhlásenia nezávislosti 13 kolónií 4. júla 1776. Nasledovala vojna za nezávislosť, prijatie ústavy a voľba prvého prezidenta Spojených štátov amerických.
1: Tomuto všetkému však predchádzala rýchla mobilizácia zástancov nezávislosti na prvom kontinentálnom kongrese v septembri 1774 vo Filadelfii. Veľmi silným symbolom odporu voči Londýnu sa stal aj prejav Patrika Henryho, významného politika z Virgínie, ktorý na zasadnutí tamojšieho snemu v marci 1775 ukončil svoj prejav emotívnym odkazom britskej vláde: dajte mi slobodu alebo smrť. S prievodcami po tejto téme budú, tak ako minule, doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú nikým a ničím nerušené počúvanie redaktori, moderátori
2: Peter Turčík
1: a Robert Kotian. Minulú reláciu sme ukončili reakciou britskej koruny na bostonské pitie čaju. Teraz by sme začali, ako reagovali severoamerickí osadníci na tento napätý vzťah s britskou korunou. Začíname prvým kontinentálnym kongresom.
3: V septembri sa delegáti zišli vo Filadelfii, lebo to bolo také hlavné mesto amerických kolónií, a bolo treba teda riešiť naliehavé otázky. Išlo tam hlavne o ten bojkot britského tovaru. Za týmto účelom bola vytvorená kontinentálna asociácia. Lebo si musíme uvedomiť, že tá situácia bola zložitá, že na jednej strane ste mali guvernérov a tú britskú koloniálnu správu, a na druhej strane sa tu formovala nová koloniálna správa, a práve tieto výbory mali dohliadať, či sa dodržiava ten bojkot toho britského tovaru. Ale už bolo teda rozhodnuté o tom, že sa majú organizovať, že sa má organizovať domobrana, tie milície, ako sa aj v americkej angličtine nazývajú. Američania s tým mali ako skúsenosti. Už veď vieme, že aj v tej 7-ročnej vojne tieto milície, tieto jednotky domobrany bojovali po boku Britov. Takže nejaký základ tam bol. A tiež myslím, že tam bola petícia, pretože americkí kolonisti do poslednej chvíle verili, že teda situácia by sa dala riešiť v rámci britského impéria, takže vznikla tam aj petícia, ktorá sa poslala britskému panovníkovi Jurajovi III.
4: V podstate už došlo k tomu vyhroteniu v tom zmysle, že kolonisti prostredníctvom svojich koloniálnych snemov začali uvažovať o obrane voči prípadnému vojenskému tlaku materskej krajiny na presadenie tej legislatívy, ktorá prichádzala v roku 73 a 74. Prvý kontinentálny kongres, on skončil myslím na jeseň, a dohodli sa teda poslanci či delegáti, že sa stretnú zase v máji 1775, aby zhodnotili ďalší postup v prípade, že príde z materskej krajiny nejaká reakcia. Opäť uvedomme si, že kým sa v Londýne teda dozvedeli, čo prijali tí delegáti, to boli 2 mesiace, kým prišla odpoveď, tak to bolo zase niekoľko týždňov času. Takže oni si dávali dosť dlhé prestávky, vyslanci či delegáti na kontinentálnom kongrese. No ale medzi tým druhým kontinentálnym kongresom došlo k jednej významnej udalosti, že v Bostone ten poverený guvernér vojak Thomas Gage sa rozhodol odzbrojiť massachusettskú milíciu a aj zatknúť takých tých lídrov rebelie v tejto kolónii, ktorými boli už spomínaní Samuel Adams a John Hancock. V polovici apríla sa vydal, mal vlastne inštrukciu od svojej vlády do takej lokality menšej Concord, kde mal zabaviť sklad zbraní, pušného prachu, munície, a zároveň chytiť aj tých dvoch rebelov, ktorí teda žili v Bostone, ale oni boli varovaní, čo sa proti ním chystá, tak sa stiahli na pevninu. Ten Boston v tom čase vlastne on ležal na takom kvázi poloostrove, bol veľmi dobre situovaný v zálive, ale mal iba úzke prepojenie s tou pevninou. Veľmi dobrá poloha, ktorá sa ale Bostonu stala aj osudnou, o tom ešte možno budeme hovoriť. No a táto akcia, snaha získať zbranie, pacifikovať tú massachusettskú milíciu, viedla k tým prvým ozbrojeným zrážkam. Je to asi dostatočne známe. 700 a viac tých červenokabátnikov, tak boli nazývaní tí anglickí vojaci, vyrazilo do Concordu a niekde na pol ceste sa im postavili do cesty milicionári, tí Minutemen, strelci, ktorí ich zastavili, začali po sebe tieto dve jednotky strieľať. Milicionári mali pár mŕtvych a Angličania postupovali ďalej do Concordu, kde už ale samozrejme nič nenašli. No a tu dochádza tomu prvému ozbrojenému stretu, prvým obetiam, nie len pri tom Lexingtone, ale potom pri Concorde a cestou späť. Keď v podstate sa tí vojaci vracali do Bostonu, tak sa tí minutoví muži zase rýchlo skoordinovali a začali po nich strieľať a tam už mali Briti stovky, myslím, mŕtvych a zranených. Áno.
3: 250 potom v tom Concorde. No.
4: Takže sa tí kolonisti rozhodli pre naozaj ozbrojený odpor voči teda tomu zvýšenému tlaku ich materskej krajiny prostredníctvom tohto guvernéra Gagea.
3: No toto je začiatok ozbrojeného boja, tak môžeme to označiť za eskaláciu, jednoznačne ako v tej americkej mytológii, tak ako je prezentovaná dnes, tak to boli tie výstrely, ktoré počul celý svet, obleteli celý svet, začiatok boja. A ten druhý kontinentálny kongres, ku ktorému sa blížime, tak ten už práve reagoval na to, že treba organizovať kontinentálnu armádu.
0: Možno na čase pripomenúť, alebo hovoríme o kolonistoch ako takej bezmennej mase viac menej. Že možno by bolo dobré pripomenúť významné postavy týchto udalostí, či je to George Washington, či je to Thomas Jefferson, Benjamin Franklin a podobne, aby bolo viditeľné, že ich vklad do tejto revolučnej situácie a do jej z toho takého intelektuálneho výkonu.
3: Tak asi kľúčová postava, o ktorej by sme mali hovoriť, to je ten George Washington. A je to také veľmi zaujímavé, lebo traduje sa taká príhoda, že John Adams sa postavil počas toho druhého kontinentálneho kongresu a začal hovoriť o tom teda, že treba vybrať najvyššieho veliteľa našej novo formujúcej sa kontinentálnej armády. No a John Hancock si myslel, že to bude práve on. Tak on ho opisoval a ten John Hancock sa už pripravoval, že sa postaví a vtedy v tej chvíli Adams povedal, že a tým správnym vodcom v tejto chvíli, tým vojenským lídrom je práve George Washington. Hej, a vtedy prišlo to veľké sklamanie Johna Hancocka. Historici teda si kladú otázku, že prečo ten George Washington. Tak sú na to také názory medzi americkými historikmi, že jednak bolo treba pritiahnuť ten juh, pretože zatiaľ centrom toho odporu to bolo Massachusetts. A tie kolónie, oni neboli vôbec zjednotené, he? Oni sa organizovali, ale najbohatšia kolónia bola Virginia. A bolo treba niekoho, kto má jednak vojenské skúsenosti. A vieme, že George Washington mal vojenské skúsenosti zo 7-ročnej vojny, lebo tam bojoval s Britmi. Dokonca britskí historici hovoria, že sa usiloval o dôstojnícke miesto v britskej armáde. A dnes tak žartovne hovoria britskí historici, že keby sme mu ho boli vtedy dali, tak sme mali pokoj a nebola by žiadna americká revolúcia. Takže mal vojenské skúsenosti George Washington fyzicky, že to bol taký zjav, on mal 6 stôp 4 sa hovorí, to znamená cez niečo 190 cm. A bol to aj taký gentleman, ktorý napísal niečo o dobrých mravoch, tak bol to taká reprezentatívna postava a bol jeden z najbohatších ináč z Virginie.
2: No, bol plantážnik, áno.
3: Bol plantážnik, áno. Ale sa mu nedarilo, pokiaľ išlo o tabak, tak sa mu tak nedarilo a potom začal pestovať pšenicu, že to bolo lepšie. Ale bol jeden z najbohatších, ale aj kvôli tomu, že si zobral jednu z najbohatších vdov. A bol aj vlastníkmi otrokov a tie jeho plantáže, návštevníci Spojených štátov si môžu pozrieť Mount Vernon, tak to je skutočne veľká rezidencia. To je horný 10 000 vo Virginii, viete. Takže bolo treba získať takéhoto vplyvného človeka s vojenskými skúsenostami z Virginie. A George Washington si myslím, že bol ten vhodný kandidát.
4: Ja by som mohol spomenúť môjho obľúbenca, ktorý bol teda členom toho druhého kontinentálneho kongresu, tak to bol intelektuál, vedec, osvietenec Benjamin Franklin, ktorý teda pochádzal zo skromných pomerov, ale svojím úsilím, vlastne inteligenciou, túžbou poznávať stále viac a viac a potom sa aj deliť o tie poznatky sa vypracoval vlastne na najrešpektovanejšieho, najvýznamnejšieho amerického vedca a osvietenca. Benjamin Franklin určite je tiež významným otcom zakladateľom, founding father.
3: Spolu tvoril aj deklaráciu nezávislosti.
0: Áno. Bol aj významným diplomatom, zahraničným diplomatom, pretože v Európe mal veľké slovo, alebo získal veľkú podporu.
3: Ak by som mohol do tohto vstúpiť, je také veľmi zaujímavé. Pár rokov predtým bol v Londýne a on práve odišiel do Londýna, do materskej krajiny, aby tam mohol študovať tie myšlienky osvietenectva. On mal priateľov v britskom parlamente, takže Čiže on to sledoval, ten Benjamin Franklin to sledoval z Londýna, vlastne to napätie, rastúce napätie medzi materskou krajinou a americkými kolóniami. A on tiež do poslednej chvíle to chcel, aby sa tieto dve strany zmierili. A je zaujímavé, že sa mu dostali do rúk korešpondencia medzi tým britským guvernérom Massachusetts, kde ten britský guvernér vyjadril, Hutchinson, áno sa volal, vyjadril názor, že ak sa budú takto tie vzťahy vyhrocovať, tak bude treba, aby zasiahla britská armáda. Hej? Ale to napísal iba v tej korešpondencii, poslal to do Londýna, do parlamentu. A počas toho svojho pobytu Franklin, jemu sa dostali do ruky tieto papiere. Asi to tak zaradili tí Briti, aby sa mu to dostalo do rúk. On to hneď poslal, Benjamin Franklin poslal túto korešpondenciu do Bostonu a tam to publikovali. Lebo Benjamin Franklin dúfal teda, že sa tie vzťahy upokoja medzi materskou krajinou a kolonistami. Ale opak sa stal pravdou. A potom Benjamin Franklin si zažil veľké poníženie, on bol normálne vypočúvaný v britskom parlamente. A tam mu kladli za vinu, že kvôli tomu, že on ich poslal a zverejnil tú korešpondenciu s tým britským guvernérom, že prispel k vyostreniu. A vtedy si myslím, že došlo takému, do poslednej chvíle, ako hovorím, on to chcel upokojiť, ten Benjamin Franklin, a vtedy si teda možno uvedomil, že je čas na nezávislosť a už nie návratu. On potom sa vrátil, Benjamin Franklin, aby mohol v 74. hneď, aby mohol zasadnúť už v prvom kontinentálnom kongrese, no a potom samozrejme o dva roky neskôr sa podielal na zostavovaní deklarácie nezávislosti.
2: Tam sa spomína aj meno Thomas Jefferson. To je vlastne tiež jeden z budúcich amerických prezidentov. Niekoľkokrát sme spomenuli, že to boli ozaj vzdelaní ľudia. Oni ozaj sa ponorili do tej histórie a hľadali tam tú inšpiráciu. Z čoho oni vychádzali? Lebo keď sa urobí taká kritická analýza textu deklarácie, že tam nie je nič nejaké prekvapujúce nové. Ale zaujímavé, že tá syntéza, ktorú oni urobili, vlastne sa stala jednou z najčítanejších deklarácií nezávislosti, že mnohé štáty aj neskôr sa tým ako inšpirovali.
4: Keď už spomíname tie nové tváre toho druhého kontinentálneho kongresu, tak tam bol ďalší intelektuál Jefferson, ktorý teda pochádzal z Virgínie, tiež bol z takej lepšej rodiny, z bohatšej rodiny, mal aj otrokov, vieme, že mal to vlastné pánstvo Monticello. V podstate mal veľmi dobré právnické vzdelanie, pretože on bol absolventom jednej z tých univerzít College, ktoré tam už v predrevolučnom období fungovali. Neviem, či si spomínam správne, vo Virginii Williamsburg asi, Mary and William College. Bol veľmi zbehlý v tých nových myšlienkach osvietenstva. John Locke bol takým otcom, dá sa povedať, politického osvietenstva, tých politických teórií, ktoré vošli aj do praxe, dá sa povedať, v tom britskom parlamentarizme, v tom ponímaní tých osobných slobôd, politických slobôd, a vlastne boli do istej miery aj implantované do tej samosprávy britských kolónií v Severnej Amerike. Na tomto základe intelektuálnom toho politického liberalizmu vznikli aj tie požiadavky, ktoré teda nastolili títo poslanci druhého kontinentálneho kongresu.
3: Tak možno by bolo treba doplniť teda, že toho Jeffersona si treba hlavne spájať s tou deklaráciou nezávislosti. Tam je známe, že ten kontinentálny kongres tam poveril taká komisia piatich, ktorí to mali napísať, a bol tam Benjamin Franklin, Jefferson, Robert Livingstone, tam bol Roger Sherman, John Adams. Áno, ten John Adams, od neho sa očakávalo, hej, že z Massachusetts, že on to bude. Ale tak si to tak posúvali, že kto to napíše, a napokon to pristalo na stole Jeffersonovi, a on už mal určité skúsenosti, pretože vo Virgínii tomu predchádzala deklarácia nezávislosti v podstate, ktorú vyhlásila Virgínia, teda zastupiteľské orgány vo Virgínii. Takže Virgínia v tomto už mali tú skúsenosť a Jefferson napokon bol ten, ktorý napísal ten prvý draft, ten prvý koncept, ktorý potom trošku bol editovaný a kongres ho ešte potom bol niečo z neho vypustené, napríklad odsek o otroctve. Keď hovoríme o tých intelektuálnych vplyvoch, tak áno, tam treba, ten Jefferson tam hlavne čerpal z toho Locke, to je tá anglická politická filozofia. Vieme, že ten John Locke, asi najdôležitejší mysliteľ anglický politický z 17. storočia, tie jeho dve pojednania o vláde, tak to bol hlavný intelektuálny vplyv, pokiaľ šlo o tú slávnu revolúciu 1688, kedy sa Británia stala konštitučnou monarchiou, a tam si potreboval vyjasniť vzťah medzi parlamentom a panovníkom, a tam teda tí britskí parlamentariáni siahli práve po filozofii Johna Locka, to právo na život, slobodu a na majetok. Ten majetok, to je takéto typické anglické. Takže z tohto čerpal aj Jefferson. A potom je tam tá teória, ktorá všeobecne sa veľmi, veľmi debatovala. V 18. storočí, keď si povieme osvietenstvo, tak pokiaľ ide o formu vlády, tak toto bola jedna z najdiskutovanejších tém. Ako spravodlivo zostaviť vládu, aby bola spravodlivá pre všetkých, pretože máme tu monarchie, ale všetci títo intelektuáli, či už francúzsky, britský, škótsky, poškolovali potom republikánskom systéme, ale bolo ho treba trošku opraviť, pretože nie všetky tie republiky boli úspešné. Takže je tam aj tá teória o tej spoločenskej zmluve, že ak máme vlády, ak si máme vlády voliť, musíme si ich voliť my sami, teda my, ktorým sa vládne a je to taký kontrakt medzi nami a tou vládou a tá vláda je tu na to, aby bdela nad dodržiavaním našich práv, našich slobôd. A tam sú aj vymenované, lebo to je tá najslavnejšia časť toho úvodu, tej preambuly, kde sa hovorí, že pokladáme za samozrejme niektoré pravdy, že sme boli všetci stvorení rovní našim stvoriteľom, nech je to už teda ktokoľvek a tam sú potom vymenované tie tri, hej, a to je ten John Locke. A tam je to právo na život, na slobodu. Ale potom toho Locka trocha Jefferson tam zmenil a napísal tam, že máme právo na budovanie osobného šťastia. Hej. A to s mojimi študentmi napríklad ja debatujem o tom, že čo si tam akože pod tým treba predstaviť. A je to také typické americké, hej, že čakáme od našej vlády, teda, aby nás urobila šťastnými, alebo je to teda na nás, ako si my to šťastie sami vybudujeme. Ja si myslím, že ten americký príspevok do tej politickej teórie je o tom, že to šťastie si my budujeme sami. Tá vláda je tu len na to, aby bdela nad dodržiavaním našich práv, aby sme mali všetci rovnakú štartovnú pozíciu a už nechajte, aby sme si to šťastie budovali sami. Pretože ak je tá spoločenská zmluva, ten kontrakt porušený medzi nami, komu sa vládne a medzi našou vládou, tak my máme právo tú vládu buď pozmeniť, alebo ju úplne zvrhnúť. A neskôršie sa tam píše, tam graduje tá argumentácia, že ľudia majú skôr tendenciu trpieť, keď vláda má autoritatívne sklony, ale keď je toho naozaj veľa, tak treba ju úplne zrušiť. Je to naše právo ako ľudí. Tak to je tá spoločenská zmluva, veď to je aj francúzske osvietenstvo, to je Ruso, teda spoločenská zmluva. A je to aj v tom Johnovi Lockovi.
4: Podľa môjho názoru je to jeden z najvýznamnejších dokumentov novovekých dejín, ktorý v podstate bol vzorom aj pre iných revolucionárov, iných takých teoretikov práva a vlastne slobod, ktoré mali byť v neskôršom období garantované všetkým ľuďom. A mám dojem, že dodnes aj v krajinách liberálnych či demokratických niektoré tie body deklarácie nezávislosti USA stále nie sú príliš dodržiavané, že tá rovnosť, právo na slobodu a to hľadanie si svojho šťastia naplnenia v živote nie je dodržiavané ani v liberálnych demokraciách často.
3: Tak znova, tá história, tá sa interpretuje cez súčasnosť a možno sa to niekomu páči, možno nie, ale tá americká revolúcia bola prvá liberálna revolúcia, potom prišli Francúzi a to slovo liberálny, hej, to vôbec nemá mať žiadne pejoratívne konotácie, to sa odvodzuje od toho podstatného mena libertas, sloboda, liberty v angličtine. A či aj to sloboda, to je sloboda ľudí, jednotlivcov a my sa vyhraňujeme a my si svoju slobodu snažíme sa ustrážiť si voči exekutíve, voči vláde, hej, ktorá sa môže stať, lebo opak slobody, našej slobody ako jednotlivcov je tyrania. A najhoršia je tá tyrania, ktorá príde vo forme nejakej vlády. Čo je zaujímavé, je, že my to dnes považujeme, aj neskôršie sa tá deklarácia nezávislosti stala dôležitá kvôli tej preambule, pretože tým Američanom sa podarilo ju uviesť do praxe, ale v tom čase, keď zostavovali deklaráciu, tak najdôležitejšie bolo to, čo nasledovalo po tej preambule a tam je asi 27 takých jednovetných odsekov a to je taký právnický výpočet všetkého toho, čo sa dopustil monarcha, britský král Juraj III.
4: Že výčitky právne.
3: Výčitky, tie krivdy, grievances, ako sa im hovorí v angličtine, že pozastavil fungovanie našich legislatívnych orgánov, vyberal dane nespravodlivo, alebo nútil nás ubytovať britských vojakov, hej, z toho potom neskôršie vznikla tá americká citlivosť, že nemôžete vstúpiť do domu, hej, pokiaľ nemáte
4: habeas corpus.
3: Áno, potom habeas corpus a samozrejme to je právo na spravodlivý proces a musia vám oznámiť.
4: Spravodlivý
3: a rýchly. Ale sa tam je napríklad dožadovali aj toho typického anglického práva, že právo pred porotným súdom. To tiež Angličania porušovali v priebehu tých revolučných rokov. Takže nasleduje tu 27 tých výčitiek a to je všetko. Niektorí historici hovoria, že tá nezávislosť bola vlastne vyhlásená 2. júla. Ten Richard Henley Lee z Virginie tam uviedol tú rezolúciu, ktorá bola schválená, teda že Spojené štáty vyhlasujú nezávislosť. A až potom má tá komisia tých piatich pripraviť takéto vyhlásenie. Je to ako nejaké také tlačové vyhlásenie pre celý svet. Ale ja o tom diskutujem so svojimi študentmi a hovorím, že prečo je to, aký to malo zmysel, že kto boli tí čitatelia, kto to mal čítať. Tak jednak sa to čítalo. Aj Washington to nechal čítať svojim jednotkám. A potom to bolo aj v rámci medzinárodných vzťahov tá situácia, možno Patrik bude o tom viac hovoriť, tá vojenská situácia tých amerických kolonistov naozaj nebola dobrá. A tí americkí kolonisti potrebovali spojencov, medzinárodných spojencov. A najlepší spojenec je najväčší nepriateľ Británie, koloniálna veľmoc Francúzsko. Takže toto bolo určené aj tým Francúzom, aj tým intelektuálom, ktorých si chceli tí Američania získať, že im vysvetlia, že prečo to bolo nutné, že to nie je iba rebelia vo vnútri britskej kolónie, že to je rozhodnutie, ku ktorému dospali na základe logického uvažovania. A oni počítali s tým, že všetci tí Francúzi vzdelaní, tí budú hneď vedieť, o čom sa tu píše, hej, ten kontrakt spoločenský. Takže treba to chápať, že to mala aj iný cieľ, hej, ten medzinárodný, bol treba získať spojencov.
4: Ja len potvrdím, že naozaj Lafayette, ktorý sa zúčastnil americkej revolúcie, tak ten mal svoju verziu, tlačenú verziu deklarácie nezávislosti niekde v pracovni na stene. A naozaj vo francúzskom prostredí koncom 80. rokov pred revolúciou bola tá deklarácia čítaná, bola známa a bola vlastne vzorom toho, čo by mali tí poslanci už potom národného zhromaždenia vlastne pripraviť a schváliť pre obyvateľov Francúzska. Už nie poddaných francúzskeho kráľa, ale obyvateľov Francúzska, francúzskej monarchie, budúcej francúzskej republiky.
1: Dejiny.sk. Počúvate rozhlasovú historickú revue Dejiny.sk. Dnes dokončíme tému vzniku Spojených štátov amerických. Pripomenieme nielen obdobie revolučnej vojny za nezávislosť 13 kolónií na britskej monarchii, ale aj pozoruhodný proces prijatia ústavy tohto nového štátu. Hostiami štúdiu Slovenského rozhlasu sú Patrik Kunec a Roman Ličko z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
5: To, čo ste teraz hovorili o tom obsahu a duchu deklarácie o nezávislosti, tak som si spomenul to, čo sme mali v minulej relácii, tú spoločenskú zmluvu, ktorú

0: krajinu a zvoliť formu vlády vlastne na zelenej lúke a siahali, tú inšpiráciu hľadali v republikanizme a ten klasický republikanizmus, keď si pozrieme napríklad na staroveký Rím, alebo vo svetectve, hej, tie klasické antické vzory, Grécko, mestské štáty, určitá forma demokracie, ale aj tá Rímska republika, to bola veľkou inšpiráciou, lenže oni vedeli, títo intelektuáli americkí, že všetky tieto republiky napokon stroskotali a vo všetkých prevládla autokracia. Oni rozmýšľali na tom, že ako vylepšiť ten systém, lebo na jednej strane je tu nejaké verejné blaho a my všetci tvoríme nejakú komunitu. Na druhej strane tu dávame veľký dôraz na tie osobné slobody. To by mohol vyzerať, že všetci si môžu robiť, čo chcú, ale ten klasický republikanizmus hovorí o tom, že je tu nejaký spoločný záujem. No ale tí americkí intelektuáli naozaj dospeli veľmi rýchlo. Od toho roku 1776, keď schválili deklaráciu nezávislosti, až po ten rok, kedy sa stretli, aby vytvorili novú ústavu, lebo cítili, že je to potrebné, tak oni prešli veľkým tým procesom vzdelávacím a oni zistili, že sa nemôžeme spoliehať na to prirodzené dobro v človeku, že musíme vyvážiť rôzne záujmy, obchodné záujmy, ten frakcionalizmus, tie frakcie politické, že to je úplne v poriadku, to je súčasť, lebo tie klasické republiky, tie boli malé, tie grécke štáty, hej, aj tá rímska bola v podstate malá, ale toto my tu tvoríme, to bude obrovský národ, obrovská krajina a my to musíme vymyslieť tak, že ich nejak harmonicky vyvážime, aby proti sebe pôsobili, ale aby tá republika prežila. Takže sú tam také pnutia, spoločné dobro a na druhej strane osobné slobody. Treba vymedziť aj jedno, ale tie také negatívne tendencie ľudskej povahy, treba tak zostaviť tú vládu, aby tá republika prežila. No a v tomto zmysle sa im to akože tento experiment podaril.
1: Čiže mali aj šťastie na tých vzdelancov, ktorí vlastne robili ten základný konštrukt.
2: Išlo vlastne o taký voľný zväzok nezávislých štátov, myslím, že je vhodný termín na to konfederácia, pretože uvedome si, že naozaj tie jednotlivé štáty, oni mali stále tie svoje snemy, ale už nie kolonijné, alebo koloniálne, už to boli v podstate zákonodárne zbory, ktoré stále mali veľkú legislatívnu úlohu v tých jednotlivých štátoch.
1: A doteraz konfederácie. V podstate.
2: Áno, a doteraz to ostalo v tom americkom právnom poriadku, takže tá deklarácia nezávislosti vytvárala nový štát, ktorý mal ale aj do istej miery dosť veľké problémy fungovať, lebo kongres v podstate, tí deputáti neboli všeobecne akceptovaní v jednotlivých teda kolóniách alebo štátoch už nezávislých Spojených štátov amerických a museli žiadať napríklad aj financie na financovanie kontinentálnej armády, ktorá vznikla v roku 1775. Áno, oni sa teda už rozhodli pod tým tlakom z materskej krajiny, že budeme vytvárať armádu, na ktorú ale neboli peniaze.
0: Ten kontinentálny kongres to bola taká, ona vlastne nahradila toho britského panovníka, ktorý tam už nebol. A to bola taká exekutívna moc, lebo bolo treba viesť vojnu, treba vyjednávať s krajinami ako Francúzsko. Ale tí delegáti napríklad nemali ani na tom prvom, ani tom druhom kontinentálnom kongrese, oni nemohli len tak odhlasovať tú nezávislosť, lebo oni nemali mandát z tých svojich zastupiteľských zhromaždených, z tých jednotlivých.
2: Oni vlastne komunikovali s tými svojimi snemami a vlastne žiadali si o inštrukcie. No. Hej? Ako vlastne majú hlasovať, tam sa myslím New York zdržal. Pretože vlastne
0: oni odišli normálne, hej.
2: Aha, lebo New York bol veľkým mestom, kde kotvila britská flotila. Takže mali strach, ako sa to zvrhne. Pozor, to vyhlásenie nezávislosti, málo kto si to asi uvedomí, bolo aktom velezrady. Tí delegáti, keď prijímali tento dokument a potom hlasovali, oni si uvedomovali, že konajú veľkú vec, ale aj nebezpečnú vec. Keby sa tá revolúcia zvrtla, že by to prehrali, lebo už sa rok bojovalo, tak oni, dovolím si povedať, všetci odvisnú.
0: No ináč tam je aj ten vtip, že ak teraz nejdeme držať spolu, a v angličtine je to taká slovná hračka, if we don't hang together now, we're going to hang separately. Ak teraz nedržíme spolu, hej, tak odvisneme po jednom, lebo naozaj podľa britských zákonov sa to trestalo, aj mučenie tam bolo povolené, aj smrť za tú velezradu.
1: Čiže to obdobie od vyhlásenia nezávislosti v júli 1776 až po prijatie ústavy konečnej sú tie konfederačné články. To máme ako istým spôsobom vnímať ako tú prvú ústavu tohto nového štátu?
0: Tak aby sme si v tom teda urobili poriadok, tak ak sú také zakladateľské dokumenty, tri, tak ten najdôležitejší to je tá deklarácia nezávislosti, hej, lebo k tomu sa vracali ešte americkí prezidenti, napríklad Abraham Lincoln. Interpretujeme našu ústavu prostredníctvom deklarácie nezávislosti. Takže to je prvý taký zakladajúci dokument, deklarácia nezávislosti. Druhým je ústava a potom tretím najdôležitejším zakladateľským dokumentom americkej histórii, to je ten Bill of Rights, listina slobôd, to je tých prvých 10 dodatkov. A cez tieto tri, to sú základné a tých sa Američania snažia držať.

0: a oni ich naozaj aj uplatňujú a sa im ich podarilo akože uviesť do praxe. Takže to sú také tri základné. A keby som sa vrátil k tej vašej otázke, myslím, že to bolo v roku 1777, kedy si uvedomili poslanci toho kontinentálneho kongresu, že teda musia mať niečo ako ústavu a to boli práve tie články konfederácie, ktoré umožňovali...
1: Dočasná
0: ústava, lebo tí delegáti mali taký mandát, že im schválili, že kontinentálny kongres môže postaviť armádu, musel však žiadať o peniaze z jednotlivých kolónií, ale mohol uzatvárať napríklad zmluvy so zahraničím a s veľmocami. Boli tam také právomoci, ale bola to tak, ako si ty povedal, Patrik, že to bola taká veľmi voľná konfederácia. A ešte pokiaľ fungovala vojna, tak na tých slobodách veľmi až tak tie slobody sú potlačené a tá exekutíva si môže dovoliť veľa, ale po skončení vojny toto vyvstalo ako najdôležitejší problém, že či teda ideme vytvoriť nejaký federálny štát, takú pevnejšiu centrálnu vládu, federálnu vládu, alebo ideme fungovať takto ďalej ako taká voľná konfederácia, lebo bude teda ďalšia téma, lebo takto asi neprežijeme. To hovorili tí federalisti, čo bola taká prvá.
1: Ktorý prišiel až po vybojovaní nezávislosti.
0: Áno, ešte sme asi nie v tomto bode.
2: Dejiny.sk.
3: Keď sa zbežne pozrieme na priebeh, na to kalendáriu tejto revolučnej vojny alebo vojny za nezávislosť, vychádza nám to, že nový štát bol vždy v úzkých. Viac bolo prehier ako víťazstiev. Čo rozhodlo o tom zlome?
1: Áno, treba si uvedomiť, že keď bola vyhlásená nezávislosť, tak vlastne už sa rok bojovalo od prelomu roku 75-76 pri Bostone a zároveň vznikla kontinentálna armáda na čele s generálom George Washingtonom, ktorá mala za úlohu vybojovať tú slobodu nezávislosť Spojených štátov amerických. V 76. roku sa len tá armáda, dá sa povedať, tvorila veľmi pomaly, zdlhavo, pretože kongresu chýbalo to hlavné, ktoré je potrebné na vedenie vojny, peniaze. Hľadali možnosť, ako financovať tú vznikajúcu kontinentálnu armádu a naozaj tie začiatky a prvé strety aj s britskou armádou, ktorá bola tam mnoho väčšia, aj profesionálnejšia, skúsenejšia, dopadli v neprospech Američanov. Oni prehrávali tie prvé bitky v roku 76-5. Washington sa napríklad snažil získať New York, ktorý bol veľmi dôležitým mestom a v podstate tam bol odrazený v troch bitkách, myslím, tak sa potom stiahol do New Jersey, ale potom sa mu podarilo poraziť v takých dvoch dôležitých bitkách pri Trentone a Princetone. Jednak aj žoldnierov, ktorých si teda kúpila britská vláda, vybojovali po boku Britov, pretože predsa len tých nejakých 10-15 tisíc britských žoldnierov nebolo dosť, tak oni nakúpili, to sa možno nevie, nakúpili si žoldnierov na území Svätej ríše rímskej, Nemcov.
3: Nemcov, áno.
1: Áno, hlavne teda z Hesenska, a to boli tí hesenskí vojaci,
0: Hessens.
1: Hessens, áno. Takže konečne prišli tie úspechy na prelome rokov 76-77, no ale veľkým zlomom bola vlastne bitka pri Saratoge v októbri 1777, keď sa podarilo poraziť kontinentálnej armáde jeden veľký zbor, viac ako, myslím, 6-7 tisíc mužov mal Johna Burgoyna, ktorý išiel teda zo severu, z územia vlastne Kanady, tokom rieky Hudson na juh. On sa chcel spojiť vlastne s ďalšou takou veľkou jednotkou, ktorú viedol generál Howe, William Howe, a chceli sa spojiť a spoločne udrieť na vlastne jadro kontinentálnej armády, a pri tej Saratoge došlo k porážke tohto veľkého zboru generála Burgoyna. A tento úspech z októbra 1777 rozhodol aj v takej dôležitej veci, ako bolo získanie zahraničného spojenca pre kolonistov. Spomínali sme už Benjamina Franklina, ktorý od konca roku 76 pôsobil vlastne ako taký vyslanec Spojených štátov amerických na francúzskom dvore, kde mal sa snažiť získať francúzsku korunu vtedajšieho mladého panovníka Ľudovíta 16., aby podporil Spojené štáty americké finančne, možno aj vojensky, priamo teda nejakým armádnym zborom, flotilou v boji proti Británii. Američania správne vychádzali z tej premisy, že Francúzsko bude mať chuť sa pomstiť Veľkej Británii za porážku v 7-ročnej vojne, za to, že stratilo kanadské provincie, ale francúzska vláda spočiatku nebola ochotná. No v tom 77. roku celý rok vlastne Franklin, hoci žil v pasi v Paríži, chodil teda na dvor do Versailles, mal audiencie, mal rozhovory s tedajším ministrom zahraničných vecí grofom de Vergen, stále bol odbíjaný s tým, že ešte nie je vhodná doba, ešte nemôžeme pomôcť, prispieť. V podstate sa tá pomoc realizovala tajne, so súhlasom dvora, ale tajne. Bol tam jeden dramatik, Beaumarchais sa volal, ktorý nakúpil zbrane, muníciu a tajne to prepravoval do štátov, Spojených štátov amerických, ale s cieľom na tom zarobiť. Až keď dorazila začiatkom roku 1778 do Francúzska tá správa o porážke tohto veľkého oddielu Johna Burgoyna, keď sa francúzsky dvor presvedčil, že americká kontinentálna armáda a tá mladá republika má potenciál poraziť materskú krajinu a jej armádu, tak dvor súhlasil s tým, že vyšle najprv bojovú flotilu a potom, ak na to budú financie, aj nejaký ten expedičný zbor, pozemnú armádu, k tomu ale došlo až v roku 1780. Naozaj tá vojenská stránka revolúcie, ten boj za nezávislosť je dosť komplikovaný, to boli roky teda bojov, jednak v tých severných štátoch, potom aj v južných štátoch od roku 78 sa preniesli boje aj do Južnej Karolíny, Severnej Karolíny, kde teda bol ďalší veľký zbor Charlesa Cornwallisa, tiež takých 6000 mužov, ktorí teda operovali v tých južanských štátoch, už Spojených štátov amerických. No a sa podarilo aj takým tým spojeným tlakom tej kontinentálnej armády, francúzskej flotily a toho expedičného zboru, ktorému velil Grof de Rochambeau, podarilo sa poraziť v októbri 1781 aj tento posledný veľký zbor, armádny zbor britskej armády v takej pevnosti Yorktown vo Virgínii. Ináč nedaleko miest, kde vznikla prvá stála kolónia Angličanov Jamestown. Takže vlastne v týchto miestach sa skončili tie pozemné boje, veľmi stručne povedané, aj tým, že bola porazená britská flotila začiatkom septembra 1781 pred tým Yorktownom. Tam prišli z New Yorku vlastne aj britské lode na pomoc obliehanému Cornwallisovi, ale francúzska flotila ich práve odrazila a v beznádejnej situácii sa Cornwallis teda musel vzdať. To bol vlastne záver tej pozemnej vojny, ešte sa bojovalo v roku 82 na mori, pretože to, čo si Roman spomínal, pre britskú vládu bolo dôležité, aby neprehrali všetko, čiže aj tie kolónie v Karibiku, ktoré boli naozaj ekonomicky veľmi, veľmi dôležité.
0: Také zaujímavé otázky, ktoré si môžeme klásť, je, že prečo taká obrovská koloniálna veľmoc ako Británia prehrala túto vojnu. A to je taká, tradične už keď hodnotíme koloniálne vojny, tak tí Briti mali veľmi ťažkú úlohu. Lebo ak to porovnáme so Španielmi, tak Španieli naozaj veľmi krvavo potlačili mnohé zbúry aj v Južnej a v Centrálnej Amerike. Ale tí Briti, oni nikdy nevedeli, do akej miery majú zájsť, keď bojovali s tým miestnym americkým obyvateľstvom. Pretože jednak tie vojenské zákony 18. storočia tak bojujete ako džentlmeni. Hej? Tak častokrát sa stávalo ako tá jedna úvodná bitka, The Battle of the Bunker Hill na tom kopci, tak tí Briti boli tak presvedčení o tom, že tá domobrana, že im nesiahá ani po členky, že oni stále uplatňovali ten spôsob boja, že máte rady tých červenokabátnikov. Oni si pokraknú, vystrieľajú a zatiaľ, čo tá milícia domobrana, oni strieľali poza stromov, niekedy zo stromov, mierili na dôstojníkov a tí Briti boli akože šokovaní. Hej. Aj keď potom porazili toho Washingtona, ten generál, zabudol som jeho meno, ale on si potom postavil stan a on čakal teda, že Washington vidí ako gentleman, že prehral a že ráno príde sa vzdať, ponúkne svoju šablu a vec je vybavená. Washington zatiaľ v noci sa preplavil na ďalší ten ostrov v New Yorku.
1: Áno, cez Izrael.
0: Áno, na takých malých lodiach a ráno bol veľmi prekvapený ten britský generál. No a potom Briti, keď sa ešte vrátime k tomu dejisku, k tým bojskám na juhu, tak tam si Američania uvedomili jednu dôležitú vec. Tí Briti si hovorili, že dobre, tak dobijeme také mesta, napríklad aj Filadelfiu, hej, že dobili.
1: To
0: je akože najdôležitejšie mesto, to je akože hlavné mesto, my keď dobijeme Filadelfiu, tak, lebo v Európe to tak funguje, dobijete hlavné mesto, tak krajina vzdáva.
3: Kedy ste sa zmocnili zástavy kráľa, protivníka, áno. A tým pádom sa uznalo, že som prehral.
0: Kontinentálny kongres utiekol z Filadelfie. Oni odporili Filadelfiu, Briti asi povedali, že na úvod. A nič sa nedialo. Kontinentálna armáda unikala a nič sa nedialo. Tak potom, keď prišli na juh tí Briti, tak si uvedomili jednu vec. Ako hovorili Rímania, že rozdeľuj a panuj. Lebo tí Američania neboli jednotní. Niekedy sa hovorí, že tretina bola lojálna voči Britom, tretina boli tých, ktorí chceli nezávislosť a tretine to bolo jedno. Hej.
1: Sú, nerozhodný.
0: Sú také prípady, že tí farmári raz vystočili britskú zástavu a predali proviant Britom. Potom išli Američania, tak vystočili americkú zástavu, predali im, čo sa dalo, lebo tak sa chceli nejakým spôsobom zachrániť. No ale na tom juhu si teda Briti uvedomili, že čo keby sme my oslovili napríklad tí kolonisti, ktorí prišli neskoršie do Virginie a ktoré bývali tam blízko divočiny, tam na západe, to boli také oveľa chudobnejší. A oni vôbec nemali radi tých bohatých z Virginie, tých plantážnikov z tej záplavovej časti. Potom 40% Virginie boli otroci. A Briti to vedeli. Myslím, že tam boli dve deklarácie. Briti prišli na juh, hej, armáda, tam publikovali deklarácie, pribyli tam na verejné budovy, že všetci otroci, ktorí sa pridajú do britskej armády, tak bojujú o svoju nezávislosť a budú oslobodení. Takto chceli Briti získať na svoju stranu obyvateľstvo. Ale Američania to tiež veľmi dobre pochopili Neviem, ako sa volal ten americký generál, ale on vedel, že on sa musí správať slušne k miestnemu obyvateľstvu. Mm. On sa musí vyhýbať tomu stretu. Ten Cornwallis na juhu ho tam naháňal takto. A musia ho vylákať hlboko do vnútrozemia. A tí Briti, keďže museli rekvírovať, museli vstupovať ľuďom do domov, nemali zásoby, lebo boli ďaleko od pobrežia, ich flotila bola ďaleko. Tí Briti sa správali oveľa horšie k miestnemu obyvateľstvu, až postupne to obyvateľstvo, ako sa hovorí v angličtine, že vyhrať srdce a myslia, to win the hearts and minds. Hm. Tak toto sa podarilo tým Američanom, oni to vedeli, že to je dobrá stratégia a Briti na to išli. Chceli síce získať tých otrokov, hej, aj tých chudobnejších, ale to im nevyšlo a takto vlastne vyhrali, aspoň ja to tak chápem, americkí historici tak hovoria, že takto sa vyhrali tí Američania tú kampaň na juhu.
1: Áno. Hm? Ja len jednu takú informáciu, správne si hovoril o tej gentlemanskej vojne, hej, v tom duchu 18. storočia, ale práve v tej poslednej fáze po roku 78 sa tá vojna na juhu v tých južanských štátoch zmenila už naozaj na takú veľmi nehumánnu, krvavú vojnu, kedy sa už nedodržiavali tie gentlemanské dohody a pravidlá, napríklad sa strieľali zajaci. Alebo naozaj tá južanská armáda britská, alebo bola južanská americká kontinentálna armáda, ktoré sa tam stretali v konfliktoch, ona nešetrila ani to civilné obyvateľstvo. Mm. Takže tam došlo k vypalovaniu niektorých tých obcí, došlo k rekvírovaniu, násilnému rekvírovaniu tých zásob a tak ďalej. Nejaký banastr Tarleton tam vypálil jednu dedinu, kde nahnal ľudí do kostola a proste...
0: No ale možno treba tam urobiť rozdiel, že tí Briti napríklad sú také správy o tých britských dôstojníkoch, ako sú oni šokovaní, že tí americkí lojalisti, oni ich tam nazývajú, že to je taká zberba, bojujú na našej strane, hej, bojujú za britskú vec, ale prichádzali na farmy a tam mali ľudia potinané hlavy a podobne. Takže tí Briti boli sami šokovaní, čo dokážu, lebo viete, každý vojnový konflikt, ľudia si vybavujú účty a najchudobnejší, tí najbiednejší, tí sa správali naozaj tak, že tie zverstva tam boli na obi dvoch stranách.
1: Určite,
0: a tí Američania ako neboli jednotní, hej, to si treba uvedomiť. Takže tie zverstva, hej, tá kampaň na juhu bola mimoriadne škaredá.
3: Keď sa dostávame do toho roku 82-83, vtedy intenzívne prebiehajú mierové rokovania v Paríži, kde inde. A keď ozaj sa pozriem na tie výsledky, dá sa povedať, že v tom konečnom dôsledku je to taká remíza. Briti zostali v Kanade, Američania mohli ísť len po Mississippi a víťazí kontinentálna armáda dovolila tým lojalistom, že neboli tam tie veľké perzekúcie za to, že si bol na britskej strane, dovolila im odísť. Takže môžeme tú vojnu, revolučnú vojnu za nezávislosť podať, takže bol to taký princíp na záver win-win, že aj Briti zachovali si tvár, aj nový štát, že v podstate sa dostal do pozície, že mal uznanú nezávislosť, hranice.
1: Tie politické konsekvencie, v podstate ešte len tej kapitulácie toho Cornwallisa a uvedomenia si v Londýne, v parlamente a vo vláde, na dvore Juraja III., že oni tú vojnu prehrali. Áno, to bol pre nich šok. To bol pre nich šok, lebo ten Lord North, ktorý bol ministerský predseda, on keď sa teda dozvedel, že Yorktown s Cornwallisom padol, tak povedal, pre Boha je koniec. My sme stratili teda veľké územie, hej, tých 13 bývalých kolónií, tie Spojené štáty americké boli naozaj rozsiahle, ekonomicky veľmi významné a oni to ťažko niesli. Ťažko to niesli, tú stratu. Samozrejme, podarilo sa im zachrániť Kanadu, podarilo sa im zachrániť tie karibské ostrovy, kolónie v Karibiku, ale to, že vynakladali niekoľko rokov veľké úsilie, aj teda diplomatické, aj finančné, aj vojenské, na to, aby vybojovali tie kolónie späť a v podstate nestratili ich, to bol pre britskú vládu šok. Ten Lord North vlastne padol po 12 rokoch, ten bol jeden z najdlhšie vládnúcich ministerských predsedov či premiérov. Potom vlastne prišli takí dvaja Vigovskí, takí umiernení, ktorí mali teda už realistické očakávania, hodnotenie tej situácie a v podstate začali naozaj iniciovať tie rokovania s americkou stranou, ale aj s francúzskou stranou vlastne o dohode o miery.
0: Možno by som dodal, znova by som zopakoval, že možno to tak britskí historici dneska hodnotia spätne, že naozaj tie karibské kolónie boli oveľa lukratívnejšie, takže dobre, že sme nestratili tie, lebo aj to sa mohlo stať. Ale ako hovorí Patrik, naozaj tá britská pícha na to ich impérium, tak tá bola zranená, pretože je taká príhoda, sa traduje. A je to pravda, že keď sa potom stretli v Paríži pri podpise mierovej zmluvy, tá parížská mierová zmluva, ktorá vlastne, kde Briti uznávajú nezávislosť Spojených štátov, tak tam po podpise, tak dnes by sa fotili pred teda fotografmi a pred kameramanmi, ale potom mal byť zhotovený portrét. Američania sú na tom portréte, tak dnes ten portrét si môžete pozrieť v Spojených štátoch v galérii. Maloval ho Benjamin West, tak tí Američania štyria sú tam, je tam Benjamin a Franklin a sú tam ďalší. A pravá strana toho portrétu je nedomaľovaná, lebo tí Briti odmietli, akože oni sú ako veľkí gentlemani, ale oni sa zbavili a odišli z Paríža, lebo sa tak hambili, že oni na tom portréte nebudú. Takže dnes ten obraz naozaj akože existuje, ale sú tam iba vľavo štyria Američania s Franklinom, ale vpravo Briti chýbajú, hej. Tam sú to biele miesto na tom portréte, takže to niesli to ťažko.
1: Áno, áno. A ešte by som dodal k tej mierovej zmluve, ak ju teda chceme ešte trošku charakterizovať, v Paríži 1783. Veľký šok vyvolala u britskej verejnosti a u politikov aj správa vychádzajúca z tej mierovej dohody, že sa pripája k americkej republike veľké územie, severozápadné územie pod tými veľkými jazerami za riekou Ohio, ktoré ešte nebolo osídlené, a sa rozloha tých Spojených štátov amerických v roku 83 skoro zdvojnásobila. Áno, tým, že získali tie severozápadné teritórie.
3: Až po Mississippi vlastne.
1: Presne tak.
0: Áno. Takže... až po ľavý breh Mississippi. Treba povedať, že tí americkí kolonisti a hlavne tá bohatá trieda, tí mali záľusk na tie teritória a Briti napríklad ich nechceli rozširovať, lebo ich to stalo aj peniaze, nechceli si to ani rozhádzať s Indiánmi, ale Američania tlačili, to je súčasť ich mytológie v 19. storočí, že máme tu predurčený osud, že my ideme expandovať na západ. Veľká výhra to bola pre Američanov, to máš úplne pravdu, že sa otvorili tie západné teritória smerom Mississippi a potom aj ďalej, veď potom to kúpili od Francúzov.
2: Dejiny.sk.
3: Na záver našej diskusie, ktorá pripomína vyhlásenie nezávislosti Spojených štátov amerických 4. júla 1776, nesmieme opomenúť ten ďalší a možno že ešte významnejší dokument, ako je deklarácia o vyhlásení nezávislosti, a to je Ústava Spojených štátov amerických z roku 1787. Vlastne je to 11 rokov po vyhlásení nezávislosti, prichádza na svet možno asi neprekonateľná svojou štruktúrou, svojím duchom Ústava republiky. Maličko, môžete komprimovať to ducha ústavy, predovšetkým to, aby asi by sme mali porozumieť tomu, že čo je za osnova tejto ústavy, ktorá funguje.
0: Tak tá cesta k tej ústave je veľmi zaujímavá, pretože to je ten posledný dokument, ak teda zoberieme aj tú listinu slobôd z roku 1791. Ale tu je to niečo fantastické, keď mali tú príležitosť si vybudovať republikánsku formu vlády. Toto si uvedomili, keď sa skončili tie boje, že vlastne tie kolónie, teraz sú to štáty, Spojené štáty americké, že je to taká veľmi slabá alebo voľná konfederácia štátov, a hneď tam sa tí otcovia zakladatelia teda rozdelili na také dve skupiny. Jedni hovorili o tom, že takáto slabá konfederácia nemá šancu prežiť. Napríklad je známe, že Francúzi si už pripravili 13 ambasádorov, veľvyslancov do 13 štátov, a preto niektorých, tak treba spomenúť napríklad Alexander Hamilton, tí, ktorí verili teda, že by mala vzniknúť jedna únia so silnou centrálnou alebo federálnou vládou. A na druhej strane však boli takí, ktorí boli spokojní aj s tými článkami konfederácie. Začala tam prebiehať debata, že akú formu vlády si táto nová únia zvolí. No a znova padlo teda rozhodnutie, že sa stretnú vo Filadelfii, a bol tam len ten úmysel, že oni prehodnotia, upravia články konfederácie podľa potrieb. Treba riešiť menové otázky spoločnej meny. Clá napríklad tiež bolo treba riešiť, ale niektorí historici hovoria o tom, že Američania sa po vojne o nezávislosť sa rozdelili na veriteľov a tých, ktorí, a dlžníkov, tých, ktorí dlhujú peniaze. Bolo tam aj jedno povstanie, ten Shays Rebellion, hej, teda v skúsenosti tých milícií z vojny, tak zobrali to do vlastných rúk, a tí farmári, ktorým hrozilo, že im tam skonfiškujú tie farmy, tak ozbrojeným spôsobom sa domáhali odpustenia týchto daní, takže nejednotná daňová politika napríklad, tak toto tiež bolo treba vyriešiť. Takže preto sa znova stretávajú otcovia zakladateľ v tej Filadelfii v roku 1787. A je tu taká zaujímavá, ako to opisujú miestni obyvateľi na Filadelfie, aj tí novinári, ktorí boli okolo. Oni sa tam stretli v tej, dneska sa to volá Independence Hall, ale v tej sa to volalo, že Pennsylvania State House. A oni sa tam normálne uzavreli, nepustili tam nikoho. Áno, a ako keby volili pápeža, a zatiahli si opony, a ináč bolo, to boli tam, tam boli asi 90 dní a bolo tam strašne teplo, že tam bolo 30 stupňov vtedy. Keď tu dnes navštívite toto múzeum, ja som tam bol, tak sú tam také stoly, kde sedeli po troch, po štyroch. No a oni práve vtedy mali vymyslieť takú vládu, aby tá idea republikanizmu, aby to prežilo, lebo oni vedeli to poučenie z histórie, že tie republiky napokon tak zdegradujú a že tá tyrania, tie autoritatívne vlády potom rozvrátia tie republiky. Takže ako vymyslieť, ako ich vyvážiť? Oni prišli na to, že to nemusí byť nevýhoda, keď je to obrovská krajina, že nemusí byť republika, ktorá prežije iba malá. Republiky môžu byť aj veľké, keď to pekne vyvážime tie factionalism alebo tie frakcie jednotlivé politické, to všetko sa dá tak zladiť, aby to pôsobilo proti sebe.
3: Brzdy a proti vlády.
0: No, a takže toto bol jeden z problémov. Vyriešili to prostredníctvom tých brzd a protiváh. To sa považuje za taký jedinečný príspevok tej republikánskej formy vlády, ktorú sú zvolili Američania počas tohto ústavného zhromaždenia. Boli tam ale ďalšie palčivé problémy, napríklad otroctvo, hej? Lebo tam tie južné štáty, sme spomenuli, 40% obyvateľov Virginie boli otroci. A teraz, ako budú zastúpení, lebo predtým kontinentálny kongres bol, to bola iba vláda. A teraz bolo treba vytvoriť aj federálne legislatívne zhromaždenie.
3: Zákonodárny zbor,
0: zákonodárny zbor, áno, správne. Takže akú zastupiteľskú formu zvolíme? Či to bude proporčné zastúpenie alebo priame? To bol taký ďalší problém. No a tie južné štáty hovorili, že tam musíme podľa počtu obyvateľov v jednotlivých kolóniách. No Virginia mala výhodu, potom tam boli také malé kolónie. Takže tu ten typický duch amerického, ten kompromis, na to sú Američania pyšní aj dnes, že vždycky vedia nájsť nejaký kompromis, že sú takí pragmatici. Niekedy sú tu také cynické kompromisy, ktoré dosiahli, tak napríklad čo sa týka toho zastúpenia, tak sa rozhodlo, že bude dvojkomorové zastúpenie. Že bude
3: podľa počtu
0: obyvateľov. Podľa počtu obyvateľov, to je v dolnej snemovni, to je snemovňa reprezentantov.
3: Oni sú rovnoké. Práve by sa nemalo používať pojem dolná, horná, oni sú rovnocenné. Čiže snemovňa reprezentantov a senát, oni sú úplne rovnocenné. Áno,
0: takže senát. No ale v senáte je to priame zastúpenie, hej. Každý štát má rovnaké počto dvoch týchto senátorov, ale to proporcionálne alebo pomerné zastúpenie, to bude v snemovni reprezentantov. No ale pokiaľ ide o tých otrokov, tak to bola tak citlivá téma, to otroctvo. Veď to ono potom aj vyvrcholilo v tom najkrvavejšom konflikte v tej občianskej vojne v 60. rokoch nasledujúceho storočia. To bola tak citlivá téma, že kongres ju vyriešil tak, že si povedali, že 20 rokov nebudeme vôbec túto tému otvárať. Ale bolo ju treba otvárať, pokiaľ išlo o to zastúpenie v kongrese, no a vyriešili ju tak, že jeden otrok sa rátal za 3/5 človeka. Uh-huh. Takže celá tá populácia otrokov, to sú ako 3/5, pokiaľ išlo o zratávanie hlasov, že koľko máme my mať poslaneckých kresiel v snemovni reprezentantov. No a potom ako vyvážení tých jednotlivých záujmov, ktorí by mohli pôsobiť deštrukčne v tej republike, tak tam práve vynašli Američania ten systém brzd a protiváh, že máme tam tú exekutívnu, na čele ktorej stojí prezident a on má svoj kabinet, a samozrejme. No a potom je tam tá legislatívna vetva, to je ten kongres, to sme už spomínali. No a ďalší taký unikátny príspevok americkej demokracie, ale to sa ukázalo až v priebehu nasledujúceho storočia a až v 50. rokoch potom 20. storočia, bol ten najvyšší súd. Lebo ten najvyšší súd dostal právomoc, že môže hodnotiť legislatívu, ktorú schválí kongres.
3: A podpíše prezident.
0: A podpíše prezident. To už je jedna funkcia tých brzd protiváh. Ale potom, ak je to protiústavný zákon, lebo najvyšší súd má tú moc, že môže hodnotiť, či je to ústavné alebo protiústavné. Takže takto sa môže skončiť akýkoľvek zákon, ktorý už bol aj podpísaný, aj schválený, podpísaný prezidentom, ale ústavný súd môže povedať, že toto je protiústavné. A toto je veľmi dôležité. Jedna vec je mať to na papieri, ale druhá vec je, že ako to Američania uviedli do praxe. A ako to podal jeden veľký obranca ľudských práv v Amerike, aj taká únia, ktorá dbá na dodržiavanie ľudských práv v Amerike, to bol ako taký veľký motor demokracie, ale nikto nevedel, ako ho naštartovať. Hej? Lebo otroci nemali žiadne práva. Aj v deklarácii nezávislosti sa hovorí o osobných právach, o slobode, tak Indiáni nemali žiadne práva. Indiáni boli považované za ako cudzie národy, s nimi sa uzatvárali zmluvy. Ženy tam neboli zastúpené a otroci taktiež vôbec. Takže trvalo Američanom viac ako 150 rokov, pokiaľ tie súdy, to americké súdnictvo, začalo presadzovať v praxi a dbať na dodržiavanie tých ľudských práv alebo tej slobody, tej liberty. Napokon sa to podarilo. Áno, a treba teraz hovoriť ešte o tej listine tých slobôd, pretože bolo teda jasné, že keď sa rozišli domov títo delegáti tohto ústavného zhromaždenia z Filadelfie, tak bolo jasné, že väčšina z nich začala mať pochybnosti o tom, že tá novo vytvorená federálna vláda je príliš silná. Že zbavili sme sa britského monarchu a teraz tu máme federálnu vládu, ktorá ho nahradila. A ľudia ako Jefferson, ktorý bol taký typický ten republikánsky ideál ja neviem, farmár, ktorý zanechal svoj pluh, aj všetci tí ostatní, tí farmári, zanecháme svoje pluhy, chopíme sa zbraní, ideme brániť republiku, ale potom ideme všetci naspäť domov. Ináč George Washington, čo všetkých prekvapilo po skončení vojny o nezávislosť, on predniesol právo, že vzdáva sa funkcie, odchádza domov, ide sa venovať svojej farme. Ale zrazu tu vznikala nová vláda, ktorá ako je veľmi silná, takže tie obavy boli naozaj veľké a väčšina otcov zakladateľov sa bála tejto novej ústrednej federálnej vlády, že je príliš silná. No a tu vznikajú prvé politické zoskupenia alebo strany, ak ich tak môžeme nazvať. Na jednej strane boli federalisti, tí podporovali. To boli také finančné kruhy, ľudia, ktorí sa venovali zahraničnej politike, obchodníci, tí bohatší. A na druhej strane to boli ľudia, tak obyčajní, aj Jefferson sa tak prezentoval, ktorí dbali na dodržiavanie tých osobných. A oni hneď hovorili, takže Jefferson predstavoval a zastupoval tých antifederalistov a oni hneď hovorili, dobre, ak sme si odhlasovali, a napokon ten mandát prišiel z každej kolónie, že si to odhlasovali. Aj to bolo ratifikované v priebehu jedného roka. Aj 1788 už to bolo ratifikované. Ale ak máme takúto veľmi silnú federálnu vládu, okamžite je potrebné schváliť, a to bolo možné v rámci tých dodatkov, hej, dvojtretinová väčšina obidvoch snemovní, okamžite je potrebné schváliť listinu slobôd, kde sa budú presne špecifikovať a na papieri konkretizovať, čo to je tá sloboda, aké sú tie práva toho jednotlivca. A Virginia si to takto aj podmienila, že oni budú ratifikovať iba vtedy, keď príde prvých, a myslím, že navrhli tam 12 dodatkov a potom schválili iba 10, ale to treba vyzdvihnúť, že to je ten tretí zakladajúci dokument americkej demokracie, tá listina slobôd, ktorý americký kongres schválil, aj to prešlo ratifikáciou a 1791 sa tá listina tých slobôd, tých prvých 10 dodatkov stala súčasťou americkej ústavy. Hej, lebo tí antifederalisti na tom naozaj trvali. No a tam môžeme spomenúť, ja neviem, ten prvý dodatok, to, čo dnes považujeme za ľudské práva, sloboda tlače, vyjadrovania, zhromažďovania. Veľmi špecifický ten druhý dodatok, kde si Američania, to je tá tradícia tých milícií, a dodnes je to kontroverzné, hovorím o tom druhom dodatku, to je to právo nosiť zbrane, hej, obidve aj tých, ktorí
3: vlastniť
0: sú...
3: Vlastniť a nosiť.
0: Vlastniť a nosiť, áno, hej, tak... No a potom sú tam aj niektoré ďalšie. Americkí kolonisti boli citliví na to, že nemôžete vstúpiť na územie majetok niekoho iného, pretože britskí vojaci si dovoľovali práve toto počas tej vojny o nezávislosť. Už by som to len zakončil asi tak, že jedna vec je mať niečo takéto na papieri a to Bill of Rights, ja to hovorím aj svojim študentom, že keď poviete akémukoľvek anglicky hovoriacemu človeku, ktorý pochádza z týchto anglosaských krajín anglofónnych, tak Bill of Rights, oni okamžite vedia, že to sú práva jednotlivca. To je sloboda, liberty a preto ju potrebujeme a každá ústava by ich mala mať. No niekto to má hneď začlenené do ústavy. No oni si to takto pridali, ale toto každá demokracia, každá republika to musí mať jasne konkretizované, ktoré sú tie práva. No ale jedna vec je to mať na papieri a druhá vec je potom to presadiť. A tam je ten druhý taký veľmi dôležitý príspevok tej americkej demokracie, že oni tie súdy, aj ten najvyšší súd, postupne až. Napríklad pokiaľ ide o segregáciu, hej, na tých, a segregácia existovala ešte aj po zrušení otroctva, po skončení občianskej vojny.
3: Ešte v 60. rokoch 20. storočia.
0: No, segregácia ešte stále existovala. Že ako je možné, hej, na jednej strane máte listinu slobôd, ktorá je súčasť ústavy, na druhej strane toto jednoznačne porušuje. To znamená, je to protiústavné. Ale tá myšlienka to bola taká, že pokiaľ to niekto nenaštartuje ten motor, to súdnictvo, musíte zaplatiť právnikov a tí, čo boli najviac utláčaní, tí mali najmenej, a tí černosi, hej, na tom juhu, hej, tie Jim Crow laws, tak oni mali najmenej prostriedkov, aby sa bránili na súdoch. Ale potom sa naozaj zjednotili a potom tie výnosy najvyššieho súdu jeden po druhom postupne začal presadzovať práve tú myšlienku tej slobody z deklarácie nezávislosti, hej, že segregácia napríklad je protiústavná. To je ten slávny výnos najvyššieho súdu Brown versus Board of Education of Topeka 1954, až počas toho občianskeho hnutia za občianske práva, až vtedy bola zrušená segregácia v školstve. Ale keď to už rozhodne najvyšší súd, vtedy to naozaj musia všetky ostatné štáty únie uposluchnúť a tá exekutíva americká zatiaľ to rešpektuje. To je taký veľký výdobytok tej americkej demokracie, že to súdnictvo si vydobilo to svoje postavenie, tú váhu, že tá exekutívna moc ju rešpektuje a napokon tie ideály z tej deklarácie nezávislosti sa naozaj pretavili do praxe, no ale trvalo to, hovorím, 150 rokov.
4: Tak Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk. Dnes sme pripomenuli význam 4. júla 1776 v dejinách Spojených štátov amerických, revolučnú vojnu amerických kolonistov za nezávislosť a aj pozoruhodný proces prijatia ústavy tohto nového štátu na severoamerickom kontinente v roku 1787. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu boli doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujú za pozornosť redaktori, moderátori
3: Peter Turčík
4: a Robert Kotian. Dopočujte o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: na koncert s Reginou.
1: Pekný večer vám želáme z Rádia Regina. Dnes sme sa rozlúčili s textárom, hudobníkom, organizátorom hudobného života, libretistom Martinom Sarvašom, ktorý zomrel pred týždňom vo veku 65 rokov. V nasledujúcich minútach vám ponúkame rozprávanie Martina Sarvaša. Ako prvú sme vtedy spoločne vybrali jeho pieseň, ktorá bola uvedená na Bratislavskej líre 1989 a ktorú prihlásili do Československej piesňovej súťaže spolu s Jankom Lehockým. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

0: Dnes večer a niekoľko večerov sa budem rozprávať s Martinom Sarvašom. Príjemný dobrý večer.
1: Príjemný dobrý večer.
0: My sme sa stretli pri takej milej príležitosti, pretože máme pred sebou aj knihu. Čo je dôležité, len poviem, jej názov je Zatiaľ toľko, respektíve podtitul tejto knižky je Čo deň, to text. Čiže malo by ich byť toľko, koľko je dní v roku.
1: Áno, je ich plus minus 365, vrátane tých divadelných a muzikálových, a je to vlastne prierez všetkého, čo som urobil ako textár od roku 79, s tým, že je tam naozaj všetko, iba to, čo som nenašiel vo svojich niecelkom usporiadaných archívoch.
0: Hovorili ste rok 1979, to ste mali 17 rokov, ak sa nemýlim.
1: Áno, 17-18 rokov, predtým som už robil nejaké pesničky, tak do šuplíku pre seba, a tam sa to začalo nejak už potom odvíjať tak vážnejšie.
0: Snažil som sa hľadať, ktorá je tá prvá nahrávka, ale ktorý bol ten prvý text úplne a kde bol potom použitý?
1: Bolo ich viacero pre rôzne skupiny, napríklad s Petrom Machajdíkom sme mali skupinu, kde som chcel hrať na bicie, ale boli to len Prodixanové krabice, tak aj tam som niečo skúšal, a vlastne potom prišla skupina Halušky s Braňom Černákom zvaným Temo, a z toho vlastne je aj ten text, ktorý tú celú knižku ako keby otvára, čiže za plece ma chytá ruka zákona, ako sa na patričných tínedžerov patrilo.
0: Aj to teda tak bolo. Môžeme to ilustrovať na nejakej konkrétnej situácii, ktorú ste zažívali, na základe čoho vznikol tento text?
1: Sú to vlastne tie prvé roky, to bol permanentný konflikt medzi tým pocitom slobody a tým, že človek by sa mal už začínať nejak pomaličky usporadúvať, a nešlo to, nešlo. Práve aj Braňo Černák bol taký v Bratislave celkom už vychytený punker so všetkým, čo k tomu patrí, takže jemu to bolo šité na mieru.
0: Podobne, keď sme sa rozprávali nedávno s Danielom Mikletičom, on tiež presne hovoril, a hovoril presne o obrázkoch Bratislavy, tej svojej generácie.
1: No tak ja myslím, že skutočne ja dodnes chodím rád s obsom po všetkých tých miestach, ktoré majú stále pre mňa čaro, aj keď už sú tam úplne iné prevádzky. A to skutočne bol každý večer taká okružná cesta, kde sme sa stretávali tí istí ľudia a ďalší k ním pribúdali. Začínalo to podľa toho, keď som opakoval ročník na vysokej škole, tak už Smíchovský dvor, potom Stará Sladovňa, Filmový klub, Véčko, Veľký František, a potom sa končilo pred tempom, kde bola konečná autobusov nočných a do rána bolo treba vydržať nejak doma.
0: No tí, ktorí zažili ešte Bratislavu rokov 80., tak niektoré tieto názvy ešte si veľmi dobre pamätajú. Aj si vedia presne predstaviť, ako vyzeral interiér týchto podnikov. Pustíme si prvú pieseň. Hrá a spieva skupina X, Jan Hangony. Ten je v podstate taký synonymom tejto kapely.
1: Áno, Janko, vlastne s nimi sme spolu začínali, tam som sa uchytil ako textár, a vlastne aj teraz na tom krste stále sme spolu v dobrom kontakte a dokonca robíme aj novšie pesničky, takže je to taký symbol tej kompatibilnosti a vzájomnej súdržnosti našej.
0: To boli jednorazovky, tie pesničky, postupne sa teda skladali a potom, keď vyšiel album, potom už to bol nejaký ucelený projekt.
1: No, Ips, vlastne tam som ja bol iba ako začiatočný, potom oni stavili na skúsenejších textárov, ale tieto pesničky nejak pretrvali a hlavne bola z nich aj single, z nich vznikol, ktorý bol pre mňa samozrejme obrovský skok dopredu, že už vlastne som sa dostal cez nejaké tie prvé prekážky, že do obchodov.

0: Rozprávame sa s textárom Martinom Sarvašom. Už ste naznačili to, že ste cez vysokú školu žili aj takým tým životom študenta veľmi intenzívne. Vy ste študovali vlastne na fakulte architektúry, teda študovali ste architektúru na vtedajšej Slovenskej vysokej škole technickej. Aké bolo to vaše predurčenie, čo vás nasmerovalo týmto smerom?
1: No, nasmerovali ma politické pomery, dá sa povedať, lebo ja som inklinoval skôr tým muzickým umeniam, a dokonca som aj jazdil na koni a veľa som recitoval, takže skôr už tam hrozili nejaké herecké, nejaké ambície, ale otec môj bol riaditeľ rozhlasu v 68. roku, vyslovene produčekovsky orientovaný, takže potom ho vyškrtli, dokonca dostal nejaký zoznam pravicových oportunistov, zo strany bol vyhodený, takže mu odkazali, že syn je v poriadku, len neštuduje niečo humanistické a ostatné môže technické školy, tak som zakotvil na tej architektúre, no a potom som ale aj úspešne dokončil s ročným posunom na urbanizmu za územné plánovanie. No ale dá sa povedať, že aj to mi pomohlo ma trošku udržať pri zemi, lebo ako brigády som mal napríklad niekoľko rokov som pracoval v hoteli Kiev ako takzvaný konštelačný pracovník, potom v televízii, v dabingu, cez tiež Ľuba Beláka a Ivana Matejičku, to boli legendárne zostavy, takže tak som si zbieral zážitky na tie texty takto.
0: A tak vznikali aj tie malé príbehy, ktoré môžeme počuť v piesňach. Máme pripravenú skladbu, ktorá je vlastne vašou takou premiérou na Bratislavskej líre. V šedivom obleku v tej spievala kapela LBT. Neviem, či tam spievala aj Ľubo Belák, ale Ľubo Belák myslím, že bol jedným z tých, ktorí spievali vokály.
1: No, na tej líre to bola známa líra v roku 82, kde aj Meky Šbírka mal dve svoje slávne skladby. Sa hovorí o nej, že bola trošku taká prelomová po tej líre z roku 77, sa to zase nejak posúvalo. A tuto spieval Jožo Lacena, výborný bubeník s vysokými vokálmi a je to teda súčasť platne takej komponovanej, dá sa povedať, skupiny LBT a Ľubo Beláka ako lídra.
0: Je tam skladba V šedivom obleku, Kasino svet, to máme tiež pripravenú túto skladbu. V podstate, kebyže ideme podľa jednotlivých tých nahrávok, je to taký opäť taký príbeh mladého človeka, ktorý sa túla mestom.
1: To bola už taká ďalšia fáza textová. Prvá fáza bola, že snad si to tá, čo ma nechce všimne, ako mi je smutno. Ďalšia fáza bola, že už sa túla mestom a už mi je to všetko jedno. A vlastne to bol taký motív tých rokov spolu s tou partiou a vlastne boj s tým konformizmom, s tým, ako ostať sám sebou a zároveň prežiť nejak v tej komplikovanej situácii.
0: Keď sa ešte rozprávame o platni, kde sú aj tieto nahrávky V šedivom obleku a Kasino svet, bol to taký, ako sme hovorili, taký ucelený projekt? Mal aj, povedzme, nejakú koncertnú verziu, alebo nejak sa posúval ďalej ten album, okrem toho, že vyšiel?
1: Ľubo Belák, on je veľmi konceptuálny človek, takže pripravil taký projekt, ktorý sa volal Joho v meste, ktorý režiroval Martin Valent. A vtedy s Ľubom Belákom hrali okrem Dušana Valihoru, otca Martina Valihoru, Jano Fabricky, Andrej Šeban a Marian Grexa a v dokrutkách k tomuto konceptuálnemu vlastne hudobno-filmovému projektu sa objavoval Martin Šulík a celá táto generácia, takže tento program sme ponúkali Slov koncertu, ale myslím, že práve pri tej prehrávke, kde som mal ja tú česť posúvať diapozitívy s tými fotkami, aby to vyzeralo ako Pink Floyd alebo niečo podobné, tak sa zasekol ten diaprojektor socialistický a nejak to na tom stroskotalo. Ale bol to veľký projekt, na ktorý si s láskou spomíname, lebo ja som tam napríklad hral seba staršieho o 30 rokov, mal som vypchaté brucho a hral som akože takého, čo už podľahol tomu konzumu.
0: Tedy sa to posúvalo dopredu v čase, teraz by ste sa asi posunuli dozadu v čase.
1: No, mám fotografiu z tohto projektu, kde vyzerám úplne teraz, keď som si nedával pozor na životosprávu, tak úplne vyzerám, veľmi sa podobám na seba, ako som si predstavoval sám seba, ako budem vyzerať, keď podľahnem všetkému.

0: S Martinom Sarvašom, s textárom, sa rozprávame nielen o jeho textoch, ale aj o zákulisí vzniku týchto textov. Pripravenú máme ďalej skladbu z jednej z LP platní skupiny Fermata, Posledné tango na Vajnorskej ulici. Neraz aj napríklad Tomáš Berka, respektíve Fero Griglák hovorili, že oni boli, Fermata bola vždy skupina orchestrálková, respektíve skupina, ktorá hrala a nespievala, a že trošku im tak aj fanúšikovia zazlievali, keď sa objavil spev v ich skladbách. Jeden z členov vtedajších Fermaty, Juraj Bartovič, spieva len na tejto jedinej platni, ktorá je spievaná Fermaty.
1: Zaujímavosťou vlastne, keď o tom hovoríte, je, že tento Ďuro, on hral na klávesi aj u Luba Belaka. No a potom, keď prišla táto ponuka, ja som bol celý bez seba. Po rokoch som zistil, že Fedor Frešo túto platňu tiež nejak veľmi neuznával, ale ja si myslím, že tak aj Collegium Musicum, pre mňa tie platne, kde spieva napríklad Čufonosko, sú hodnotné, sú zaujímavé. No a toto si myslím, že tiež je taká nedocenená platňa, pretože podľa mňa viaceré tieto instrumentálne skupiny vždy, či to bol Emerson, Lake & Palmer, oni proste tam ten spev vždy sa ako keby raz za čas žiadal. No a tiež musím povedať, že zaujímavé bolo, že Fero Griglák vtedy býval vo dvore veľkých františkánov, hore mal fantastickú zo 16. storočia taký byt, takže to bolo tiež zaujímavé, ako sme tam vlastne večer vždy dokončievali tie nahrávky nejakým spôsobom. To bolo skutočne magické.
0: No a ešte magické bolo aj to mysli na to, že potom sa dá zísť dolu a sa tam občerstviť. Posledné tango na Vejnorskej ulici, je to v podstate nejaký príbeh?
1: Náš kamarát Boris Hodáň, ktorý je ešte stále medzi nami, ale dal sa na všelijaké krivoľaké chodničky, on tam býval. No a my sme tam často chodili, on mal tam sám byt, takže tam sme veľmi divoko sa zabávali a vlastne to je presne ten jeden byt na Vajnorskej ulici, tak ako skoro každý text má svojho konkrétneho adresáta alebo nejakého menovateľa spoločného, ktorým sa dá identifikovať, tak toto je presne, tak možno o tom poslednom žúre, keď si človek hovorí, že no už bude musieť sa trošku nejakým spôsobom upratať. Ja som mal šťastie v živote na takých ľudí, čo mi to včas, aj keď dôrazne, vždy povedali.

0: Rozprávame sa s textárom Martinom Sarvašom. Ďalšia skladba je to skladba, ktorá súvisí ešte s tými úplnými začiatkami. Kinočas, mnohí teda opäť Bratislavčania starší, často spomínajú toto slovné spojenie.
1: Áno, ja som tam bol párkrát, neboli sme až takí, my sme chodili tam blízko na netbalku, na ZDŠku, ale mali sme toľko krúžkov, rodičia nás zahltili toľkými činnosťami, že sme nemali čas na nejaké príliš veľké ulietávanie. Chodili sme cez veľkú prestávku sa voziť na schody do Prioru, vtedy novootvoreného a podobne. No a vlastne som použil túto paralelu z jedného rakúskeho textu, som si to vypožičal, ako človek chodí do kina a pozerá sa na svoj súčasný a budúci príbeh a potom sa to nejak aj naplnilo. Som práve hovoril manželke, sa usmievala, keď to hrali na krste i psáci a ja hovorím, však to je o tebe, čo sa usmievaš. Že vlastne sa to potom nejakým spôsobom naplní, že človek si nájde nejakého súputníka na tie cesty životom.

0: Martinom Sarvašom, s textárom sa rozprávame o jeho textoch a samozrejme aj o jeho novej knižke. Hovorili sme teda, že tých textov je 365. Vy ste sa snažili ísť chronologicky, vyvetrali ste všetky zásuvky, šuflíky, všetky skrine. Ako vznikala táto knižka do tejto podoby už takej tej hotovej?
1: No, prvotné bolo pred, myslím, 4 rokmi som chcel ju už vydať tak nejak ako dôkaz. Stále sa ma ľudia pýtali, či ešte textujem. Tak som to pripravil a taký malý vydavateľ, ktorému ďakujem napriek všetkému, vydal to ako elektronickú knihu, ktorá je k dispozícii tak nejak u nejakého ďalšieho teraz vydavateľa, ale stále sa dá stiahnuť. No a tam vlastne bolo to gro terajšej tejto knižnej podoby. Plus som k tomu pridal všetko, čo vzniklo v tej muzikálovej oblasti odvtedy. No ale už viem teraz, už mi vyčítajú viacerí, že prečo tam nie je toto. Tak sú tam len veci, ktoré som napísal sám a žiadne spoločné autorstvo, ale viem, že zo pár vecí tam pravdepodobne ešte pribudne. Takže dal som to grobolo s cérinou pomocou dané na kopu tak 4 roky dozadu a teraz sme to s kamarátom vydavateľom Vyťom Filom mi to ponúkol, že mi to vydal, tak sme to dali dokopy to, čo bolo na porúdzi.
0: A je to také vydanie v malom formáte? Asi, aby bolo také praktické, vyzerá to ako nejaký spevník?
1: Spevník ešte nepovedal nikto, to je super, ale už povedala jedna fanušička, že je to akože roková Biblia. A pravdu povedať, že ja som mal takú ambíciu, že vydať to ešte menšie, ešte na tenšom papieri, aby sa to podobalo na tie publikácie, čo ležia v hoteloch pri každej posteli, tie také Biblie, ten nový zákon. Aby to bolo proste fakt, mohli si to ľudia zobrať so sebou, čítať, listovať v tom, nechceli sme do toho dávať žiadne obrázky. Dobové a takéto veci sú tam vyslovene len, aby tam bolo cez písmo a cez to slovo sa prihovárať ľuďom. Je tam originálne písmo viacerých interpretov, ktorí sa na tých projektoch podielali, aby sme ukázali tiež tú ich osobnosť cez to písmo.
0: Pripravenú máme skladbu Na seba sa hrám, autor, interpret Peter Lipa, Luboš Andršt. To bola taká istá etapa aj v tvorbe Petra Lipu, keď mali s Lubošom Andrštom spoločný projekt. Dokonca jedna LP platňa, jeden album je aj priamo z koncertu. Táto nahrávka je štúdiová.
1: My sme chodili ako celá tá veľká partia muzikantská, Ďuro Černý a tak ďalej dosledovne a vždy vo štvrtok tam hrával Peťo Lipa svoje štvrtkové Everybody Loves Štvrtok Night, to sme spievali. No a potom, jak ten život vlastne mi priniesol také krásne momenty, stalo sa to, že som sa dostal k možnosti otextovať jeden Peťov text a tam je tá známa príhoda, keď Peťo povedala, že ty si starého Sarvaša syn, že no tak to nebude jednoduché, ale práve on ma vlastne podporil tým, že mi dal tú šancu, že to proste zrealizoval. Takže to boli tie veci aj s Emilom Viklickým a ešte s tým Borisom Urbánkom, pár vecí, kde som už lietal ako 22-23 ročný chlapec, som vlastne bol súčasťou takýchto projektov. Tak to možno časom až človek pochopí, aký to malo význam.
0: Tak si to vieme predstaviť, ako o tom hovoríte, pretože to sú všetko slávne mená, najmä teda z oblasti jazzu aj populárnej hudby. Bolo to v čase ešte pred samotným vznikom a nástupom tej veľkej éry tublatanky?
1: Bolo to v podstate tak nejak paralelne, čiže ja som mal, keď si človek zoberie, že som tam mal ten Ips a Ľubo Belák a tak ďalej, že už som mal trošku výhodu. Tie texty vtedy vlastne boli zásadná vec, či prejdú, neprejdú a ja som už, predsa kapela bola ešte úplne neznáma, ja som trošku bol o krok predu, tak bolo to možno trošku jednoduchšie, takže bolo to tesne pred tým nástupom a mal som už takú o krok predu, by sa dalo povedať, som bol ako textár.

0: Tak to bola skladba v podaní Petra Lipu. Ešte si predsa len sa zalistujme si vo vašom životopise, pretože v encyklopédiách, tých, ktorých vyšli niekedy koncom 80. rokov, sa píše, teda absolvovali ste fakultu architektúry a potom ste sa stali pracovníkom Národného výboru hlavného mesta Bratislavy.
1: No presne, to som aj mohol, možno by som mal jednoduchší, skromnejší život, menej zážitkov by som mal. Bol to útvar hlavného architekta Bratislava Vidiek, krásna práca nad polským strediskom na námestí SNP sme sedeli, no lenže za mnou tam chodili rockery, všelijaké začínajúce speváčky, mi nosili tam pečené kačice a víno, aby sme niečo otextovali, no tak proste mal som krásnu Pezinok a rôzne tieto Jakubov a Rovinka, Dunajská Lužná, proste tieto rekreačné lokality na starosti, tak som si myslel, že jak by bude dobre, ale vlastne potom som išiel na vojnu a po vojne Maťo Ďurinda prišiel, že už si sa vrátil z vojny, tak poď už raz naspäť robiť manažéra, keďže ja som predtým robil manažéra. No a bol koniec zo dňa na deň s mojou kariérou úradníka v územnom plánovaní. Koľkokrát som si povedal, keď som išiel okolo, hej, mohol si ty Martin vydržať radšej v slušnom povolaní a byť len taký textár salónny, ale zase to by nebol ten život taký pestrý.
0: Ale to bolo na dobrom mieste, pretože kúsok ešte tam bolo na Dunajskej, bol Opus, sídlil vtedy. Kúsok ďalej za rohom bolo vlastne divadlo hudby.
1: Presne tak, okrem toho cez cestu bolo Večko, tak to bolo ďalšie, by som povedal, čierna diera na všetko slušné a dobré. A ešte tam bol aj taký malý bar Tokaj, kde som sa s Lacom Lučeničom stretával. Keď sme robili tú platňu s ním, takú novoromantickú, tak proste tam to bolo. Nehovoriac o tom, že otec robil oproti v Osvetovom ústave, tam boli odložení. Matka robila v televízii slovenskej a za chrbtom som mal svoju bývalú ZDŠku, tak taká bola Bratislava vtedy. No.
0: No keď hovoríte o Lacovi Lučeničovi, máme pripravené niektoré skladby, tak si teraz dajme tie. Laco Lučenič teda je známy z tých 80. rokov, najmä teda z tých dvoch LP platní Bodliak na plavkách a Zastávky na znamenie. Vy ste spolupracovali najmä na tej druhej.
1: Áno, to bolo pre mňa ďalší, by som povedal, krok, lebo to vlastne bola prvá platňa realizovaná v tom novom štúdiu na Mlynských nivách v Opuse. A to bol aj ten sound a všetko proste. Laco bol vtedy ikona, imidžová a tak ďalej. A tieto texty, ako väčšina tých menej mojich známych, tie sa mi páčia úplne najviac. Sú také 3-4 platne, ktoré ani neľutujem, že nie sú úplne známe, lebo to je preto, že tí umelci do toho nedávali nejaké svoje, ako keby snahu o nejakú ľúbivosť a Laco to nechal tak a sú to vynikajúce atmosférické, také naozaj anglicko-novoromantické texty až na hranici surrealizmu a veľmi som si to užíval.
0: Laco Lučenič na prvej platne ešte stále figuruje pod hlavičkou skupiny Limit. Tie pozostatky po odchode Miroslava Žbírku, ktoré tam zostali. A na tejto druhej platne už je vyslovene jeho solová platňa. On dokonca spomína v jednom rozhovore, že keď nahrávali v Opuse na Mlynských nivách túto platňu, ešte sa vrtalo a nejaké tie obklady tam robili. Takže to bolo niekedy v prvej polovici roku 1986.
1: Vtedy tam už bol jeden z dvoch najnovších pultov Solid State Logic. Jeden bol vtedy v Londýne a v celej Európe a druhý bol v Bratislave. Skutočne schody tam boli ešte čerstvo, len zabetonované a už Ivan Minárik tam robil túto platňu. Takže to bolo také, budúcnosť vyzerala veľmi ružovo a Laco, ktorý hral ešte na Huaskaráne, proste ikonický človek, tak keď som ja mohol byť pritom a toto všetko vidieť, po tom, čo sme predtým nahrávali aj s Tublatankou v divadle hudby na 8 stôp, tak toto zrazu bolo 64, tak ten púl sa zdal priam nekonečný.

0: Ja sa ešte vrátim do obdobia pred revolúciou. Máme pripravenú skladbu od skupiny Dereš. Asi zrejme vzniklo len niekoľko nahrávok?
1: Tedy viacero kapiel samozrejme chcelo, aby či už som ich manažoval, alebo im pomohol, a veľmi rád som pomohol každému, keď som mal tú energiu alebo možnosť, a jedno z toho bola aj skupina Dereš. Oni mali výborného manažera, dali zahradník, ktorým som napísal i pre Dereža nejakú tú pesničku, a rád som ich videl, ako napredu. Hral tam tedy ešte Rado Ort, zvaný Vrabec, ktorý neskôr bol Made to Made. A potom vlastne s Derešou a z takýchto kapiel zrazu sa vynorila aj skupina Hex, ktorej som ako keby rok, dva tiež pomáhal trošku sa na nohy postaviť, a bolo to veľmi fajn.

Počúvali sme prvú časť rozprávania textára Martina Sarvaša, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov. Reláciu do vysielania pripravil Martin Jurčo.

Regina. Radosť počúvať. Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: pekné hlasy.
1: Ty spíš tak hlboko ako koráby na dne morí. Ty spíš, ja hľadám metafóriu.

Pekný deň vám želáme z Rádia Regina. V nasledujúcich minútach vám ponúkame jednu spomienku. Profesor Imrich Točka sa narodil v nitrianskej mestskej časti Chrenová v roku 1941. Vtedy to bola samostatná obec s názvom Tormoš. S Nitrou a Podzoborím zostal prepojený celý život. Či ako odborník na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, alebo aj ako regionálny historik, zberateľ, milovník umenia, jednoducho ako správny lokálpatriot. Nasledujúca spomienka teda bude nielen pripomienkou osobnosti profesora Imricha Točku, ale aj kapitolkou z histórie Nitry a Podzoboria. Pri počúvaní vás víta Martin Jurčo.

0: Skôr než budeme spomínať na profesora Imricha Točku s jeho synom a manželkou, jedna návšteva nášho rozhlasového archívu. Pred viac ako 10 rokmi sa v Nitre prezentovala kniha o zvonoch a vtedy oslovila profesora Imricha Točku aj moja kolegyňa Jolana Čuláková. Takto vtedy hovoril profesor Imrich Točka.
1: História zvonov na podzobori vznikla ako taká následná reakcia na môj výskum a na moju prácu, ktorú som realizoval pred niekoľkými rokmi v Nitre. Ľudia posudzujú obyčajne zvony len tak, že je to proste nejaký nástroj, ktorý vydáva určité zvuky, ktorý upozorňuje, že je ráno, na obed a večer, poprípade, že niekde niečo horí a tým pádom je to vybavené. Zvon je vlastne skutočný hudobný nástroj. Keď sú dobre 2-3 zvony dobre zladené, tak vedia vydávať aj pekný zvuk. Prišli sme asi 13 obcí, farnosti, a vo farnosti boli inak farské kostoly, boli potom tam kostoly filiálne a potom boli tam ešte aj zvonice. Dokonca boli aj školské zvony. Na podzobori sa nachádza aj najstarší zvon z oblasti, by som povedal, tohto juhozápadného Slovenska, a je to historický zvon v Ladiciach. Ale treba pozerať na to, že sú to aj určité umelecké výrobky. Mnohé zvony sú tak prekrásne pokryté, sú rôznymi reliefmi patrónov z týchto zvonov, každý zvon má svojho patróna, pravda, a jednak potom aj rôzne ornamenty, závislé od úrovne zvonolejára, ktorý ho vyrobil. A to zvonolejárstvo na Slovensku malo skutočne bohatú tradíciu. 20. storočí už takmer zanikla. Dnes sa už objednávajú zvony väčšinou v českých zemiach, hlavne na Moravu. A nie je to ani žiadna príjemná vychádzka do tých kostolných veží. Tam od tých netopierov toho nešiaľa. Staré rárohy obyčajne páni farári posúvajú do veží. Napríklad stalo sa mi, keď to robí nitrianské veži v Dražovciach, som sa skoro zabil, lebo boli rebríky len zlát spravené. Tam šetrili asi materiál. Sa to zlomilo podobne. Čiže tam to je veľmi, je to náročné.
0: Imrich Točka bol autorom vyše 20 vedecko-populárnych knižných diel z oblasti regionálnej histórie, kampanológie a numizmatiky. Známy bol jeho vrúcny vzťah k rodisku Chrenovej, ktoré históriu spracoval v samostatných publikáciách. Spomeňme niektoré jeho knihy: Nitrianske zvony, Nitrianske poľovníctvo, Zobor, Tormož, Chrenová v zrkadle času či Historky spod Nitrianskeho hradu. Už len podľa hlasu z archívnych ukážok počujeme, že Imrich Točka bol neskutočne zanietený pre históriu. Potvrdzuje to aj jeho syn Gabriel Točka.
2: Áno, otcovou zvláštnosťou bolo, že vlastne to zameranie odborné, ktorému sa profesne venoval, sa ako keby líšilo od toho jeho konička, ktorým bola história, tie ďalšie aktivity. Ale na univerzite teda prioritne, on teda bol absolvent ešte kedysi, sa to bolo Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre, kde teda po skončení školy ako študent dostal na katedre a potom sa už proste profiloval v rámci tej pedagogickej akademickej činnosti. Špecializoval sa na chov kožušinových zvierat, poľovníctvo. To znamená, on aj profesionálne vyučoval poľovníctvo, etiku poľovníctva, históriu poľovníctva, ale rovnako aj vlastne pri tých kožušinových zvieratách robil aj výskum. To znamená, ako chlapec, my doma sme mali aj v hlbokom socializme sme chovali líšky, nutrie, a to bolo ako keby aj mojou takou, ako chlapec otec hovoril, že tým, že mi pomáhaš, že ťa zaprahám, tak ako keby sa popri tom učíš.
0: No on aj často chodieval v takom oblečení, ako keby išiel do lesa. To znamená, že tá jeho spätosť s prírodou, tak tá bola asi dosť intenzívna. Svedčí o tom napríklad aj spomínaný predmet etika poľovníctva, čo je trošku iný pohľad na túto oblasť.
2: K tomu oblečeniu, tak v 90. rokoch už samozrejme poľovnícka móda bola dostupná širším masám. Viem, že aj v súčasnosti, kto teda poluje, tak vie, že tých obchodov je niekedy možno viac ako poľovníkov, ale tá móda sa mu veľmi páčila, chodil takto oblečený. Ako tak nejak štýlovo, že tomu dával ako keby prednosť pred obyčajným tým častokrát ošúchaným oblekom. Ale bol aj veľmi citlivý, keď napríklad boli polovačky a on teda stále bol vnímaný aj neskôr už ako veľmi seniorný nestor nitrianského slovenského poľovníctva. On doslova neznášal, ja som tam síce nechodil, ale priatelia mi to hovorili, že doslova prskal, keď tam prišli nejakí mladí, novopečení polovníci alebo zbohatlíci oblečení v nejakých maskáčoch. Povedal: polovníci, my nie sme polovenská jednotka, my sme nejaké, dajme tomu, nejaký stav, ale sme zároveň aj svojím spôsobom inštitúcia, keďže sme sa nejak zjednocujeme najrôznejšie organizácie a nesieme so sebou aj nejakú záchranu kultúrneho dedičstva. To znamená, k tomu patrilo okrem hudby, o zvyklosti, ceremonií polovníckych aj obliekanie.
0: Kladol dôraz teda na ten rozmer polovníctva, ochrana prírody a potom až lov.
2: Určite áno, on tie posledné roky, teda už dnes to kľudne poviem, on ani nebol nejak tak častokrát sa mi s trpkosťou povedal, že nepáči sa mi, ako sa to vyvíja. Vlastne tá spoločnosť honba za peniazmi je častokrát medzi polovníkov. Polovníkmi chceli byť len kvôli tým výsadám, len loviť. Veľakrát hovoril, keď treba zver krmiť alebo sa starať, alebo je nejaká brigáda, tak väčšinou z tých ľudí veľmi málo tam prišlo. Tých väčšinou, čo sa tvárili, že sú teda ako veľmi zanietení polovníci.
0: No prejdeme do tej ďalšej aktivity vášho otca Imricha Točku, profesora Imricha Točku. Kedy on objavil ten rozmer takéhoto lokalpatriotizmu a skúmania tej histórie? Bola to náhoda, alebo si to niesol celý život v sebe a potom v staršom veku to nejako zintenzívnil?
2: Dnes môžem povedať, že niesol to v sebe celý život. Bola to jeho nejaká paralelná línia. Kedy ho presne objavil, to neviem. Ja ako chlapec, jeho syn, môžem povedať, že už som vyrastal v prostredí, kde som bol obklopovaný elementami, ktoré ho sprevádzali. To znamená zbieranie umenia, záchrana kultúrneho dedičstva, obrazy, numizmatika, medaile. On ako chlapec vždycky som vedel, že v nedeľu otec ide do spolku medzi numizmatikou nitrianských, bol dlhoročný predseda nitrianskej pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti aj, kde sa stretával s priateľmi a diskutovali na tejto témy, ale aj v tom prostredí tých numizmatikov, títo ľudia nie sú väčšinou jednosmerne orientovaní. Kto má rád mince, medaile, má väčšinou zmysel aj pre širšie nejaké umenie. To znamená, tie diskusie boli veľakrát o umení, ale aj o tom, čo sa ľudí spájajú spoločné aktivity. Môžem potvrdiť, že to bolo nejaké paralelná línie profesnej činnosti.
1: Keď som sa prisťahoval na Zobor v polovici minulého storočia, tak som si, vždy som s deťmi chodil na prechádzky a obdivoval som peknú barokovú sochu, ktorá bola v kaplnke na Chmelovej ulici. Zrazu po rokoch sme zistili, že tak asi v 70. rokoch, keď sa už dalo chodiť aj do zahraničia, nejakí zlodeji ju odsudzili a táto kaplnka ostala prázdna. Nikoho to nejako si nejako tak netankovalo, ale mne to nedalo pokoja a po konštitovaní Zoborského skrašľovacieho spolku som navrhol, aby sme požiadali mesto o dotáciu a aby sme mohli túto sochu vrátiť. Našiel som tam porozumenie, našli sa peniaze, dali sme spraviť sochu kopiu, sochár Jan Svitek spravil kopiu tej barokovej sochy a táto sa potom dostala sa na svoje miesto. Je zaujímavá s tým, že vlastne ona, tá pôvodná socha bola zhruba asi z prvej polovice 19. storočia a dala ju postaviť Zoborská vinohradnícka obec. A čo je ešte taká zaujímavosť, na prelome storočia kúpil tú parcelu, kde bola táto kaplnka aj so sochou, nejaký advokát, ktorý nemal veľmi veľké porozumenie, pre ňo chceli ju predať. Tedy sa okolití vinohradníci zbúrili, povedali, že ho vypovedia zo Zobora, keď sa socha nezachová. Im chýbala tá socha, našim novodobým vinohradníkom socha nechýbala. A tak je už osud historických tých artefaktov.
0: Kedy teda začal viac a intenzívnejšie pracovať práve na tej téme, či už Chrenovskej zvonice, alebo toho objavu samotného zvonu?
2: Tá zbúraná zvonica, ktorá sa zbúrala, teraz bolo tomu 50 rokov, v decembri minulého roku, pri výstavbe sídliska Chrenova, tak otec, keďže bol rodák z Chrenovej, kedysi sa tomu pred 48. tá pôvodná obec mala názov Tormoš, keď sa tá obec zbúrala kvôli výstavbe sídliska, tak otec navštevoval tie domácnosti, ešte sa snažil o tých ľudí fotky, rôzne staré predmety z domov a snažil sa čo najviac toho zachránil, pretože bol patriot a veľmi mu na tom záležalo a tá zvonica bola taká najstaršia stavba, najstaršia kultúrna pamiatka celej vlastne tej pôvodnej obce a neskôr, lebo tá obec sa stala súčasťou mesta Nitry, vlastne bola to jedna z najstarších kultúrnych pamiatok tej mestskej časti. Preto otec veľmi trpel, keď bola necitlivo, barbarsky doslova zbúraná. A samozrejme, že tá zvonica mala v sebe aj zvony a mala v sebe aj jednu sochu vo výklenku. Bola to socha Krista Trpiteľa a otec po zničení tej zvonice pátral po tých predmetoch, čo sa s nimi stalo, kde boli uložené a tak ďalej. Ale téma zvonov ako samostatne nejak ho prepadol v nej okolo roku, myslím, že okolo roku 2010 a začal sa veľmi aktívne venovať téme kampanológie. Kampanológia je náuka o zvonoch a začal sa veľmi, veľmi intenzívne tým zaoberať a výsledkom toho bol aj výskum kampanologický a v roku 2012 otec vydal knižnú publikáciu Nitrianske zvony. Publikácií o zvonoch na Slovensku nevychádza veľa, vychádzajú z času na čas, ale táto komunita ľudí, ktorí sa o tie zvony zaujímajú, stále väčšia, pretože ten zvon je nositeľ tej histórie. Väčšinou je v tom kostole, v kostolnej zveži a väčšinou vieme, že ten kostol býva najstaršia budova v danom meste, takže samozrejme, že ten zvon je nejaká kronika.
0: A čo je pekné, tak on prišiel s témami a spracovaním tej histórie, ktorá bola už pre súčasných Nitranov prakticky neznáma. Mnohí aj tí, čo bývajú na Chrenovej, v podstate vtedy ani nevedeli, že tam bola nejaká zvonica kedysi pred polstoročím.
2: Chrenová ako sídlisko veľkého krajského mesta, z veľkej časti sú tu obyvatelia, ktorí sa sem nasťahovali, veľakrát ani nie sú rodáci a veľakrát ani nemajú tušenie, aké nádhery boli v tej pôvodnej obci. A otec sa teda snažil o tom písať, publikovať a snažil sa vlastne, toto je naše kultúrne dedičstvo a je veľmi potrebné, aby všetci o ňom vedeli.
0: No on dokonca jeden zo zvonov našiel aj, môžem povedať, tak trošku náhodne.
2: Ja som bol súčasťou toho výskumu, keď sa robila tá kniha Nitrianske zvony. Ja som ako s ním bol v Zoborskom kostole svätého Urbana. Zistili sme, že tam je najstarší zvon, ktorý je na území mesta Nitry. A z roku my, ak si to dobre pamätám, z roku 1743. A je to zvon svätý Ján Nepomucký.
0: No my sme spomínali, že sa rozprávame pri príležitosti 85. výročia narodenia Imricha Točku, ktorý túto 85-ku by mal v týchto dňoch, dožil sa necelej 80-ky. Čo tá jeho rozsiahla pozostalosť? On ešte za života niečo odovzdal do múzea?
2: Zo začiatku sme mali taký vzťah, ja som sa ako chlapec venoval iba tenisu, športom a tým takým veciam. Otec tým dosť trpel. Myslel si, že po ňom som nič z toho nezdedil, ale ja posledné dve dekády som začal sebe objavovať ten dar, že začali ma tie veci zaujímať. Otec ma vtiahol do tej spolupráce, ja som trošku videl, že zdravotne už to nie je také, ako to bývalo za mladá, snažil som sa mu pomáhať a pri tej pomoci som objavil nádheru tých vecí, ale zároveň aj sebe som objavil lásku k tým presne témam, ktoré sa páčili aj jemu. To jeho dedičstvo snažím sa ho uchovávať, dokonca aj rozširovať, lebo ja som tiež začal robiť publikačnú činnosť a historický výskum a nedávno som vydal knihu jednu o jednej nitrianskej mestskej časti a stále to bolo také, že otec, keď sa na mňa díva niekde z neba, určite by mal radosť, vždycky si to tak pomyslím, lebo som sa ako keby k niektorým témam vrátil, k tým, ktorým on začal, ale niektoré témy ako medalejstvo, numizmatika, neskončil som v tejto oblasti a otec to je veľkoryso. Viem, že numizmatickú zvierku venoval ešte zaživa po Nitrianskému múzeu v Nitre, ale aj mnohé predmety také historické, ktoré mal, venoval niektorým inštitúciám, napríklad Nitrianskému biskupstvu alebo Múzeum Podzoboria v Dolných Obdokovciach.
0: Spomíname na profesora Imricha Točku, významnú osobnosť Nitry a Podzoboria, milovníka histórie a umenia. Teraz si zaspomína na svojho manžela a na ich prvé stretnutie Marta Bradáčová.
3: Zoznámili sme sa za veľmi zaujímavých okolností. Prvýkrát sme sa stretli na jeho takej prednáške o sakrálnych pamiatkách zobora, o ktorých sa rozhodol v tom čase písať knižku. Áno, vtedy písal knižku o zobore, také spomienky, ale prišiel tam na takú prednášku a ja som tam vtedy bola na takej zádušnej omši za jedného môjho známeho, tam na tejto prednáške o sakrálnych pamiatkách zobora.
0: No my sme teraz v spojenej škole na Mudroňovej ulici v Nitre. Vy ste učiteľka špeciálnej pedagogiky. Ten záujem nielen pedagogický, ale záujem aj v histórii, v umení. Tam ste si našli spoločné také body.
3: Asi to ma tak najviac na ňom oslovilo, lebo potom sme sa stretli ešte na jednej akcii, ktorá robila taká organizácia Čakanka. A boli to tóny a hudba. A tam sme sa tak viacej spoznali a tam som sa vlastne dostala do takej umeleckej sféry. Vlastne ma to oslovilo. Áno. V tom čase vyšla jeho knižka o kampanológii Zvony mesta Nitry. A tam som bola pozvaná na takú prednášku, čo bolo tiež akože v rámci Nitry. No a tam som sa vlastne zoznámila s jeho záujmami, čo ho najviac zaujalo. A som bola prekvapená, že on, ktorý akože prednášal poľovníctvo a poľovníctvo na vysokej škole poľnohospodárskej, bol a teda aj profesorom, a že ho zaujalo takto umenie, že ho zaujalo história, kampanológia, písal o poľovníctve, história ako taká celkovo ho zaujala.
0: Bol aj numizmatik, zberateľ umenia.
3: Aj to umenie, akože keď som prišla prvýkrát do jeho profesorskej izby, ak sme ju volali, tak to pre mňa bolo úplne, že niečo uchvatné, lebo som tam zbadala históriu nielen aj jeho rodiny, ale aj dá sa povedať históriu Tormoša Chrenovej, jak sa dnešná Chrenová volá. Tam bolo cítiť ten jeho záujem alebo tú jeho dušu, čo on dáva za tú históriu.
0: On bol vtedy vdovec, keď ste sa zoznámili. Trvalo nie dlho, kým ste si zobrali jeho priezvisko, alebo kým ste sa zobrali?
3: Tak na tom priezvisku som ako až tak veľmi netrval, on ani ja, a nechcelo sa nám podujať tie administratívne veci, že občiansky meniť a meno meniť a jedno s druhým. Ale jednoducho sme si tak padli do oka, že naozaj, že keď prišiel ten deň, že keď už odišiel, tak naozaj prvé, čo bolo, že bolo to krásnych 7 rokov, ktoré som s ním prežila. Že fakt to bolo úžasné, ale zaujímavé bolo napríklad aj to, nie každému sa podarí tak, ako sa podarilo jemu, že presne v ten deň, jak mala narodeniny jeho prvá manželka, tak som mala narodeniny aj ja, presne v ten istý deň. Áno, že to je taká zhoda náhod.
0: Si vás vyberala si aj podľa temperamentu, podľa znamenia.
3: Viete čo, asi aj to môže byť. Možno aj podľa znamenia, ale mali sme jedného známeho, ktorý aj mal podiel na tom, že sme sami zoznámili. On bol taký, že sa zaujímal o tie čísla. A on povedal, že jednoducho takto muselo byť, že naozaj tá jeho prvá manželka bola 2. mája narodená a takisto aj ja, síce s odstupom nejakých pár rokov, ale vôbec nám to neprekážalo.
0: Áno, tak bík, to je ohnivé znamenie, čiže vy máte veľa energie, určite ste si to v tomto tú energiu tak vymieniali.
3: On bol v čínskom horoskope had. A had si obkrúca ľudí okolo seba. Áno. A naozaj sa mu to podarilo pánovi profesorovi ma obtočiť, ale v dobrom smere zmysla slova.
0: No, Imrich Točka zomrel v roku 2020. Čo vám ho dnes pripomína, okrem samozrejme tých spomienok? Máte nejaké také, sú takou relikviou, môžeme povedať?
3: Viete, že mám jednu relikviu takú, ale to sa naozaj musím vrátiť ešte takej histórie, to možno ani jeho deti si nepamätajú, aj keď akože ja považujem obidve jeho deti za svoje druhé deti, lebo ja som mala syna a dcéru a takisto mám akože, keď to vysvetľujem, nevedela som dlho zistiť, ako to mám vysvetľovať, tak si hovorím, že prvý syn a druhý syn, tak Gabo je môj druhý syn a Andrejka je moja druhá dcéra, tak to hovorím a mám jednu takú veľmi peknú spomienku na to, že mám jeden krásny obraz, neviem vám povedať teraz názov toho, ale mal to byť jeho obraz alebo svadobný dar od jeho svokry, áno, ktorý on dostal až keď tá jeho svokra zomrela 96 ročná, tak až vtedy sa dostal k tomu obrazu. No a potom mi ho akože venoval, že toto bude tvoj obraz, toto si môžeš nechať, keď sa ja pominiem. Tak to mi tak pripomína. A mám ešte pár takých obrazov, ktoré sme kúpili aj na burzách. Dosť často sme chodievali na burzy, ktoré sú na červenom kameni, tak oni sa konajú tak od jary do jesene. A vždy sme si tam niečo kúpili. No a mám ešte pár takých obrazov, ktoré, že tento obraz si musíš kúpiť, lebo sa to na teba podobá. A to si pamätám, to je od maliara, ktorý sa volal Berec.
4: V roku 2014 som mu pomáhal dokončiť knihu, knižnú publikáciu, ktorá vyšla pod názvom Zobor. Bola to prvá komplexná monografia, než už tejto mestskej časti Nitry, ale kedysi to bola samostatná horská obec, ktorá mala veľký význam nielen pre región Nitry, ale aj región dnešného Slovenska, pretože tam bol najstarší kláštor na území dnešného Slovenska, ale aj mnohé ďalšie historické fakty. A po otcovej smrti niekedy asi 3-4 roky dozadu som si povedal, že je najvyšší čas sa k niektorým témam vrátiť, lebo vtedy, keď som otcovi pomáhal, som cítil, že niečo si zasluhuje pohľad z inej strany, respektíve objavoval som témy, ktorým sa otec nevenoval, ako napríklad nitrianske letectvo, a ktoré bolo úzko späté so Zoborom. A ja som vydal knižnú publikáciu s názvom Vývad Zobor, a ktorá je na pultoch kníhkupectiev od minulého roka, a som na to mimoriadne pyšný, pretože som spracoval témy, ktoré sa týkajú Zobora. Je to ochrana kultúrneho dedičstva a tým témam sa niektorým z nich sa doteraz nikto nikdy nevenoval.
0: Spomínali sme na profesora Imricha Točku, ktorý bol milovníkom histórie, lokálpatriotom i zberateľom umenia. Spomienku na tohto zanieteného človeka, ako aj príklad pre nás všetkých, ako milovať históriu okolo seba, pripravil Martin Jurčo.

0: bližší svet.
1: Milí poslucháči, pred týždňom som avizoval, že v mesiacoch júl a august vám pri príležitosti storočnice Slovenského rozhlasu ponúkneme reprízy starších vydaní Túto hudbu mám rád. Život to však zariadil tak, že hneď prvá júlová repríza mala premiéru iba pred 3 mesiacmi. Jej hosťom bol známy textár piesní čerstvo 65-ročný Martin Sarvaš, ktorý však tento týždeň nečakane zomrel.

Dobrý deň, milí poslucháči. Je tu deň a čas, keď k vám prichádzame s reláciou Túto hudbu mám rád. Jej príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz. V hudobnej branži nie je u nás vari človeka, ktorý by nepoznal meno Martin Sarvaš. Martin je všeobecne známy predovšetkým ako textár populárnych piesní, ale on je aj osobou a osobnosťou, ktorá je v našom hudobnom priestore mnohostranne činná. Je a bol manažérom a organizátorom rôznych hudobných podujatí. Stál pri vzniku alebo uvádzaní do života mnohých mladých slovenských rokových kapiel. Pomáhal im zrealizovať prvé nahrávky, vystúpenia, koncerty a dostávať ich do médií. Mnohí si ho ako textára spájajú predovšetkým so skupinou Tublatanka, ktorej bol dlhé roky tak povediac dvorným textárom, ale jeho slová spievajú aj desiatky iných interpretov, či už solistov alebo skupín. Roky sa už intenzívne podieľa aj na tvorbe muzikálov, či už slovenských, alebo aj licencovaných zahraničných. Celú svoju tvorbu zhrnul do pred 5 rokmi vydanej knihy s názvom Zatiaľ toľko. Jeho otec, Andrej Sarvaš, bol v rokoch 1967 až 1970 riaditeľom Československého rozhlasu v Bratislave. Teda aj 21. augusta 1968, keď vstúpili na naše územie vojská z priateľných armád, vydal príkaz na pokračovanie vo vysielaní. Čím protiokupačné vysielanie nadobudlo legálny charakter. Po roku 1970 bol za to politicky prenasledovaný. No ale vráťme sa k jeho synovi Martinovi, ktorý je autorom textu Tublatanky, Šlabikár, piesne, ktorej predohra uznie pod mojim hlasom.

0: Vítaj, Martin, v túto hudbu mám rád.
1: Dobrý deň, zdravím, ahoj.
0: Spomenieš si, kedy si napísal prvú básničku?
1: Na gymnáziu už som s tým experimentoval a bolo to na veľké prekvapenie a nevolu mojich rodičov, čiže bolo to v druhom alebo v treťom ročníku gymnázia.
0: Takže nebolo to ešte v základnej škole?
1: Nie, tam som bol športovec a veľa som ale čítal, to je fakt, ale každý týždeň, sobotu do knižnice som chodil si vybrať nové knihy.
0: Táto pieseň tu bola Tanky, mala názov Šlabikár, ako textár si pri nej uvedený ty, ale v našej fonotéke som našiel až 10 piesní z tvojho pera s takýmto názvom a pritom je každá samozrejme iná. Líšia sa iba poradovým číslom. Táto má číslo 6, ktorú sme si práve hrali. Bol si zaťažený na Šlabikáre?
1: My sme mali takú partiu na prelome mladosti a dospelosti a jednou zo zábav takých surrealistických bolo, že sme si naozaj čítali z toho Šlabikáru, ale na druhej strane si pamätám aj prvý Šlabikár, to bolo ilustrované, myslím, pán Hložník ilustroval ten Šlabikár, takže si to pamätám, aj tie písmenka a potom vlastne keď už sme spolupracovali s kapelou, s Tublatánkou, tak bolo peknou tradíciou, že na každej platni bol takýto ako keby medzi v tom, kam sme sa posúvali aj ľudsky, aj profesionálne a bolo ich, myslím, doteraz 10.
0: Ale Šlabikár by sa správne asi malo volať Slabikár, nie?
1: Áno, Slabikár, takže to asi bol, ešte musíme si na to posvietiť.
0: Možno to bolo prispôsobené tomu, že deťom v tom veku už zvykli vypadávať mliečne zuby, tak často šušľali.
1: Áno.
0: A písať si sa naučil až v škole, či už v predstihu?
1: Ja som bol veľmi, by som povedal, výkonnostne orientovaný vďaka rodičom, takže určite už predtým, než som nastúpil na ZDŠku, tak už som určite experimentoval a potom si pamätám, že bol som aj dosť cepovaný, aby som pekne písal a to mi našťastie ostalo aj doteraz, takže z toho ťažím sem tam, keď sa podpíšem na pošte, že povedia, že jak pekne píšete, ale to je preto, lebo v detstve som bol pod nemilosrdným dohľadom nielen rodičov, ale aj brata staršieho.
0: Takže máš aj súrodencov, mladších, starších?
1: On bol starší, on bol z prvého manželstva otcovho, takže on bol taký tretí rodič. On bol architekt, takže s ohľadom na rodinnú anamnézu, politickú a všelijakú inú, tiež mi bolo predurčené, aby som študoval túto školu, aj keď ja som už v tom čase bol, dá sa povedať, aj celkom úspešný, respektíve rozbiehala sa mi kariéra písania a textovania, ale naučil som sa, myslím, lepšie na architektúre ako na nejakej humanitnej škole, ktorá nám bola niektorým deťom týchto prominentov, povedzme to 68. roku, neodporúčané ísť na humanitné školy, takže na tejto technickej škole som sa naučil trošku štruktúrálne myslieť a pracovať a dodržiavať termíny, čo určite nie je zle ani dnes.
0: Teraz si zahráme ešte aspoň krátku ukážku z iného Šlabikára, Tublatanky, ktorá má názov Vo veľkej škole dní.

0: Táto pieseň, ktorá je autorom textu, si opäť ty, Martine, vyšla na albume Tublatanky s názvom Skúsime to cez vesmír. My sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, spieval v tejto piesni Maťo Ďurinda. Je to pieseň z roku 1987, vyšla teda ešte 2 roky pred revolúciou. Zvykol si mávať aj problémy so schvaľovaním textov?
1: Ja myslím, že je to taký príjemný folklór, ale keď si to porovnáme s tým, že čo naozaj niektorí ľudia, ktorí otvorene, povedzme, s tým režimom bojovali, tak to bol taký skôr folklór v medziach mantinelov. Ale pri tejto prantni konkrétne, to je z druhej platne, tam už to bolo také najviac, ako keby tam hrozilo na základe posudkov celkovo, že hudba ostane a najlepšie by bolo, keby to niekto pretextoval, že nie je to vhodné pre mládež ešte texty, ale skôr sa mi zdá dnes, keď trošku viem viac, že to bola konkurenčná záležitosť už, že proste tá kapela predávala veľké náklady, takže tam už aj trošku ekonomika hrala úlohu. Takže boli také bizarné, napríklad konkrétne aj toto vo veľkej škole dní, samozrejme to sa volalo v pomocnej škole dní. Takže to bolo prvé, čo neprešlo, ale zas všetko ostatné, vrátane toho, že my sme tí vybraní, ktorým bude patriť svet, sa tam zachovalo.
0: No, tvoje texty zvyknú byť často provokačné s kritickým pohľadom na život okolo nás. Ty nie si žiadny sladký romantik.
1: Áno, ja jednak je to taká slovanská povaha, teraz sa to všelijak analyzuje, že som príliš, ako si vážim, povedzme toho poslucháča, alebo aj toho interpreta, aby som tam dával nejaké také ľúbivé záležitosti a že treba povedať trošku naozaj aj niečo také, čo dokáže prinútiť zamyslieť, alebo nejaké druhé, tretie plány do toho dostať, či už vedome, alebo nevedome. A naozaj, samozrejme, líšilo sa to, zdatne sa to líšilo od tej všeobecnej produkcie a som v podstate aj rád, že mám svoj rukopis.
0: A pre koho si napísal prvý text? Oslovil ťa niekto, či ty si ho niekomu ponúkol?
1: Ja som chodil v takej póze, ako vtedy chodilo po Bratislave mnoho ľudí. V ožuchanom kabáte musel byť starý a vo vrecku som mal texty a niekde pod Viechou som to tam recitoval a snažil som sa s tým prilákať nejaké opačné pohlavie k sebe so striedavými úspechmi, povedzme to mierne. A prvý text vlastne som napísal, to bola skupina Petra Machajdíka, ktorý je dnes významný skladateľ vážnej hudby a píše aj pre tie veľké dokumentárne filmy hudbu. Tak on mal skupinu, s ním sme robili, potom to boli Halušky, taká skupina Braňa Černáka a vlastne prvý taký naozajstný text, ktorý aj vyšiel potom na singli, bol pre skupinu Ips Kinočas.
0: Na strednú školu si robil teda gymnáziu na Greslingovej ulici. A je prekvapujúce, že vysokú školu si zvolil úplne iného zamerania, Slovenskú technickú univerzitu.
1: No to súviselo s tým, že môj otec bol aj v tejto budove. My sme mali model tohto rozhlasu doma, ako asi prvý. Otec bol tedy riaditeľ v 60. rokoch až do augusta 68 riaditeľ tejto inštitúcie vážené a potom to aj tak s ním dopadlo. Takže išiel som s odporúčaním jeho stranických bývalých kolegov na takúto školu, teda jak som už spomínal, radšej na technického smeru, lebo humanitné školy pre takéto deti, jak som bol ja, neboli odporúčané.
0: Vyštudoval si odbor urbanizmus a územné plánovanie. Teraz nám ale aj zaspievaš. Väčšina poslucháčov ťa má spojených predovšetkým za skupinou Tublatanka, ale ako som už v úvode spomenul, tvoje texty spievajú desiatky iných spevákov, dokonca aj ty. Kedysi si spoločne s iným textárom, Danielom Mikletičom, vytvoril spevácku dvojicu a nazvali ste sa duo Haligali. Mali ste aj spoločné vystúpenia, či urobili ste iba album?
1: Tak bol to taký hriech mladosti, našťastie sa to už nezopakovalo, ale mali sme aj vystúpenia, chodili sme s Petrom a Juliou Hečkovcami, oni mali takú gold show, aj tanečničky sme mali, robila nám Timea Majerová a Marcela Jančová, ktorá tragicky zahynula neskôršie, ale boli to naše tanečničky, takže mali sme aj skutočné vystúpenia a bolo to veľmi bizarné a mali sme aj úspech v Gala Triangli v roku, myslím, 95. Sme boli v top 10 v celoročnom ako hitparáde.
0: No takže zahráme si niečo aj z tohto vášho albumu. Čo navrhuješ? No,
1: tak dajme taký štandard medzinárodný, sa tomu hovorí, čiže cover. Už je to za nami.
0: Bohužiaľ, Dano Mikletič už medzičasom zomrel.
1: Áno, on bol veľmi dobrý, nie len textár, ale skutočný producent, lebo on mal aj hudobné vzdelanie, vedel aj hrať, myslím, hral na niečom, s Prešporkom začínal a to bolo vidno, že naozaj on tie platte trošku inač pojednával, aj takto vedel povedať, že čo by nemohlo byť, takže klobúk dole, aj toto bolo vlastne jeho robota najmä. Pam, param.

0: Pam, pam, badam, bam.
1: Martin, už sme spomenuli, že si absolvoval fakultu architektúry, odbor urbanizmus a územné plánovanie. Aj si sa tým nejaký čas po škole živil?
2: Niekoľko rokov som pracoval na útvare hlavného architekta Bratislava Vidiek pri výbornom pánovi riaditeľovi Kabovi Čechovi, ktorý bohužiaľ musel zažiť to, čo v každom dobrom filme, že som proste jedno dňa prišiel a dal som výpoveď po tých 3 rokoch. Medzi tým som bol na vojne. Krásne miesto nad Polským inštitútom na námestí SNP, ale proste tieto túlavé cesty rokové ma zaviali odtiaľ preč a potom už som bol na voľnej nohe ako textár, ale teraz sa s tým zase, dá sa povedať, živím na staré kolena. Som sa stal učiteľom na odbornej priemyslovke, na stavebnej priemyslovke, kde som sa vrátil k tomu, čo mi ostalo v pamäti z tých štúdií, to znamená kreslenie, dejiny architektúry, trošku cvičenia z architektúry, kreativita, takéto veci, takže nakoniec, aby všetci tí, ktorí vo mňa verili, aby mali satisfakciu

0: Že vlastne veľa ľudí to prekvapuje, sa k tomu priznával, že sme rodina, ale veľký vplyv mal na mňa práve napríklad tým, že aj robieval svoje pravidelné poetické večery na Kramároch a dneska ako keby ja si dovolím povedať, že v tom som pokračoval, robievam také stretnutia s poéziou, s mládežou, takže máme to ako keby v rodine, oni boli z Radvane, 6 bratov, veľmi pohnuté, vlastne mali osudy a stali sa celkom úspešnými. Raz prišiel k nám z malej scény, bol herec v Slovenskom národnom divadle a hrali hru Jana Soloviča, kde on hral policajta a prišiel cez pauzu, my bývame tam blízko, kde bola malá scéna, prišiel v policajnej uniforme, zazvonil policajt, tak sme sa zlakli, ja som bol malý, tak som sa úplne zlakol. Takže to bol on ako humorista a priateľ života veľký.
1: A ty nie si len umelec, ale aj manažér. Umenie je niečo iné ako obchod s umením.
0: No ja som si uvedomil, že ja som v podstate introvert, ktorý číta doma rád knihy a keď nemusí, nejde von teraz na staré kolená. Všetko to, čo bolo treba, som robieval ako keby takú nadstavbu k tým textom. Čiže aj keď som sa stal manažér, to bolo najmä preto, aby som pomohol tomu interpretovi posunúť tie veci ďalej, aby to fungovalo a potom mi to tak zostalo, ale v skutočnosti nechcem povedať, že som umelec, ale mám rád pekné veci, rád čítam dobré knihy, aj keď sú to kriminálky, Ed McBain a v poslednej dobe si aj malujem také mandaly niekoľko rokov už, ale keď nemusím, tak už nemanežujem, snažím sa len pomáhať tak s mierou tým, ktorí o to nejakým spôsobom požiadajú, ale tieto pesničky a tieto rôzne nevyslovené veci, harmonické, mi hovoria viacej. Ale bol som tak, ako to doba potrebovala, vždy som sa vrhol tam, kde som si myslel, že ma treba, či už to bol zväz autorov, interpretov, ktorý sme založili v roku 89 s kolegami z branže.
1: Teraz si zahráme pieseň s názvom Páni pri Pime. Je z roku 2014 a hrá a spieva ju skupina Elán. Po nej nám povieš, ako k tomu došlo.

0: Táto pieseň s názvom Páni pripime vyšla na Elánovskom albume Nás živých nedostanú v roku 2014. Hudba a spev Jano Baláš, text môj dnešný host Martin Sarvaš. Ako si mi ale prezradil, je to jediná tvoja pieseň, ktorú ti hrá Elán. Prečo je len jediná?
1: No tak ja som bol akože rocker, takže Elán bol ako popík a keď sme sa spoznali a zistili, že sú to veľmi v poriadku ľudia, musím povedať teda, že veľmi veľa iných pesniček som musel napísať, aby som získal toľkú popularitu, ako keď napíšeš niečo pre Elán, tak to už naozaj je akože pozor, že to už je teda ten najvyšší level, som zistil. Ale zaujímavé je to, že práve Jano Baláš, ktorého som spomínal, zväz autorov interpretov, tak on bol jeden z prvých predsedov tohto nášho občianskeho združenia. Mm-hmm. Potom Vašo Patej dlho vystriedal, tak toto fungovalo. Ale dlhé roky potom sme sa tak len zdravili a potom ďalší, bohužiaľ nebohý kamarát Dušan Gertl mi raz povedal, že oni spolu hrávali také tie Elánmania. Že Jano má nejaké pesničky, že chcel by som ti to posunúť, či sa nechceš na to pozrieť. A mal som pocit, ako keby to mala byť jeho nejaká solová kariéra. A tak som to urobil. Akože fajn, super, tri veci to boli. A potom zrazu len, že sa zistilo, že mám jednu, budem mať na platni. Oni to robia tak, že asi 60 skladeb je taký širší nejaký púl, jak sa dnes povie. A ja som sa dostal tam a je to fantastické, lebo tá vec je perfektná, podľa mňa krásne urobená. Je to spomienka tiež zas na otca, ktorý v Starých horách partizančil a Vatra a tam ma to tak napadlo. No a tá vec je, ja ju recitujem rád na tých svojich stretnutiach s milovníkmi poézie.
0: Zvykneš písať texty na hudbu, či radšej dávaš zhudobniť svoje verše?
1: To sa tak vyvinulo časom, že ja robím len na hudbu, že ľudia chodia za mnou a musím povedať, že zvláštne je, že keď aj ja niekomu niečo ponúknem, tak veľmi sa to ako nestretáva. Takže som s tým dávno prestal. Zo začiatku, kým som bol ešte ako keby neznámy. A teraz je to tak, že napríklad niektoré kapely, aj metalové, že chcú text, ja hovorím, ja žiadny nemám, skúste sa pozrieť do tej knižočky mojej, čo tam sú texty a oni si z toho niečo vyberujú, ja im poviem, ktoré sú nezúdobnené alebo voľné. Ale výlučne dá sa povedať, najmä pri muzikáloch samozrejme, je tá hudba už hotová a tým som aj celkom ako keby vzácny, lebo väčšina to robí naopak, že ponúka texty, ktoré sú zúdobnené.
0: A považuješ sa aj za objaviteľa niektorých dnes už známych mien hudobníkov či spevákov?
1: Tak objaviteľ, no, chcel by som mať ten štatút, ale oni človeka rýchlo z toho vyvedú, oni vždy potom povedia, že sa objavili sami, ale po tých 90. rokoch som programovo vlastne podporil celú tú vlnu tých mladých kapiel Izabel. Sme vlastne naštartovali priame prenosy v televízii v sobotu raz mesačne, dnes nepredstaviteľné na jednotke, priame prenosy z klubu Rock Pop Jazz, kde prvýkrát ľudia mohli vidieť Izabel, Hex, Slobodnú Európu a ďalšie mladé kapely. Takže to sa celkom tak ako sa mi zdá, že podarilo a mal som taký pocit, že treba niečo ako keby vrátiť tej branži, jak sa hovorí. A plus samozrejme so všelikým som robil až po Patriciu Vitekovú a podobne, ale či som ich objavil, neviem, ale urobili sme vždy kúsok celkom zaujímavej roboty.
0: No aj teraz si zahráme jednu pieseň. Požiadal som ťa, že keby si priniesol do štúdia nejakú vec, ktorá sa v podstate ešte nehráva. Čo to je?
1: Tam mňa času na čas oslovia hudobníci, potom častokrát z toho nič nie, ale toto bola výnimka. Postupne trpezlivo chlapec, ktorý sa volá Martin Činčura, má skupinu Central Groove Project. Na jeseň mal krst albumu, má taký zvláštny rukopis, tak som si dovolil, možno je to celkom zaujímavé v tej záplave toho gitarového popu, alebo ako by sme to nazvali, je to vlastne klavirista, aj hrá veci od Billy Joel, Elton John a celkom fajn chlapec Topolčan, takže takto v pohodičke sme niečo porobili, nejaké veci.
0: Takže si ho teraz vypočujeme.

0: Tak to bol Martin Činčura so svojou kapelou Central Groove Project v piesni 100 klavírov. Do túto hudbu mám rád, ju dnes priniesol textár Martin Sarvaš. Martin, ty si v posledných rokoch zameraný zvlášť na muzikály. Si autorom slovenských textov, pokiaľ ide o zahraničné, teda licencované muzikály. A pokiaľ ide o pôvodné slovenské, si často tiež aj spoluautorom libriet. Je to tak?
1: No s tými libretami ja som opatrný, lebo to je už tá najvyššia forma. Vlastne v tom sa lepšie vyzná režisér, s ktorým teda z mojej strany skoro monopolne robím. Je to pán Sprušanský Svetozár, ktorý naozaj tieto veci vie veľmi dobre vybrúsiť a vie mi povedať, že tu potrebujem takýto text a tu taký, a to je vlastne veľké umenie. Takže naozaj prekladám, aj keď treba, hoci pani Rupeltová, to je zase prekladateľka veľmi dobrá, ktorá robí tie preklady toho činoherného, ako keby, tej polovice toho diela. A naozaj sme to urobili, to je už skoro 20 rokov, plus s režisérom Martinom Kákošom, tam s tým som začínal, Bátorička, František z Assisi, to boli pôvodné veci, ktoré majú veľmi ťažký osud na Slovensku. Ale tieto prevzaté veci, to je naozaj pochuťka, ťažké, ale úspešné. Tak musím povedať, že naozaj, že keď sa k tomu dostanem, tak je to veľký úspech aj pre mňa. Keďže sú to overené veci zvonku, hudobne ako piesne, tak sa robia, to je lahôdka.
0: Ty si aj autorom prekladov piesní svetovo preslávaného muzikálu Mamma Mia, ktorý sa už niekoľko rokov hrá stále na novej scéne a sa je vlastne vypredaný. Ale tam bolo zaujímavé to, že na scéne speváci spievajú abátske pesničky po slovensky, ale tieto piesne na žiadom nosiči nemohli vysť v slovenčine.
1: Je to škoda, ale je to licenčná záležitosť, že oni nedovolujú, tí majitelia licencie, tie platne nedovolia, hoci je to naozaj škoda, okrem toho, že to dobový záznam niečo, čo sa tu udialo, tak veľa ľudí veľmi kvituje to, že vlastne rozumejú poriadne, aj keď samozrejme anglicky už nie, dnes každý hovorí viac menej, ale tie súvislosti v tých textoch sa podarilo, či pri tomto muzikáli alebo pri iných, celkom dobre odkryť. A paradoxne stále sa objavujú debaty o tom, že či je to po slovensky, že muzikál po slovensky, anglicky a ešte taký slávny. No, sú krajiny, napríklad v Nemecku, kde hudobní kritici kritizujú, že nemecká reč je v tých činoherných úsekoch a potom stane interpret a začne spievať po anglicky, že čo sa mu stalo, že či mu tam niekde proste nejak sa to poplietlo. Takže samozrejme to dáva logiku, ale treba to teda poriadne urobiť. A dnes už viem, že je to naozaj veľmi dobre prijaté a dokonca ľudia hovoria, alebo aj herečky hovoria, že im hovoria ľudia, že je, že konečne viem, o čom to je a že fajn a super a kedy si to budem môcť kúpiť. Tie platne sú, by bola veľmi drahá záležitosť takýchto, no bohužiaľ.
0: No ale samotné piesne, aby sa hrávajú aj s inojazyčnými textami, takže zákaz platí naozaj len pre muzikály, a teda hrané predstavenia.
1: No, niektoré skupiny mali ešte zo 70. rokov slovenské verzie. A o toto bolo napríklad aj pre tú Abu urobiť ťažšie nové texty, ktoré sa nepodobajú na to, čo tu kedysi bolo. Takže tie staré pesničky, áno, sú nahraté so slovenskými textami, ale tento muzikál, to si oni samozrejme strážia, a preto aj keď sú obrázky z nejakého slovenského muzikálu, ide pod tým anglická verzia.
0: Takže zahráme si teraz Abu.
1: No tak ja som bol presne skôr glam rock v časoch najväčšej slavy, aby tak to mám zatres. Mne potom vždy na konci roka ukazuje Spotify, že najobľúbenejšie skladby boli práve to, čo som v tom roku textoval, čiže buď Abba alebo Whitney Houston. Takže ja ako rocker to mám potom tiež také karmické, by som povedal niečo, že úplný opak toho, čo som ako keby, v čom som vyrastal.
0: Takže čo navrhuješ?
1: Abu? Mm-hmm. Ja myslím, že to je všetko veľmi dobre. Ja mám aj ich poslednú platňu, tú, čo po tých rokoch vydali, takže nechám výber na prst pani zvukovej režisérky.
0: Necháme to na Táňu Horvátovú. Dobre, tak Tánička, výber.

0: To bola v pôvodnej anglickej verzii pieseň švédskej skupiny ABBA Ring Ring, ktorej výber teraz odobril zvukovej majsterke Tatiane Horvátovej aj Martin Sarvaš, textár slovenskej verzie muzikálu Mamma Mia, ktorý sa hrá v divadle Nová scéna. Martin, pred 5 rokmi si vydal vyše 400 stranovú knihu tvojich textov. Všetky, čo sú v nej uvedené, dostali už aj hudobnú podobu? Teraz spieva ich niekto, alebo niektoré ešte len čakajú na svojho interpreta?
1: No, je to tak, že chcel som, aby toho bolo 365 na každý deň, ako keby jeden kus. A sú tam pesničky, ktoré vždy boli, už zajtra mali byť v štúdiu, zajtra už to ideme nahrávať, prosím ťa, že môžeš, tak dobre, tak som to urobil a dosť veľakrát to býva, že potom z toho nič nie je. Čiže sú to veci, ktoré boli určené pre interpretov, bola k ním hudba, ale sa nezrealizovali, tých je tam tiež zo pár kusov a ináč sú to teda veci, ktoré sa teda samozrejme zrealizovali do roku 2019.
0: No teraz si priniesol podobnú knižku, je trošku tenšia ako tá, o ktorej sme hovorili, a táto má názov 4 vody. Mapa na prvý deň. Čo to znamená?
1: Sú to vlastne také podobenstva, ktoré som zbieral dosť dlho, inšpirovaný v podstate taoistickou literatúrou a zaujímavými knižkami veľkých čínskych filozofov, ktoré sú vždy malé, to je v prvom rade, že nie sú nejaké veľké opachy, ktoré treba obracať v bielých rukavičkách, ale taká knižočka, ktorá sa zmestia aj do tašky alebo do poštovej schránky, keď to posielam. A sú to také podobenstva, ktoré som naozaj dlhé roky zbieral, triedil od bodu 0 až po znovuzrodenie, čiže keď chcete od narodenia po smrť, má to 4 také ako keby časti. Na každý deň je jedna, ktorú si treba prečítať, netreba to čítať v kuse, ale má to taký oblúk. A ja sa s tým tak potešujem, dávam to aj na miesto niekedy darčekov alebo úplatkov, lebo to necingá, keď to niekam nesiete. Takže je to také príjemné. Je to prvýkrát vlastne, čo sa môžem preukazovať svojou vlastnou tvorbou, že nie je to hudba, nie je za tým žiadny interpret. Takže to je tiež pre mňa novinka vlastne. Tak uvidíme, či sa mi ešte niečo podarí vytvoriť podobné.
0: Ty teraz organizuješ aj stretnutia s mladými ľuďmi v knižniciach s poéziou. Čo tam vlastne robíte? Ako to vyzerá?
1: No sú to dva druhy stretnutí. Jedni sú v knižniciach pre čitateľov, to sú tie poobedné, o mne. Ale to musím povedať, že mi to nerobí až takú radosť o sebe rozprávať, lebo nie som až taký až samožer, aj keď vyzerám, ale skôr ma baví. To sa tak vyvinulo s môjim priateľom, pánom Dočiarom, ktorý je z Halíča pri Lučenci, a on sa rozhodol, že mňa treba predstaviť takéto stretnutia s čitateľmi, a vyvinulo sa z toho pre školy, vlastne pre maturantov, stretnutia s triedami, väčšinou je to jedna trieda, dve triedy do obeda. Oni sa tešia, že nie sú v škole, a zároveň populárne texty pop music majú aj ako maturitnú tému. A ja tam rozprávam nie o sebe, ale takým vývin slovenskej pop music, som si tak povedal, od Dita, Štefan Hoza, cez Úsmev, cez chlapcov, čo to, cez pánov, ktorí boli naši predstavili.